0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Och ni här, Ryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv? Ja, det är frågan som de har ställt sig. Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor Lisa Blom, och vad tycker hon om det då?
1: Nej, men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
2: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boende, kostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4 och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
2: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
2: Ett? Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
2: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
2: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
2: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
2: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
2: Ja.

Mind Games, John Lennon. Han hade blivit 86 år idag om han hade levt. Den 9 oktober 1940 så föddes John Lennon, som tillsammans då med Paul McCartney skapade ett av musikhistoriens mest framgångsrika låtskrivarpar. The Beatles räknas ju fortfarande som den bäst säljande musikakten genom tiderna, med uppskattningsvis 600 miljoner sålda enheter världen över. Lennon själv pekade ut Strawberry Fields Forever som sitt bästa resultat med The Beatles. Som artist, låtskrivare och medlåtskrivare hade han 25 listettor på Billboard-listan. Hans album Double Fantasy, som kom ut efter Beatles-tiden, den belönades också med en Grammy för årets album 1981. Han mördades i New York 8 december 1980 när han var på väg hem från en inspelning och blev ju bara 40 år gammal.

Dolly Lemma med Daniel Lemma med låten If I Used to Love You här i baken med P3 och P4. Och efter flera år i skuggan av strömning och vinyl så kommer nu ett rejält lyft för CD-skivan. CD-försäljningen ökar kraftigt borta i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Det här läser jag på tidningen Gaffa. Uppgången innebär ju då en tydlig vändning från förra året. Under det första halvåret 2025 så minskade den amerikanska CD-intäkten med drygt 22%. Så det är ju ett rejält lyft, verkligen. Samtidigt så fortsätter ju då också stora artister att satsa på CD-formatet. Taylor Swift, en av dem. Hon har släppt album i flera CD-versioner där vissa utgåvor innehåller exklusiva bonusspår och annat extra material. Och den utvecklingen följer då ett bredare intresse för fysiskt format av musik då, där vinyl ju länge har dominerat. Kul för entusiasten av CD-skivan. Vi har kastat ut den här frågan på eller i Sveriges Radio-appen. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? In och delta i appen. Klicka bara på spelaren så hittar du knappen där. Madelon har gjort det och hon skriver: jag älskar det digitala ljudet och kunde när jag fyllde 15 år 1991 köpa min första CD-skiva. Det var Gloria Estefan med Coming Out of the Dark. Den heter så eftersom hon råkade ut för en olycka som hon kunde ha dött i, men lyckligtvis överlevde. Jättebra CD-skiva, skriver hon.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Ja, CD-skivan har fått nytt liv. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? Maria från Tranås har i Sveriges Radio-appen skrivit: det var ju förutspått att CD-skivan och DVD:n skulle återkomma sedan en lång tid tillbaka. Så även den kära VHS-spelaren. Mitt första minne från CD var att jag knappt hört talas om den. Och sen på skolbussen en morgon så berättade en kompis till mig, Lotta B, att hon hade köpt en stereo med CD. Och jag blev så imponerad och stolt när jag fick följa med henne hem och lyssna. Efter det så började jag spara ihop till min egen anläggning, och när jag hade köpt den så var jag ännu mer stolt och köpte en massa skivor med. Elisabeth har sitt starkaste minne från att hon har skrapat bilrutan med en CD-skiva, och Mårten skriver: jag var ganska tidig med att köpa en CD-spelare och utbudet av CD-skivor i Sverige, det var extremt tunt då. Min mamma åkte till London i samma veva och såg då det stora utbudet som fanns i de enorma skivbutikerna i London och ringde hem och frågade om det var något särskilt som jag ville ha. När hon kom hem så hade hon då förutom den önskade skivan också köpt Vivaldis Fyra årstider till mig. En makalös inspelning som dessutom var DDD, vilket var viktigt att titta på i början av CD-tiden. Fortfarande är nog min favorit-CD en perfekt inspelning av något av det vackraste som skapats. Hälsa Mårten. Vill också vara med och delta så går in i Sveriges Radio-appen på spelaren, klicka på delta och skriv då vad som är ditt starkaste minne av CD-skivan. Du kan också skriva på vår Facebook-sida, mejla till vaken@sverigesradio.se eller ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Kaiser Chiefs med Ruby. Sofia Sofroniade från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, och delstaten New York närmare bestämt. För igår natt så berättade jag om den här stämningen mot Cornell-universitetet i USA. Det är då en för detta student, en ung kvinna, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Det här ska ha skett 2024, slutet av 2024. Brottsutredningen lades ner, men hon har nu stämt bland annat universitetet och en studentförening för hanteringen av de här händelserna, alltså en civil stämning. Den här kvinnan är ju anonymiserad i stämningen, och för att visa stöd för kvinnan och för att hon ska förbli anonym så har allt fler börjat dela videor i sociala medier. Hon kallas ju då Jane Doe, som man kallar anonyma, eller kvinnor man vill anonymisera i amerikanska rättsprocesser. Och då har ju allt fler börjat dela videor i sociala medier där de säger sig vara då Jane Doe, I am Jane Doe, för att visa stöd för den här kvinnan, men också för att göra det svårare för hennes, liksom för folk att ta reda på hennes verkliga identitet.
0: Jag vill säga att identifiera henne.
1: Ja, exakt. Och vi kan ju lyssna på hur det låter, eller hur det kan låta i de här klippen.
2: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and 2 guys we had mutual friends with.
3: I am Jane Doe.
4: I am Jane fucking Doe. And women all over this fucking world live with fear every damn day.
2: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Det här är ett klipp som vi hade med i Studio 1 kväll i onsdags. Så om man vill höra mer om det här så kan man lyssna på ett avsnitt där. Det finns ju i appen. Idag i alla fall så hålls lokaltid, så hålls en stödmanifestation i staden New York utanför domstolsbyggnaden där på Manhattan för den här kvinnan som kallas Jane Doe. Och det här är en av många manifestationer eller demonstrationer som arrangeras runt om i USA. De här männen, ska vi säga, 7 stycken nekar till brott. Men efter den här civila stämningsansökan som nu har lämnats in så har det ju ny info framkommit. Och brottsutredningen mot de här 7 männen har nu återupptagits. Man tittar igenom det här fallet igen. De här demonstrationerna då som arrangeras handlar ju inte bara om att stötta Jane Doe, utan den här kvinnan då, utan också för att kräva tuffare tag mot sexuellt våld och mot sexbrott generellt.
0: Mm. Sofia Sofroniade från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Tame Impala med Jenny och Dracula heter den där låten. Vi har pratat om CD-skivan här i Vaken med P3 och P4 och kommer så fortsätta göra. Vill du vara med och delta och berätta om ditt starkaste minne av CD-skivan kan du jättegärna göra det genom att gå in i Sveriges Radio-appen och delta. Det finns i spelaren. Klicka bara på delta där och så skriver du in. Facebook finns också. Vakens inkorg finns också och telefonsvararen på 020-9955-00. Lasse har skrivit på Facebook-sidan och han skriver att för mig så är det inte ett minne. Jag lever med den dagligen. Det är det mediaformatet som jag oftast lyssnar på. Jag köper fortfarande nya CD-skivor men de flesta men då mest med mina favoritband och favoritartister. Men det jag köper mest är klassisk musik, vilket är ett stort intresse för mig. Det är en genre som är svåröverskådlig på exempelvis streamingtjänster som Spotify och Apple Music, eftersom det finns en uppsjö av olika inspelningar av ett verk med olika dirigenter och orkestrar och så vidare. Sen är jag väl något av en samlare också, har över 30 olika kompletta inspelningar av Beethovens symfoni, exempelvis, hälsar alltså Lasse. Kia, hon skriver, jag köpte mig en sån där nytillverkad retrospelare. Den spelar stenkaka, vinyl, CD-kassett, USB och radio. Bästa köpet ever. Nu kan jag njuta av all nostalgi. Favoritseden är Andrew Sisters. Hälsa Kia.

You Rock My World, Michael Jackson i Sveriges Radio. Annika, hon skriver att man kunde dansa och hoppa utan hack i skivan. Apropå, vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? CD-skivan har ju fått ett nytt liv. Eva, hon skriver att hennes starkaste minne är att plocka i ordning alla efter förfester. Vilket kaos! Stefan skriver, längre speltid, några extra låtar, inget knast, slippa vända sida. Tyvärr har flera band slash artister återgått till att släppa CD med speltid på cirka 30 minuter. Men jag köper fortfarande vinyl också, hälsar Stefan via vår Facebook-sida. Christian skriver, jag tror att det starkaste minne är min stereo med trippel CD-växlare och karaoke-funktion som jag fick av min mamma när jag fyllde 20 år och har kvar den idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var några mest förekommande. Mina hon skriver, jag är av den yngre generationen och har inte så många minnen av CD-skivan från barndomen, mer än att vi alltid köpte Melodifestivalens CD-skiva på mataffären varje år. Sen växer man upp, man blir punkare och finner till sin stora förtjusning att min fars enorma samling av CD-skivor med just punk från 90-talet är nerpackat i kartonger i källaren. Stort tack till min far som gör att jag slipper starta en ny CD-samling lagom till CD-skivans återkomst.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

Medina med Viva Lamor, innan det är också Casey Musgraves med Mexico Honey här i Vaken med P3 och P4. Och nu ska det handla om en riktig radioklassiker från mitten av 90-talet. Kommer du ihåg det här?

0: Väder-Annika i humorprogrammet Rally i P3, och det är det här programmet som veckans P4-dokumentär handlar om som släpps idag. Här får du hela historien om hur allt började, arbetet bakom kulisserna och inte att förglömma alla de här karaktärerna som Leif Lotus Olsson och inte minst Gundeman. Gundeman som retade upp hela Sveriges stora sagotant Astrid Lindgren. Nu ska ni få höra ett litet kort utdrag ur dokumentären Rally i P3 från rivstart till krasch.
1: Rally. Här har ni klättervillighetens mästare, klurighetens doktör, grabbarnas konung, grötstyrkans hövding, killen med choklad i. Gunde var namnet.
2: Han kom till i en eftermiddag man sitter och spånar olika idéer apropå det här, liksom, vad är på gång, vad är, och jag vet att vi snackade om Gunde och fångarna på fortet, för det var så jättestort då. Jag tror att det var den säsongen när hans fru är med.
3: Nej, fy fan.
2: Och han är så jävla elak mot henne, eller liksom utsätter henne för så här, ner och kräla bland ormar och sådär, va.
4: Ledtrådarna sitter. Nej. På magen på spindlarna.
3: Nej, jag går spindlar.
4: Nej, det är ut i dig.
2: Och sen så gick jag och testade. Jo, men då kan man ju tänka sig att han låter liksom. Han skriker ju också så. Ja, här har ni. Och så kör man därifrån och bara liksom tar det till 11 på något sätt.
5: Rally P3, välkommen Gunde.
1: Ja, nu ska jag köra huvudet i mikrovågsugnen.
6: Ja, nu har jag huvudet här inne. Och det känns bara fint än så länge. Man måste ha styrkan och klurigheten. Stefan, ja. Nu kan du öka till det dubbla.
5: Ja, jag vrider på här om du säger det då. Hur är det? Hur känns det, Gunde?
6: Nu börjar det kirra runt lite i huvudet, känner jag.
5: Du är alldeles...
7: Gundeman blir en ständigt återkommande profil i rally under de första åren. Han utför en mängd uppdrag, ja, av väldigt skiftande karaktär.
1: Nu ska vi runka bulle! Vi ställer oss mitt emot varandra och runka så det står härliga till!
5: Okej, vi bryter.
1: Det gäller att få orgasm så fort som möjligt!
5: Nej.
0: Ja, och vad det var Gundeman sa som retade upp Astrid Lindgren och hur det var att jobba med programmet, det kan du höra då i P4 på lördag efter 12-nyheterna, eller så lyssnar du när du vill. Du hittar Rally P3 från rivstart till krasch i appen Sveriges Radio. Efter klockan 6 idag fredag så ligger den där. Sök bara på P4 Dokumentär.

Orchid, In All of My Tomorrows. Fram till nyheterna klockan 3 med Alexander Ivanovski så blir det R.E.M. Låten heter Popsong 89.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
3: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
4: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
5: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
4: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
6: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
2: Reporter Katarina Helmersson. I New York har en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Händelsen inträffade på torsdags eftermiddagen lokal tid. I Marbella i södra Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i onsdags och sen flytt på motorcykel. Han greps igår och polisen tror att den misstänkte skytten anlitats som torped. Och med det så avslutar vi Ekots nyhetssändning klockan 3 med Alexander Ivanovski.
7: Ja, välkommen till Sveriges Radio. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är nattens duo. Teddy Swims är som spelar i bakgrunden. Mr. Know It All heter låten.

Rihanna med Don't Stop The Music. Rihanna som har minst 170 osläppta låtar. Där avslöjade hon under en livesändning på TikTok tidigare i veckan. Under sändningen som marknadsförde hon sina produkter, sminkprodukter eller sitt sminkmärke. Och när en tittare då frågade om hon hade några osläppta låtar, då svarade hon med en jämförelse. Hon sa att om det finns 10 produkter i ett lager så är minst 17 sådana lager. Rihannas senaste skiva släpptes 2016, Anti heter den. Den toppade amerikanska Billboard-listan i 2 veckor och sedan dess har man fått vänta på en uppföljare. I augusti då berättade hennes partner A$AP Rocky att hon återigen arbetar i studion, men något datum för någon ny skiva det kommunicerades däremot inte.

0: tankar vid vägens slut, så vill Mikael Wiehe beskriva sin nya bok. I P4 Extra så berättade han bland annat om Alzheimer som tvingade honom av scenen. Vi lyssnar.
1: Jag är så glad att jag får med.
2: Ja.
1: Får vara med.
2: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
1: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radion, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls, utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
2: Är det vid vägens slut? Är det så det känns, eller?
1: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva, va? Och det, jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars blir det ju ett nytt liv.
2: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
1: Ja, jag har tvingats förstå detta.
2: Finns det liv är det aldrig för sent. Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
2: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om den här boken och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja, men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
2: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia. Och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera. Fiona och...
2: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
2: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
2: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar, trummaskiner och sånt. Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
2: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja.
2: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Ja, det blev man inte kvitt. Det var jag jobbat på.
2: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa, du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så retade jag mig efter henne. Och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer. Och det är jag tacksam för.
2: Mm. Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager, så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar jag varje dag och står på ett ben och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite såna. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig och det har ju hittills gått jättebra.
2: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
2: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
2: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag vill
2: gör du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som det har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars är jag inte jag.
2: Du planerar ju, som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt. Nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
2: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår.
0: Mm. Hela den här intervjun med P4 Extra gästen Mikael Wiehe hittar du i Sveriges Radio-appen. Sök bara på P4 Extra gästen.

Nathalie Bruglia med Torn i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Och det är fredag idag, vi ska packa ihop veckans artist. Joni Mitchell har ju axlat rollen hela veckan. Och på fredagar får ni välja vilken låt som ska avsluta. Det finns tre stycken att välja på. De går att rösta på vår Facebook-sida. Eller ifall du vill via mailen eller via Delta-appen, Sveriges Radio-appen. I spelaren klickar du på Delta och kontaktar oss via den vägen. Men då, de tre stycken låtarna du har att välja på är Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Jag tar dem igen. Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Vilken låt ska avsluta Joni Mitchell som veckans artist?

0: Leon Bridge med Watch You Dance.
1: P4 dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
0: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej men!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Sara Kange, I'm on my way home, yes, Sveriges Radios saker med P3 och P4. Ni fick rösta på låt som skulle avsluta kansartist Joe Chell. Ni hade Both Sides Now, Chell's Warning och Riv att välja på. Och med 71% blir det låten som ligger på plats 170 på Rolling Stones list över de 500 bästa låtarna någonsin. Den heter Both Sides Now och låter så här.

Ja, det blev Both Sides Now och Mitchell från Sean Clouds som kom ut 1969 som avstår Johnny Mitchell om veckans list. Det är ju spännande artist under rubriken får i programmet på måndag.

0: Kaspers orkester, just du trodde att allt var över, kliver hon in i studion, Frida Tranvik.
1: Visst gör jag det, och välkomnas av ett mejl från Urban med fir på Dalarnas olika morgontidningar. Så det är ju glad, jag tar gärna många från fler ställen också. Jag har Ora tidning, de har en bild på Malin, inte en så smickande Mikael måste jag säga. Rubriken är Malin plockar bär varje dag. Och så är det när hon böjer sig ner med plockaren. Dagen rakt fram. Men det står, med många jobb vid sidan av ger sig Malin och hennes bror ändå ut i skogen dagligen. Sen sommaren har de upp mellan 1 och 2 ton bär.
0: Oj då.
1: Det är rätt sjukt. Jag är inte fan av att plocka bär faktiskt.
0: Nej, lingon har jag tyckt varit trevliga. De blir så lätt av.
1: Jag gillar upp svamp, det är mer av en jatt.
0: Ja.
1: Det tycker jag.
0: Det är svårt att hitta.
1: Fakuriren, uteveringar kan öppna under skid-VM. Vad härligt. Och demonstration mot indraget stöd, står protest mot kommuns nedskärning av kontaktperson. Och så sist från Urban, VLT. Vilken är VLT? Västmanlands länstidning. De skriver och efterlysperation är inte okej. Det handlar om att framåt fanns inte mycket jubla över. Säger Mel Gunnarsson. Men han är målvakten.

det ena de andra till en citat genom lägesgenomgång på Bergagård på det. Och så vill känna ges Nobels pris klockan 11. Fotbollsdamerna spelar play till VM mot Lauren och det är bli Let's Dance.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredsbygd.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Frankrike fortsätter skolprotesterna. Men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
3: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
4: On est 35 dans toutes les classes.
3: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
4: on est hyper privilégié,
3: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
5: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
3: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
5: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
2: I USA kommer avrättningen av den dömde mördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö igår kväll enligt TV4. Ett antal personer ska befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftade för TV4 att de var på plats, men vill inte uttala sig om varför. Ekot med Alexander Ivanovski.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02. Vi har nått fram till fredag och det är den 9 oktober. Vädret då? Kanske du undrar hur det blir. Då kan jag berätta att stora delar av landet får mest uppehåll och en del soligt väder. I östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland blir det blåsigt väder. Temperaturen den kommer ligga mellan 8 och 13 grader i söder och i norr mellan 1 och 6 grader. Och så har SMHI utfärdat en gul varning för vind. Den gäller delar av Gävleborgs och Uppsala län samt för norra Gotland. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Let's Get Married med Miley. Och det går bra för CD-skivorna, det hade man väl inte trott för några år sedan. Men sådana där gamla grejer brukar ju komma tillbaka. Och CD-försäljningen den ökar kraftigt i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Så att det är verkligen på uppgång, och det är också flera stora artister som satsar på CD-formatet. Taylor Swift till exempel, hon har släppt album i flera CD-versioner, och så är det vissa utgåvor som innehåller exklusiva bonusspår och extra material och sådär. Så att intresset för fysisk musik det ökar, och det är vinyl som har dominerat länge, men CD-skivan den går också bra för nu. Och apropå detta så undrar jag vad ditt starkaste minne av CD-skivan är. Gå gärna in i appen och delta, svara på frågan där i appen Sveriges Radio. Eller så hör du av dig till oss på något av de gamla sätten. Det är mejl vaken@sverigesradio.se. Sociala medier, där finns vi också. Du kan ringa 020 99 55 00 eller smsa 72250.

Sledgehammer med Peter Gabriel i Vaken, där jag ju vill höra om dina starkaste minnen med CD-skivan. Och Britt-Marie har skrivit till oss i appen: en killkompis hade precis skaffat en bil med CD. Vi befann oss på busstationen i Lycksele, kanske i slutet av 1960-talet. Han hade inte så många CD-skivor, men Someone's Taken Maria Away med Tom och Mick fastnade jag för. Han fick spela den nästan hela tiden när jag och mina kompisar åkte med honom. Skriver alltså Britt-Marie i Kopparberg. Så jag fått här från Ulf: det bästa med CD-skivorna var när jag köpte en spelare med plats för fler skivor och köra på random. Då behöver man inte lyssna igenom en hel skiva eller lyfta och byta spår till favoriter eller byta skiva i ett. Ja, det där minns jag, hade en kompis som hade en sån CD-spelare där man kunde sätta in fler CD-skivor. Det var ju så lyxigt och kunna byta, och man visste inte vad som skulle komma. Nu är det ju nästan tvärtom, tycker jag, för mig i alla fall. Att när jag väl lyssnar på en fysisk skiva, en vinyl, då njuter jag av att faktiskt höra en skiva från första till sista spår. För att jag är så van vid att det bara kommer random. Så det är väl ja, den där variationen man vill åt av att ha det slumpat eller ha i ordning. Ingrid skriver: när jag lyckades via en dansk skivaffär köpa 8 av Luke Bryans CD-skivor, inklusive hans sista Signs. Mycket bättre ljud än att lyssna via strömningstjänster. Det är Ingrids bästa CD-minne.

Just the way you are, Milky och David Guetta. God morgon, vaken. Jag tyckte att den var himla bra och hur mycket den rymde. Och sen när man hade musik på och spelade den, det blev inget hack på skivan om man stötte till CD-spelaren vid dans till exempel.

0: A bar song tipsy med Shabuzi i Vakan. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Men det har varit en hel del strul tack vare vädret. Det som är det senaste gällande E45 sträckan Orsa-Sveg, och då är det mellan Emådalen och Västbacka. Där har ju varit stopp nästan hela kvällen igår och en bit in på natten. Trafiken rullar igen. Det är stoppet då som beror på flera lastbilar som har kört fast på grund av snöväder. Men nu kommer man börja bärga ett lastbilsläp som åkte diket under natten, och det är just på den här sträckan. Och medan man bärgar så kan den bli kortare stopp igen. Men i övrigt ska den här vägen vara bra. Den är plogad och sandad och det snöar inte mer. Så förhoppningsvis rättar det till sig framåt morgonen.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa och tipsa.
1: Det är det på 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken. Jag ju vill höra om dina starkaste CD-minnen. Du får gärna höra av dig. Mårten skriver, ville bara säga att världens första kommersiellt producerade CD-skiva var Abbas The Visitors 1982. Jag tror Mårten skrev därför att jag läste ett meddelande av Britt-Marie tidigare där hon skrev om CD på 60-talet. Jag reagerade själv på, var inte det lite tidigt för CD? Det var det ju. Så Britt-Marie skrev nog bara fel årtionde där. Åter till starka CD-minnen då. Christian skriver, jag tror det är min stereo med trippel CD-växlare och karaokefunktion som jag fick av mamma när jag fyllde 20 och har kvar än idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var nog de mest förekommande. Det är låtar och, eller en låt, Dina färger var blå och också Spice Girls har även jag haft väldigt många sångstunder till, Christian. Dina färger var blå med Tommy Nilsson, den fanns med på någon samlingsskiva vi hade, typ Absolut sommar som vi hade i bilen. Och lyssnade på om och om igen i hela sommaren, så att den har skrålats. Lars skriver, hittade en CD med ABBA, The Day Before You Come. Wow, tyvärr försvann den med min bil. Och så skriver Lena, min första CD fick jag 1997. Det var Backstreet Boys andra skiva Backstreet's Back. Och den gick varm i flickrummet på kvällarna till min pappas förtvivlan och min styrmammas förtjusning. Jag gillade CD-skivans format och ljudkvalitet. Man slapp lyfta pickuppen när man skulle byta låt. Inget uppehåll mellan låtarna och de var ju betydligt enklare att ta med sig till festen.

0: I wanna be adored med The Stone Roses i Vaken. Jag har fått sällskap nu från Sofia Sofronero. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du kommer in från Ekot och vi ska till USA.
1: Ja, för där har ju avrättningen av dödsdömda Krista Pike i Tennessee, som inte riktigt gick som det skulle, fått stor uppmärksamhet. Hon skulle ju då avrättas med giftinjektion och fick 2 sprutor. Båda var för sig med dödliga doser läkemedel. Men hon dog inte och avrättningen avbröts och hon fördes då istället till sjukhus. Igår natt då så uttalade sig hennes advokater efter att hon vaknat upp. Det hölls en presskonferens där man meddelade att precis då, för man trodde att hon var hjärndöd, att hon inte levde längre, och att då de började förbereda för att stänga av de här livsuppehållande åtgärderna som man hade henne uppkopplad till då. Då slog hon upp ögonen och pratade dessutom. Och idag kom nya uppgifter, eller i natt svensk tid kom nya uppgifter, att hon nu också har gått med hjälp då. Hon har tagit några steg och gått och även kunnat äta lite grann. Det här rapporterade AP. Det är fortfarande inte helt klart hur stor skada hon tagit av det här avrättningsförsöket. Hon har ju fått en del men man vet inte hur allvarliga de är och hur stor skada det har gjort helt enkelt. Och man vet heller inte vad som ska hända med henne framöver rent juridiskt. Gäller den här dödsdomen fortfarande? Ska hon fortfarande avrättas eller inte? Hennes advokater försöker ju få dödsstraffet omvandlat. Det här fallet har ju hur som helst lett till att debatten kring dödsstraff har blossat upp i USA igen. Och framförallt då kanske kring hur man utför de här avrättningarna. Och i natt så kom ett nytt besked om en uppmärksammad avrättning som ska ske någon gång framöver. Och mer om det kan man ju höra i Ekot här om 28 minuter ungefär. Då kan vi berätta mer om det här nya fallet och omständigheterna kring det. Och efter 5 så finns det också i appen Sveriges Radio.

21 Guns med Green Day. Mårten skriver, mitt främsta CD-minne från början av 80-talet var och letade efter CD-skivor som var DDD. Det innebar att skivan hade spelats in digitalt och alltså gjord för CD. Äldre skivor var bara AAD eller ADD, vilket innebar att de var analogt inspelade och eventuellt analogt mixade. Och det var väldigt stor skillnad i ljudet. Så skriver ut, starkaste minnet om CD var mitt första sommarjobb när jag gick på gymnasiet. I got 800-900 kronor och jag köpte 10 CD Beethoven Collection Volume 2 for my mom på Åhléns. Now I don't have a CD player at home, not in my car either. So just streaming songs. Ha en fin morgon, skriver ut.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello? Två filmer ska det handla om nu när veckans biopremiär ska betygsättas av vår recensent Björn Jansson. The Social Reckoning, filmen om Facebooks mörkare sidor, och Alex Schulmans debutfilm Arkipelag.
1: Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
2: Arkipelag är en klart sevärd debut. Den kommer att hamna högt på listan över årets bästa svenska filmer. Det ska sägas. Men mina skyhöga förväntningar gör också att när jag såg den så uppstod en liten besvikelse.
3: De kräver att du följer med tre föräldrar.
4: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
3: Ja, vad kul. Finns det någon mer frivillig? Det är bara en till.
1: Okej.
2: Tre pappor åt oss att vara klassföräldrar när klassen drar till skärgården för att leva lägerliv. Och det är en film om papporna. Den ene, Bill, som spelas av Gustav Skarsgård, är den ängslige som vill bonda med dottern men inte riktigt har känslan för när han kan få hennes uppmärksamhet. En annan av papporna spelas av Fares Fares. Det är alfahannen, kingen, som slår näven i bordet när det får vara nog. Men annars mest det coolt bakåtlutad. Och så den tredje, ja, det är pappan som gärna kollar lite extra på de unga ledartjejerna på lägret. Han spelas av Linus Wahlgren.
5: Backa! Ska du röra ett barn?
2: Och klassresan utvecklar sig till en katastrof. Filmen blir till dramatisk underhållning. Min invändning, ja, den är att det blir lite för mycket dramatiska scener efter varann för 100% igenkänning. Filmen kanske skulle ha vunnit på att ge oss lite mer stilla fördjupning i någon av karaktärerna. Smärtan skulle nog tagit än mer då. Betyget i Arkipelag, ja, en stark trea, och då är jag petig. Det var länge en fyra.
6: People around here understand that when I say no, that's the end of the debate.
2: The Social Reckoning är filmen om visselblåsaren Francis Haugen som läckte uppgifter om Facebook till tidningen Wall Street Journal för några år sedan. Uppgifter om att Mark Zuckerberg och ledningen visste att unga tjejer mådde dåligt av det som lyftes upp av plattformen och att hat genom nya algoritmer fick en framskjutande plats. Det är också en film som visar makten hos techjätten som numera heter Meta och också äger Instagram och WhatsApp. Och att pengarna går före moralen. The Social Reckoning påminner om Trump-skildringen The Apprentice. Det är modiga filmmakare som ger sig an berättelsen om de stora makthavarna. I det här fallet har Aaron Sorkin skrivit och regisserat, en mästerlig manusförfattare som tidigare bland annat gjort tv-serierna Vita huset och The Newsroom och fått en Oscar för manuset till förra Facebook-filmen The Social Network. Mitt betyg till nya filmen blir en fyra.
7: I wanted to find out who radicalized my friend.
8: And?
7: We did.
0: De betygen gav Björn Jansson.

0: Brick House med Commodores i Vaken med Peter och P4. Då är klockan strax 5:08. Jag ska ringa och gratta. Jag har fått ett meddelande här från Anna-Kari som skriver: jag skulle vilja att du ringer och gratulerar min vän Anita som fyller 60 år fredag den 9/10. Jag hoppas att hon svarar och att det blir ett minne för henne på hennes stora dag. Skicka många kramar från Anna-Kari. Det gör jag så gärna. Så jag hoppas att Anita svarar här då. Nej, det bara försvann. Det hann inte gå många signaler. Vad konstigt. Nej, hon klickar ju mig, det är uppenbart. Nej, vad tråkigt. Anita vill inte ha ett samtal klockan 4:52 uppenbarligen. Men då är det ju bra att jag har fått en till nominering. Den är från Nikolaj som skriver: min fru fyller år 9/10. Kommer bli jättetacksam om ni ringer till henne och hälsar från mig. Tusen tack på förhand. Hoppas vi på bättre lycka här då. Det är alltid kul att avsluta veckans Frida grattar med ett svar åtminstone. Det är väl inte för mycket begärt. Eller är det idag kanske?
1: Du har kommit till...
0: Nej, tyvärr. Inget svar i Frida grattar. Så kan det vara. Grattis i alla fall till Lena och Anita.

DNA, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, det var väl de. Jag har fått två mejl till angående CD-minnen. Jonas skriver: har ett starkt minne när jag fick min första CD. Det var Roxette Joyride som jag fick av min kusin när jag fyllde år. Sen har jag ett minne till. Det är en CD med Robert Miles Children som än idag är en favorit som går mycket varm. Den spelades i pojkrummet 1996 så pass mycket så min pappa tappade tålamodet och rusar in med en hammare och sätter den rakt ner i stereon och så säger han: nu ska jag väl slippa höra denna förbannade låten. Så skriver Bosse: min granne var en gammal sjöman. Han hade en stereo som han smugglat hem från Japan som han var mycket stolt över. Radiohandlaren var där och hjälpte honom koppla in en CD-spelare till stereon. Och när radiohandlaren åkt hem så skulle han spela sina CD som han inte kunnat spela innan. Efter en stund ringde han mig och sa: CD:n har pajat. Jag gick in till honom och kollade och sa: du har ju lagt skivan upp och ner. Varvid han replikerade: ja, jag skulle ju höra andra sidan.

0: P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att en kommande avrättning ska livesändas för allmänheten. Det handlar om en tidigare militär som dömts till döden för ett massmord 2009. Det här meddelade Hegseth i en intervju i natt.
3: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
4: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
3: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
4: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
2: I Ukraina har attacker riktats mot flera städer under natten, bland annat Kharkiv och Sumy, rapporterar lokala statliga medier. Flyglarmet har också gått i Kiev och Odessa under natten och invånarna har uppmanats att söka skydd. Så en vädervarning. SMHI har utfärdat en gul varning för stora regnmängder som kan leda till översvämningar på sina håll. Varningen gäller för Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland nu under morgonen. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då fortsätter vi på väderspåret. Jag kan berätta att stora delar av landet i alla fall mest får uppehåll och en del soligt väder idag. I östra Svealand och delar av Norrlands kustland dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland kommer det också blåsa. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 8 och 13 grader och i norr mellan 1 och 6 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Young Hearts Run Free med Candy Staten i Vaken. Och tv-serien Familjen Bridgerton är ju en dundersuccé. Jag har inte sett den själv, men jag har hört mycket om den. Det är många som har följt den här serien. Och nu så får den ytterligare en spin-off, en så kallad prequel. Alltså en miniserie som följer mamman i familjens yngre dagar ska göras. Och det är The Hollywood Reporter som rapporterar det. Och den här nya serien, den har än så länge ingen titel. Inga skådespelare har heller presenterats för det här Netflix-projektet. Men det vi vet är att det kommer följa kärlekssagan mellan Violet Bridgerton och Edmund Bridgerton. Och 2023 så kommer en annan prequel-serie, Familjen Bridgerton, drottning Charlotte, som följde drottningens liv som ung. Men det verkar då som att Bridgerton-tittarna aldrig blir riktigt mätta på den serien.

Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här i Vaken med Peter och P4. Om du har 10 år gamla ogiltiga sedlar hemma i byrålådan eller madrassen kanske, så är det hög tid att lämna in dem. För annars så riskerar sedlarna att bli helt värdelösa. Det verkar vara ganska många som har gamla sedlar hemma. För totalt så är 4 miljarder kronor i ogiltiga sedlar ute på vift. Och Riksbanken har nu beslutat att göra precis som i övriga nordiska länder. Det vill säga införa en tidsbegränsning. Så det här innebär rent praktiskt att möjligheten att lösa in ogiltiga sedlar ska begränsas till 10 år. Så att sista datumet blir därmed den 30 juni 2027. Så att ja, som sagt, nästan 4 miljarder kronor, 3,9 miljarder är i omlopp. Så att det är väl värt att kolla om du har lite i byrålådan. Och Kristina Weishammar som är avdelningschef vid Riksbankens avdelning för betalningar säger: tipset nu är att verkligen gå igenom sina gömmor och kanske även prata med äldre släktingar. Tittar vi på ärenden som vi fått in under åren så är det inte helt ovanligt att folk glömt att de har sedlarna sparade någonstans. Och rent praktiskt då så handlar det om alla sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Och där finns till exempel den röda 500 kronors sedeln och den grönblå 100-lappen med botaniken Carl von Linné på. Så de ska du hålla utkik efter, och om du då har dem, skicka in dem till Riksbanken för bedömning. Sen så är det inte självklart att någon ersättning utgår, utan Kristina säger efter 10 år är det betydligt svårare att få fram den dokumentation som vi behöver få med. Man måste kunna visa genom dokumentation hur man fått sedlarna och varför de inte använts. Just efter 10 år kan bankerna inte hjälpa till med kontoutdrag, och det är ett viktigt dokument som vi behöver få med. Och det känns ju som att det kan bli klurigt, det är väl inte alltid man har bevis på sånt. Och den som väljer att skicka in sina pengar, den får också vara beredd på att Riksbanken tar ut en avgift på 300 kronor. Och det är en höjning från tidigare 200 kronor. Så att jag menar, har man 200 lappar med Carl von Linné på, så är det ju inte värt då att lösa in dem. Men hur stor del av de här 3,9 miljarderna som Riksbanken förväntas få in är såklart omöjligt att säga, och Kristina Weishammar påpekar att det för somligen kan finnas ett annat värde än det rent monetära. Att det ju finns de som tycker det är trevligt att spara gamla sedlar för att det är nostalgiskt.

0: What Love Is med Sanna Nilsson. Och nu har vi med oss Maja Nilsson från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, men det ser ut att ordna till sig hyfsat i alla fall efter ovädret igår kväll och i natt. E45-sträckan Orsa-Sveg mellan Ämodalen och Västerbacka. Där ska det nu vara fri framkomlighet igen. Vägen är plogad, sandad, lastbilarna är bärgade och borta. Så det är en god nyhet efter många timmars strul helt enkelt på E45 då, mellan Ämodalen och Västbacka. Det som däremot man kan räkna med är en hel del nedblåsta träd som ligger både på stora och mindre vägar, bland annat Dalarna och Gävleborg. Men det är ingen väg som är helt blockerad just nu i alla fall, men bra att ha med i åtanke om man ska ut och köra. Tipsa på 020 999 444.

0: Feel med Robbie Williams. Så vi har ju pratat om att CD-skivor har fått ett rejält uppsving, att försäljningen ökat jättemycket i USA första halvåret 2026. Och något annat som verkar komma tillbaka, det är tjock-tvn. Det verkar ha blivit lite trendigt igen, och det märker Linnea Landin som jobbar på Erikshjälpen i Habo.
1: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket, och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen.
0: Ja, det sa hon till P4 Jönköping. Så att det är många som vill köpa, men det finns inte så många.
1: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem, då säljer de ju i princip direkt.
2: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
1: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Jolene, Dolly Parton, nu Ekot med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård så kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
4: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
5: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
4: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
3: Malin Ragnegård på Kommunal och reporter Anders Hjelmin. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
6: De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
7: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
6: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
7: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
6: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
7: Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
6: Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
3: Reporter Magdalena Martinsson. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare som Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
8: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepollet som undervisade historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
9: On est 35 dans toutes les classes.
8: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
9: on est hyper privilégié,
8: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
10: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
8: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
10: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
8: Cecilia Blomberg, Paris.
3: I Mexiko så har 10 personer dödats under ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 16 personer ska också ha skadats i samband med upploppet. Enligt lokala myndigheter så kommer man utreda vad som ligger bakom händelsen, som nu uppges vara under kontroll. Vädret idag fredag så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Men främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand samt på Gotland så blir det också blåsigt väder. Temperaturen från i söder 8 till 13 grader, till i norr 1 till 6 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5 minuter över 5:30 är klockan denna fredags morgon den 9 oktober. Och idag blir det möte mellan de rödgröna. Centerpartiet har bjudit in resten till en gemensam lägesgenomgång. De ska ses på Högberga gård på Lidingö. Nobels fredspris tillkännages klockan 11 från Oslo. Och fotbollsdamerna spelar playoff till VM 18.05 mot Litauen. Och så är det final i Let's Dance. Inger och Ingrid har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken. Och nu när höstkylan kommer så är det många som tänder en brasa. Men ny forskning från Umeå universitet visar att vedrök kan påverka både luftvägarna och immunförsvaret redan efter några timmar. Så vad händer egentligen i kroppen när vi andas in röken? Det har läkaren och forskaren Alva Hansson undersökt. God morgon, Alva.
1: God morgon.
0: Och vad var det ni såg hända i kroppen hos de som utsattes för vedrök?
1: Ja, men vi gjorde en studie där vi fick 14 friska försökspersoner som fick andas in vedrök då i 2 timmar. De fick vara i en exponeringskammare där vi ledde in vedrök som vi spädde ut med luft för att få en förutbestämd partikelkoncentration. Och efter 6 timmar så genomgick de en bronkoskopi när vi gick ner med en tunn slang i luftvägarna. Där vi tog som prover från luftvägarna och sköljde luftvägarna för att få med vita blodkroppar. Och det är de proverna jag har undersökt. Och där kan man se att en vit blodkropp som heter makrofag, och de kan man säga patrullerar luftvägarna och äter bakterier. De var sämre på att äta bakterier efter de hade blivit utsatta för vedrök. Och så kunde man också se att en allergisk blodkropp som heter eosinofiler, som är aktiva vid allergi, de ökade också lite efter vedröksexponeringen.
0: Men vad betyder det då för hälsan?
1: Ja, alltså min forskning är mycket för att förklara de här fynden vi ser i stora befolkningsstudier för de som är utsatta för vedrök hela tiden. För de som är utsatta för vedrök i länder kanske i Afrika och Asien där man använder vedrök för att elda dagligen för att göra mat, de får in i sig stora mängder vedrök. Och där har man ju sett att barnen i de länderna får astma, kvinnorna får KOL som står i den här röken mycket, och vi har inte riktigt förstått liksom vad är mekanismerna bakom det. Så min forskning var mycket för att förklara det. Varför får vi de här sjukdomarna efter en kronisk exponering? Så det är det jag har kunnat vara med och göra.
0: Men om man då tänder en lägereld eller tänder brasan lite då och då, är det okej, eller hur mycket behöver man bli utsatt för att det ska vara farligt?
1: Ja, det är ju svårt. Eller den exponeringen som jag utsatte mina försökspersoner för i studien visar ju sig påverka luftvägarna. Det finns ju egentligen kanske ingen säker dos jag kan säga att så här mycket är inte farligt. Men låt säga att man är ute och eldar och röken blåser in i din ansikte och man andas in lite vedrök. Korta sekunder, minuter är ju inte farligt för någon. Men vi kan ju se att det ändå påverkar luftvägarna. Men det ska nog vara en liten större exponering än bara att det blåser in rök i ansiktet några sekunder eller minuter. För de flesta undviker ju självmant röken när man är ute vid lägerelden.
0: Mm. Ja, det känns ju inte så bra att andas in den heller.
1: Nej, precis. De flesta, det gör ju till en del, man får ju ont i ögonen och i luftvägarna.
0: Ja, men spelar det någon roll då om man eldar inne i en eldstad? Spelar det någon roll om det är kamin eller upp en spis eller kakelugn eller sådär?
1: Jag tror inte, vi använder ju en svensk eller nordisk vedkamin från 90-talet i vår studie. Man har inte gjort någon studie på direkt vilken vedkamin som är bäst, men jag tänker att den öppna eldstaden kanske har lite mer risk att ryka in och att det kommer ut partiklar utanför än till exempel en kakelugn eller en annan eldstad. Så den skulle jag väl tänka mig skulle kunna vara sämre.
0: Mm. Är det så att röken är lika skadlig för alla, eller finns det vissa grupper som är särskilt känsliga?
1: Men i min studie var det ju friska försökspersoner mellan 18 och 35. Så de skulle jag säga är de tåligaste för den här vedröken. Men har man till exempel astma, man är barn eller äldre, eller personer som har den här lungsjukdomen KOL, de skulle jag kunna tänka mig är mer känsliga. Och det hade ju varit intressant att titta på de personerna. Hur farligt är det för dem? Är det mycket farligare eller bara lite farligare?
0: Mm. Och hur gör du själv, Alva? Eldar du någonsin eller vet du liksom för mycket?
1: Nej, men jag eldar. Jag gillar också att vara ute. Så det är ju jag vet det är jättemysigt med lägereld. Jag vet att många, ja, men nu när man har synts lite, att det är många som har väldigt mycket åsikter. Jag vill inte förbjuda eldning. Men jag tänker att man måste, det är väl kanske inte att alla i Stockholm kan inte elda med vedkamin för att värma upp sitt hus. För då hade vi fått väldigt stora vedrökspartiklar som är ute och påverkar vår hälsa. Utan det, vi ska försöka att vi har andra energikällor och att man får elda smart. Man får elda med torr ved och elda så lätt förbränning som möjligt.
0: Det säger läkaren och forskaren Alva Hansson. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Land med Joakim Berg. Och idag om några timmar så får vi veta vem som får Nobels fredspris. Vinnaren av litteraturpriset tillkännagavs ju igår och det blev den kanadensiska poeten Anne Carson. Jag har ingen relation till henne, men jag tycker ändå att hon verkar vara en perfekt litteraturpristagare. Hon var ute och lyssnade på vinden när hon pratade med Svenska Akademin. Och man vill ju ändå att de ska vara lite flummiga och egentligen inte bry sig om priser. Så här sa hon till SVT:s Jessica Jedin.
1: It's just confusing, really. Prizes are confusing.
2: The 10th of December is the prize ceremony.
1: I don't know. We have another thing to do in December. So I have to figure that out.
0: Ja, priser är förvirrande, sa hon. Och sen när Jessica nämnde där att prisutdelningen är ju 10 december, så sa hon, ja, vi har ju lite annat att göra i december. Vi får väl lösa det. Och vi kan också höra en bit ur den första intervjun med henne efter att det stod klart att hon får priset. Den intervjun gjorde isländsk TV.
3: You were on a call with the people from the Nobel Committee?
1: Yes.
3: What was the conversation like?
1: Same as this, rather halting. They have, the usual questions, and I have no answers.
3: Do you have a comment on the role of poetry in this sort of this world?
1: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
0: Och hon fick frågan hur konversationen med Svenska Akademin var när hon fick veta att hon vann priset. Hon sa, samma som den här, haltande. Och de har de vanliga frågorna, jag har inga svar. Och så fick hon också frågan om hon har någon kommentar om poesins roll i världen idag. Och då svarar hon, bra, för poesi är kort och folk har så bråttom.

med Jungle. Whisky lagras ju i åratal för att få de här djupa utvecklade smakerna. Och nu så vill forskare ta reda på om det kan gå lite snabbare om man skickar upp whiskyn i rymden. Om de extrema förhållandena där då kan skynda på processen. Och det är forskare vid universitetet i Skottland, det var inte så förvånande, och Japan som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat, och så ska de då skicka upp den i omloppsbana. Och sen så ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna i den här whiskyn, det skriver Glasgows universitet. Och forskarna de tror att träet kommer andas snabbare när det utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna i rymden, och att whiskyn därför kanske åldras snabbare på rymden eller i rymden än på jorden.

0: med Elton John. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Och god morgon säger vi här på P4. Kristianstad, 6:01. Gustav Persson, Ari Kosnijovski på plats här i studion. Vi börjar direkt där med att ta oss till trakterna kring Örkeljunga där det brunnit under natten.
2: Ja, så är det. Den villa som har brunnit kraftigt. En person hittades också död i villan och polisen utreder nu det här som en grov mordbrand. Finns ingen misstänkt gärningsperson i nuläget, rapporterar Helsingborgs Dagblad.
1: Under morgonen också om beskedet som kom igår som rör runt i Kristianstads skolvärld. Förslaget att lägga ner centralskolan och stänga 4 förskolor. Men jag tänker också, Ari, det är äggets dag idag.
2: Jaha.
1: Ett livsmedel som många uppskattar och tar del av ofta. Tänkte att vi så småningom ska lära oss hur man kokar det perfekta ägget.
2: Det behöver jag lära mig.
1: Ja, jag också. Det blir bra ibland. Sen går det 4 gånger det inte blir så bra och sen är det bra igen. Det lär vi oss så småningom här under morgonen. Allra först nyheter från Ekot. Klockan är 6. Denna morgon har vi med oss Christian Lönner.

0: döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
1: Because people need to understand that this is a there's serious consequences for these types of things.
0: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik.
2: I mean, that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
0: Det här är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Gina Lindberg, Washington.
3: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare. Och ordförande Anna Olskog är kritisk.
4: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
5: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
6: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där. Vi har Konjunkturinstitutet där. Vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
5: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
7: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
3: Reporter Katarina Helmersson. I Marbella i Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden i onsdags och sen flytt på en motorcykel. Polisen misstänker att svensken anlitats som torped. I Argentina vill åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de alla nekar till. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Förra året blev det kontrovers kring pristagaren Maria Machado från Venezuela när hon gav bort sitt pris till Donald Trump. I år förväntar sig många ett mindre känsligt val av pristagare.
8: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och som listar sina favoriter.
9: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn. Så det att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
3: Och reporter här var David Rasmusson, och till kännagivandet av Nobels fredspris, det kan du höra i appen Sveriges Radio med start 10.50, alltså 10:11. Nu vill forskare ta reda på om whisky åldras snabbare i rymden än på jorden. Forskare vid universitet i Skottland och Japan ska 2028 skicka upp en så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat i omloppsbana. En sorts artificiell tunga ska sedan analysera förändringarna. Ekot med Christian Lönner.
10: Tack så mycket, Christian. 5:05. Vi hörs igen om 20 minuter. Innan det ska vi också kolla läget på skånska vägar, se om den där blåsten har påverkat på något sätt. Mycket löv, lite grenar hade jag i alla fall på väg hit till jobbet för någon timme sedan. Lokala nyheter också alldeles strax. Men Liam allra först.

0: Pray for the ceiling med Liamo här i P4 Kristianstad, och då ger vi oss ut i trafiken med hjälp av Nina.
1: Och det har precis inträffat en olycka på Riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. Räddningstjänsten har blivit larmad bara för några minuter sedan. Just nu har jag ingen riktning eller vart på den här sträckan. Men just nu alltså en trafikolycka på Riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. Räkna med att det är trångt att passera. Och håll fri uppsikt och släpp fram räddningstjänsten. Det blåser en hel del just nu, och jag har bland annat fått in samtal om Riksväg 19 vid Brösarp. Här är det flera vägskyltar som har blåst ut i vägen. Jag har pratat med Trafikverket som ska skicka ut personal. Det är också en del nedblåsta träd, bland annat vägen mellan Båstad och Kattvik vid Norrvikens trädgårdar. Här är vägen helt blockerad. Det är den också mellan Arkelstorp och Skärsnäs vid Dyneboda. Här ska dock räddningstjänst vara på plats. Så kör du på det mindre vägnätet, räkna med att det kan vara en del nedblåsa träd under morgonen. Och tipsa, det kan du göra på 020 999 444.
0: Det hälsar Nina på Trafikredaktionen. Vi tar oss in i lokala nyhetsflödet. Du har koll på det. Det handlar om en brand.
2: Ja, det har brunnit i en villa norr om Örkeljunga. Det har brunnit kraftigt, till och med en person hittades död i villan och polisen utredade som en grov mordbrand. Det finns ingen misstänkt gärningsperson i nuläget, det rapporterar Helsingborgs Dagblad.
0: Vi nås också av rapport om att det har varit flera attacker mot Ukraina här under natten.
2: Och av alla anmälda arbetsolyckor som har lett till sjukskrivning på vård- och omsorgsboenden så beror en fjärdedel på hot och våld.
0: Och fredagsläget vad gäller vädret, vi börjar molnigt, det passerar också skurar. Efterhand så ska det faktiskt spricka upp, men under eftermiddagen, ja, då kommer molnen igen från väst. Temperatur idag 11-13 grader, västlig vind med friska till hårda vindbyar. Vi startar ju också den här morgonen, Johan, med vad vi väl får kalla för höstigt väder, va?
3: Ja, jag kollar här. 9 grader står att det är ute, står det i bilen här. Jag satte precis igång. 26 grader satte jag klimatanläggning på. Och första gången någonsin, höll jag på att säga, men på ganska länge har jag satt på även rumpvärmaren. Mm. För jag kände det var lite kallt på mig. Så nu står jag bara och väntar på att det ska kicka in ordentligt så jag kan sitta här och svettas.
0: Mm. Det är sånt där väder som man inte vill lämna sängen. Man hör att det pågår. Precis. Utanför, mm. Men ja, man vill inte stiga upp.
3: Nej, det är när man öppnar dörren där hemma och inte ens katten vill gå ut.
0: Nej, vet man att det är dåligt.
3: Sitter hon och bara skakar på ena tassen och sen vänder hon och går in och letar upp ett tjockt täcke istället.
2: Ja,
3: ja, så det, så ska man väl, så man ska leva som en katt.
0: Ja, nej, men det är väl det man får med sig när man kliver utanför dörren idag, att man får bita ihop för att man vill bara vända tillbaks igen.
3: Ja. Ja, det kommer nu är sötebrödsdagarna över.
0: Mm. Ja, jag blev också lite orolig för att löven ligger lite risigt på det. Det var mycket löv på vägen när jag körde. De vill man gärna ha kvar på träden så länge man kan, känner jag.
3: Ja, mm. Ja, så är det.
0: Ja, en del rusk idag, men alltså tillfället i alla fall mitt under dagen så spricker det upp något. Vi ska ta oss tillbaka till trafiken faktiskt, och Nina där.
1: Och det är för att jag precis har fått en uppdatering gällande Riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. Det är två personbilar som har frontalkrockat. Just nu så går det knappt att passera. Så har man möjlighet, välj annan väg. Räddningstjänst är på väg fram också. Så står du redan där, håll uppsikt i backspegeln och lämna fri väg. Alltså Riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. En olycka med två personbilar blockerar vägen i stort sett. Så har du möjlighet, välj annan väg.

0: Daniel Adams-Ray med gubben i lådan. Rapporter även imorgon, klubben där vi pratar planer för dagen och planer in i helgen också när det är fredag morgon. Om blåsigt ruskigt väder både i norra Åsum utanför Kristianstad hälsar Inge och Anneli i Bromölla konstaterar att även där blåser det på bra.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Du får gärna också dela med dig av dina planer denna fredag och hur du tänker dig helgen. Och det är ingen tävling på något sätt. Alltså, har du inga planer, ta dagen och helgen som den kommer. Du är välkommen i morgonklubben oavsett. Vi delar med oss och så lägger vi inga värderingar i vad det vi ska hitta på för någonting. Men vi plingar in i morgonklubben med hjälp av den här plingan så småningom under denna fredag morgon.

0: When Tomorrow Comes med Eurythmics i P4 Kristianstad. Här har vi berättat om en brand under natten norr om Örkeljunga. Rickard, du pratade precis med räddningstjänsten.
1: Det är en tvåplansvilla som har brunnit. Ska enligt räddningstjänsten ligga lite utanför samhället, så att det var inte någon spridningsrisk till andra hus. Men när de kommer dit så brinner det här huset för fullt, och de går in och då hittar de ju en person som enligt Helsingborgs Dagblad har avlidit. Och pratade med Tobias Allgård som är vakthavande befäl, och han sa att han har ungefär 10-15 minuter på sig där och in och titta i huset, och sen är det för farligt, sen brinner det för mycket och sen måste de gå ut. Men enligt den bedömningen som de gjorde så fanns det inga fler människor. Men det var ju en inringare som hade ringt in och sagt att det brann kraftigt, och så hittade de den här personen inne i huset. Och sen har det har ju blåst en del, så att själva brandförloppet var rätt snabbt, även om det inte var någon spridningsrisk. Så att nu är de två personer kvar, ska vara fram till 10 ungefär, så hänger de kvar för att ha koll på det. Så att själva huset är ju totalförstört i branden, och då enligt HRD så ska det vara en person som har omkommit.
0: Det handlar alltså om en brand norr om Örkeljunga.
2: P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
0: Och här har vi Nina på trafikredaktionen.
3: Och då gäller riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. Nu är vägen avstängd i båda riktningar. Det är två personbilar som har frontalkrockat. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men det finns ingen prognos för när vägen kan öppna igen. Så riksväg 13 avstängd mellan Klippan och Ljungbyhed. Det finns just nu ingen prognos för när vägen kan öppna igen.
0: Och 020-999-444, det där är numret till Nina och kollegorna på trafikredaktionen. Tänk att vi ska kika lite på vad det är från fredag vi vaknar upp till. Det är den 9 oktober idag. Då har Centerpartiet bjudit in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till en gemensam lägesgenomgång, som de kallar det. Klockan 13 så ses de på Högberga gård på Lidingö. Det ska man kanske notera, för att kommer de överens om något så kanske det är det de kommer kallas. Alltså tider är ett slott till exempel.
4: Just det, blir det Lidingö-avtalet då kanske.
0: Ja, då tänker man att det är lite tråkigt att det är ny, något med ö.
4: Ja,
0: just. Samtidigt ligger Hökberga lite krångligt i munnen.
4: Ja.
0: Om det skulle vara det avtalet. Vi får väl se om de är så nära så att de skulle kunna komma överens. Det säger ju egentligen inte det här utskicket om att de ska ses, att de är lägesgenomgång, kallar de det för. Händer ju fler grejer under dagen. Klockan 11, vad händer då?
4: Klockan 11? Vad händer då?
0: Det är ju en speciell vecka den här veckan. Varje dag så händer något. Du ser rätt chockad ut.
4: Ja,
0: vi får veta vilka som får olika Nobelpris. Idag är det fredspriset.
4: Ja, såklart.
0: Som ju senaste åren har blivit hetare än på länge, känns det ju som. Sen Donald Trump har varit mer aktiv i att han tycker att han ska få det. Vi får väl se om det blir han eller någon annan. Det får vi veta klockan 11. Blickar vi framåt kvällen istället, strax efter klockan 6. Det är playoff till VM. Då pratar vi fotboll och vårt damlandslag som möter Litauen i första matchen. Bäst av två är det ju som gäller. Och sen ska det avgöras i en helt annan tävling under kvällen. Let's Dance
4: har final
0: i kväll. Och som sagt, morgonklubben håller öppet precis som vanligt. Den hittar du i sociala medier. Vi pratar om planer för dagen, men också planer för helgen. Jättekul om du vill dela med dig där.

0: Stella Lefty med Busten här i P4 Kristianstad, 25 minuter över 6 är klockan. Här kommer Christian på Ekot.
1: En person har omkommit och en har förts till sjukhus efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Larmet kom strax före midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan blir prioriterad i avtalsrörelsen.
2: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
1: I New York har en man skjutits av migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas nu på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Det avslutar Ekot på en minut.
0: Tack ska du ha för det, Christian. Strax också lokala nyheter tillsammans med Ari halv sju.
3: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs.

0: I'd leave it all.
1: You're Jesra. Med Budapest här i P4 Kristianstad. God morgon på dig. Vad härligt att du hänger med oss. Hoppas läget är bra. Klockan är 6:30. Lokala nyheter med Ari Korsenjovski.
2: Vi börjar med att en villa norr om Örkelljunga brann kraftigt i natt. En person hittades död i villan och polisen utreder det här som en grov mordbrand. Det finns ingen misstänkt gärningsperson i nuläget, det rapporterar Helsingborgs Dagblad. Och som ni kanske hört Nina på Trafiken rapportera om också, så är riksväg 13 avstängd mellan Klippan och Ljungbyhed. Det här är efter en frontalkrock mellan två personbilar. Räddningstjänst är på plats och jobbar med det här, men det finns ingen prognos just nu för när vägen kan öppna igen. Vidare till Centralskolan i Kristianstad som läggs ner tillsammans med 4 förskolor. Så ser i alla fall förslaget ut som skolpolitikerna nu ska ta ställning till.
3: Skolor och förskolor är ju oftast hjärtat i vårt samhälle och det är ju alltid jättesvårt att fatta beslut. Så att det är ingenting som vi tar lättvindigt på.
4: Säger Sabina Månsson Hultgren, socialdemokrat och andre vice ordförande i Kristianstads barn- och utbildningsnämnd. Bakgrunden är färre barn och elever och för många tomma platser i skolor och förskolor. Frågan har diskuterats länge och många har väntat på besked. Och under torsdagen kom förvaltningens förslag att avveckla den anrika centralskolan och 4 förskolor, Centrals, Talldungens, Västra Vrams och Hjärtebacke förskola. Fler skolor kommer också att få förändringar i vilka stadier som ska finnas där enligt förslaget. Som väcker oro, säger Caroline Ström, fackordförande för Sveriges lärare i Kristianstad.
5: Det väcker en stor oro. Vad kommer hända? Kommer vi bli förflyttade? Kommer vi bli av med jobbet? Ja, mycket funderingar och tankar helt enkelt.
4: Och många föräldrar och barn påverkas också. Kristoffer Persson har barn på Centralskolan och säger så här om beskedet.
6: Ja, det kommer ju som en chock såklart. Men jag hoppas ju bara att man får en plats någon annanstans. I så fall här omkring.
4: Den 27 oktober ska skolpolitikerna fatta beslut om skolstängningarna. Sen ska information ut till personal, föräldrar och barn så fort som möjligt, säger Sabina Månsson Hultgren.
3: Det finns en tydlig kommunikationsplan liksom framåt för detta.
2: Reporter här var Malin Thelin. Och av alla anmälda arbetsolyckor som har lett till sjukskrivning på vård- och omsorgsboenden så beror en fjärdedel på hot och våld. Danny jobbar på ett äldreboende i norra Skåne och är en av de som har drabbats.
7: Ja, det var inte roligt att bli slagen och riven. Det var stryptag och slag mot oss personal. Man var så rädd att han skulle gå in i köket där vi har knivar.
8: Dannys namn och röst är utbytta. På boendet där han jobbar utsattes både personal och andra boende för våld från en brukare som mådde dåligt.
7: Vi hade så ont i kroppen, vi hade blåmärken och vi hade huvudvärk och vi ville egentligen inte komma till jobbet.
8: Arbetsmiljöverket har inspekterat 600 privata och kommunala vårdboenden runt om i landet. Och antal sjukskrivningar till följd av hot och våld har varit lika hög de sista 5 åren. Martin Sjösten, ombudsman på fackförbundet Kommunal i norra Skåne, möter många medlemmar som vittnar om just våld inom vård- och omsorgsyrken.
9: Det kan ju vara allt från att yttra sig genom hot och våld för att man behöver kommunicera kanske och inte blir förstådd.
8: Kommunal efterfrågar mer strukturella insatser från arbetsgivarhållet.
9: Det måste finnas ett stöd hela vägen i bemanningsfrågan, i utbildningsfrågan, i hanteringen efteråt, i krishantering.
8: Och han tycker att man ska införa samma metod med sanktionsavgifter för arbetsgivare i omsorgsyrken som de som finns för byggbranschen.
9: Till exempel om man skulle inte besiktiga tryckkärl, då får man direkt ett vitesbelopp. De mjukare frågorna behöver för samma styrning.
2: Reporter var Andrea Pettersson.
1: Och det där var Ari med lokala nyheter. 6:30 vädret då. Först molnigt, det passerar skurar. Efterhand spricker det upp. Men sen igen under eftermiddagen ökar molnigheten från väst. Temperatur 11-13 grader. Västlig vind med friska till hårda vindbyar. Vi pratar mer väder och fokuserar då också på helgen om en stund med SNHI. Strax också Radiosport.

0: Don't Stop Me Now sjunger Queen här i P4 Kristianstad. Vi tar oss vidare till trafiken.
1: Och då vill jag påminna om att riksväg 13 är avstängd mellan Klippan och Ljungbyhed. Det är två personbilar som har frontalkrockat, så vägen kommer att vara avstängd en stund. Just nu finns det ingen prognos, men räddningstjänsten är på plats och arbetar. Alltså riksväg 13 avstängd mellan Klippan och Ljungbyhed. Och det är avstängt i båda riktningar och det är efter en olycka. Just nu ingen prognos. Sen har vi långa köer på E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Det är Glumslösbacken riktning mot Landskrona som två av tre körfält är avstängd. Stängda. Det är ett räckesarbete som har dragit ut på tiden och kommer hålla på en stund till. Så räkna med köer ett bra tag framöver på E6 alltså från Helsingborg mot Landskrona vid Glumslövsbacken.
0: Hälsa Nina på trafiken. Här är Emil Håkansson på Radiosporten.
2: Timrå har för första gången denna hockeysäsong tagit 3 poäng i en SHL-match. Segern för tabelljumbon kom igår mot något oväntat då serieledande Frölunda. Kvittering och ledningsmål i inledningen av andra perioden. En ledning som sen utökades i tredje av Eddie Genborg.
3: Såklart, man får en jävla självförtroende boost och får in målen. Liksom. Det gör mycket faktiskt. Det är mer än vad man tror.
4: Snyggt mål också.
3: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Det var det.
2: Reporter här William Valde Toft. Även Brynäs tog 3 poäng mot succé-nykomlingen Björklöven i en match där man dessutom lyckades bryta den tunga powerplay-förbannelsen. Mycket på förhand handlade om det faktum att Gävlelaget hittills under säsongen varit det sämsta laget vad gäller effektiviteten i numerärt överläge. Men i mitten av tredje perioden...
5: De kan ju det!
6: Ja, och det är Kinnvall som...
5: Kan göra mål i powerplay.
2: Torkan bruten av Johannes Kinnvall, assisterad av Jakob Silverberg.
7: Det har varit uddamålsförluster och haft massvis med chanser i PP. Och det är väl lite det som slår spiken i kistan idag också. Så att det här är någonting att bygga vidare på. Det är klart att det är positivt.
2: Det numerära överläget kom som ett resultat av matchstraff på Björklövens Fildi Giuseppe. Något som fick Radiosportens expert Johan Garpenlöv att reagera.
8: Tycker att det är hårt bedömt, för att någonstans måste man... Få taktas ishockey, och det här är ingen taktning som jag tycker är våldsam på något sätt.
2: Många fler tankar från vår expert Johan Garpenlöv hittar du i poddformat genom Nedsnack SHL som ligger och väntar på dig i appen Sveriges Radio. Med det säger Radiosporten tack för denna sändning. Ha en riktigt god morgon.
0: Ja, tack själv. Vi hörs om en timme. Vinst alltså för båda Skånelagen igår kväll. Rögle vann mot HV71 och Malmö mot Luleå.

0: Victor Lexell. Lys på mig. I P4 Kristianstad, du kom tillbaka till studion här alldeles nyss efter att ha pratat med räddningstjänsten om olyckan vi har hört Nina på trafikredaktionen berätta om.
1: Precis, gäller ju riksväg 13 då mellan Klippan och Ljungbyhed som är avstängd just nu efter en frontalkrock mellan två personbilar. Enligt räddningstjänsten så är det två personer som är inblandade och i alla fall en av dem har förts till sjukhus med ambulans, men det är oklart skadeläge just nu.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Kristianstads skolor ser ut att stå inför stora förändringar. Elever och barn är för få och skolor och förskolor har för många tomma platser. Igår under eftermiddagen kom förslaget att centralskolan och fyra förskolor ska stängas. Då var reporter Jenny Sandgren utanför just centralskolan och träffade en förälder.
4: Ja. Kvar i regnet utanför centralskolan i Kristianstad, en som kommer här på cykel och har kapuchongen uppe i detta förfärliga väder är, vad heter du?
5: Ja, men Anna heter jag.
4: Mer än Anna?
5: Silverberg.
4: Du har barn här inne på centralskolan?
5: Ja, det stämmer. Jag har en tjej som går ettan och en tjej som precis har börjat F-an för förskoleklass.
4: Har du fått beskedet att det är föreslaget att centralskolan ska läggas ner?
5: Nej, jag såg det på Instagram på så här Kristianstadsbladets notis på lunchen på mobilen. Så jag vet inte mer.
4: Vad tänker du kring det?
5: Ja, men jag tycker att det är tråkigt eftersom att jag har två barn här såklart. En har precis börjat, de trivs jättebra med sina lärare, fritids. Jag trivs jättebra. Ja, men alltså det är vår vardag typ. Så.
4: Om detta förslaget blir verklighet så är det nästa höst som denna skolan avvecklas.
5: Ja.
4: Hur tänker du om framtiden för barnen?
5: Ja, jag är ju inte från Kristianstad från början så jag vet liksom inte riktigt vad det finns för alternativ. Och sen är det klart många frågor. Vad händer med deras lärare, fritids som vi älskar här? Men också deras kompisar såklart. Alltså det är känslig ålder att bryta upp också.
4: Och för din egen del, du kommer cyklande hit, det får inte vara för långt iväg om du ska cykla.
5: Nej, precis. Jag bor ju centralt, jag är ensamstående, vi cyklar. Så att, ja, det får parera den ekvationen, gärna.
4: Nu ska du in och hämta, sen ska ni hem och laga mat, eller?
5: Sen ska vi hem och laga mat, ja.
4: Då följer du detta med spänning?
5: Ja, det gör jag. Och hoppas på kanske mer info snart.
0: Det där säger alltså Anna Silverberg, förälder till barn på centralskolan i Kristianstad som reporter Jenny Sandgren träffade igår. Vi kommer att prata mer om det här under morgonen.
6: Jag är livrädd för små utrymmen men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén som spelar en stenhård gängledare alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för men gör ändå?

0: Valter Nilsson med Lukas Dennis och farsan, 8 minuter innan klockan blir 7. God morgon på dig, Fanny Sarala på SMHI.
1: God morgon.
0: Ja, det kan jag ha berott på i för sig att klockan var strax innan 04 i morse, men det var också så att jag hörde hur det lät utanför fönstret, både blåst och regn som gjorde det svårt att komma ur sängen idag. Du, det är lite höstruskigt, fortsätter det vara det under dagen?
1: Nej, faktiskt inte. Det är mest höstruskigt nu under morgontimmarna, som du säger. Riktigt blåsigt ändå. Väst-nordvästvind med allmänt upp mot hårda vindbyar. Och med det här också ett stråk med skurar som ligger ungefär från Kristianstad upp mot Båstad och Laholm.
0: Vad händer sen då när rusket försvinner?
1: Ja, de här skurarna ska dra bort. Blåsten får vi dras med ända till eftermiddagen när det ändå lugnar ner sig lite grann. Men det har redan börjat spricka upp här i sydvästra Skåne, så vi får en hel del sol innan det framåt eftermiddagen börjar dra in nya moln.
0: Och temperaturmässigt, var ligger vi under dagen?
1: Vi kommer upp i mellan 11 och 13 grader idag.
0: Helgen, är den också blåsig?
1: Inte fullt så blåsig, men lördagen får man nog ändå räkna med friska vindbyar. Söndagen ser lugnare ut vindmässigt. Det fortsätter att vara lite ostadigt med skurar som passerar också.
0: Och temperaturen, är något liknande som idag i helgen?
1: Ja, men lite liknande. Till och med att vi kanske når lite högre på lördag, någon enstaka grad upp mot 14-15.
0: Hälsa Fanny Sarala på SMHI. Tack så mycket för den prognosen. Vidare till det lokala nyhetsflödet som du har koll på, Harry.
2: Ja, men då handlade det bland annat om en villa norr om Örkelljunga som brann kraftigt i natt, och en person hittades också död i villan. Polisen utreder det här som en grov mordbrand. Det finns ingen misstänkt gärningsperson i nuläget, skriver Helsingborgs Dagblad. Villan totalförstördes i branden och enligt räddningstjänsten så kommer man ha bevakning på platsen fram till 10-tiden nu på förmiddagen.
0: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson dalar i förtroende i ny mätning från Novus. Moderaternas Ulf Kristersson, han går om och har nu högst förtroende hos väljarna. Det här är en liten mätning som GP, alltså Göteborgs-Posten, har beställt.
2: Och så är Riksväg 13 just nu avstängd mellan Klippan och Ljungbyhed. Det här efter en frontalkrock mellan två personbilar. Enligt räddningstjänsten så är det två personer inblandade. I alla fall en av dem har förts till sjukhus med ambulans, men det är oklart skadeläge.
0: Vi har också en fredag som innebär att det är äggets dag. Jag tänkte att vi skulle få lära oss hur man kokar det perfekta ägget här om en liten stund. Jag behöver detta. Ari, du sa att du också behöver hjälp med det här. Johan, du käkar ju ganska mycket ägg. Har du perfekta tekniken för att få rätt konsistens på kokningen?
3: Nej, men jag är ganska så okritisk så mot mig själv generellt. Men jag är inte så knusslig. Jag klarar av ett spann. En del måste jag ha det. Exakt. Jag klarar ett spann.
0: Ja. Ja, det är ju skönt att vara så att det, på det viset.
3: Så det gör inte mig så mycket.
0: Jag har svårt när de blir för hårdkokta.
3: Mm. Ja, det håller med.
0: När det blir liksom, gulan blir torr.
2: Ja, nej.
0: Så kan jag nästan känna att det är svårt att svälja den, för att den fastnar i munnen på något sätt.
2: Ja, den ska helst inte vara för rinnig, men lite krämig eller vad man ska säga. Mm.
0: Jag har i och för sig inte så stora problem med rinnandet, men det jag har problem med är när vitan inte riktigt har satts. Alltså den har blivit så pass att vitan inte är lite dallrig nästan. Mm. Där går min gräns.
3: Ja. Jag som handskalar dem i handen och sen trycker in hela på en gång har lite problem med det också. För det blir så oerhört kladdigt. De får gärna hålla ihop. Men, och sen ska gulan ska ju helst vara lite rinnig i mitten, men hålla ihop lite på utsidan.
0: Ja, du har ju ändå lite krav på eget.
3: Ja, jag har en preferens, men jag har mina krav är inte så höga.
0: Nej,
3: det är mer på er jag har.
0: Jag vet. Vi ska få experthjälp kring detta och koka det perfekta ägget om en 20 minuter. Så där är det, samtidigt så kan du uppdatera vad gäller olyckan.
2: Ja, det är nya uppgifter nu via polisen. Det handlar om Riksväg 13, alltså, som just nu är avstängd mellan Klippan och Ljungbyhed efter en frontalkrock. Det ska röra sig om en kollision då mellan en personbil och en skåpbil enligt polisen. Två personer har förts till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart och båda de här bilarna behöver då bärgas.
0: Vi följer förstås vad som händer där. Du får nyheter från Ekot också om en liten stund. Då är klockan 7.

0: Big Mountain med Baby I Love Your Way. Klockan är 7, då får du nyheter från Ekot hela den här fredag morgonen tillsammans med Christian Lönner.
1: Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan kommer vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
2: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
3: Enligt LOs största medlemsförbund

0: den här överlappande tiden som uppstår företrädesvis mitt på dagen, den används på väldigt olika sätt ute i verksamheterna.
1: Reporter Anders Hjelmin. I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men det kommer också kritik från de som inte får komma. Däribland Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare.
2: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
1: Centerpartiets Martin Ådahl säger att utbildning och kunskapsresultat ändå självklart är en del av lägesbilden. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Fem personer har också skadats, varav ett barn. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten.
3: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
4: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
3: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
1: Så till Frankrike där det under hela veckan hållits omfattande demonstrationer mot tillståndet i skolan. Och det är inte bara elever som är missnöjda. Ekot har pratat med franska lärare som vittnar om en ohållbar situation.
5: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisade historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
6: On est 35 dans toutes les classes.
5: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
6: on est hyper privilégié,
5: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
7: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
5: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
7: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
5: Cecilia Blomberg, Paris.
1: Med dessa röster från Frankrikes skolvärld sätter Ekot punkt för sin sändning klockan 7. I studion denna morgon står jag, Christian Lönner.
8: Det gör du. Vi är tillbaka om 20 minuter igen. Klockan är 7:05. Jag själv heter Gustav Persson. Jag önskar dig en riktigt god morgon. Hoppas läget är bra. Fredag morgon är det bara en sån sak. Strax kollar vi läget i trafiken. Du får också dina lokala nyheter om några minuter. Klara Hammarström allra först.

0: Klara Hammarström med The Gravity. Vi är där ute i trafiken med hjälp av Nina.
1: Och då vill jag påminna om att riksväg 13 är fortfarande avstängd mellan Klippan och Ljungbyhed. Det är efter två personbilar som har frontalkrockat. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men i nuläget finns ingen prognos, men det kommer nog vara avstängt ett tag till. Så troligtvis en liten längre avstängning på riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed på grund av en olycka, men just nu finns ingen prognos. Vi har en bil som står på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Det är strax före trafikplats Belöv 35 om man kör mot Kristianstad. Den bilen står i vägrenen och är helt nedsläckt, så den kan vara lite svår att se. Så E22 alltså från Hörby mot Kristianstad strax före trafikplats Nöbelöv nummer 35. Stillastående mörklagd personbil. Vi hade ju en del skyltar som hade blåst ut på vägen på riksväg 19 och riksväg 9 runt om Brösarp. Nu ska räddningstjänst ha varit på plats och ställt undan de här åt sidan. Däremot så har ett vägarbete på riksväg 19 och mellan Maglehem och Olsröd satt igång igen och trafikljus leder trafiken. Och nu ska vi se, kanske får en uppdatering på, titta nu fick jag en uppdatering på riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. Goda nyheter! Man öppnar upp, det är fortfarande trångt att passera, men nu går det att passera. Så begränsad framkomlighet alltså på grund av den tidigare olyckan på riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. Och tipsa, gör man på 020 999 444.
0: Hälsa Nina på trafikredaktionen. Du har ju också varit i kontakt med räddningstjänsten vad gäller olyckan, Ari.
2: Ja, precis. Det är två personer som är inblandade. Båda har förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är fortfarande oklart.
0: En del politik under morgonen också. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson dalar i förtroende i en ny mätning från Novus. Moderaternas Ulf Kristersson går om och har nu högst förtroende hos väljarna. Det här enligt en beställning av TV4 och Göteborgs-Posten, alltså av den här mätningen.
2: Och så berättar vi om den här villan norr om Örkelljunga som brann kraftigt i natt. En man i 65-årsåldern hittades i villan och konstaterades sen vara avliden. Det är fortfarande oklart vad som har orsakat den här branden, men det har gjorts en anmälan om grov mordbrand då, så att polisen har resurser då att få utreda omständigheterna kring det. Det här skriver de själva på sin hemsida. Det kommer också göras en teknisk undersökning av brandplatsen när räddningstjänsten är klara vid 10-tiden idag och platsen helt enkelt är sval nog för att undersökas.
0: Vi pratade också med Fanny på SMHI för en stund sedan som sa att det är moln och skurar här under morgonen. Sen spricker det upp något. Under eftermiddagen så kommer molnen tillbaks igen från väst. Temperatur idag 11-13 grader, västlig vind med friska till hårda vindbyar. På tal om väder, Ari och Johan, såg ni gårdagens första snö som föll inte så himla långt norrut?
2: Nej.
0: Och ställde till det.
3: Nej.
0: Alltså jag såg mycket bilder från Sälen till exempel. Alltså det är ju fjällen, men inte jättelångt norrut. Många som halkade runt med sommardäck där när det var helt vitt på marken. Man blir alltid lite... Ja, man hajar till när den första snön kommer. Den kommer ju ibland liksom så här, sen försvinner den ju igen.
2: Man
3: tänker alltid, vad är det här?
0: Ja.
3: Vad är det för vitt? Va? Ja, just det, det är snö. Ja, snö. Ja, man glömmer bort det väldigt fort.
0: Och då är den inte ens hos oss. Vi blir ändå lika chockade att någon annan har fått snö lite högre upp.
3: Visst.
0: Jag kände när jag såg de här bilderna. Jag gillar vita vintrar. Tycker jättemycket om att åka skidor och vara ute i den typen av väder egentligen. Men när jag såg bilderna med snö igår så kände man kanske att jag längtade till att första snön ska komma i Skåne.
3: Jag förstår det.
0: Mm. Ja. Inga sådana rapporter från SMHI och Fanny vad gäller vädret här framåt i helgen. Det kan komma lite mer nederbörd, men då i form av regn i så fall. Åslin får du här. Special Place. God morgon.

0: Oslin, Special Place här i P4 Kristianstad. Det där är en av finalisterna som gör upp på tisdag i den lokala finalen av P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på just det här bidraget, skicka då ett sms. Skriv i smset 1902 och så skickar du det till 72020 eller så ringer du 099-119-02 för att rösta på Oslin och Special Place alltså. Det är äggets dag idag. Hur kokar man då det perfekta ägget? Jag tänker att vi tar det med dig, Tove Nilsson, delvis boende i Grävlunda på Österlen. Du har skrivit boken Ägg, recept och teknik. Precis. Är det så enkelt, Tove, att jag bara kan säga till dig, berätta om man kokar det perfekta ägget, så berättar du det, eller är det mycket svårare än så?
1: Nej, det är ju inte det. Annars skulle jag inte kunna skriva en hel bok om det. Nej, men det är ju lite kruxigt liksom. Det är ju verkligen så, det är olika storlek på ägg, det är olika kvalitet på ägg. Man har olika förutsättningar beroende på om man är på hög höjd eller om man är i havsnivå. Det är supernördigt, men så nördigt behöver man inte gå in på. Men jag tycker att det allra bästa är att man har de rumstempererade äggen. För då är de liksom inte kalla. För du vet, när man lägger ner dem ett kallt ägg i kokande vatten så spricker de ju.
0: För jag har alltid dem i kylskåpet och de spricker ofta.
1: Nej, det behöver du inte. Nej, okay. För det är liksom det som står på förpackningen. Jag vet inte om du går och köper så här gårdsägg från närmaste gårdsbutik eller om du köper i butik. Men när det står ett datum på ägget så är det liksom det som gäller i rumstemperatur. Sen om du förvarar dem i kyl, då håller de ju ännu längre. Men det är ju liksom verkligen inte någon fara att ha ute äggen i rumstemperatur.
0: Så vi börjar med ägg i rumstemperatur.
1: Ja, börja med bra ägg.
0: Bra ägg
1: alltså, det finns ju verkligen där i krokarna. Mycket bra ägg. Liksom.
0: Men du, sen då, kokar jag vattnet först eller lägger jag i ägget och låter ägget vara med när det kokar?
1: Nej, men då kokar du upp vattnet så att det liksom kokar. Och så sänker du så att det inte grovkokar, att det inte står stormkokar. Sen lägger du ägget på en sked och så lägger du ner det i det kokande vattnet. Och sen sätter du klockan på 6,5 minuter, tycker jag allra bäst. Då blir det liksom krämigt och liksom perfekt. Om du sätter på 6 så kommer det rinna lite. Men vitan kommer vara. Sen har du ju här, alltså om det är ett bautaägg som du har. Om du står där och har ett jättestort ägg. Då kommer man kanske få plussa på 30 sekunder. Så det är ju alltid lite så här man får lära känna. Men det allra bästa är att lägga den. För om du lägger ner i kallt vatten från början. Och så ska det koka upp. Då vet man inte riktigt hur lång tid det beror på. Så här, hur snabb är spisen? Hur mycket vatten är det som ska koka upp? Så allt sånt. Då ligger ägget mycket längre där i och liksom drar. Så det är bästa är att lägga ner i kokande vatten. 6,5 minut. Hälla av det. Om jag ska käka det på en gång, då vill jag ha det varmt. Men om jag ska liksom kanske göra ägghalvor av det. Eller om jag ska lägga det på en sallad eller på någon shakshuka eller någonting, då kan jag skölja av det så att det avstannar i kokningen, så att det liksom sköljs av i kallt vatten. Men annars sköljer jag bara snabbt av i kallt vatten. Och sen beroende på om ägget är färskt, om det är jättefärskt, om jag liksom har fått det från grannen och det är precis plockat, då är det ganska svårskalat. Och då brukar jag liksom hugga av toppen bara och sitta och äta ur själva skalet. Men om det är liksom att jag vet att det har några veckor på sig, då kan man skala det ganska lätt. Då kan jag sitta och skala det också.
0: Jag hörde om någon här kollega på redaktionen som pickar gör man ju inte, men gör ett litet hål i ägget innan kokning. Vad tänker du om den taktiken?
1: Alltså det är liksom för att öppna upp, få den här, det finns ju en hinna precis innanför skalet. Och då är det för att få in pyttelite vatten så att det ska vara lättare att skala det. Och att det inte ska spricka lika lätt. Jag har testat typ det mesta, jag har testat att ha sked i som ligger och liksom ger någon typ av lite vibrationer, jag har testat att picka. Jag tycker inte att det gör jättestor skillnad faktiskt. Men det finns ju sådana där pickar. Det finns ju allting man kan köpa till ägg. För att ägg är ju en grej som alla vill lyckas med. För det är ju så fruktansvärt tråkigt på morgonen om man har kokat ett ägg och så blir det stenhårt. Då blir man ju ledsen resten av dagen.
0: Ja, det blir man faktiskt. Men för att sammanfatta då, ägg i rumstemperatur. Koka upp vattnet, när vattnet kokar, i med ägg 6,5 minut. Anpassa lite beroende på storlek. Och ska du käka direkt, käka direkt. Du behöver inte svalka ner ägget och ta någon is eller sånt där.
1: Ja.
0: Fantastiskt. Perfekt. Jag testar redan imorgon, Tove
1: Nilsson. Ja, men gör det. Jag testar idag.
0: Ja, det kanske blir redan idag.
1: Du kan äta ägg hela dagen. Ja.
0: Vi får se hur det blir med ägg. Har du tagit ditt första idag förresten?
1: Nej, jag ska göra det nu.
0: Ja, men gör det i lugn och ro. Hoppas det blir bra. Tove Nilsson bra. Som alltså har skrivit boken Äggrecept och tekniker. Tack för att du var med och ha en härlig helg.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Här är Fullskaden.

0: Fool's Garden. Lemon Tree. Här i P4 Kristianstad, vi pratade om snö i delar av landet igår, ruskigt höstväder här nere hos oss, och sen tittar vi i morgonklubbstråden som du hittar i sociala medier där vi heter P4 Kristianstad och pratar om planer för dagen och planer för helgen. En bild från Andreas, det svinet, förlåt jag skojar bara med det, Andreas, som skickar en bild från någon form av semesterparadis.
1: Ja, det ser riktigt härligt ut, alltså, riktigt som... så här härligt blått, ja, vatten och många som badar. Bada, sola och bara njuta, ska bli 30 grader.
0: Ja, jag fick bara känslan av, han skrev inte var det någonstans. Nej. Att det här är Cypern. Tyckte det, men så ja. Går jag in här på SMHI och ser Nicosia på Cypern. Det är bara 22 grader där idag. Mm. Nej, eftermiddagen 26.
1: Ja. Ja, men det har inte... vibben av något sånt land eller typ Teneriffa eller något.
0: Ja, njut, ja. Andreas. Vi plingar in dig i morgonklubben också för att jag kallar det för svin. Fick dåligt samvete.
1: Det kan du gott ha.
0: Ja, det kan jag faktiskt.
1: Men Andreas kan ha dåligt samvete för sin semesterbild också.
0: Ja, lite så. Men vi gläds åt dig, Andreas. 25 minuter över 7 är klockan, är Ekot.
2: I somras mätte forskare för första gången tjockleken på isen vid 4 av Sveriges största glaciärer. Och resultatet visar att glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med. Nina Kirchner är professor i glaciologi.
3: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat.
2: En man har omkommit efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar P4 Kristianstad. Vi sa i en tidigare sändning att ytterligare en person var skadad. Det stämmer inte, utan det är ingen mer skadad utöver den döde. I USA ska en avrättning direkt sändas. Det handlar om den dömde tidigare militären Nidal Hassan som ska avrättas genom arkebusering. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det var Ekot på en minut.
0: Tillsammans med Christian, du kommer få fler nyheter här om en liten stund då lokala sådana. Klockan är 7:30 och det är klockan om 4 minuter. Gillar du pumpor så här på hösten, då är du inte ensam. Hanna i Tollarp, hon är galen i dem.
4: Du sa ju att du känner ibland som att pumporna pratar med dig.
5: Ja, jag är lite koko, men alltså, ja, det känner jag. För det är sån härlig energi här inne, så det blir som att de... Nu kommer min man hata mig. Men det är som att de... Alltså det är så konstig, häftig energi.
0: Förmiddagsprogrammet fredag drar igång klockan 10. Det hör du här i P4 Kristianstad. Ja.

0: Ed Sheeran i P4 Kristianstad. Så härligt att du hänger med oss. Jag hoppas att läget är bra med dig. Det är också fredag morgon, så kanske det är en extra god känsla. En sån känsla som man lätt känner när vi börjar närma oss helg. Tycker man gör det oavsett om man ska vara ledig under helgen eller jobba. Vi ger dig lokala nyheter förstås också, oavsett om det är fredag eller någon annan dag. Klockan är 7:30 och det är Ari Kosoniowski som ger dig dina lokala nyheter.
1: Och vi börjar med en villa norr om Örkelljunga som brann kraftigt i natt, och en man i 65-årsåldern hittades i villan och konstaterades sen var avliden. Det är fortfarande oklart vad som har orsakat den här branden. Polisen, de utreder det som grov mordbrand, och en teknisk undersökning ska också göras på platsen. Tidigare i morse så inträffade också en frontalkrock på riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. En personbil och en skåpbil var inblandade i den olyckan. Två personer har förts till sjukhus med ambulans, men deras skadeläge är än så länge oklart. Och av alla anmälda arbetsolyckor som har lett till sjukskrivning på vård- och omsorgsboenden så beror en fjärdedel av dem på hot och våld. Danny jobbar på ett äldreboende i norra Skåne och är en av dem som har drabbats.
2: Ja, det var inte roligt att bli slagen och riven. Det var stryptag och slag mot oss personal. Man var så rädd att han skulle gå in i köket där vi har knivar.
3: Dannys namn och röst är utbytta. På boendet där han jobbar utsattes både personal och andra boende för våld från en brukare som mådde dåligt.
2: Vi hade så ont i kroppen, vi hade blåmärken och vi hade huvudvärk, och vi ville egentligen inte komma till jobbet.
3: Arbetsmiljöverket har inspekterat 600 privata och kommunala vårdboenden runt om i landet. Och antal sjukskrivningar till följd av hot och våld har varit lika hög de sista 5 åren. Martin Sjösten, ombudsman på fackförbundet Kommunal i norra Skåne, möter många medlemmar som vittnar om just våld inom vård- och omsorgsyrken.
4: Det kan ju vara allt från att yttra sig genom hot och våld för att man behöver kommunicera kanske och inte bli förstådd.
3: Kommunal efterfrågar mer strukturella insatser från arbetsgivarhållet.
4: Det måste finnas ett stöd hela vägen i bemanningsfrågan, i utbildningsfrågan, i hanteringen efteråt, i krishantering.
3: Och han tycker att man ska införa samma metod med sanktionsavgifter för arbetsgivare i omsorgsyrken som de som finns för byggbranschen.
4: Till exempel om man skulle inte besiktiga tryckkärl, då får man direkt ett vitesbelopp. De mjukare frågorna behöver få samma styrning.
1: Reporter här var Andrea Pettersson. Centralskolan i Kristianstad läggs ner tillsammans med 4 förskolor. Så ser i alla fall förslaget ut som skolpolitikerna nu ska ta ställning till.
5: Skolor och förskolor är ju oftast hjärtat i vårt samhälle, och det är ju alltid jättesvårt att fatta beslut, så att det är ingenting som vi tar lättvindigt på.
6: Säger Sabina Månsson Hultgren, socialdemokrat och andre vice ordförande i Kristianstads barn- och utbildningsnämnd. Bakgrunden är färre barn och elever och för många tomma platser i skolor och förskolor. Frågan har diskuterats länge och många har väntat på besked. Och under torsdagen kom förvaltningens förslag att avveckla den anrika centralskolan och 4 förskolor, Centrals, Talldungens, Västra Vrams och Hjärtebacke förskola. Fler skolor kommer också att få förändringar i vilka stadier som ska finnas där enligt förslaget. Som väcker oro, säger Caroline Ström, fackordförande för Sveriges lärare i Kristianstad.
7: Det väcker en stor oro. Vad kommer hända? Kommer vi bli förflyttade? Kommer vi bli av med jobbet? Ja, mycket funderingar och tankar helt enkelt.
6: Och många föräldrar och barn påverkas också. Kristoffer Persson har barn på centralskolan och säger så här om beskedet.
8: Ja, det kommer ju som en chock såklart. Men jag hoppas ju bara att man får en plats någon annanstans. I så fall här omkring.
6: Den 27 oktober ska skolpolitikerna fatta beslut om skolstängningarna. Sen ska information ut till personal, föräldrar och barn så fort som möjligt, säger Sabina Månsson Hultgren.
5: Det finns en tydlig kommunikationsplan liksom framåt för detta.
1: Reporter var Malin Thelin, och vi ska prata mer om det här förslaget alldeles strax också med Lina Leiman Nilsson som är chef för barnutbildningsförvaltningen här i Kristianstad.
0: Ska vi göra? Ari där med lokala nyheter 7:30 vädermässigt. Moln, det passerar skurar, efterhand så spricker det upp. Sen under eftermiddagen så kommer det moln igen från väst. Temperatur 11-13 grader här under dagen. Västlig vind med friska till hårda vindbyar. finns vissa låtar som jag sätter liksom aldrig på dem hemma själv, Harry.
1: Nej.
0: Men när jag sätter på dem här på radion så får jag ju inte bestämma det. Nej. Eller inte.
1: Men då svänger det ändå i kroppen.
0: Ja, då blir jag till glad av den här låten. Den här, framförallt de där blup, som kommer lite då och då i låten Feels.

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean med Phils. Och då har du en uppdatering vad gäller olyckan vi har berättat om här under morgonen.
1: Ja, det var en frontalkrock på riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed, en personbil och en skåpbil. Två personer fördes till sjukhus med ambulans. Nu vet vi också att det är en kvinna i 45-årsåldern med allvarliga skador och en man i 25-årsåldern med lindriga skador enligt Region Skåne.
0: Det vad gäller olyckan här under morgonen alltså. Vi tar oss vidare till Radiosporten tillsammans med Emil Håkansson. Han blickar en hel del tillbaka till hockeyn igår kväll.
2: Krislaget Timrå, som alltjämt ligger sist i den svenska hockeyligans tabell, tog igår en något skrällartad seger när man på hemmaplan besegrade då serieledande Frölunda. Tre raka förluster och underläge efter första perioden talade inte direkt för laget från Medelpad, men...
3: Det här var ett mindre diskret jubel i Timrå.
2: I inledningen av andra perioden resulterade ett lyckosamt powerplay i både kvittering och ledningsmål. En ledning som utökades två gånger i den avslutande perioden, bland andra av Eddie Genborg.
4: Såklart, man får en jävla självförtroende boost och får in målen liksom. Det gör mycket faktiskt, det är mer än vad man tror.
5: Snyggt mål också.
4: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
2: Slutresultat 4-1, reporter William Valdetoft. En lyckosam svensk hockeyspelare hittar vi också på andra sidan Atlanten i Adam Edström, som stod för en måltät avslutning för sitt Nashville i nattens NHL-seger mot Montreal. Med mindre än 4 minuter kvar av den sista perioden stod det 2-2 lagen emellan innan svenske Edström klev fram och avgjorde med dubbla kassar inom loppet av en dryg minut. I kväll kliver de svenska fotbollsdamerna in i playoffet till VM nästa år genom bortamöte med Litauen. Tillbaka i blågult efter över 300 dagars skadefrånvaro är mittbackskuggen Nathalie Björn. Dessutom nu som lagkapten.
6: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
2: Björn där i samtal med Radiosportens Pontus Linde på plats i Kaunas. Avspark 18.05, således välkomnar denna fredag Sportextra dig in i fotbollsvärmen redan 17.50.
0: Ja, men det ser vi fram emot ikväll. Tack för nu, Emil. Skånelagen spelade igår också, Ari.
1: Ja, vi får väl nämna Rögle, tänker jag, som ändå vann med 4-3 hemma mot HV71.
0: Ja, vinst även för Malmö faktiskt.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Klockan är 17 minuter i 8. Vi ska prata om beskedet som kom igår som rör runt i Kristianstads skolvärld. Det handlar om förslaget att lägga ner centralskolan och att stänga 4 förskolor. Skolpolitikerna ska nu ta ställning till det här, men det har ju förstås väckt många frågor och oro hos elever, föräldrar och skolpersonal. Här framför mig i studion har jag Lina Leiman Nilsson. Du är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad. Lina, ni har jobbat länge med att ta fram det här förslaget. Hur kändes det när nu ni levererade det vidare till politikerna?
1: Ja, men väldigt blandade känslor. Som du säger, vi har jobbat länge, men det har ändå gått ganska fort här på slutet. Och jag förstår att det skapar mycket oro och väcker mycket känslor. Så att, blandat skulle jag säga.
0: Har du tagit del av reaktioner efter att det här blev offentligt?
1: Ja, hela dagen. Igår var ju en dag när vi kommunicerade kring frågan. Så det är klart att jag fick mycket reaktioner. Absolut.
0: Hur är det att ta in dem?
1: Ja, men det viktigaste är väl att känna med människorna. Jag förstår att det här skapar oro, så det är full respekt för att det här känns orättvist och fel säkert i mångas ögon. Samtidigt så är min inställning att vi måste tänka utifrån helheten, och väldigt många tomma platser kostar oss faktiskt också pengar på fel ställen.
0: Ja, är detta besparingar? Måste de göras? Man hade inte bara kunnat kört vidare som det har varit.
1: Jag skulle
0: nu
1: verkligen inte vilja kalla det för besparingar, utan det handlar om att vi vill att pengarna ska gå till där de gör skillnad, alltså för barn och elever. Och som jag sa, så tomma platser kostar pengar. Genom att optimera hur vi använder våra lokaler kan vi istället ge eleverna mer av de resurser vi har.
0: Du, samtidigt så tycker ju vissa, just med tomma platser, då blir det mindre klasser och att det är bra för eleverna. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker att mindre klasser kan absolut vara en bidragande faktor till bättre kvalitet. Det är en väldigt aktuell fråga i hela nationen och hela riket. Men det kostar pengar. Jag hör att det finns ambitioner hos vår politik här i kommunen, och det välkomnar jag. Men som det är idag så har vi inte resurser för att ha mindre klasser. Tyvärr.
0: Vi har hört här i radion oroliga föräldrar kring vad som händer nu. De som jobbar i de här skolorna, i förskolorna, kommer det bli en neddragning av personal? Går det att säga något om det redan nu?
1: Det förstår jag att det är en fråga som alla vill ha svar på, och jag skulle jättegärna kunna svara på den, men det kan inte jag idag. Och det beror ju på att vi har precis haft ett val och ett nytt styre är presenterat, och i december ska nya budgetar beslutas. Och det kommer att utvisa hur vi ska hantera framtiden. Jag läser också i media och i programförklaringar att det finns ambitioner som jag uppfattar kan handla om att man vill satsa på skola och förskola. Och det blir avgörande för hur personalhanteringen ska bli framåt.
0: Hur tänker man kring vilka skolor och förskolor som drabbas eller väljs ut? Alltså, det är ju en av Kristianstads äldsta skolor, Centralskolan, som då ska stängas enligt förslaget, men också kommunens nyaste förskola, Hjärtebackens förskola, som invigdes för bara 5 år sedan. Den är ju ny och stor för 144 barn. Hur tar man beslut vilka det är som ska påverkas?
1: Ja, men vi ska komma ihåg att det här handlar om att möta en demografisk förändring. Det är väldigt mycket färre barn, men det blir också väldigt mycket fler äldre. Så i hela det här pusslet som vi har försökt lägga så funderar vi också tillsammans med kommunens lokalförsörjningsstrateg bland annat på vad lokalerna kan användas till sen. Och då finns det olika möjligheter med olika lokaler. Man måste titta hur detaljplanen ser ut och vilka kommunala behov som finns. Så man gör avvägningar av det och lägger det här pusslet tillsammans med vad vi ser att behoven av plats och faktiskt finns i verkligheten. Och du nämner just Näsby, och där har vi en väldigt stor överkapacitet i det området. Alltså väldigt många tomma platser och avdelningar idag.
0: Kan du förstå att man reagerar ändå, men ganska ny förskola och redan nu behövs den inte längre?
1: Självklart förstår jag det. Samtidigt är det inte pengar vi har investerat i onödan. Om till exempel en omsorgsverksamhet behöver lokalerna, så behöver vi inte lägga pengar på att nyinvestera för deras skull. Så ur kommunens totala perspektiv så är det inte en förlust, skulle jag säga.
0: Hur långt framåt i tiden tänker man, om det nu kommer fler barn igen om 10-15 år?
1: Då tänker jag att det är bättre att vi nyttjar lokalerna tills dess att det kommer fler barn. Och så får vi i så fall, istället för att etablera en ny omsorgsverksamhet nu, om det blir aktuellt, så kan de använda delar av våra lokaler och sen så kan vi bygga en förskola framåt om barntrenden vänder.
0: Det säger Lina Leiman Nilsson som är chef för barnutbildningsförvaltningen i Kristianstad.

Och då stängs riksväg 13 av igen mellan Klippan och Ljungbyhed. Vägen stängs fram till klockan 8:30 och det kommer att vara avstängt i båda riktningar. Det är ju efter den här tidigare olyckan med två personbilar. Klockan 8:30 då kommer trafiken att öppna upp ett körfält och då kommer trafiken att gå växelvis. Så just nu riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. Vägen avstängd båda riktningar fram till klockan 8:30. Därefter så kommer det var växelvis trafik.

en av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: ABBA, Gimme, Gimme, Gimme, Maroon 5 innan dess med This Love. Vi tar oss in i det lokala nyhetsflödet. Ari, handlar om bränder eller om brand och olyckor?
1: Ja, det är väldigt tunga nyheter den här morgonen. En villa norr om Örkelljunga som brann kraftigt i natt. En man i 65-årsåldern hittades i villan och konstaterades sen var avliden. Det är oklart vad som har orsakat den här branden. Polisen de utredade som grov mordbrand och ska göra en teknisk undersökning på platsen också så småningom. Och tidigare i morse då så inträffade också en frontalkrock på riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. En personbil och en skåpbil var inblandade. Två personer fördes till sjukhus med ambulans, en kvinna i 45-årsåldern med allvarliga skador och en man i 25-årsåldern med lindriga skador enligt Region Skåne.
0: Och strax också nyheter från Ekot då om svensk politik. Bland annat vädermässigt först molnigt väder, det passerar skurar här under morgonen. Sen spricker det upp en stund i alla fall under eftermiddagen, så ökar molnigheten igen västerifrån, dock uppehåll. Och temperaturmässigt här under dagen 11-13 grader. Västlig vind med friska till hårda vindbyar. Det har varit rejält blåsigt här under natten också, som kan påverka fortfarande på vissa ställen. På det mindre vägnätet har vi hört Nina på trafiken säga.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please i P4 Kristianstad. God morgon och glad fredag på dig. Hoppas du mår finemang. Vi tar sikte på nyheter från Ekot tillsammans med Christian Lönn. Och det är så att klockan är 8 om 5 sekunder. Det handlade allra först i alla fall om svensk politik.
1: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare, och ordförande Anna Olskog är kritisk.
2: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
3: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
4: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med såna här frågor också.
3: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
5: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder inte bara för skogsägarna.

0: chaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
1: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
0: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
2: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart.
3: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Bland de som det spekuleras i som tänkbara pristagare finns Rädda Barnen och Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Många förväntar sig i år en mindre kontroversiell pristagare än förra året då priset gick till Maria Machado från Venezuela som senare gav bort sitt pris till Donald Trump. En av de största dagarna i matematikens historia. Ja, så stora ord används av vissa för att beskriva de lösningar på 370 matematiska problem som AI-företaget OpenAI publicerade tidigare i veckan. Och Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi på KTH, är beredd att hålla med.
4: Jag är beredd att hålla med det. Det är aldrig vi har vetat så mycket mer idag än igår. Det är häftigt.
5: Ja, en till allmänheten ännu inte släppt AI-modell från OpenAI har vad det verkar gjort stora framsteg på många av matematikens och den teoretiska datavetenskapens områden. OpenAI och konkurrenten Anthropic har tidigare fått kritik från framstående matematiker för att det inte nödvändigtvis främjar förståelsen för oss människor när avancerade AI-modeller spottar ur sig mängder med svårtydda matematiska bevis och att det därför kan skada den matematiska forskningen.
4: Jag har försökt läsa det nu på förmiddagen och det är svårläst. Det är liksom, det är inga intuitiva förklaringar, vad hänger det på? En väsentlig del av verksamheten är att man faktiskt förstår varför de är sanna och förstår bevisen och hur det hänger ihop och sånt.
3: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion. Och vi kan lägga till att OpenAI har dragit tillbaka 3 av de drygt 370 resultaten efter granskning. SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund och upp mot 25 meter per sekund vid kusten, vilket innebär stormstyrka. Varningen gäller fram till i eftermiddag. Ekot med Christian Lönner.
6: Ja, det är en blåsig fredag. Tittar ut på trädkronorna här också utanför radiohuset i Kristianstad. Där dansas det rejält. De vajar och Sverige är lite mindre blåsigt här hos oss i helgen, sa SMHI tidigare. God morgon på dig förresten, hoppas läget är bra. Jag heter Gustav, alldeles strax för lokala nyheter.

0: Hugo Kallin Griffin och Say My Love. Det har funnits en del att rapportera om i trafiken här under morgonen, Nina.
1: Ja, nu har man ju stängt av riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed igen. Den var ju avstängd en timme tidigare idag. Och nu är det avstängt igen i båda riktningar efter den här olyckan med personbil och skåpbil. Man hoppas på att kunna öppna vägen vid 8:30. Då kommer man dock bara öppna ett körfält, så efter det så kommer trafiken att ledas växelvis. Polis är på plats. Så riksväg 13 alltså mellan Klippan och Ljungbyhed. Vägen avstängt båda riktningar fram till 8:30. Därefter kommer trafiken att ledas växelvis. Så det kommer vara struligt här ett tag framöver. Vi har två stycken arbeten. Det ena är på riksväg 19 mellan Maglehem och Olsröd. Det här leder trafikljus trafiken på grund av vägarbete. Och på riksväg 9 i Brösarp, här så leds trafiken med vakt på grund av vägarbete. Är det så att man vill tipsa om någonting, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Tack Nina, och du kan fylla på vad gäller trafikolyckan, Ari.
2: Precis, den mellan Klippan och Ljungbyhed som Nina berättade om. Två personer är det som har förts till sjukhus med ambulans. Enligt Region Skåne en kvinna i 45-årsåldern med allvarliga skador och en man i 25-årsåldern med lindriga skador.
0: Svensk politik, TV4 och Göteborgs-Posten har beställt en förtroendemätning hos Novus. Den säger att Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson dalar i förtroende, samtidigt som Moderaternas Ulf Kristersson går om och nu har högst förtroende hos väljarna.
2: Och så har det brunnit kraftigt i en villa norr om Örkeljunga i natt. En man i 65-årsåldern hittades i villan och konstaterades sen vara avliden. Det är fortfarande oklart vad som har orsakat den här branden. En teknisk undersökning ska göras på platsen när räddningstjänsten har gjort sitt. Och polisen utreder det här som grov mordbrand.
0: Pratade tidigare här om förslaget som kom igår om att lägga ner centralskolan och stänga fyra förskolor i Kristianstad. Johan, du är ju faktiskt att träffa en lärare, inte i Kristianstad utan i grannkommunen Hässleholm. Men jag tänker att ja, det här är nog ändå något som man funderar lite på en fredag morgon, tror du inte det?
3: Ja, men så kan det vara. Jag tänkte jag ska slänga ut frågan då, Cecilia Tornerefelt, som jag sitter med. Vad känner du när du hör de här neddragnings- och stängningsplaner och så där med gällande elever i skolor?
4: Ja, det är ju alltid problematiskt. Det gäller ju att titta lite på hur många elever det finns, hur många barn föds det, och man måste ju anpassa verksamheten efter hur många elever som kommer att finnas om några år. Det är ju inte bra om man har för få elever på en enhet, på en skola. Det blir ingen bra pedagogisk utgångspunkt. Men å andra sidan så är det inte bra med jättestora enheter heller. Utan det gäller ju att ha ett pedagogiskt perspektiv och se vad blir bäst för eleverna och utgå ifrån det. Kanske inte bara titta på det ekonomiska. Ekonomiska är ju en förutsättning. Men att se vad är behovet. Hur gör vi det bäst för eleverna? Det är väl det man som pedagog hela tiden utgår ifrån.
3: Ja, så alltså, intressanta tankar här. Men alltså, det här ska vi inte prata om sen, ska jag säga. Vi ska prata om helt andra saker just.
0: Det gör vi alldeles strax.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Sen skolstarten nu i höstas så gäller mobilförbud i grundskolan i Sverige. Nu ska vi prata Johan med en lärare som vill ta det ytterligare ett steg. Hon tycker att det är dags att slopa datorerna på gymnasiet.
1: Åtminstone, jag ska reda ut det här för fullt, tänkte jag. Cecilia Tronerefelt, gymnasielärare och Hässleholms tekniska skola, HTS. Och ja, varför vill du slopa datorerna på gymnasiet?
2: Ja, jag vill få säga att jag pratar ju för mig själv och jag representerar inte skolan på det sättet. Men jag jobbar på HTS och har jobbat där i nästan, jag är inne på mitt 28:e år, så jag trivs jättebra där. Men jag ser ju att vi befinner oss i en väldigt föränderlig värld och det händer jättemycket just nu och speciellt på det digitala området. Och för pedagoger så har ju AI gjort stor skillnad i klassrummet när man ska använda datorer.
1: Beskriv lite vad skillnaden är.
2: AI kan ju svara på frågor direkt. Och om man ska använda en dator i klassrummet och man har den öppen, det vill säga att eleverna kan komma ut på nätet, då kan ju eleverna också använda AI, till exempel ChatGPT eller OpenAI, alltså något av de här programmen. Då får de ju inte den här träningen, övningen på att själva göra saker och ting. De låter AI, det är ju lätt att låta AI göra jobbet. Man slipper själv, man vet, ska man, om man hade kunnat och man ska springa ett maratonlopp och så låter man kompisen springa träningspassen åt en. Det hade ju varit väldigt smidigt att slippa att göra jobbet själv. Och det är ju likadant med AI. Man behöver inte göra jobbet själv. Men när man står där på startlinjen och ska springa det här, den här maran, ja, då har man ju inte tränat, man har inte övat. Utan vi behöver ju som pedagoger, vi är ju ansvariga för klassrummet och vad som sker i klassrummet. Och vi ser ju vad eleverna behöver göra. Och därför måste vi ha ansvaret för hur eleverna arbetar. Och då ser jag att datorn som den ser ut nu till stor del har spelat ut sin roll i klassrummet. I mitt klassrum, och jag undervisar i svenska och engelska. Så jag har använt datorerna jättemycket under mina nästan 30 år faktiskt. Men jag känner bara de senaste åren så har det gått ner betydligt. Och nu är det lite. Nu använder jag datorn i väldigt liten utsträckning.
1: Men om du jämför med vad du har att jobba med i klassen, det vill säga eleverna, så här, om du jämför med liksom idag jämfört med 10 år sedan, hur har eleverna det? Alltså rent då kunskapsmässigt, insamlingsmässigt och läsförståelsemässigt och sådär.
2: PISA-undersökningen har ju visat, och det är ju för 15-åringar, men att läsförmågan har gått ner, och det kan jag ju se också i klassrummet. Det är färre elever som läser på sin fritid till exempel. Och ska man bli en riktigt god läsare, då behöver man ju öva, träna, precis som på allting annat om man vill bli bättre på det. När eleverna inte läser på sin fritid, då är det ju bara läsningen i skolan som ger dem träning. Och det blir lite för lite. Det blir för lite. De behöver läsa mer för att bli verkligen goda läsare, helt enkelt. Så att det ser jag. Och i och med att läsningen går ner, då är det ju också så att elever inte möter svåra ord, utan ordkunskapen har ju också gått ner de senaste åren. Det kan jag se.
1: Jag vet, du har ju skickat ett brev till barn- och utbildningsnämnden. Har du fått något svar?
2: Ja, jag fick svar från Stefan Larsson, nämndens ordförande, att det var intressanta tankar, och jag hade ju inte tänkt att jag skulle stå på barrikaderna och propagera för någonting sådär direkt, utan jag tänkte bara väcka frågan. Vad har vi datorerna till? Vad lägger vi pengarna på i skolan? Vi vill ju att eleverna ska bli så duktiga, så kunniga som möjligt. Och hur gör vi det? Och nu när det här landskapet har förändrats så dramatiskt på så kort tid, då behöver vi behöver nog tänka till. Vi behöver diskutera och se hur gör vi för att få ut så mycket som möjligt av de tilldelade resurserna som ger så mycket som möjligt åt eleverna.
1: Mm. Jag hänger kvar här hos Cecilia Tornerfelt som då är gymnasielärare. Vi ska prata mer om just det här med kanske läsning kommer att prata lite mer om. Det är så här, nu sken hon upp här. Ja, det är bra. Det är hennes gebit liksom.
0: Jag förstod nästan det. Vi kommer tillbaks till er Johan om en 20 minuter sist så där och pratar mer läsning då alltså.

0: expectation. Great expectation, Sienna Spyro.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det. Och vi är glada över att du hänger med oss denna fredag morgon. Jag hoppas att läget är bra med dig, att du vaknat på rätt sida, har en fin dag och så småningom helg framför dig. Till och med lite sol utanför fönstret nu. Det ska ju spricka upp något innan det kommer mer moln igen under eftermiddagen. Strax en uppdatering från Ekot.

0: I am on fire. Med Bruce Springsteen här i P4 Kristianstad. Du får lokala nyheter om några minuter. Redan nu en uppdatering från Ekot tillsammans med Christian. Klockan är 25 minuter över 8.
1: Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med juli. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. Vädret ställer till bekymmer på många håll. I exempelvis Gävleborg har flera bostäder drabbats av översvämningar under natten till följd av regnet. Träd har också fallit över många vägar under natten. Och SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Den här varningen gäller fram till i eftermiddag. Det var Ekot på en minut.
0: Tack ska du ha för det, Christian. Vi har inte plingat in i morgonklubben än där vi pratar om planer för dagen, planer för helgen. Den hittar du i sociala medier, så dela jättegärna med dig om du vill göra det. Precis som Ylva skriver, skogen såklart. Kalops blir det idag och svamptorken är igång. Det låter som en härlig höstig fredag som Ylva har framför sig. Vi plingar in i morgonklubben så småningom här under morgonen. Strax också lokala nyheter. Klockan börjar närma sig 8:30. Innan dess, Celine Dion, I'm Alive. God morgon.

0: Celine Dion förstås. I'm Alive, P4 Kristianstad. Fredag morgon är det som gäller. Hoppas allt är fint med det. Redo här för fredagen som vi har kommit en bra bit in i. Klockan är 8:30, lokala nyheter med Arvid Korsnjowski.
1: Och vi börjar med frontalkrocken som inträffade tidigt i morse på riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. En personbil och en skåpbil var inblandade i olyckan. Två personer fördes också till sjukhus med ambulans. Det gäller en kvinna i 45-årsåldern som enligt Region Skåne har allvarliga skador och en man i 25-årsåldern med lindriga skador. Och en villa norr om Örkelljunga brann kraftigt i natt. En man i 65-årsåldern hittades i villan och konstaterades sen vara avliden. Det är fortfarande oklart vad som har orsakat branden. Polisen de utreder det som grov mordbrand och ska göra en teknisk undersökning av platsen också. Och av alla anmälda arbetsolyckor som har lett till sjukskrivning på vård- och omsorgsboenden så beror en fjärdedel på hot och våld. Danny jobbar på ett äldreboende i norra Skåne och är en av de som har drabbats.
2: Ja, det var inte roligt att bli slagen och riven. Det var stryptag och slag mot oss personal. Man var så rädd att han skulle gå in i köket där vi har knivar.
3: Dannys namn och röst är utbytta. På boendet där han jobbar utsattes både personal och andra boende för våld från en brukare som mådde dåligt.
2: Vi hade så ont i kroppen, vi hade blåmärken och vi hade huvudvärk och vi ville egentligen inte komma till jobbet.
3: Arbetsmiljöverket har inspekterat 600 privata och kommunala vårdboenden runt om i landet. Och antal sjukskrivningar till följd av hot och våld har varit lika hög de sista 5 åren. Martin Sjösten, ombudsman på fackförbundet Kommunal i norra Skåne, möter många medlemmar som vittnar om just våld inom vård- och omsorgsyrken.
4: Det kan ju vara allt från att yttra sig genom hot och våld för att man behöver kommunicera kanske och inte bli förstådd.
3: Kommunal efterfrågar mer strukturella insatser från arbetsgivarhållet.
4: Det måste finnas ett stöd hela vägen i bemanningsfrågan, i utbildningsfrågan, i hanteringen efteråt, i krishantering.
3: Och han tycker att man ska införa samma metod med sanktionsavgifter för arbetsgivare i omsorgsyrken som de som finns för byggbranschen.
4: Till exempel om man skulle inte besiktiga tryckkärl, då får man direkt ett vitesbelopp. De mjukare frågorna behöver få samma styrning.
1: Reporter var Andrea Pettersson. Och centralskolan i Kristianstad tillsammans med 4 förskolor läggs ner. Så ser i alla fall förslaget ut som skolpolitiker ska ta ställning till.
5: Skolor och förskolor är ju oftast hjärtat i vårt samhälle och det är ju alltid jättesvårt att fatta beslut. Så att det är ingenting som vi tar lättvindigt på.
6: Säger Sabina Månsson Hultgren, socialdemokrat och andre vice ordförande i Kristianstads barn- och utbildningsnämnd. Bakgrunden är färre barn och elever och för många tomma platser i skolor och förskolor. Frågan har diskuterats länge och många har väntat på besked. Och under torsdagen kom förvaltningens förslag att avveckla den anrika centralskolan och 4 förskolor, Centrals, Talldungens, Västra Vrams och Hjärtebacke förskola. Fler skolor kommer också att få förändringar i vilka stadier som ska finnas där enligt förslaget. Som väcker oro, säger Caroline Ström, fackordförande för Sveriges lärare i Kristianstad.
7: Det väcker en stor oro. Vad kommer hända? Kommer vi bli förflyttade? Kommer vi bli av med jobbet? Ja, mycket funderingar och tankar helt enkelt.
6: Och många föräldrar och barn påverkas också. Kristoffer Persson har barn på centralskolan och säger så här om beskedet.
8: Ja, det kommer ju som en chock såklart. Men jag hoppas ju bara att man får en plats någon annanstans. I så fall här omkring.
6: Den 27 oktober ska skolpolitikerna fatta beslut om skolstängningarna. Sen ska information ut till personal, föräldrar och barn så fort som möjligt, säger Sabina Månsson Hultgren.
5: Det finns en tydlig kommunikationsplan liksom framåt för detta.
1: Reporter var Malin Thelin.
0: Och det där var med 8:30 nyheter, vädermässigt, molnigt och skurar som passerar här under morgonen. Sen spricker det upp faktiskt lite sol just nu utanför fönstret här i Kristianstad under eftermiddagen med molningen från väst, temperatur 11-13 grader, västlig vind med friska till hårda vindbyar.

0: Oskar Lindros bara mellan oss. Radiosport tillsammans med Emil Håkansson. Då blickar vi fram mot kvällens ödesmatch.
1: Över 70 fotbollsmål för BK Häcken och 5 mål på de 6 inledande ligamatcherna för sin nya klubb Real Madrid. Men inför kvällens VM-playoff mot Litauen kvarstår det faktum att Felicia Skröder fortfarande inte har lyckats näta i den blågula tröjan. Och frågan man undrar över är ju...
2: Började det störa dig i det där snacket?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså jag vet att jag kan göra mål och... Jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
2: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
3: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag har lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist, mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
1: Reporter Pontus Lind på plats i Kaunas. Avspark 18.05. Kvarten innan det öppnar vi Sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Det hettade till rejält under gårdagens SHL-match mellan Rögle och HV71. Hemmalagets Tinus Lukoblar och gästernas Nikola Pasic gruffade och såg ut att byta ett antal ord under spelets gång. Så här berättade Koblar efteråt i en intervju med sändande tv-bolag TV4.
4: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora. Så han är liten... Alltså, jag ska veta när jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall.
1: Pasic förnekade senare i en intervju med SVT det påstådda ordvalet.
5: Det gjorde jag inte. Så att, sen kunde jag inte säga vad jag sa, men det gjorde jag inte.
1: Själva matchen, den vann Rögle med 4-3.
0: Emil Håkansson där på Radiosporten.

0: Susanne Vega med Luca. Klockan är 16 minuter i 9. Johan, du är och träffar en lärare som känner att det börjar bli dags att slopa datorerna på gymnasiet.
1: Mm, så är det, Cecilia Tornerefelt, gymnasielärare, svenska och engelska på Hässleholms tekniska skola i Hässleholm då. Och undertecknad vid 3 i svenska och 4 i engelska. Så det är ändå, jag skäms inte för att sitta här i alla fall.
2: Men du,
1: ja, men ändå, jag fick kämpa för det. Men du, jag tänkte, du, det här med att använda datorer vill du komma bort lite från. Andra redskap, vad vill du använda istället då för datorer?
2: Ja, jag tycker som det är nu, i och med att datorerna inte är anpassade för den pedagogiska verksamheten oftast, låter man eleverna då använda nätet, så använder de ju AI och får svar på sina frågor, får sina texter skrivna, får sina sammanfattningar från böcker som de skulle ha läst till exempel. Så att papper och penna är ju underskattade kanske. Jag använder papper och penna väldigt mycket. Böcker också. Att man använder böcker och anteckningsböcker. Man antecknar inte på datorn, utan man antecknar i ett anteckningsblock. För att annars använder man datorn så blir man lite distraherad av annat. Så att det är
1: papper, penna, uthållighet.
2: Ja, och uthållighet, ja, precis, ja, som du säger.
1: Men jag tänkte också, svenska 15-åringar hade den sämsta hittills uppmätta läsförståelsen då, enligt PISA-undersökningen. Hur märker man det hos sina elever?
2: Ja, just som du säger, att är man lite sämre på att läsa, man inte har tränat så mycket på att läsa, då blir det ju jobbigt att läsa.
1: Ja, då blir det alla ämnen också.
2: Ja, alla ämnen, precis. Men vi verkar ju verkligen i svenska. Och delvis i engelska, men engelska är inte så utsatt, för de elever som läser på fritiden, de läser ofta engelska böcker. Så att de läser betydligt färre böcker på svenska. Men det vi ser är ju till exempel förmågan att sitta vid. Att läsa en bok tar ju lång tid. Man tränar ju på att fokusera när man sitter och läser. Man blir inte distraherad, utan man sitter verkligen, man sitter vid någonting under en längre tid. Och det fokuset, det känner vi ju också i skolan, att elever behöver och vill ha snabbare skiften under lektionstid. Det behöver hända mer. Det är svårare att ha längre sjok av en typ av arbete bara.
1: Jag tänker på, om man inte kommer till rätta med just det här problemet med läsförståelse, om vi ser till liksom den stora bilden, vad kommer det att leda till sen?
2: Om man inte förstår, eller om man inte orkar med att läsa längre, djupare texter, att man inte får den här fördjupningen. Man kan ju bli ganska lättlurad till exempel av AI, för att man tror att det svaren man får via AI när man frågar någonting, eftersom man inte läser själv och försöker ta reda på det. Man kan ju bli vilseledd, man kan få fel information, helt fel, och man kan få irrelevant information, och man blir ju lättlurad. Och jag tänker att vi behöver goda samhällsmedborgare, vi behöver välutbildade elever som kan driva samhället framåt. Så att det är ju en, i slutändan ändan är det ju nästan en demokratifråga också, att man verkligen vet, förstår det man möts av, och att man har den här kritiska, man har det kritiska förhållningssättet, och man förstår vad det innebär. Och jag tror inte att AI kan ersätta det.
1: Ja, stagnering och dekadens förespår vi. Nej, jag skojar bara. Cecilia Tornerefelt. Nu har vi satt en liten snöboll i rullning här för diskussionen. Det kommer att diskuteras mycket runt om i hela samhället, men också lärarvärlden, just detta när AI har gjort sitt intrång här. Jag tackar så mycket och ha en fortsatt bra dag.
2: Tack så mycket. Jag tror inte det är nära förestående dekadens och total. Det kommer att gå bra, men vi måste fundera. Vi måste se till vad vi ska göra.
0: Det är därför med avslutningsorden från Hässleholm.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, vidare till Nina på trafiken.
1: Och då gäller det riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. Nu har man öppnat ett körfält och trafiken leds växelvis efter en tidigare olycka. Alltså trafiken leds växelvis på riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed efter en tidigare olycka. E65 man Skurup och man kör mot Malmö. Här ska det vara flera stora stenar ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit. E65 man Skurup, alltså riktigt mot Malmö, flera stora stenar på vägen.
0: 020 999 444, det där är numret till Nina och kollegorna på trafikredaktionen. Högtid för morgonklubben. Vi börjar med Anna som säger: ikväll så är det fest på hotellet i Kristianstad. Svenska kyrkan bjuder in oss som är volontärer där. Sen imorgon så ska jag gå för psykisk hälsa i Tivoliparken. Är ett gäng som samlas och går där. Vi plingar in Anna. Oj,
2: oj.
0: Anna och
2: försiktig med plingan.
0: Hela gänget där. Fortsätter till Birgit som säger: fredag träning, starkt jobbat, börja helgen med träning. Sen vill hon också ge sig in i det här med att koka ägg som vi pratade om tidigt i morse.
2: Ja, hon har något annat tips.
0: Ja, Birgit tänker inte riktigt som Tove som jag har skrivit bok om ägg, som tipsade om: lägg i ägget när vattnet kokar, försiktigt med sked, koka 6,5 minut, upp med ägg.
2: Mm.
0: Och käka, då blir det perfekt.
2: Ja.
0: Så här säger Birgit: jag äter ägg varje morgon, men jag lägger dem i kallt vatten och tar tiden precis när det börjar koka. Sen är tiden olika beroende på storlek, men allt från 3,5 minut till 4. Äter äggen kalla, dem i magen inte klara av att äta dem direkt.
2: Ja, okej.
0: Okay. En liten regnrapport också från Birgit. Regn och rusk ute, men det blir en skön fredag i alla fall. Kingel in från Sösdala.
2: Men hon skrev ju inte riktigt vad konsistensen blir på gulan, så att säga. Det känner jag är rätt viktigt.
0: Ja, och det kan man ju också tycka olika om vad det perfekta ägget egentligen är.
2: Exakt, exakt.
0: Så alla har rätt, om man vill vara på det sättet. Ann-Charlotte på söndag 11.44, för 23 år sedan kom min dotter Josefin från Bjärnum. Stort grattis i förskott till Josefin och pling in i morgonklubben till dig också, Ann-Charlotte. Vi har också Lisa, idag blir det prisutdelning i Ulland, men först börjar jag nya testet av ett grovt rågbröd.
2: Aha.
0: Vad gott det lät, jag gillar rågbröd.
2: Ja.
0: Kring in i morgonklubben, jag gissar att den här prisutdelningen har med SM i mathantverk att göra.
2: Inte omöjligt.
0: Som vi hälsade på i eftermiddagsprogrammet igår. Ari, vi får flytta oss in i det lokala nyhetsflödet.
2: Ja, men det är ganska tunga nyheter den här morgonen faktiskt. Nina berättar ju om riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. Det var ju en olycka där tidigare i morse, en frontalkrock mellan en personbil och en skåpbil. Två personer förda till sjukhus, en kvinna i 45-årsåldern med allvarliga skador och en man i 25-årsåldern med lindriga skador. Och så var det ju en villa också norr om Örkelljunga som brann kraftigt i natt. En man i 65-årsåldern hittades i villan och konstaterades sen vara avliden. Det är fortfarande oklart vad som har orsakat den här branden, men polisen de utredade som grov mordbrand.
0: Strax också nyheter från Ekot klockan 9. Då kommer det bland annat handla om problem med att bilda ny regering. Först Sara Klang, god morgon.

0: Sarah Klang. I'll find my way home här i P4. Kristianstad, klockan är 9. God morgon på dig. Jag hoppas att du mår fint. Det är dags för nyheter från Ekot den här morgonen tillsammans med Christian Lönner. Det handlar bland annat om problemet att bilda ny regering.
1: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. Men vägen till en ny regering verkar fortsatt lång. Vi hör Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot.
2: Man hade ju kunnat tänka sig att det här skulle kunna vara ett steg på vägen för Centerpartiet att erkänna Vänsterpartiet åtminstone i regeringsunderlaget. Men om man lyssnar på Tand Ringqvist som bland annat har varit i Sveriges Television på morgonen så finns det ingenting som tyder på det, utan hon säger där att de är färdiga med sin förflyttning vänsterut och kan inte gå längre. Och hon säger också till Svenska Dagbladet att det här mötet kan leda till att de fyra partierna kommer fram till att, citat, det här inte går att bygga en regering av, men då har vi gjort det på saklig grund, slut citat.
1: Politikkommentator Helena Gissén. Sveriges glaciärer är tunnare än vad man tidigare har trott och det här kan få stor betydelse, säger Nina Kirchner som är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
3: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
4: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
3: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
4: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer

0: augusti jämfört med månaden före. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. Skoldemonstrationerna i Frankrike fortsätter och det är inte bara elever som är missnöjda. Också lärarna vittnar om en ohållbar situation.
1: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna. Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
2: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
1: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
2: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
1: Cecilia Blomberg, Paris.
0: Och så ska det handla om varför små hundar lever längre än stora hundar.
3: En liten hund, till exempel en dvärgschnauzer, förväntas leva flera år längre än till exempel en storvuxen Grand Danois. Och nu kan man ha en ledtråd till varför det är så. I den nya studien publicerad i tidskriften Science har forskare analyserat DNA ur blodprover från nästan 900 hundar. Och de kunde se att större hundar och hanhundar hade fler kemiska förändringar i vissa delar av sin arvsmassa, så kallade metyleringar, kemiska bindningar som påverkar hur gener stängs av och sätts på. Forskarna menar att det i sig ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar och påverkar den faktiska livslängden. Thomas Bergström är docent i molekylär genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet och har läst studien.
4: Jo, men det här verkar ju vara en del av förklaringen i varje fall till att man ser olika förväntad livslängd mellan större hundraser och mindre hundraser.
0: Reporter Jonna Westin på Vetenskapsradion och Ekots studio stod jag, Christian Lönner.
5: Intressanta hundnyheter där, tack för dem Christian. Klockan är 9:05. Christian på Ekot tillbaka om 20 minuter. Själv heter jag Gustav. Önskar dig en härlig fredag morgon. Du ska få lokala nyheter också om en liten stund. Vi kollar också läget i den skånska trafiken alldeles strax.

0: Lovin' Each Day, Ronan Keating här i P4 Kristianstad. Precis som tidigare här under morgonen innan på trafikredaktionen så finns det saker att rapportera om vad gäller trafikläget.
1: Ja, det är ju riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed det handlat om den här morgonen. Och nu leds trafiken växelvis. Det var ju en skåpbil och personbil som krockade vid 6-tiden i morse. Polis är fortfarande kvar på plats och Trafikverket har flyttat fram prognosen en timme i alla fall. Så riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed, just nu så leds trafiken växelvis förbi den här tidigare olyckan. Sen har vi vägarbete. Jag sa tidigare att det var riksväg 9 i Brösarp där trafiken leds med vägvakt. Men tydligen var det fel position, så det är riksväg 19 som är den korrekta platsen. Så riksväg 19 i Brösarp, här leds trafiken med vägvakt. Och riksväg 19 mellan Maglehem och Olsröd, här är det trafikljus. Och det är ju på grund av vägarbeten på båda de här platserna. Är det så att man vill tipsa, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Hälsa Nina, vi tar oss in i lokala nyhetsflödet här.
2: Ja, men det handlar ju bland annat om en villa norr om Örkelunga som brann kraftigt i natt. En man i 65-årsåldern hittades också i villan och konstaterades sen var avliden. Det är oklart vad som har orsakat den här branden, men polisen de utredade som grov mordbrand.
0: Tar vi oss över gränsen till Blekinge så skriver Blekinge Läns Tidning om att polisen sprängde i början av året en knarkliga i Karlshamns kommun. Nu åtalas två män i den här härvan i ett tillslag mot en amfetaminfabrik. I januari så beslagtog stora mängder narkotika. På knappt en vecka så hade ligan tillverkat amfetamin till ett gatuvärde på 16 miljoner kronor. Tillverkningen har även skett i eller utanför Helsingborg. De här två männen, 23 respektive 39 år gamla, åtalas i Blekinge tingsrätt misstänkta för synnerligen grov narkotikabrott. Båda nekar till brott.
2: Och vi hör också under morgonen om centralskolan i Kristianstad som läggs ner tillsammans med 4 förskolor, eller det är i alla fall förslaget som skolpolitikerna nu behöver ta ställning till. Bakgrunden till det här är färre barn och elever och för många tomma platser helt enkelt. Den 27 oktober ska politikerna fatta ett beslut.
0: Vi har pratat om hur man kokar det perfekta ägget här under morgonen med anledning av att det är äggets dag. När vi pratar ägg, Johan, får det dig att tänka på något specifikt?
3: Nej, jag tänker ibland på en äldre man. Han var man till dagmamman som jag när jag växte upp i Reimyre. Gösta, han när han var ung vet jag han bodde i ett hus som heter Gryt som inte fanns kvar längre. För det som känner till Reimyre, det där nya kyrkogården ligger, där låg Gryt.
0: Och Reimyre är lite utanför vårt område.
3: Okej. Men han då satt han där en solig vårdag så hade han kokat sig 20 ägg och skalat dem, så satt han med en kopp salt och en stor skål med ägg och bara åt och njöt i solen. Och där kan jag känna igen mig, lutas mot väggen där i första vårvärmen liksom och bara njuta. Ja, det hade jag kunnat tänka mig.
0: Ja, för det är ju många som hör av sig, Johan, och tänker på något helt annat när det gäller ägg. Ja, nej, det är många som minns att du en gång i tiden gjorde Anna Skipper. Känd från tv-programmet Du är vad du äter. Lite obekväm i radion. Jag fattar inte vad du menar. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på detta. Behöver vi varna känsliga lyssnare?
3: Nej, jag förklarar efter. Jag förklarar efter.
0: Så här lät 2009 när Johan träffade Anna Skipper och pratade ägg.
4: Äter du 6 ägg på en dag?
5: Det blir lite som en middag.
4: Din fru måste vara jättelycklig, höll jag på att säga.
5: Ja, jag kan göra sånt själv. Ja. Under täcket. Alltså, yes, fjärta.
4: Ja, det blir mycket gaser och det där. Ja. Nej, men ägg är bra. Men 6 ägg om dagen tycker jag är lite väl mycket. 2 ägg kan du göra när man är bara. 2 eller 3 ägg max.
0: Ja. Ja. Ja, du gör det själv under täcket, Johan, säger du.
3: Ja. Jag visste ju inte att hon menade slags den här kroppsliga glädjen, om man säger så.
0: Potenshöjande.
3: Nej, precis. Jag trodde hon menade att jag blev gasig i magen. Jag själv har tänkt att jag fjärtar. Det blev en liten clash i kommunikationen.
2: Också, vad har hänt med din dialekt? Du låter helt annorlunda i det klippet.
3: Vad var det med min dialekt där?
2: Ja, men du bara låter så himla annorlunda här.
3: Ja, då var jag ung och trevlig.
2: Ja, det var det.
3: Nu skiter jag vilket.
2: Det måste vara det.
0: Aha. Ja, då fick vi den gamla historien. Det är många som har önskat den här under morgonen. Som minns tillbaks nästan 20 år i tiden. Det är helt otroligt.
3: Skyll inte på lyssnarna nu. Det var du som
0: jag har faktiskt heller aldrig hört den här tidigare.
3: Jaså. Ja, ja, ja.
0: Och jag känner att det kanske hade mått bättre av att inte ha hört den nu heller, om jag ska vara helt ärlig.
3: Så kan det vara.

0: Gillar du pumpor så här på hösten? Då är du inte ensam. Hanna i Tollarpon är galen i dem.
1: Du sa ju att du känner ibland som att pumporna pratar med dig.
2: Ja, jag är lite koko. Men alltså, ja, det känner jag. För det blir som, det är sån härlig energi här inne. Så det blir som att de... Nu kommer min man hata mig. Men det är som att de... Alltså det är så konstig, konstig häftig energi.
0: Förmiddagsprogrammet fredag drar igång klockan 10. Det hör du här i P4 Kristianstad.

0: Sergio Enrique med Smile, Smile, Smile. Det där är en av finalisterna P4, nästa stjärna här i Kristianstad. Vill du rösta på just det här bidraget? Skicka då ett sms och skriv i sms:et 1903 och så skickar du det till 72020. Eller så ringer du 099 119 03 för att rösta på just det här bidraget. Finalen är ju nästa tisdag, så det börjar närma sig. Det är gratis att komma till Kulturkvarteret. Dra igång klockan 6. Ser du förstås alla finalisterna. Du ser också Nimt som vann förra årets lokala final. Och så träffar du många av oss som jobbar här på P4 Kristianstad.
1: Jag ska också nämna att även om det är gratis så måste du boka dina biljetter så att vi vet att du kommer.
0: Och det är lika bra att göra det nu direkt, tänker jag, så att inte det blir fullt och inte finns några biljetter kvar. Så in på Kulturkvarterets hemsida och boka dina biljetter. Precis som Ari säger, de är gratis men du måste boka.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Choosing Texas. 25 minuter över 9, Christian på Ekot med en uppdatering.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson dalar i förtroende i en ny mätning från Novus. Andersson rasar 11 procentenheter, rapporterar TV4 och GP som beställt mätningen. Ulf Kristersson toppar nu förtroendeligan efter en ökning med 7 procentenheter. Flera av landets polisregioner arbetar med riktade insatser mot svarttaxi. I exempelvis Jämtland har det här resulterat i 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, och fler är på gång. Jimmy Norberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
2: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
1: USAs försvarsminister Pete Hegseth meddelar att avrättningen av den dömde tidigare militären Nidal Hassan ska vara offentlig och direktsändas. Han ska avrättas genom arkebusering, och beskedet har väckt stark kritik. Det var Ekot på en minut.
0: Tack ska du ha, Christian, för den här morgonen. Vi tar också sammanfatta hur det har låtit i de lokala nyheterna under morgonen alldeles strax med Elfavari.

0: Se vidare med Pet Shop Boys i P4 Kristianstad. Vi har väl lite smått kanske klivit in i förmiddagen. Klockan är 9:30. Vi tänker att vi sammanfattar hur det har låtit i de lokala nyheterna här under morgonen tillsammans med Ari Korsenjovski. Och det har varit en del tunga nyheter här, Ari, under morgonen. Vi har berättat om en villa norr om Örkeljunga som brann kraftigt under natten.
1: Ja, och en man i 65-årsåldern hittades i villan och konstaterades sen vara avliden. Det är fortfarande oklart vad som har orsakat den här branden. Polisen, de utreder det som grov mordbrand. Det ska också göras en teknisk undersökning på platsen så småningom.
0: Och tidigare under morgonen så inträffade en frontalkrock på riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed. En personbil och en skåpbil var inblandade.
1: Och två personer fördes också till sjukhus med ambulans. Den ena av dem, en kvinna i 45-årsåldern som enligt Region Skåne har allvarliga skador. Och så är det också en man i 25-årsåldern med lindriga skador.
0: Och av alla anmälda arbetsolyckor som ledde till sjukskrivning på vård- och omsorgsboende så berodde en fjärdedel på hot och våld.
1: Ja, det är Arbetsmiljöverket som har inspekterat 600 privata och kommunala vårdboenden runt om i landet, och antalet sjukskrivningar då på grund av hot och våld har varit lika hög de senaste 5 åren. Martin Sjösten, som är ombudsman på fackförbundet Kommunal i norra Skåne, han möter många medlemmar som vittnar om just våld inom vård- och omsorgsyrken.
2: Det kan ju vara allt från att yttra sig genom hot och våld för att man behöver kommunicera kanske och inte blir förstådd. Det måste finnas ett stöd hela vägen i bemanningsfrågan, i utbildningsfrågan, i hanteringen efteråt, i krishantering.
0: Och Centralskolan i Kristianstad läggs ner tillsammans med 4 förskolor. Så ser i alla fall förslaget ut som skolpolitikerna nu ska ta ställning till.
1: Ja, bakgrunden till det här är då helt enkelt färre barn och elever och för många tomma platser. Den 27 oktober ska politikerna fatta beslut kring det här. Socialdemokraten Sabina Månsson Hultgren är andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
3: Skolor och förskolor är ju oftast hjärtat i vårt samhälle, och det är ju alltid jättesvårt att fatta beslut, så att det är ingenting som vi tar lättvindigt på.
0: Så där lät det när vi sammanfattade de lokala nyheterna här under morgonen. Vad gäller vädret så spricker det upp lite nu framåt här, i alla fall fram till eftermiddagen. Då ökar molnigheten på igen västerifrån. Temperatur under dagen 11-13 grader, blåsigt. Västlig vind med friska till hårda vindbyar är det som gäller.

0: Cher, The Chup Chup Song. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Här får du Radiosport för sista gången denna fredag morgon. Tillsammans med Emil Håkansson. Då handlade bland annat om en glädjande svensk fotbollsnyhet.
1: Här kommer ett efterlängtat blågult glädjebesked.
2: Delikt trying to get back. Timo Werner at the back post. Kulusevski!
3: För Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback.
1: Reporter här Gustav Renkeskog. I kväll inleder de svenska fotbollsdamerna sitt playoff-äventyr i jakt på nästa års världsmästerskap med bortamatch mot 94 rankade Litauen. Felicia Skröder, damallsvensk skyttedrottning och målmässig succéstart i sin nya klubb Real Madrid, väntar dock fortfarande på sin första fullträff i den svenska landslagströjan.
4: Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
5: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
4: egoistisk kommer jag nog aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist, mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
1: Om det blir något premiärmål redan ikväll eller inte, det får vi reda på i Sportextra där matchen sänds från och med 17.50 här i P4 och i appen Sveriges Radio. Reporter där på plats i Kaunas Pontus Lind som får lov att avsluta denna sportmorgon. Ha en fin fredag.
0: Detsamma, detsamma. Emil Håkansson på

0: Fleetwood Mac med Everywhere här i P4 Kristianstad. Vi ska strax släppa in förmiddagsgänget som gör det förmiddagsprogram från klockan 10. Vi är där om en dryg kvart, men inte riktigt än. Jag ser att våra kollegor på P4 Malmöhus rapporterar om en kvinna som anmäler glassbilen ljudet. Alltså glassbilens ljud påverkar hälsan negativt, säger hon i anmälan som hon har skickat till miljöförvaltningen som inte vill utreda det här ärendet. Företaget bakom glassbilen skriver till kvinnan att de ska försöka hitta en lösning. Nu blir man ju väldigt nyfiken på vad den lösningen skulle vara i så fall.
1: Ja, just den melodislingan, tänker jag. Den är vad den är och den är ju ganska etablerad.
0: Ja, och ska den fungera som någon sorts rop på här har vi saker att sälja som barn tycker gott, så måste den väl också vara tillräckligt hög, annars hör inte barnen den.
1: Nej, precis.
0: Tänker jag spontant. Så att fundera på vilka ljud jag själv tycker påverkar min hälsa negativt. Vet du, har ni något, Johan och Ari, som ett större ljud i livet?
2: Ja, jag hör det just nu.
1: Öppet mål.
2: Ja. Nej, det finns mycket. Där kör ni, så ska jag tänka på något.
0: Ja, jag bara, spontant det jag tänker på först som verkligen kan göra mig tokig är det här med att olika streamingtjänster har olika hög ljudnivå.
1: Ja.
0: Det retar mig på från första början. Ja. Men har man då tittat kvällen innan på en av dem som man måste skruva upp, alltså typ på min TV till max för man överhuvudtaget ska höra det. Och sen drar jag igång något annat morgonen efter och då är det på max, men det här blir då jättehögt. Och så hittar jag inte riktigt kontrollen. För jag har ändå så pass dåligt ljud i min TV att är det för högt ljud då blir det väldigt, alltså ett sånt ljud som äter på en. Då kan jag nästan få panikkänslor i kroppen. Var är fjärrkontrollen? Jag måste bara få bort detta jättehögt. Ofta är det någon reklamgrej som drar igång då också.
1: Ja, och det tråkiga är att även om man är medveten om det så glömmer man ju alltid. Man sänker ju inte innan man går och lägger sig sen. Eller byter.
0: Kan inte förstå hur det fortfarande är olika liksom ljudnivå på de här olika tjänsterna. Jag fattar inte det riktigt.
1: Nej, det är superkonstigt verkligen. Jag har ju märkt att till exempel SVT Play är ju någonstans, ibland tycker jag att det är ganska lågt, men ibland är det som att det är lite mitt emellan två extremer.
0: Ja, nej. Kom du på något, Johan, eller ska jag bara släppa det här jobbiga med?
2: Jag kom på något.
1: Som inte är Gustav.
2: Okej, jag tar tillbaka. Nej, min veckaklocka.
0: Ja.
1: Ja,
2: gillar jag inte. Vi har ingen bra relation.
0: Nej.
1: Men det tänker jag är väl hela poängen.
2: Ja, förvisso. Men ändå. Nej, det är någonting där som skaver. Även så gamla ljud som jag haft som väckarklockor förr. Som helt plötsligt kommer till. Du vet, man hör någon som. Jaha, okej. Det är någon som testar någonting här.
0: Jag vet exakt vad du menar. Jag har en av dem som i mobiltelefon som väckarklocka och en av de standardljuden. Och vissa har samma ljud som ringsignal. Så jag kan ibland höra på dagen att det ringer min alarmsignal. Och bara det får stresspåslag.
2: Jag vet. Exakt.
0: Ja, det är hemskt. Vi får väl se hur det slutar med glassbilen. Och hoppas på bästa möjliga för den här kvinnan som upplever att den påverkar hennes hälsa negativt. Alltså själva signalen från den.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: Glenmark, Eriksson, Strömstedt, Stanna världen en stund. Vi har fått besök av Jenny Sandgren här i studion. Hon tar över med förmiddagsprogram om lite drygt 5 minuter. Efter klockan 10. Hur är det, Jenny? Du, har du bara uthållighet? Alltså rent spontant eller generellt i livet?
1: Alltså, jag skulle säga att min uthållighet har blivit så otroligt mycket bättre med åren. Och att detta faktiskt visar att man kan träna upp uthållighet. Jag var väldigt hade bristande tålamod som yngre. Men jag har lärt mig att tålamod faktiskt ändå är bra.
0: Ja, det låter positivt för framtiden för annan. Ja, nej, jag tror ju att jag har det. Så att jag börjar gärna med grejer som jag tänker att... det här är det nya jag. Och sen så är jag väldigt intensiv i en vecka och sen något annat. Men jag tänkte på det här när jag läste om den brittiska äventyraren som heter Carl Bushby, tror jag heter. Som närmar sig slutet på sin 28 år långa vandring jorden runt. Då har man ändå
1: 28 år?
0: Ja, han har vandrat runt jorden i 28 år.
1: Ja, det är ju...
0: Det är ju en bit att gå.
1: Ja, alltså har han gått flera varv eller han har bara kommit ett varv, eller har han kommit ett varv?
0: Ja, påbörjad...
1: Hur lång tid tar det att gå runt jorden?
0: Ja, jag tror att det är 28 år.
2: Åtminstone.
0: I tisdag så klev han då till slut i land på brittisk mark efter att ha simmat över Engelska kanalen, så han går inte bara. Det här rapporterar BBC. Han började
1: det måste
0: då...
1: ha varit ställen där det har varit jobbigt att simma. Alltså, Engelska kanalen är ju långt, men det finns ju... så världshav.
0: Ja, och det finns också djur i vissa hav.
2: Stackars fötter.
0: Men inte vill simma med.
1: Ja.
0: Han drog igång vandringen den 1 oktober 1998 och har hittills vandrat över 48 000 kilometer genom 29 länder. Han har stött på många utmaningar här, bland annat krigshärjade platser, svårforcerad terräng, det var ju det vi var inne på. Visumkrångel vill man inte heller få när man går världen runt. Och sponsorbortfall under finanskrisen 2008. Ja, det är helt sjukt att han har upplevt liksom, finanskrisen 2008 också på den här vandringen.
1: Ja, men vad sa du, 28 år?
0: Ja.
1: Alltså han har gått sedan förra årtusendet. Ja, han började 1900-talet. Ja.
0: Så att han firade millennium 2, som var kul att säga också, någonstans i världen.
1: Och för det sätter ju lite perspektiv. Jag har hunnit med jättemycket andra saker under den tiden. Men jag tänker att man kanske inte hinner skaffa barn och göra så mycket annat under tiden. Nej. Man går. För man har fullt upp liksom.
0: Ja, det är väl lite komplicerat att ha en nyfödd med sig 28 år.
1: Ja, de är inte nyfödda i 28 år.
0: Nej, de är tunga
1: att
0: ha i vagnen. Tunga att ha i vagnen på slutet.
1: Det är de faktiskt.
0: Bara för att han nu är inne på brittisk mark igen så återstår ju fortfarande lång vandring i början av november. Så är han hemma igen i föräldrahemmet. Han lämnade ju som typ barn. Och nu kommer han tillbaka här då.
1: Men hur gammal är han?
0: Han är 57 nu.
1: 57, ja. Mm.
0: Så det är bara att ändra hand till föräldrarna som har väntat.
1: Jag fick nytt perspektiv på min egen uthållighet, kände jag.
0: Ja, det är nog många som får det. Strax förmiddagsprogram tillsammans med Jenny.

0: Dark. Jag som heter Gustav Persson önskar dig en härlig helg. I morgonprogrammet lämnar vi vidare till förmiddagsprogram tillsammans med Jenny Sandgren. Men först nyheter från Ekot. Klockan är 10. Här är Annika Nordin.
1: Först Ekot om mötet i eftermiddag där de rödgröna parterna samlas på initiativ av Centerpartiet och där även externa aktörer bjudits in. Och mötet kan bli en möjlighet till omstart. Den bedömningen gör Lars Johan Åge som är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Och han pekar på två av partiernas oförenliga röda linjer.
2: Jag tror att mötet idag det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt. Va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen.
3: Den bärande balken i alla förhandlingar är tillit och förtroende, och det är inte något som kommer som en skänk från ovan, säger Lars Johan Åge. Till mötet har externa aktörer bjudits in, som exempelvis representanter för fack och näringsliv. Och genom att de kommer och får ge sin syn på olika samhällsutmaningar kan det vara något som i bästa fall knuffar parterna i en riktning mot att skapa ett förhandlingsutrymme runt de röda linjerna, säger Lars Johan Åge.
2: Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Det här kan ju i någon mening också, kanske då i bästa fall, göra att sakfrågorna får en annan betydelse.
4: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
2: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan, kommer parterna att komma överens? Då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens.
1: Det säger professor Lars Johan Åge, intervjuade Pet Morgon tidigare idag av Mattias Rensmo, reporter Eva Karin Runblom. I avtalsrörelsen så kräver fackförbundet Kommunal att deras medlemmar som jobbar oregelbundet ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med exempelvis dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins jämförbara treskift enligt fackets genomgång. Malin Ragnegård är ordförande i Kommunal.
5: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män.

0: och dagens demonstrationer är främst riktade mot planering, det momshöjningar och nedskärningar i budgeten.
1: Ekonyheter där. Vilken dag är det idag, Johanna Sackar?
2: Fredag.
1: Ja, det är det. Men du tog fel först.
2: Ja, jag öppnade. Ja, torsdag trodde jag hela tiden. Och tänkte, varför ser det så konstigt ut när jag ska öppna datorn här?
1: Ja. Men glatt överraskad nu då. Vi drar igång fredags förmiddagen med New Kid.

0: New Kid med Hurricane hör du i P4 Kristianstad, där vi denna fredagsförmiddag ska börja i trafiken. Vi har hört tidigare under morgonen om en olycka på väg 13 och vi ska uppdatera oss på den, Nina Börstad.
1: Det stämmer, då gäller det riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed där trafiken fortfarande leds växelvis och kommer nu göra det ett tag till. Det är en olycka som inträffade vid 6-tiden i morse. Så riksväg 13 alltså mellan Klippan och Ljungbyhed, här leds trafiken fortfarande växelvis.
0: Nina Börstad är med oss på trafiken denna fredag. Vid den lokala nyhetsdesken finns Johanna Sack. Och vi börjar väl med beskedet som rör runt lite grann i Kristianstads skolvärld. Ett förslag om att lägga ner centralskolan och stänga 4 förskolor.
2: Ja, skolpolitikerna ska nu ta ställning till det här, men det väcker förstås många frågor och oro hos elever, föräldrar och skolpersonal. Lina Leiman Nilsson är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad och hon var med lite tidigare här i morse.
0: Mm. Och sen har vi hört om nöjesbolaget Julius Production som har försatts i konkurs. Ett klassiskt nöjesbolag i Skåne. Det här betyder bland annat att helgen

0: föreställningar av Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs in, uppger bolaget på sin hemsida.
1: Företaget skriver att beskedet väcker frågor om återbetalning och om framtida spelningar av musikalen kommer att genomföras och mer information kommer att lämnas av konkursförvaltaren. I klassiska Spamalot spelar bland annat Anders Ankan Johansson och Morgan Alling och musikalen hade premiär den 25 september.
0: Mm. Och Julius Production, ett klassiskt skånskt nyhetsbolag, Marie Sandgren, har ju satt upp saker även på Kristinehov på Österlen under åren.
2: Många, många saker. Allt ifrån Elton John till Bob Dylan och riktigt, riktigt stora akter har han tagit till till Kristinehov, men också till Lund och Malmö naturligtvis.
0: Ja, ja, precis. Mm. Marie Sandgren som är ute på de skånska vägarna denna förmiddagen. Jag hörde att du tittade om din bil innan så jag vet att du har kört den. Men
2: vi har en ny bil i Simonsson och den är väldigt kinkig. Ja. Så fort man är i närheten av en buske så skriker alltså, den.
0: Jag lämnade in en bil på reparation, min bil på reparation för ett tag sedan och fick låna en sån här nyare bil. Och det var väldigt vad den pratade med mig hela tiden. Och också fanns där en kamera, så det var lite övervakning inne i förarhytten.
2: Den alltså, filmade även dig, inte bara buskarna?
0: Ja, ja, ja. Plötsligt pep den, tänkte jag, vad är det nu? Och så tittar jag på skärmen framför mig och då står den, jag ser inte ditt ansikte. Eller någonting åt det hållet. Sitt upp ordentligt.
1: Ja, var var du?
2: Nej. Nej.
0: Och jag tänkte, här är jag. Så jävla kort är jag väl inte. Inte syns över ratten. Men då fanns där, listade jag ut en liten kamera framme, liksom, lite framför ratten. Så om jag liksom på något vis, jag litar mig ganska
2: svimmar
0: mycket.
2: Av.
0: Ja, nej. Eller blir dåligt fokuserad. Det här är väl för att jag inte ska liksom börja pilla med någonting eller gräva i väskan ner på golvet. Eller
2: men snälla! Mm.
0: Men det kändes lite kusligt att bli så övervakad.
1: Men gjorde du någonting när den sa till dig då?
0: Jag tyckte inte det.
1: Nej. Men sen hade jag älskar också att du bara, nej, det var inte mitt fel.
0: Det var inte mitt fel. Jag vill hävda att det var inte mitt fel. Nej, men jag körde sonen någonstans så att han satt bredvid mig och vi pratade om någonting. Och ibland, alltså, jag var inte ouppmärksam. Men ibland tittar man ju ändå till på den man pratar med. Alltså man bara vänder liksom huvudet lite på det hållet.
1: Det köper inte de moderna bilarna.
0: Nej, det gjorde den inte, för då sa den, föraren har bristande uppmärksamhet på vägen.
2: Nej!
0: Jo, och så pep den. Mip,
1: nästa,
0: mip.
1: Nästa steg, tycker jag längtar, och det här kommer jag sälja in till bilbolagen, det är ju att man delar ut en lavett. Kommer från taket. Rejäl lavett. Titta fram.
2: Och sen rapporterar den till ditt försäkringsbolag att du är en ouppmärksam
0: eller en förare. En redig lavett. Vakna.
1: Ja.
0: Vi tycker dina ögon inte är tillräckligt öppna.
1: Jag sa till dig.
0: Just det.
1: Ja.
0: Nej, och sen hade den ju såklart också liksom pept den till rejält om jag körde över rådande hastighetsgräns. Och ja, nej, den höll ordning på mig, kan man säga.
2: Jag förstår. Mm. Den är inte riktigt så modern, kan jag säga. Men lite kinkig än den.
1: Vänta bara.
0: Det kanske är Sveriges Radios vd som sitter och tittar på dig. Lite aktar dig. Marie Sandgren, om en liten stund hör vi vart du är på väg denna fredag. Men här kommer Rick Astley.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: The boy does nothing, Alicia Dixon.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där du under morgonen har hört om hur utsatta anställda på vård- och omsorgsboenden de utsätts för hot och våld som leder till sjukskrivning. Det här är bland annat inom demensvården som det kan vara tufft när människors personligheter förändras. Och att vara anhörig till en dement kan såklart vara minst lika tufft. Marie Sandgren, som av en händelse var det anhörigcafé i Simrishamn denna förmiddag, och du tittade inom där.
3: Jag tittar inom faktiskt i detta nu och ser, det var någon som skojade med mig precis och sa att det måste ha hänt något när du klev in, för att det blev alldeles knäppt tyst, och det var det inte innan. Det är liksom lite sån finfrulle skulle jag kalla det, med liksom kallskuret på smörgåsarna och leverpastej och gurka och fika och så. Ett gäng på, ja men kan det vara ett tiotal anhöriga som sitter och fikar här tillsammans med två stycken Silvias systrar. Får jag fråga dig, vad heter du?
4: Elisabeth.
3: Elisabeth, du har en anhörig som har någon form av kognitiv sjukdom.
4: Ja, han har Alzheimer. Mm. Och han har haft den diagnosen i 4-5 år. Mm. Och sen har den ju då... han har ju eskalerat, kan man säga, förstås då. Mm. Så att han gick på dagverksamhet 3 dagar i veckan i ett par år i alla fall. Och nu i april flyttade han in på ett demensboende här i stan.
3: Mm. Vad är det svåraste, skulle du säga, sett ur ditt perspektiv, med att vara anhörig till någon som har en demenssjukdom?
4: Ja, det som är svårast och det som ger en mest sorg och förtvivlan, kan jag säga, det är ju dels hur de själva har det, och dels tycker jag att det, man är ju vanmäktig på något sätt, alltså man kan ju inte göra så himla mycket, och då brinner man jättemycket för att den, nu när de behöver, han behövt flytta hemifrån så att säga, för att jag har ju som de flesta anhöriga tagit hand om honom fram tills nu, så att säga. Så är det ju då att man är så rädd att de inte ska få ett bra omhändertagande nu. Mm. För det är det jag tycker man blir mest ledsen för också.
3: Det är din största oro?
4: Ja, det är det. Ja. Det tycker jag. Ja. Jag vet ju själva processen och hur det kommer att sluta.
3: Du har sett den förut.
4: Ja, och dessutom så vet vi har ju gått så kallad utbildning i och satt in, har kunskap om det här.
3: Jag tänker när man har levt liksom länge i en kärleksrelation med en person, det är ju annorlunda. Jag har själv haft en styvmor som fick rätt svår frontallobsdemens, men jag tänker att man har levt i en kärleksrelation med någon och de plötsligt inte längre är densamma.
4: Ja.
3: Hur känns det? Alltså är det, ja, det är en svår fråga, tänker jag.
4: Ja, det är en svår fråga. Det är
3: är det samma kille som du blev ihop med en gång i tiden?
4: Nej, det finns inte så mycket kvar. Nej. Det tittar fram då och då. Ja. Men inte mycket, inte ofta så. Nej. Och så det är ju en person som förändras framför ens ögon. Mm. Väldigt mycket.
3: Yeah. Men din största oro är att vården, han inte ska få vad han behöver?
4: Ja, det är det faktiskt. Yeah. Jag vill att den ska vara så bra som möjligt, vilket innebär att man ska ha tillräckligt med personal och man ska ha tillräckligt med aktiviteter för de dementa. Jag menar, de är ju inte själva längre. Nej. Har ingen förmåga att aktivera sig. Nej. Det blir ju svårare och svårare för dem, och därför behöver de hjälp med det. Så de behöver ett aktivt boende med olika aktiviteter.
3: Elisabeth säger det, hon är en av ett tiotal anhöriga som är på anhörigcaféet här på Juneberg. Berg i Simrishamn idag.
0: Ja, och demensen, Marie, kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Och kan yttra sig på olika sätt med personlighetsförändringar där en del är ungefär som de var innan fast de glömmer saker och andra kanske förändras och kanske till och med blir aggressiva som vi har hört om i nyheterna på morgonen. Du stannar kvar och äter frukost, va? Så kan vi väl prata mer om detta om en stund?
3: Vi pratar mer om detta om en stund. Jag tänkte jag ska höra med någon av Silvias systrar också lite grann om det där med liksom spännvidden i detta om en liten stund.
0: Här i P4 Kristianstad där vi också ska uppdatera dig på trafikläget väg 13 är det ju som har varit stökigt under ett tag.
2: Och då kan jag äntligen 4,5 timmar senare komma med goda nyheter. Riksväg 13 mellan Klippan och Ljungbyhed är nu helt öppen. Vägen fri och framkomlig efter tidigare olycka.
0: Säger Nina Börstad på vår trafikredaktion som fortsätter hålla dig uppdaterad på den skånska trafiken denna fredag. Här i P4 Kristianstad.

Teddy Swims med Mr. Know-it-all hör du här i P4 Kristianstad, där vi alldeles strax ska få lokala nyheter också. Och sen ska vi tillbaka till Marie i Simrishamn och prata med de anhöriga på kaféet.

0: The Beach Boys, God Only Knows. Här i P4 Kristianstad, 10:30 klockan, och Johanna Sacka och här med nyheter.
1: Sen skolstarten i höst gäller mobilförbud i grundskolan i Sverige. Cecilia Tornerefelt är gymnasielärare på Hässleholms tekniska skola, HTS, och vill ta det ytterligare ett steg. Hon tycker det är dags att slopa datorerna på gymnasiet.
2: För pedagoger så har ju AI gjort stor skillnad i klassrummet när man ska använda datorer.
3: Beskriv lite vad skillnaden är.
2: AI kan ju svara på frågor direkt. Och om man ska använda en dator i klassrummet och man har den öppen, det vill säga att eleverna kan komma ut på nätet, då kan ju eleverna också använda AI. Och då får de ju inte den här träningen, övningen på att själva göra saker och ting. De låter AI, det är ju lätt att låta AI göra jobbet. Vi behöver ju som pedagoger, vi är ju ansvariga för klassrummet och vad som sker i klassrummet, och vi ser ju vad eleverna behöver göra, och därför måste vi ha ansvaret för hur eleverna arbetar. Och då ser jag att datorn, som den ser ut nu, till stor del har spelat ut sin roll i klassrummet.
1: Gymnasielärare Cecilia Tornerefelt sa det, intervjuad av Johan Pettersson. Och en bilist som behövde hjälp efter en singelolycka utanför Simrishamn blev av med sin bil efter att en förbipasserande bärgare hade tagit med sig fordonet och försvunnit spårlöst. Mannen lämnade över bilnycklar och kontaktuppgifter, men bärgaren kom aldrig tillbaka. Det här skriver Ystad Allehanda. Bilisten behövde bärgning och en bärgare som passerade erbjöd hjälp, men sa att han redan hade två fordon lastade och först behövde lämna dem. Bilisten skulle vänta kvar, men när ingen dök upp lämnade han platsen en stund. När han återvände var bilen borta och han vet fortfarande inte var de har tagit vägen. Polisen har nu lagt ner utredningen med motiveringen att det saknas spår att gå vidare på, men bilen är efterlyst.
0: Vädret, först molnigt och passerande skurar, men det kommer att spricka upp här under förmiddagen för att sen öka på med molnighet västerifrån under eftermiddagen igen. Vi kan väl kalla detta för varierande molnighet under dagen. Temperaturen idag 11-13 grader och det fortsätter blåsa ganska mycket västliga vindar med friska till hårda vindbyar. Det blåste så sjukt mycket i morse hemma hos mig. Alltså när jag vaknade så skallrade det nästan i fönstret.
4: Natten hos mig, där har det också blåst väldigt mycket.
0: Då
4: säger de som var vakna.
0: Ja, precis. Jag tänkte det också. Det har det nog gjort hos mig också. Men jag har nog sovit gott i natt.
4: Men man gör ju det när det är ruskväder.
0: Ja, det är härligt. Gött med höst.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar i P4 Kristianstad. Hot och våld på vård- och omsorgsboenden står för en fjärdedel av incidenter som lett till sjukskrivningar bland personalen. Det här har vi pratat om i nyheterna under morgonen. Och en del av situationerna på boenden är där demens och kognitiva sjukdomar kan ha gjort att personer helt ändrat sina personligheter och blivit våldsamma. Marie Sandgren, du har arbetat till ett anhörigcafé i Simrishamn där anhöriga till demenssjuka fikar så här på fredag förmiddagen. Det här med demenssjukdom, svårt att vara anhörig, och det kan ju se ut på väldigt många olika sätt.
1: Ja, men det kan se ut på väldigt många olika sätt, och jag tänker att runt bordet just nu finns både personer som Elisabeth, som vi pratade med innan, som vars man efter en längre period hemma nu finns på ett demensboende, till de som tar hand om sina anhöriga hemma fortfarande. Jag sitter mitt emellan två Silvia-systrar, Ingela och Marie Charlotte. Alltså det kan ju vara en otrolig spännvidd i de kognitiva sjukdomarna.
2: Absolut.
1: Allt ifrån, ja, men hur skulle du beskriva det?
2: Ja, alltså det finns ju över 100-tal olika demenssjukdomar. Mm. Så det är väldigt viktigt att man blir utredd och får en rätt diagnos. Mm. Så det är ju en viktig del. Och Alzheimer, som är mest vanligast, det kommer ju oftast några år innan man börjar märka vissa symptom. Mm. Och vaskulär kommer mer plötsligt.
1: Mm. Jag tänker på, som jag berättade innan, så har jag själv tidigare då haft en styvmor som fick frontallobsdemens, som var en väldigt... men ganska aggressiv typ av demens. Alltså det händer ju att folk ändrar personlighet fullständigt.
2: Absolut, och det har vi ju frontallobsdemens som sitter i pannloben, och man blir förändrad. Det gör man. Mm. Och som anhörig är det ju väldigt tufft när, man kan säga, filtret försvinner, att man säger saker som vi andra kanske tänker. Mm.
1: Så att alltid liksom från att vara oförskämd till... Ja, men jag tänker hot och våld.
2: Ja, absolut kan det bli så. Och ibland är ju hot och våld mer att man kanske inte förstår situationen, och det är ett sätt att visa att man inte förstår eller vill. Så att det gäller att tolka de olika signalerna som finns.
1: Att jag inte förstår vad du menar och därför blir jag våldsam mot dig, för att jag har inget annat sätt att uttrycka att du inte begriper.
2: Så kan det vara, ja.
1: Anhörigcaféerna har pågått länge här.
2: Ja, i många år. Ingela sa, vad sa du, 2012 ungefär. Ja. Sen under pandemin så fick vi, som alla andra, fick ju stänga verksamheter och så. Sen startade vi upp Sonett, och vi har ett bra flöde på våra anhöriga, och det verkar som att det uppskattas. Mm. Så vi vill gärna fortsätta med detta. Mm.
1: Vad för typ av liksom berättelser och historier möter ni här?
2: Allt mellan himmel och jord. Mm. Man kan prata om vad som har hänt i världen, men man kan också prata om olika situationer som uppstår hemma. Som man kan få hjälp av andra anhöriga. Hur de tänker och hur de gör i olika situationer. Mm. För alla är vi ju individer, man har... ryggsäcken med olika saker, vad man har jobbat med, hur man har haft uppväxt som barn och så vidare. Mm. Mm. Så att vi pratar mycket om det här med levnadsberättelsen, att det är så viktigt att vi vet bakgrunden till personen. För när du får sjukdomen så är du fortfarande, du är en person, men man förändras. Mm. Så man behöver veta bakgrunden.
1: Vad är ditt bästa tips till anhöriga som känner att det här är nog någon form av kognitiv sjukdom på gång, eller som kämpar med att ta hand om sina anhöriga? Mm.
2: Ja, för det första är det ju viktigt att ta kontakt med vårdcentralen och att man får göra en utredning. Mm. Som man får, om det är det. Det kan vara mycket annat som man behöver, men man gör en basal utredning och får rätt diagnos. Mm. Men sen också komma på anhörigcaféer, ta kontakt med kognitiva teamet som vi är i Simrishamns kommun. Få hjälp och stöd. Mm. För man är starkare flera stycken. Om man behöver prata av sig, man behöver ventilera. Och vi har ju alltid från enskilda samtal till grupper som man hör i cirklar och så. Så att våga ta hjälp.
1: Jag tänker att hur ska man orka liksom, som anhörig?
2: Ja, och det finns ju insatser att få avlösning i hemmet. Att den som har en kognitiv sjukdom, att den får gå på dagverksamhet och träffa andra i liknande situationer. Så det stödet ser väldigt olika ut och vad man behöver.
1: Det säger Silvias syster Marie-Charlotte Nilsson här ifrån Anhörigcaféet i Simonsson, Jonebergshallen i köket. Där är vi.
0: Reporter Marie Sandgren var på plats där.

0: More Love, Lia Sabina, en av våra finalister i P4 nästa stjärna Kristianstad. Det är ju faktiskt final redan på tisdag kväll, så det gäller att passa på att rösta om du vill vara med och påverka vem som vinner denna tävling. Om du vill rösta på Lia Sabina så smsar du 1901, du gör det till numret 72020 eller så ringer du 099 119 01, och allting om detta röstningsförfarande och låtarna och allting hittar du på vår sajt.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: De säger att man ska prata om elefanten i rummet, Johanna. Men kan vi prata om flygan i rummet?
3: Ja, jättegärna.
0: Ja, för att det var en stor läskig sak som flög mellan dig och mig innan, när vi hade nyhetssändning och liksom pratade.
3: Ja.
0: Så kom det liksom, alltså rätt så, jag tror det var en flyga, men det kan också varit ett helt annat monster, för det var stort.
3: Ja, det var det. Jag tror att det var en sån där tjockflyga.
0: Ja, är det så de heter? Det är det officiella namnet, tjockflyga.
3: Nej, det är väl inte det.
0: Men... de är räliga, de, alltså, nu på hösten när de är lite slöa med.
3: Ja, de var väldigt, väldigt trött. Det var faktiskt ett under att den höll sig svävande, kändes det som.
0: Och ibland sätter de sig ner och så tänker man, nu ska jag gå och hämta en flygsmällare så hinner den försvinna. Men de gör inte det, de bara sitter kvar.
3: Mm. Jag vet inte var den är längre.
0: Nej, nej. Så jag tänkte säga att akta kaffekoppen innan du dricker, så titta vad du har i den.
3: Ja, jag hoppas den flög ut till våra kollegor.
0: Ja, fortsättning följer. Jag ser ingen som viftar ut vid desken än så länge.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do. Nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama. Det blir besök på en isländsk bokhandel med celebert Nobelbesök.
1: Ja, efter Nobelprisutnämningen rycker just nu hela litteraturvärlden i Ann Carson. Men på den isländska bokhandeln Garg var det Ann Carson själv som bad att få hålla en uppläsning.
2: One Saturday when I was sitting in the store, she just walked in and asked if she could have a reading in the stores.
3: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound och säger att hon först blev helt stum inför författarens fråga.
2: I couldn't say a word and then I just had to come back to my body and like, of course, yes, you can have a reading at the store.
3: Och läsningen av dikter och opublicerade texter lockade större publiken lokalens 20 kvadratmeter kunde rymma, säger hon.
2: This is the smallest bookstore I think there is in the world. And there were so many people that people were listening through the door.
1: Helga Dogg Olafsdotter som driver bokhandeln Garg i Reykjavik hade pratat med kulturnyhetsreporter Anton Bennebrant. Och mer om Nobelpriset finns i appen Sveriges Radio. Kolla på fliken Kultur. Gruppen Grymlings går i graven. Den 3 april nästa år gör rockveteranerna sin sista spelning i Visby. I Grymlings ingick Mikael Rickfors, Göran Lagerberg på Grågefeld och Magnus Lindberg. Och en av deras låtar som blev en hit var den här.
4: Sätter mitt liv, mitt bästa för dig.
1: Ja, efter listsuccéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen skilda vägar redan 1992 för att återuppstå kortvarigt 2004. Rågefeldt och Lindberg är numera döda, men förra året tog Lagerberg och Rickfors upp bandet igen, då med Lasse Lindbom och Dan Hylander som nya medlemmar. Det avslutar Kulturnytt.
0: Mm. Och vi ska prata vidare om Nobels litteraturpris lite senare här under förmiddagen också, tillsammans med en som har översatt årets pristagare, Mara Lee, som har vuxit upp i Osby. Henne pratar vi mer om ja, 40 minuter någonting skulle jag säga. Häng kvar så märker du när vi gör det.

0: Muscle in med The Magnolia. Ja, Nobelpriset i litteratur gick till Ann Carlsson, det fick vi veta igår. Det är ju fredag idag i den veckan då alla prisen avslöjas, liksom Nobelveckan kan man kalla den. Idag är det fredag, då är det fredspriset och det är faktiskt bara några minuter bort innan vi får veta vem som får det. Ekot klockan 11 alldeles strax.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio. This is my-

0: Kelly Clarkson med Heartbeat Song i P4 Kristianstad, där det nu har blivit dags att få reda på vem som får Nobels fredspris i år. Klockan 11 kommer Ekot.
1: Då slår klockan 11 och det här är Ekot. Vi ska nu direkt till Oslo. Det handlar då om den norska Nobelkommittén som ska tillkännage vem eller vilka som tilldelas Nobels fredspris. Jörgen Vatne Frydnes lyssnar vi till, norska Nobelkommitténs ordförande.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillai's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillai became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged...
1: Ja, det hör vi Jörgen Vatne Frydnes, Nobelkommitténs ordförande i Norge, som förkunnade att det blir fredspris till Navi Pillai som tilldelas det i år. Beatrice Jansson, en reaktion här, utrikesreport på Ekot.
3: Ett spännande val. Rättsstaten, domstolar och internationell rätt har ju en otroligt viktig roll med framväxten av auktoritära ledare och en förändrad världsordning. Nu går det till en indisk jurist som får symbolisera det här och kampen mot apartheid bland annat. Det här är alltså symboler och garanter för att vi behåller en världsordning med internationell rätt.
1: Beatrice Jansson säger det, utrikesreporter på Ekot. Och vi fortsätter att sända i P1 och i appen Sveriges Radio.

0: Stay if you wanna dance, Miles Smith, hör du i P4 Kristianstad där du nyss fick ekonyheter och där vi fick reda på vem som får Nobels fredspris 2026. Navi Pillay var detta, en av de mest respekterade människorättsjuristerna i vår tid, sägs det i ekosändningen som vi har lämnat men som du kan fortsätta lyssna på i P1 eller via appen. Eller så stannar du här hos mig och så kommer ekot att komma tillbaka vid 12-tiden och berätta mer om Navi Pillay och Nobels fredspris. För vi har ju andra saker att prata om också. Vi ska uppdatera oss även på de lokala nyheterna och Johanna Sackau har jag till hjälp. Vi börjar väl i Osby, va?
1: Ja, men det gör vi. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i just Osby kommun presenterar på söndag ett nytt politiskt styre för den kommande mandatperioden. De skriver i ett pressmeddelande att de då ska presentera en gemensam överenskommelse som har fått namnet Hägghultsavtalet.
0: Och sen skolstarten i höst gäller mobilförbud i grundskolan i Sverige.
1: Ja. Så är det. Cecilia Tornerefelt är gymnasielärare på Hässleholms tekniska skola, HTS, och vill ta det ytterligare ett steg. Hon tycker att det är dags att slopa datorerna på gymnasiet.
0: Marie Sandgren är ute på skånska vägar och har varit och fikat på anhörigcafé i Simrishamn till att börja med. Det är alltid lika lurigt det här när de presenterar fredspris och litteraturpris och man står och tänker, det är så spännande. Alltså de bygger upp det och det är så spännande och tyckte det var roligt att i Oslo står de och så tar de en sån konstpaus innan de ska säga namnet på den som får fredspriset. Jag tycker det är så modigt när hela världspressen står och lyssnar och tittar och Ekot sänder direkt och NRK sänder säkert direkt och halva liksom medievärlden sänder direkt och så bara tar en sån 2-3 sekunder, bara tyst.
2: Ja. Ja, men det är ju dramaturgi, verkligen. Och den praktiska sidan av journalisten Marie säger att ja, men det är jättebra för då blir det lättklippt.
0: Ja, och jag kände också att det var mer välregisserat i Oslo idag än igår, så ville de gärna dra ut på det lite grann, Nobelstiftelsen.

0: när de presenterade litteraturpriset. Då presenterade hon sig på både svenska och engelska innan hon sa vem
1: Svenska Akademin menar du?
0: Exakt, förlåt, Svenska Akademin. Hon presenterade sig på både svenska och engelska innan hon berättade vem som hade fått priset. Men här var det mer rätt på.
1: Snyggt. Men jag tänker att litterärt folk som sitter i Svenska Akademin är mer ordrika.
0: Ja, det är sant. Eller? Ja, men så kan det ju vara.
1: Jag sitter bara tjej och hittar på och gissar här. Mm. Men jag tänker att det skulle kunna vara så att de är liksom lite mer omständliga med orden.
0: Medan Fredsstiftelsen, där vet man att det gäller att gå snabbt framåt.
1: Ja, ja. Och presenterat sig som är lättklippt och inte för långt så att det får plats i alla nyhetssändningar.
0: Nej,
1: i hela världen.
0: Det är ju helt sant. Navi Pillay alltså tilldelas Nobels fredspris. Det går jättebra att gå rakt in i Sveriges Radios app nu och lyssna på en direktsändning om man är sugen på att veta mer om Navi Pillay, som om jag förstår saken rätt bland annat har försvarat Nelson Mandela och då varit emot apartheid-systemet i sin roll som jurist. Spännande person, värt att uppdatera sig på. Vi uppdaterar oss mer på detta klockan 12 när Ekot är med oss här i P4 Kristianstad. Du Marie, du som är ute i vädret. Jag har inte varit ute i vädret sedan det regnade på mig i morse och var ganska kallt och blåsigt. Det ser ut som det har blivit bättre.
1: Alltså det regnar och blåser i alla fall inte, eller blåser gör det, så in i bäng. Men det är inte regnigt där jag är. Jag är i Simrishamn och där är det liksom bara lätta moln på himlen och soligt. Men det blåser ju så in i bäng.
0: Ja, och det ska det nog fortsätta göra, säger prognosen. Västliga vindar med friska till hårda vindbyar. Och det ska väl vara ganska mycket sol under dagen i Skåne, 11-13 grader. Men sen ska det molna på under eftermiddagen västerifrån igen.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Johanna Sackau, senaste nytt.
1: Ja, domen kom precis mot en färdtjänstförare som misstänks för att ha våldtagit en kvinna i 25-årsåldern som han skulle köra. En kvinna med autism bland annat. Han döms nu till 3 år och 9 månaders fängelse. Mer om detta såklart i kommande sändningar.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.

0: I won't back down. Tom Petty hör du i P4 Kristianstad. Det är fredag idag och ikväll är det galakväll i Klippan. Under jubel och klang ska man på sågen hylla unga skånska HBTQIA plus röster. Det ska uppmärksammas och det ska hyllas. Fotograf Magnus Rangvid, du är själv uppvuxen i Klippan. Varför är det viktigt för dig att hålla gala på din gamla hemmaplan?
1: Ja, men alltså någonstans för mig handlade det om när jag var 19 och när jag växte upp i Klippan så kände jag inte riktigt att Klippan var min stad eller min by. Så här, det var homofobiskt, det var rasistiskt och jag kände inte riktigt att jag hade min plats här. Så att få komma tillbaka nu efter så många år och få lyfta och hylla de här unga hbtq-personerna som finns är fantastiskt. Och få ge dem plats och kunna se dem och bekräfta dem att man faktiskt inte behöver fly för att lyckas utan man kan få lyckas här också på hemmaplan.
0: Det är tufft att vara annorlunda, växa upp i en småstad. Tror du det har förändrats sedan du var ung och i den åldern på 90-talet?
1: Jag tror det har förändrats, men jag tror det har inte försvunnit. Utanförskap hittar vi överallt och jag tror de flesta av oss som har vuxit upp i en småstad eller en bruksort, jag tror de man känner av det idag också. När jag växte upp så fanns det åtminstone, då var det bara live om man säger så. Nu finns det allting också online och digitalt. Så att jag tror det har förändrats bara. Men jag tror också det är därför det är så viktigt både med Pride och med den här typen av galor och föreningar och organisationer som lyfter och hyllar.
0: Du, för femte året i rad så delar du under galan ut ett stipendium på 25 000 kronor till en ung HBTQIA plus person. Man ska vara mellan 16 och 25, verksam i Skåne inom kultur och konst och musik och media och så. Du ska inte avslöja i förväg vem som får årets pris, men vad är det du vill lyfta fram?
1: Ja, men dels mångfaldet. Jag tror också att man som jag i alla fall som queer-person och som gay-person, för mig blev det en drivkraft. Jag såg min homosexualitet blev som ett raketbränsle. Och jag tror att vi ska lyfta fram och visa att det finns en styrka, det finns en framtid bland våra unga HBTQIA-plus-personer. Och istället för att attackera så lyfta och hylla. Och jag tror det är jätteviktigt att man får den skjutsen. Jag vet att det är det vi vill göra. Det finns så mycket där ute, både energier och kunskaper och konst och kultur som inte får plats. Och det ser vi bara på antalet nomineringar som vi har fått varje år. Det har ju ökat explosionsartat från år till år. Jag tror vi hade 13 stycken nomineringar första året och nu är vi uppe på över 70. Så det är jättekul att se och att det finns där ute och det är det vi vill lyfta och främja.
0: Priset har gått, eller stipendiet ska jag säga, har gått till vitt skilda artister men också till HBTQ-bokhandel och kulturscen och till en radiokollega till mig, Lo Lill, som vi faktiskt har med oss just nu. Lo, ikväll står du på scen och leder den här galan, men när du fick stipendiet, vad betyder det för dig?
2: Ja du Jenny, det betydde väldigt, väldigt mycket. Alltså inte minst en push i det hela. Jag har liksom jobbat gratis här hemma och gjort det bara som min hobby. Och idag så jobbar jag med det och det är tack vare bland annat det här startkapitalet. Men också det här uppmärksammandet och alla kontakter som man har fått genom det här. Det har varit helt otroligt och jag är så, så tacksam för det verkligen.
0: Hur viktig är uppmärksamheten? Alltså att någon bekräftar en och ser en?
2: Det är jätteviktigt. Alltså specifikt när man driver någonting själv och sitter hemma i sitt sovrum och sänder lite radio och publicerar klipp på det på sociala medier och sen möter kanske en annan typ av respons digitalt men sen får en annan typ av uppmärksamhet in real life så att säga. Det betyder jättemycket att få se att någon uppskattar det man gör och att det faktiskt når ut.
0: Ikväll står du på scenen, leder galan, det gjorde du faktiskt i fjol också. Vad ser du mest fram emot?
2: Ja, men att få möta alla klippanbor, alla skåningar som tar sig från hela Skåneland till Klippan ikväll. Och att få stå på scen, dansa, sjunga och självklart också hylla den nya stipendiaten. Det ska bli helt otroligt och det är en av årets höjdpunkter, må jag säga.
0: Lolil säger detta, en av stipendiaterna. Innan hörde vi också Magnus Rangvid, fotograf, ursprungligen från Klippan, på hemmaplan igen och delar ut stipendier och håller gala. Jag tänker ju att vi kör väl igång galan redan nu, det är fredag. Vi kör
2: en
0: partylåt. Ha det så roligt i Klippan ikväll.
2: Ha det bra.

0: Dancing on my own. Från och med du, en mashup, Robin och Oscar Lindros.
1: Tycker du att det är klurigt att koka ditt ägg perfekt? Här kommer Tove Nilssons tips. Hon har skrivit en bok om just hur man hanterar ägg.
2: Men då kokar du upp vattnet så att det liksom kokar. Och så sänker du så att det inte grovkokar, att det inte står stormkokar. Sen lägger du ägget på en sked och så lägger du ner det i det kokande vattnet. Och sen sätter du klockan på 6:30, tycker jag allra bäst.
1: Så där lät i morse, morgongänget. Tillbaks igen, väcker dig från tidig timme, måndag morgon här i P4 Kristianstad.
0: Alltså en sån sak som verkar enkel, att koka ägg. Men som jag varje gång jag ska koka ägg tänker jag, hur många minuter är det nu jag brukar koka det? Ja, det är svårt. Och så svårt att känna på om det är klart eller inte. Alldeles strax klart för

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över, hör du här i P4 Kristianstad denna fredags förmiddag, där vi har fått veta vem som får årets fredspris. Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navi Pillay, som hedras för insatser för fred och internationell rätt i många årtionden. Pillay är en av de mest inflytelserika juristerna i vår tid, meddelar den norska Nobelkommittén. Hon är 85 år gammal nu, toppjurist som bland annat har jobbat som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Detta på det internationella planet. Nu ska vi ge oss lokalt till nyhetsläge. Klockan är 11:30.
1: En färdtjänstchaufför våldtog en kvinna under en serviceresa. Nu döms han till 3 år och 9 månaders fängelse. Kvinnan, som är 25 års åldern, har neuropsykiatriska diagnoser och hade bokat resa med färdtjänst i början av juni. Under resan stannar den 52-åriga chauffören, hemmahörande i Kristianstad kommun. Bilen i en skog, flyttar sig till baksätet och förgriper sig på kvinnan. Mannen har suttit häktad sedan den 11 juni. Sen skolstarten i höst så gäller mobilförbud i grundskolan i Sverige. Cecilia Tornerefelt är gymnasielärare på Hässleholms tekniska skola, HTS, och vill ta det ytterligare ett steg. Hon tycker att det är dags att slopa datorerna på gymnasiet.
2: För pedagoger så har ju AI gjort stor skillnad i klassrummet när man ska använda datorer.
3: Beskriv lite vad skillnaden är.
2: AI kan ju svara på frågor direkt. Och om man ska använda en dator i klassrummet och man har den öppen, det vill säga att eleverna kan komma ut på nätet, då kan ju eleverna också använda AI. Och då får de ju inte den här träningen, övningen på att själva göra saker och ting. De låter AI, det är ju lätt att låta AI göra jobbet. Vi behöver ju som pedagoger, vi är ju ansvariga för klassrummet och vad som sker i klassrummet, och vi ser ju vad eleverna behöver göra, och därför måste vi ha ansvaret för hur eleverna arbetar. Och då ser jag att datorn, som den ser ut nu, till stor del har spelat ut sin roll i klassrummet.
1: Gymnasieläraren Cecilia Tornerefelt sa det. Frågan om vem som blir oppositionsråd i Kristianstad har hängt i luften efter valet. Nu står det klart att Kristdemokraterna i Kristianstad valde Sverigedemokraterna. Det innebär att KD och SD har en valteknisk samverkan i oppositionen. Men i övrigt är vi 2 fristående partier, säger Kristdemokraternas Kristina Borglund. Enligt henne så blev det bäst utledning för Kristdemokraterna att samverka med SD istället för med Liberalerna och Vänsterpartiet. Vi fick 7 vice ordförandeposter och representation i alla nämnder, säger hon.
0: En hel del sol är det i Skåne under denna fredag, men även om det molnar på lite senare i eftermiddag västerifrån. Temperaturerna 11-13 grader, västliga vindar, och det blåsigt är det, friska till hårda vindbyar. Jenny Sandgren heter jag som är med dig denna förmiddag här i radion. Johanna Sackau var den som levererade lokala nyheter. Vi ska strax uppdatera oss på trafikläget också runt om i Skåne.

0: Arvingarna med Eloise hör du i P4 Kristianstad, där vi ska uppdatera oss på läget på de skånska vägarna. Claes Westinger är på trafikredaktionen. Hur ser det ut, Claes?
1: Ja, det är det enda som jag hittar som är en störning just för ögonblicket. Den finns på E4 och det är från Örkelljunga ner mot Helsingborg. Ska vi kolla exakt så är det mellan trafikplatsen Åstorp och Nyvång, då mot Helsingborg. Så som sagt, här är en stillastående personbil som av någon anledning har fått någon form av problem. Men annars tycker jag läget är bra. Jag har inte några akuta störningar överhuvudtaget till dig som ska ut och köra på vägen eller som redan rullar på vägen, utan allting ska kunna flyta på som vanligt. Gjorde också en snabb check när det gäller tågen och även där så är det också rätt så hyfsat läge. Det är någon minuts försening på någon sträcka, men det får man väl kanske stå ut med så här en fredag. 020 999 444, där har du numret till trafikredaktionens tipstelefon.
0: Det lät ju helt fantastiskt. Vilken fantastisk rapport. Så oproblematisk fredag vi har.
1: Visst, det är fredag, då ska man inte klyda till.
0: Nej, det ska man inte.
1: Annars är det på måndag morgon och då brukar det gå åt skogen det mesta.
0: Det har du en anka i bakgrunden.
1: Nej, inte du också. Nej, det är ingen anka.
0: Vem är det som sitter och tittar bakom dig?
1: Tycker du det är en anka?
0: Det är någon som hamnat
1: det är min kontorstol. Det är min kontorstol. Säg till mig, Westinger, sitt still när du pratar. Ja, ja, okej, då ska jag göra det.
0: Ja, eller smör i stolen, Claes, innan du kör nästa trafikrapport.
1: Det är utanför mitt ansvarsområde.
0: Jag förstår. Du kör försiktigt på kontorstolen. Akta ankorna.
1: Det ska jag göra. Ja, jag ska göra. Hej!

0: Kimberly med Eternity i P4 Kristianstad. Idag har vi hört Nobels fredspris, vem som får det. Igår fick vi ju höra världens kanske största litteraturpris, eller i alla fall ett av världens mest uppmärksammade. Nobelpriset går till kanadensiskan Anne Carson. Och en som har stark koppling till Carson är författaren Mara Lee, som är uppväxt i Osby och som har översatt flera av Carsons böcker. Ditt senaste dygn, Mara, har det varit mycket?
1: Ja, det har det. Men det har varit helt hanterbart, skulle jag säga. Så det har varit kul. Mm.
0: Du är till vardags, skriver själv, du är poet, du har själv fått litteraturpriser, men översätter också Anne Carson. Jag tänker att det är en tillvaro som är lite mer stillsam än den du har haft det senaste dygnet.
1: Jo, vars, det får man väl ändå säga. Nej, men det var mycket igår, men det var ju bara roligt på något sätt. Man blev ju så glad över det här beskedet, och vi alla som har läst Carson under många år tyckte att nu var det äntligen dags och att det var på tiden på något sätt. Så,
0: hon har ju funnits med i förhandsspekulationer, men blev du överraskad?
1: Nej, men det var faktiskt oväntat. Jag hade ingen koll på hur snacket gick så på något sätt, utan de ringde från radion och sa: du får vara beredd att vi ringer upp om det blir Carson. För att de ringer varje år och säger att jag ska vara beredd, så händer ingenting. Så att jag tänkte väl, jag sitter här vid telefonen då. Så att det var väldigt överraskande, det måste jag säga. Jag var inte alls förberedd på det, utan jag kanske tänkte för 7 år sedan eller någonting, 10 år sedan, nu kanske det är dags, men nej. Så att jag hade på något sätt gett upp nästan.
0: För dig och för många andra litterärt bevandrade så vet man exakt vem Anne Carson är kanske. Mm. För många andra så upptäcker man ju författare när de får Nobelpris ljuset på sig. Men Vad har fångat dig med Anne Carson? När upptäckte du henne?
1: Jag upptäckte henne tidigt, för att jag var mycket i USA. Och där var det en vän som rekommenderade henne strax efter att hon hade publicerat Röd självbiografi. Och jag blev ju helt förtrollad och tyckte det var... Jag förstod genast att det var ett stort författarskap som jag hade upptäckt då, eller som jag hade läst. Så det var i början av millenniet, så det var så det var. Och det var få människor i Sverige som kände till henne. Jag gick till min förläggare då och sa att den här boken vill jag översätta. Och han kände inte till honom, eller henne, så att det var... Ja. Det var så det gick till.
0: Men det här med att översätta lyrik är väl en helt annan grej än att översätta skönlitteratur. För jag tänker att det finns så mycket undermeningar, det finns så mycket liksom bildspråk och kanske någonting som inte är utskrivet i texten men som man ändå måste översätta.
1: Jo, men precis. Det är ju stor skillnad om man jämför mellan diktböcker och romaner och eller noveller, för att noveller och romaner, där är ju språket ganska rakt, det är en handling och den är ganska utskriven och tydlig. I en dikt så är det precis som du säger, att där jobbar vi med dubbla meningar och bilder och kanske också referenser och hänvisningar till annan litteratur som också skapar en större värld och ger mening åt det sagda. Så att det är ju lite klurigare och tar längre tid.
0: Mm. Har du fått någon respons från Anne Carson själv på dina översättningar?
1: Nej, hon kan ju inte svenska. Så. Det är
0: det. Vilket kanske känns som tur när man översätter någon, att de inte kan kontrollera.
1: Ja, någonstans kanske. Nej, men det är ju också i en översättning så måste man ju också på något sätt göra texten lite till sin. Att man har en vision. Man tänker att så här förstår jag den här boken. Det är ju alltid ett moment av tolkning i det. Även om man förstås bemöder sig om att göra den så trogen originalet som möjligt, så syns det ändå att det är jag och ingen annan som har översatt de böckerna jag översatt, så att säga. Mm.
0: Så när jag nu har satt upp mig i kö på Ann Carson på biblioteket och lånar henne och läser henne, så läser jag också Mara Lee lite grann.
1: Lite grann kanske, ja.
0: I översättarvärlden vet jag att man är väldigt oroliga för AI och att AI kommer att ta över översättningsjobben. Kan AI översätta lyrik överhuvudtaget?
1: Nej. Omöjligt. Det går inte. Det krävs en människa för det. Det är en människa som känner och som har erfarenhet och som också kan ta val baserade på den här erfarenheten. Det är någonting som en AI aldrig skulle kunna göra.
0: Mara Lee är detta, författare själv och översättare av Nobelpristagaren Ann Carson. Tack för att vi fick prata med dig denna fredag. Hoppas du får en, tror du det blir en lugnare helg nu än vad det har varit det senaste dygnet?
1: Ja, det blir det nog. Ja.
0: Vad ska du hitta på helgen?
1: Jag ska vila, jag ska titta på lite konst och ta igen mig helt enkelt.
0: Det låter klokt. Ha en fin helg.
1: Ja, tack så mycket. Tack.

0: The Weeknd, Blinding Lights i P4 Kristianstad. Fredrik Bergman har kommit in i studion. Han har antagit en slags, jag kallar det för superhjälteposen.
1: Ja, jag var inte medveten om att det var det, men nu när du sa det så är det så Stålmannen står på alla bilder.
0: Alltså, exakt.
1: Lite brett isär, händerna på höften och sen roterar. Nej, det var inte den. Det var någon dans.
0: Nej, det ska inte dansa.
1: Man bara står och
0: man ska bara stå så. Ja, men sök det på nätet. Det är ett begrepp, superhjältepose. Mm. Jag har fått lära mig att det är liksom, man ska, om man känner sig själv lite svag eller lite självförtroendet sviktar lite grann eller man behöver liksom bli starkare inför någonting, så ska man ta superhjälteposen.
1: Ja,
0: brett mellan benen och händerna i sidorna. Mm. Så blir man stark. Vi snackade bilkörning i början av denna förmiddag. Och övervakningssystem i bilen och så. Så tänkte att vi skulle fortsätta på biltemat. Jag vet inte, spelar ni bilspel?
1: Inte mycket.
0: Nej, för det är på gång ett nytt GTA.
1: Just det, men det är så mycket vet jag.
2: Ja, det har jag också. Jag spelar ju spel när jag kör. Oh, gud, jag har kopplat in alla möjliga konsoler.
1: Sitter och spelar
2: skoj.
0: Både Fredrik och jag bara, nej. Och så säger hon det i rad.
2: Nej, jag skojar det verkligen.
0: Sitter och spelar såna Candy Crush och sånt.
2: Nej, ja. Absolut inte.
0: Nej. Det är bättre i så fall att ha konsolen hemma och spela ett bilspel. GTA 6 kommer i november. Det är ju ett spel som har diskuterats mycket också för sitt innehåll. Men det som diskuteras nu är att det är klart vilka som får varsin radiostation inne i GTA-spelet.
1: Och så det här, man spelar deras låtar?
0: Ja, och tydligen är det så.
2: För är man vi sitter med?
0: Ja,
1: PFK Kvarnsta, GTA.
0: PFK Kvarnsta, en av dem. Nej, inte vad som står i det här TT-meddelandet. Utan det är tydligen så, man sitter och kör bil i det här spelet. Mm. Och i bil lyssnar man ju såklart på radio.
1: Så är det ju.
0: Det gör man även i detta. Och då kan man välja några olika radiostationer i detta spel. Och det står klart nu att Bad Bunny får en radiostation. Burna Boy får en radiostation. Lana Del Rey för en radiostation. Och Robin, som jag spelade för en liten stund sedan här radion, får en egen radiostation.
1: Jag känner att den är nu den mer peppiga av dem. Om man jämför henne och Lana Del Rey, är nu mer liksom glida fram lite grann.
0: Det kan jag tänka mig att man kan ha sådana skillnader. Då innebär det att Robin också ska vara programledare i den här radiostationen, Flash FM, och spela popmusik.
2: Men är det inte ett ganska våldsamt spel?
0: Jo.
1: Men jag tänker, jag tänkte också på det. Visst är det våldsamt spel och mycket krockar och sånt där. Alltså borde vi inte sälja in trafikredaktionen på detta?
0: Oh!
2: Eller Enya.
1: Yes.
2: Så man taggar ner lite.
0: Ja. Jag är så sugen nu, jag ska inte missbruka vår trafiktuta, för det får man inte göra.
1: Nej, man
0: men jag
1: var
0: väldigt, väldigt, väldigt sugen på att köra den nu bara för att visa. Men du gjorde den så fint.
1: Ja, men hade det varit kul att haft det i spelet man kör och så får du höra var de har krockat någonstans.
0: Just det.
1: Så kommer Maria och Nina in där och börjar
0: alltså,
1: snacka.
0: Alltså det är ju sjukt bra. Jag tänker också, i det här spelet så kör man rätt mycket i storstadsmiljö och det är liksom lite skitningar, det är lite kriminella aktiviteter, det är lite prostitution och sånt i det här spelet.
2: Sail away, inte sail away.
0: Men det är också fint om det blir och så är det kor lösa på väg 19.
1: Ja, just det.
0: För det tror jag också lugnar ner lite.
1: Ja, jag tror jag.
2: Ja, och då kunde man ju plockat bort vissa av de här momenten de har lagt in i spelet.
1: Och in med kor istället.
2: Ja, precis. Så att vi får bort.
1: Jag tror vi ska skriva ihop en PowerPoint.
2: Redan gjort.
1: Och skicka till dem.
0: Jag tror ni kan tjäna mycket pengar på detta.
1: Jag
0: faktiskt.
1: Tror det också.
0: Men jag tycker nog att P4 Kristianstad är värd en plats.
1: I GTA.
0: Ja,
1: ja, jag håller med.
0: Yep. Ska vi inte höras någon annanstans i framtiden så ska vi vara med i GTA.
1: Ja, vi går digitalt. 100 på den.
0: Alldeles strax ska vi få höra mer om årets Nobelpristagare på fredssidan i

0: Everybody wants to rule the world. Tears for fears hör du i P4 Kristianstad denna fredag, där vi taggar emot en helg som jag hoppas på fint väder i. Men jag kan faktiskt inte riktigt veta om det blir det eller inte. Jag ser att det ska mylna på i eftermiddag. Morgondagen är än så länge täckt i dunkel, men vi ska uppdatera oss mer på väder senare under denna fredag. Där har vi också fått veta vem som får Nobels fredspris, och det ska du få veta mer om nu, för att nu är det dags för nyheter här i P4 Kristianstad.
1: Här är Ekot klockan 12.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time.
1: Ja, Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navathanam Navi Pillay. Det här meddelade den norska Nobelkommitténs ordförande Jørgen Vatnefrydnes vid en ceremoni i Oslo för en timme sedan. Med direkt nu är vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Ja, lite mer för att förstå det här. Varför är det hon som får fredspriset i år?
3: Ja, men det verkar som att Nobelkommittén i år har valt att fokusera på mänskliga rättigheter, krigsförbrytelser, alltså enskilda människor, i det här fallet juristen Navi Pillay då, som stått upp mot det här. Hon är inte lika aktiv idag, men det var hon till exempel under folkmordet i Rwanda 94. Hon har på senare år varit med och haft synpunkter på det som nu utreds för folkmord i Gaza och har därför kallats för kontroversiell och vissa. Men jag tror helt enkelt att det handlar om att man vill i den här oroliga världen och med alla krig och krigsförbrytelser till exempel som pågår i Afrika, i Sudan till exempel, att man vill kasta ljuset på det positiva som Pillay bidragit till, och att man faktiskt, till exempel hur man ser på sexuellt våld under ett folkmord.
1: Och vad är det hon har utrett?
3: Men hon har en lång erfarenhet. Hon har lett och deltagit i flera av vår tids mest uppmärksammade internationella utredningar. Men här i Afrika är hon mest känd för hur hon agerade under folkmordet i Rwanda, då 800 000 människor från folkgruppen Tutsier dödades av den dåvarande regeringen. Hon var till exempel drivande i domen mot en Jean-Pierre Akayesu. Det var en borgmästare i en rwandisk kommun under folkmordet. Men det som hon är mest ihågkommen för, skulle jag säga, det är hur man ser på sexuellt våld och våldtäkt under krig. Att det inte är en sidoskada som man såg på det tidigare. Och där var ju Pillay med och slog fast att systematisk våldtäkt och sexuellt våld överhuvudtaget utgör en handling av folkmord.
1: Och vilken betydelse har det då för Afrika och de pågående konflikterna där att det är hon som tilldelas fredspriset i år?
3: Jag tror att det betyder väldigt mycket eftersom det pågår krig och i detta nu faktiskt krigsförbrytelser i områden, till exempel i Sudan, där man utreder krigsförbrytelser, ska jag säga, där kvinnor utsätts för sexuellt våld, våldtäkter i Darfur. Jag har själv varit i grannlandet Chad, och dit många, 1 miljon flyktingar från Sudan har tagit sig, och träffat de här kvinnorna som berättar om fruktansvärda minnen från Sudan. Så att jag tror att man vill kasta ljuset på det positiva, att det går att förändra lagstiftningen då som Pillay lyckades göra under sin tid då som domare.
1: Säger vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Och så här reagerar Mark Lamberg, som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet, på beskedet att Navi Pillay tilldelas fredspriset i år.
4: Alltså, internationella brottmålsdomstolen har ju

0: skrået då, det handlar ju om rättvisa, mänskliga rättigheter, utsatta människor.
1: Ja, alltså jag skulle säga det på följande sätt, det att det här priset Navi Pillay är ju då inte, som jag ser, ett bevis på att rättvisa ännu har uppnåtts, utan det mer skulle jag säga som en påminnelse om att det internationella samfundet ska fortsätta investera i rättvisa som ett pågående och med en ofullständig process.
2: Säger Mark Lamberg som är professor i folkrätt och intervjuades här av Marcus Nilsson. Och så här säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard om årets fredspristagare.
3: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin, så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
2: Säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och nu andra nyheter, och vi ska till Högbergagård på Lidingö, för det är där de rödgröna partierna idag möts, och de är inbjudna av Centerpartiet till vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. På plats där på Lidingö är politikreporter Pontus Mattsson. Ja, Pontus, mötet ska ju inledas klockan ett. Har några av dem som ska vara med där kommit dit än?
4: Det har de inte gjort, så vitt vi vet i alla fall. Partiledarna förväntas komma här om en halvtimme ungefär, för att sen börja mötet klockan 13 och så ska det vara slut klockan 17. Och det som du sa, en gemensam lägesbild som Centerpartiet har bjudit in till. Det är en handfull politiker från respektive de fyra rödgröna partierna, och sen är det knappt 10 olika organisationer, näringsliv, fack, Sveriges kommuner och regioner, Konjunkturinstitutet, polisen till exempel, som då ska ge sin bild av hur läget i Sverige ser ut. Och det här ska då tjäna som grund för de fortsatta samtalen om det ska gå att bilda en regering, och förstås då vilka partier som eventuellt skulle kunna vara med i en sån regering.
2: Ja, och det är ju första gången då sen valet de fyra partierna möts då idag, men det är inte tal om några regeringsförhandlingar som du säger, utan vad är det tänkt att det ska ske då när alla de här möts?
4: Ja, man ska få reda på hur läget i landet ser ut helt enkelt, är Centerns idé. Och sen ska man, och så utifrån det så ska då diskussionerna om hur en regering ska se ut vidta. Elisabeth Handlingqvist var intervjuad i Svenska Dagbladet här precis, och hon säger där att det ska inte vara några regeringsförhandlingar. En fråga står inte på bordet. Sen vet vi alla att Vänsterpartiet, det är ju precis det de är intresserade av. De vill ju inte börja diskutera hur politiken ska se ut innan man har slagit fast att de också ska ingå i regering, och det säger ju Centerpartiet nej. Så den frågan är ju fortfarande olöst och kommer nog inte få något svar vare sig idag eller inom de närmsta dagarna.
2: Och sett till då hur det har låtit, kommer det här mötet att få någon avgörande betydelse, tror du?
4: Ja, alltså om det till slut blir en rödgrön regering och alla är överens och de beskriver detta som en framgång och det blir en framgång, så skulle det möjligen kunna få någon betydelse. Men just som det ser ut just nu så verkar det inte som att det här kommer att vara det som löser upp alla de knutar som finns. Det är alldeles för tidigt i processen helt enkelt.
2: Det säger politikreporter Pontus Mattsson med direkt från Lidingö, där de rödgröna partierna alltså ska träffas idag vid ett-tiden. Och vi kommer återkomma till det här i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Tre personer är anhållna efter gårdagskvällens polisinsats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Det här uppger åklagare som leder förundersökningen.
5: Enligt elever som P4 Stockholm har pratat med så ska 5 elever gripits under polisens insats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk som pågick under torsdags eftermiddagen och kvällen. Enligt uppgifterna ska det handla om pojkar på internatet. Nu har alltså 3 unga män anhållits misstänkta för allvarliga brott. Enligt SVTs uppgifter utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Åklagare Dos Santos vill inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om dock, eftersom förundersökningen är i ett tidigt skede, men hon bekräftar att de är av allvarlig karaktär. Senast på söndag 11 oktober så behöver hon ta ställning till om eleverna ska häktas. P4 Stockholm söker åklagare.
2: Reporter här var Märta Bonde. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter att ha försökt smuggla knark genom att gömma

0: i sin sport-BH. Och narkotikan som togs i beslag är värd 6 miljoner kronor på gatan enligt Tullverket. Över 7 kilo narkotika, både kokain och heroin, hittades i kvinnans kläder och i hennes bagage. Och rättegången mot henne inleds om 2 veckor, och om kvinnan döms så riskerar hon flera års fängelse. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in, och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten. Och återstår då för mig att säga att producent för den här sändningen Ekot klockan 12 idag, det var Emil Östman, och jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
1: Och jag heter Jenny Sandgren och är med dig denna fredags förmiddag tillsammans med Johanna Sackau som levererar lokala nyheter alldeles strax, och Marie Sandgren som är ute på skånska vägar. Var dyker hon upp härnäst? Ja, men det kanske just handlar om att dyka upp. Häng kvar så får du veta mer om detta.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean hör vi i P4 Kristianstad. Det är fredag idag och jag har nästan lite svårt att ta in att denna veckan är över. Den känns både som att den har varit superlång och att den liksom gick väldigt, väldigt fort. Visst är det märkligt när det känns så?
1: Ja, det är en konstig känsla, men jag tyckte förra veckan tog längre tid.
0: Tog den längre tid?
1: Mm, den var lång.
0: Vad beror sånt på? Man säger ju att man har liksom, det går snabbt när man har roligt, eller vad det man säger.
1: Ja, så fast det går ju lika sakta oavsett
0: tiden.
1: Ja,
0: relativt. Mm, tiden relativt begrepp kan man
2: upplevd
0: säga.
2: Tid eller liksom kronologisk tid eller vad det heter.
0: Mm, det är olika saker. Och egentligen är tiden bara ett begrepp. Det finns, den finns inte på riktigt.
2: Det är något vi har kommit överens om.
0: Läste jag att Nobelpristagaren i litteratur, Ann Carson, har skrivit om.
1: Jaha, spännande.
0: Ja, eller hur? Mm. Men innan vi fördjupar oss i det, eller i andra saker kanske, så tänker jag, Johanna, att vi ska uppdatera oss på de lokala nyheterna också. Och det är en otäck nyhet vi börjar med. En färdtjänstchaufför som våldtog en kvinna under en serviceresa som nu döms till 3 år och 9 månaders fängelse.
1: Kvinnan som är 25-årsåldern har neuropsykiatriska diagnoser och hade bokat resa med färdtjänst i början av juni. Under resan så stannar den 52-åriga chauffören hemmahörande i Kristianstad kommun. Bilen i en skog flyttar sig till baksätet och förgriper sig på kvinnan. Och nu döms han alltså till 3 år och 9 månaders fängelse.
0: Mm, vi har fått några nya politiska styre den senaste veckan. Vi ska vidare till Osby där man också verkar bli klar snart.
1: Ja, för Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Osby kommun presenterar på söndag ett nytt politiskt styre. De skriver i ett pressmeddelande att de ska presentera en gemensam överenskommelse som fått namnet Hägghultsavtalet.
0: Alltså älskar de här olika namnen och kommer på för saker.
1: Ja.
0: Det var någonstans, var det Socialdemokraterna och Liberalerna som gick ihop någonstans och så kallade de sig för Sol. Det är fint.
1: Ja.
0: Mm. Och Hägghultsavtalen, och det måste ju vara Svarta bergen, tänker jag.
1: Ja.
0: Hägghult, Osby kommun. Det är fint när det blir lite poetiskt i politiken också. Vad ska ni hitta på i helgen?
1: Det blir mycket sport. Inte som jag ska utöva. Utan skjutsa till, titta på, supporta, heja och så vidare. Försök att inte frysa röven av mig, vilket man ju ofta gör nu för tiden.
0: Att vara supporter eller fotbollsmossa är ju en sport i sig.
1: Ja. Första året, då körde jag fortfarande på att man ville vara lite snygg. Nu har jag kommit till den perioden att jag skiter fullständigt i det där. Alltså vi snackar fotriktiga, otroligt varma skor. Vi snackar termokjol, vi snackar underställ, vi snackar en jacka som går ungefär ner till, alltså över den här termokjolen då, som går ungefär ner till tårna som varmer.
0: Underbart.
1: Man har lite svårt att se, vad är det som kommer vaggande där? Är det Teletubbies eller är det Johanna? Nej, det är Johanna som ska på fotboll.
0: Är det den här mammakorven som du pratade så mycket om?
1: Ja, ja, älskar den. Och jag har bara en enda önskan till min födelsedag i år. En stol som också är en ryggsäck som jag har sett att proffsen har.
0: Kan du få en stol som också är en ryggsäck som också är en mammakorv? Så att man får...
1: Ja, det här varit optimalt.
0: Man går runt i en stol som bara är varm. Det vill jag ha.
1: Ja.
0: Skönt.
1: Nej, så det blir det i helgen.
0: Marie, du är på ett ställe där det händer grejer i helgen.
2: Faktum är att det börjar redan ikväll. Jag är i Skillinge där det är stor partyhelg där. Ja, men det blir jag gilla ikväll. Och sen är det Skillingedagarna hela helgen med mässor och loppisar. Och det händer precis. Och konserter och DJ och en stor seans. Ja, men det händer precis så mycket som
0: en stor seans.
2: Ja, dessutom. Men vet du vad som tilltalar mig mest i programmet?
0: Nej.
2: Nej, både lördag och söndag klockan. Nej, lördag och söndag klockan 8 så är det stora morgondoppet vid Tudeluren i Skillinge. Det hade jag hakat om jag hade bott här.
0: Underbart. Johanna hade suttit bredvid och tittat på i sin mammakorv.
1: När kommer det komma politiker som har Tudeluren-avtalet?
2: Jag vet inte. Jag vet inte. Vi kan få skicka Simrishamnspolitikerna ner till Tudeluren. Kommunstyrelsens ordförande i förra mandatperioden är ju från Skillinge, så att, även om hon inte bor där längre. Så att.
0: Underbart. Marie, vi hörs från Skillinge om en stund.
2: Alldeles strax.
0: Ann Carson sa, time isn't made of anything, it's an abstraction, just a meaning that we impose upon motion. Alltså den mening vi gör till rörelsetiden.
1: Wow.

0: Donna Summer med Hot Stuff. Passar bra en fredag att spela disco. En fredag där vi är i lilla Skillinge hamn. Marie Sandgren som har fått en ny skyline, eller silhuett, ja, eller vad man vill säga. Du tittar in i en nybyggd räddningsstation.
1: Ja, men det gör jag. Helt ny silhuett skulle jag säga att Skillinge hamn har fått. Och jag vet att Anders Nyman, som då är en av de stationsansvariga här, sist jag träffade honom, det är ett bra tag sedan, så pratade han drömmande om en dag när de skulle ha en station som var mer än en gisten liten hörna. Alltså, hur mycket betyder det här för er?
2: Det betyder väldigt mycket, för här kan vi samlas både för utbildning och träffar, men även när vi har varit på uppdrag och kommer hem trötta och fuktiga och blöta med dräkter som behöver torka snabbt, då lämnar vi inte dem på båten. Då tar vi in dem här och så kommer de in i torkrummet och så görs de färdiga efteråt. Och om man ska ha någon form av så kallad debriefing om det har varit längre uppdrag, så är det ju skönare att sitta här med en kopp kaffe och sitta i båten som man kanske har varit på i 10 timmar.
1: Då har ni tidigare suttit i era halvvåta kläder och försökt debriefa på båten.
2: Precis, precis. Det har ju gått bra, va? Men det här blir ju mycket bättre. Och vi tror också att det är ett steg att rekrytera med en sjöräddare underlättare. För här kan vi ha vår utbildning inomhus även på vintern. Det går ju inte riktigt på vintern att sitta inne i en båt som är ganska trång och köra sin utbildning. Så att det blir väldigt bra. Mm.
1: När man kommer så ser det ut som men det ser ut som en villa.
2: Ja, och då ska man säga att det består egentligen av 6 stycken byggbodar som vi har fått köpa väldigt billigt av Kramo. Och så har vi satt ihop de här 6 byggbodarna. Du kan se här har vi slagit ihop 2 och öppnat upp. Så det är 2 byggbodar så. Så det är 2 byggbodar.
1: Ah, så vi står liksom precis mitt emellan 2 byggbodar nu, kan man säga.
2: Ja, det gör vi. Så det är deras bidrag till att vi skulle få det lite billigare då, va? När det skulle byggas. Sen har vi varit tvungna att anpassa det till de... Ja, detaljplan som finns här, så att det har varit mycket påbyggnad med tilläggsisolering, med träpanel, högt tak, för det säger detaljplanen. Och sen har vi dessutom byggt en ny servicebyggnadsdel till kommunen. Det var ju en del i hela uppgörelsen att de rev sin gamla gistna, ja verkligen.
1: Fick man ändå säga.
2: Ja, och så har vi då byggt 4 nya rum till dem, kan man säga. Så nu kommer det finnas från och med nästa år. Toaletter, handikapptoalett och duschar och tvättstuga för alla turister som kommer hit.
1: Med båt och så?
2: Båt och husbil. Alla får komma dit. Ja. De får betala för det, men det finns här då. Mm.
1: Men här då, vi är då i din kollega står här och målar. Ni har gjort väldigt mycket av arbetet själv.
2: Vi har gjort så mycket som möjligt eftersom Sjöräddningssällskapet har ju ingen finansiering från staten, utan allting bygger ju på medlemsavgifter och donationer, testamenten, alltså folk som skänker pengar. Så varje timme vi jobbar gratis, det gör ju att huset blir billigare. Mm.
1: Så en stor samlingssal, något slags övernattningsrum, en liten verkstad.
2: Ja, en liten verkstad har vi. Sen har vi har 2 vilrum. Vi kan ju behöva bemanna här. Det kan ju vara så att våra skeppare inte är hemma eller borta på något sätt. Och då kanske vi kallar in någon från Trelleborg
1: som
2: behöver övernattning. Mm. Sen har vi också då ett lite större kontor, och det är också en nyhet, kan man säga, att just på dagtid så kan det vara svårt att hitta bemanning, för att de flesta som förut alltid jobbade, kan man säga, i Skillinge, de jobbar inte i Skillinge längre, utan de jobbar kanske i Gärsnäs eller i Ystad, och då hinner de inte ut när det blir en utryckning.
1: Ah, så de kan distansjobba härifrån?
2: Ja, så kan de sitta här och jobba. Och så har de bara 1 minut till båten, va, om det kommer ett larm. För vi, som alltid, vi måste lämna kaj inom 15 minuter efter ett larm.
1: Jag tänker att man också kan följa en lite lättare då, sitta varmt och följa det som pågår ute på havet härifrån.
2: Ja, vi kommer ju, vårt kontor kommer vi förse då med radioförbindelser. Så vi täcker både det som heter VHF, det traditionella som man har haft på sjön, och sen Rakel som räddningstjänsten har då, var polisen var. Så att det kommer vi ha. Det är egentligen bara 2 antenner och en liten anläggning. Sen kommer vi säkert ha en liten iPad eller någonting, så vi kan följa med på den också, va.
1: Mm. Kommer det bli lättare att rekrytera nu, tror du?
2: Ja, vi hoppas och tror det, och erfarenheten visar det från andra stationer som har fått ett stationshus, så har det varit mycket lättare. Sen har vi ett plus till här också när det gäller rekryteringen. Det är ju att varvet bygger ut kraftigt här. Du ser det norrut.
1: Ja, jag ser det.
2: För ett par år sedan så var det nästan nedläggningshotat. Nu är det, jag tror det är 25 anställda, och det kan bli fler.
1: Ah.
2: Och många av de personerna är ju också sjöintresserade, och vi har redan pratat med han som är vd att kan vi få låna dem om det blir utryckningar, självklart. Så vi har redan fått en kille därifrån som har börjat då som frivillig, så att det hoppas vi mycket på.
1: Invigning imorgon klockan
2: 9.45. Vi tjuvstartar skiljningdagarna, börjar klockan 10. Vi har ju tält här utanför med massa marknader och grejer och foodtrucks och grejer. Så har vi en liten invigning då 9:45 när vi har några talare som säger några fina ord. Sen så klockan 10 så ska det vara klart, för då är det skiljningdagarna som öppnar. Sen kommer vi ta in lite folk i det här huset, men vi kan inte släppa in folk hur som helst eftersom det inte är helt klart.
1: För som du hör, Jenny, så snickras det och målas och fixas lite grann i sista sekund här.
0: Mm, Marie Sandgren är på plats där.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Där är det alldeles strax dags för lokala nyheter också här i P4 Kristianstad. Men först lite dansmusik, va? Det är ju ändå fredag. Madonna tar med oss ut på öarna till sjöss.

0: Madonna med La Isla Bonita i P4 Kristianstad. Klockan har blivit 12:30. Vi ska uppdatera oss på lokala nyheter.
1: En färdtjänstchaufför våldtog en kvinna under en serviceresa. Nu döms han till 3 års fängelse. Våldtäkten skedde i början av juni i år i Hörs kommun. Kvinnan som är 25 års åldern har neuropsykiatriska diagnoser och hade bokat resa med färdtjänst. Under resan stannar den 52-åriga chauffören hemmahörande i Kristianstad kommun. Bilen i en skog flyttar sig till baksätet och förgriper sig på kvinnan. Kvinnan skickar sms till en vän efter övergreppet och polis larmas. Mannen greps efter några timmar och har suttit häktad sedan den 11 juni. På anhörigcafé i Simrishamn kan släktingar eller vänner träffas och prata. Marie-Charlotte Nilsson är en av Silvias systrarna som möter cafébesökarna.
2: Allt mellan himmel och jord. Man kan prata om vad som har hänt i världen, men man kan också prata om olika situationer som uppstår hemma. Så man kan få hjälp av andra anhöriga. Hur de tänker och hur de gör i olika situationer. Vi pratar mycket om det här med levnadsberättelsen, att det är så viktigt att vi vet bakgrunden till personen. För när du får sjukdomen så är du fortfarande, du är en person, men man förändras.
1: Och vi går vidare. En bilist som behövde hjälp efter en singelolycka utanför Simrishamn blev av med sin bil efter att en förbipasserande bärgare tagit med sig fordonet och försvunnit spårlöst. Mannen lämnade över bilnycklar och kontaktuppgifter, men bärgaren kom aldrig tillbaka. Det här skriver Justas Allehanda. Bilisten behövde bärgning och en bärgare som passerade erbjöd hjälp, men sa att han redan hade 2 fordon lastade och först behövde lämna dem. Bilisten skulle vänta, men när ingen dök upp så lämnade han platsen en stund. När han återvände var bilen borta och han vet fortfarande inte var den har tagit vägen. Polisen har lagt ner utredningen med motiveringen att det saknas spår att gå vidare på, men bilen är efterlyst.
0: Johanna Sacka och där med de lokala nyheterna. Jenny Sandgren heter jag. Fredag är det och ganska soligt i Skåne. 11-13 grader och blåsigt från väst. Och sen väntas det faktiskt regn under natten igen. Men faktiskt imorgon ser det ut som att solen ändå kommer att skina över oss en liten stund i alla fall. Sol varvas med molniga perioder imorgon när det är lördag. 12-15 grader, ganska blåsigt då också.

0: Hälsningar från Lars Winnerbäck i P4 Kristianstad, och efter förra veckans haveri när Johanna Sacka och jag försökte reda ut Nations League och vad det egentligen var för något, så har jag ordinarie sportsnackare Malin Rimfors i studion istället. För att vi måste eftersnacka Rögles SHL-seger igår mot HV71. Det handlade inte bara om hockey, utan det handlade om språk också.
1: Just det, vad som egentligen hade sagts på isen. Vi brukar inte så ofta få ta del av det, men den här gången så kokade det över för Rögle-spelaren Tinus Lukkoblar när han blev intervjuad av TV4 efter matchen.
2: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora, så han är liten. Alltså, jag ska inte veta vad jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall.
1: Nikola Pasic i HV71 ska alltså ha sagt väldigt fula ord till Rögle-spelaren. Vi kan väl höra vad Nikola Pasic då sa i SVT om det där.
3: Det gjorde jag inte. Sen kunde jag inte säga vad jag sa, men det gjorde jag inte.
1: Nej. Exakt vad som har sagts vet vi inte. Nej. Men vi kan väl konstatera att det sa säkert en hel del fula ord. Och det gör ju det inom idrotten. Mm. Mycket mer än vad det till exempel gör på vår arbetsplats.
0: Tack och lov, tack får man väl säga. Men det är ju en arbetsmiljö det också. Och de är också förebilder, såklart.
1: Såklart. Men det finns ju, man brukar säga, tre skäl till att det där förekommer inom idrotten. Ett rent fysiskt, det är stress, det är adrenalin, det är en dålig impulskontroll i situationen.
0: Och man hör nästan det i första klippet, att där är det stresspåslag och adrenalin och fortfarande liksom kvar i matchmode. Och sen hör man på nästa att han är ju
1: ångerstadiet redan.
0: Ja, har taggat ner där lite grann.
1: Just det, men det andra skälet är ju såklart det vi brukar prata om som en machokultur som finns inom idrotten, särskilt manlig idrott då. En viss jargong som man ser härdande, man ska tåla en del när man är med i det här. Mm. Och sen det tredje, som ju är lite intressant och inte riktigt lika greppbart, det är ju att det är någon slags social undantagszon. Alltså ett område i samhället där inte de vanliga reglerna riktigt råder. Alltså gränser förskjuts och samhällets vanliga sociala filter gäller liksom inte riktigt.
0: Nej, och så är det ju även om man tänker tacklingar. Hade man tacklat någon på det viset som de gör på isen på skolgården, så hade det ju blivit samtal hem och ganska snabbt om polisanmälan.
1: Absolut, absolut.
0: Så att det är klart att det förflyttar gränser, men behöver det vara ett sånt språk?
1: Nej, det är väl lätt för oss att konstatera här och nu att det behöver det ju inte. Alltså, det är ju inget som blir roligare eller bättre av det där.
0: Nej, men vad är det också en tradition och ett arv att man för vidare det till nästa generation, när sitter ungdomsspelarna och tittar på de stora grabbarna och så låter det på det viset?
1: Och då... Jo, men visst, och en viss jargong liksom, och kulturell överförelse. Jag tycker det är intressant också när man flyttar ner det här till barn- och ungdomsidrott. För vi vet ju liksom, förebilder som har tagit del av det här nu tittar upp på sina hockeyidoler och hör det här snacket. Det är såklart inte positivt. Men det finns en ny studie som berör det här lite som jag läste häromdagen. Det är en kille som heter Niklas Lovefall på Umeå universitet som har gjort en magisterstudie där han har tittat på över 11 000 idrottsföräldrar och drygt 250 olika slags föreningar och just kikat då på det här med negativt föräldrabeteende runt barn- och ungdomsidrott.
0: Mm. Vad är då det?
1: Ja, exakt. Vad är då ett negativt? Han delar in det i två olika sorter kan man säga. Det utåtriktade, alltså hur föräldrar kommunicerar slash skriker vid matcher, vid tävlingar, hur man pratar om och med domare och ledare. Det finns mycket konflikter från föräldrahåll kring det här i barn- och ungdomsidrott.
0: Ja, och det behöver man inte gå på en hetsig match för att höra att ibland så rinner det över ganska snabbt.
1: Ja, och ibland så sägs saker tyst mellan två föräldrar och ibland så skriks det högt mot en domare, en ungdomsdomare på plan till exempel. Men sen också hur man internt pratar med sitt barn. Alltså det här utåtriktade skrika, bråka som är ganska likt det som de här hockeyspelarna gjorde. Ja. Men också det föräldrar gör internt, pratar illa om ledare eller domare, coachar sitt barn överdrivet, har mycket synpunkter på hur barnet har uppträtt till exempel och presterat på en idrottsarena. Och då har hans studie där visat att det negativa föräldrabeteendet ökar i takt också med barnets ålder, och en radikal ökning sker just när barnen är 12-13 år.
0: Vad händer då?
1: Ja, det är där han inte riktigt 100% tar svar på. Det finns ju mycket tankar här. Det är ju ofta, i många sporter är det ju då tävlingsmomentet tilltar. Det är då det blir serier, tabeller, resultat, lite tuffare. Oftare ökar träningsmängden radikalt i den åldern. Från att man kanske har räckt att träna en eller två gånger i veckan så förväntas man kanske komma fyra gånger i veckan.
0: Just det.
1: Alltså att det blir lite mera hets runt det där.
0: Kanske, men också då när ens barn börjar se ut mindre som barn och mer som tonåringar.
1: Ja, men exakt. Det blir också ett större fysiskt element i de flesta idrotterna för att de just fysiskt har växt till sig och börjar bli liksom mer vuxna i kroppen. Men det finns ju också en annan intressant iakttagelse kring det där. Det där är också just den åldern där många slutar idrotta.
0: Just det. Hänger det ihop?
1: Säger inte jag här. Kausalitet, du vet, orsak och verkan.
0: Vet vi inte, nej.
1: Vi vet inte,
0: men
1: sånt.
0: Men det är intressant. Korrelation eller vad man säger i forskningsvärlden.
1: Ja, men verkligen. Visst är det så. Ja. Och när det händer såna här saker som får stor uppmärksamhet då i den svenska hockeyligan, det är ju såklart inte positivt för att om vi vill stävja det här klimatet i barn- och ungdomsidrott.
0: Nej, det enda positiva är då möjligen att vi börjar prata om det.
1: Ja.
0: Och att vi kanske passar oss lite grann extra nästa gång vi står vid själva bredvid planen.
1: Tygla dig själv, ja. Människa.
0: Och ibland, som en hockeymossa jag träffade på i Osby för några år sedan, sa att hon ibland gjorde på läktaren att hon liksom reste på sig och sa till: nej, nu får ni skärpa språket.
1: Det är faktiskt bra för alltså, de som vågar göra sånt, tycker jag.
0: Det är lite sociala ansvaret vi tar liksom sinsemellan.
1: En extra present till henne i jul.
0: Det tycker jag, får den här radion redan nu. Malin Rimfors, tack för att du kom in.
1: Tack.
0: Ha en fin helg.
1: Tillsammans.

0: Funny Feeling, Benjamin Ingrosso.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: På tisdag kväll är det final i P4 Nästa Stjärna, Kristianstad. Här kommer en av finalisterna. Du kan faktiskt vara med och rösta hela vägen fram till finalkvällen. Jag ska berätta snart hur du gör.

Om du vill rösta på Oslin och Special Place i vår final i P4 Nästa Stjärna Kristianstad, då ska du smsa 1902 till numret 72020 eller så ringer du 099 119 02. Alla tre finalisterna inför tisdagens finalkväll, de hör du på vår sajt eller i appen.

0: Robin Bengtsson med More i P4 Kristianstad. Jag har tänkt på det en halvtimme nu, Marie Sandgren. Kan man säga skyline när man är i Skillingehamn? Finns det liksom
1: en alltså, skyline kräver inte det höghus?
0: Skyskrapor, va?
1: Ja, det finns det inga i Skillingen, kan jag säga. Nej. Absolut inte. Inte ens ett sånt här kommunalt, vi ska väl ändå bygga 8 våningar variant, utan inget sånt liksom.
0: Nej.
1: Utan det är ju låga. Eller låga, det är vi gamla, vad heter det?
0: Ludor.
1: Kaptenshus och så.
0: Ja,
1: ja, det är hus. en luda. Kaptenshus.
0: Tideludan.
1: Ja, det tycker...
0: Nej, men jag tänkte att egentligen har ju alla orter någon slags profil. Alltså man kör in i orter. Jag körde in i Klippan häromdagen. Det kom ett håll som jag inte brukar komma. Och fick en helt annan vy av Klippan. Man kör över den här höga viadukten. Johanna tittar på mig med uppspärrade ögon. Den här höga viadukten, Johanna, jag brukar inte komma in på det hållet.
2: Nej,
0: man fick en väldigt vy liksom.
2: Ja, det såg hela samhället.
0: Hela samhället.
2: Wow.
0: Men det är någonting med, som fick mig att tänka på profilen av stan. När man kommer utanför Kristianstad och tittar in, så i vissa vinklar kan man få de här, där är vattentornet, där är sjukhuset och där är liksom... Mm. Det är lite fint. Det här känns som ett samtalsämne som man skulle kunna bygga ett helt radioprogram på. Nu har vi ju bara sex. Vi har inte ens 6 minuter kvar. Vi har 3 minuter och en låt, som P4 Country brukar säga. Nej.
1: Jag förstår. Nej, men kommer man till hamnen i Simrishamn eller i Skillingen, så ser det annorlunda ut, så kan man säga.
0: Nu.
1: Siluetten är annorlunda.
0: Mot tidigare. För att det är en ny räddningsstation. Det var det vi skulle säga innan.
1: Ja, det var det vi skulle säga. För att förklara för nya lyssnare.
0: Precis. Och så kan vi väl återkomma till det här med stadssiluetter en annan dag. För det tycker jag är lite spännande, på hur man ser på olika orter i vårt område. Mm. Den sparar vi till nästa vecka. Där jag kommer att vara i radion igen så småningom. Och du också, Marie. Och Johanna Sacka också. Johanna kommer att följa hela eftermiddagen faktiskt här i denna fredagsradion.
2: På plats.
0: Marie, ha en fin helg.
1: Du också.
0: Nu ska jag spela Englands motsvarighet till oss tre. Vi kör Spice Girls med Wannabe.

0: Helsingfors stad förbjuder elever och föräldrar att täcka ansiktet i skolor och på förskolor, rapporterar tidningen Helsinginsan om att. Det innebär att inga sjalar, slöjor eller masker får täcka ansiktet på barn, men inte heller till exempel på föräldrar som hämtar på förskolor. Syftet är att både barn och vuxna ska kunna identifieras. Initiativet kom från Sannfinländarna som föreslog ett förbud mot sjalar som täcker huvudet eller ansiktet. Och de ville även att förbudet skulle omfatta lärare. Enligt Helsingfors stads riktlinje för säkerheten ska elevens ansikte synas i undervisningen, bland annat för att säkerställa interaktion, deltagande, rättsskydd och säkerhet, uppger public servicebolaget Yle. Bedömningen ska göras från fall till fall. Även Vanda och Esbo har tidigare år beslutat att elever i grundskolan inte får täcka ansiktet under skoldagen. Allt fler yngre pojkar får ADHD-läkemedel i Finland. I åldersgruppen 6-8 år får totalt över 4 000 pojkar ADHD-medicin, vilket motsvarar 5,3% av alla pojkar i gruppen. Störst är andelen i norra Savolax, medan i Helsingforsregionen är det minst andel som fick förskrivet ADHD-läkemedel under förra året. Nu kan man rösta bland 10 finalister i årets Sverige-finska ord som Sveriges Radio Finska ordnar för 9:e gången. Bland förslagen som vår publik skickat in till oss har språkvårdare på ISOF, Institutet för språk och folkminnen, valt ut 10 ord. Vilma Peltomäki, projektledare för årets omröstning. Snabbt då, vilka är i final?
1: Jajamän, då är det bankomati, frysi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spolata, tunnelbana och vörskotti.
0: Nu får du förklara också, vad är ett sverigefinskt ord?
1: Absolut, det är ju ett finskspråkigt ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
0: Kan du ge några exempel på tidigare vinnare?
1: Jajamän, till exempel rondelli, blippata, mysata, fikata och träningsverk.
0: Och vad händer nu när årets finalord är framtagna?
1: Man går in och röstar på sitt favoritord senast den 26 oktober på Sveriges Radio Finskas hemsida eller via appen Sveriges Radio. Och vinnarordet, alltså då årets sverigefinska ord, publiceras den 3 november.
0: Tack så mycket Vilma Peltomäki att du fixat det här.
1: Tack, tack.
0: Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram Levyseppe som du kan höra i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
2: Tycker du att det är klurigt att koka ditt ägg perfekt? Här kommer Tove Nilssons tips. Hon har skrivit en bok om just hur man hanterar ägg.
3: Men då kokar du upp vattnet så att det liksom kokar. Och så sänker du så att det inte grovkokar, att det inte står stormkokar. Sen lägger du ägget på en sked och så lägger du ner det i det kokande vattnet. Och sen sätter du klockan på 6,5 minut, tycker jag allra bäst.
2: Så där lät i morse, morgongänget. Tillbaks igen, väcker dig från tidigt inne måndag morgon här i P4 Kristianstad.
4: I P4 Extra, den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö idag. Vad är det finländarna gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathan Pillay tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne. Och vart är han på väg? Hit! Christian Lok är här efter 13:30. Nu, Ekot och sporten.
5: Ekot börjar med att Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det meddelade den norska Nobelkommittén idag. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
6: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå det här var inte helt oväntat.
5: Säger Mark Klamberg, professor i folkrätt. Efter polisinsatsen vid Sigtuna skolan Humanistiska läroverket igår har tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern anhållits. Åklagaren utreder nu grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Enligt dokument från tingsrätten som PFR Stockholm tagit del av ska det röra sig om tre brottsoffer. I Ryssland har ett datacenter tillhörande IT-jätten Yandex skadats i en ukrainsk drönarattack. Det uppgav företaget idag. Även igår attackerades datacentret och en omfattande brand bröt ut. Yandex kallas ofta för Rysslands Google och driver landets mest populära sökmotor. De rödgröna partierna har enats om att Sverige ska driva på för att frysa EUs handelsavtal med Israel. Det stod klart efter ett möte i riksdagens EU-nämnd idag. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard sa efter mötet att de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Israel nu riskerar att försämras. I studion, Leif Näslund.
7: Och här i Radiosporten, först med fotbollspolitik.
8: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
7: Reporter Isabel Gradin. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
9: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
10: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
9: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att med min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
7: Nathalie Björn till reporter Pontus Lind. Lyssna i Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen Sverige. Och apropå glädjebesked kring skadade landslagsspelare så kan du i samma app höra om Dejan Kulusevskis första matchminuter på över 500 dagar. De kom i en träningsmatch med Tottenham i förra veckan. Det var sporten, i studion Linnen Sen.
4: Och i en helt annan studio men i samma radiohus, P4 Extra, ska det bli i 2 timmar. Jag heter

0: P4 Extra i din radio, och det är bara några minuter sedan så började det omtalade mötet mellan de rödgröna partierna och andra inbjudna samhällsaktörer som polisen, Svenskt Näringsliv och Fossilfritt Sverige. Tänkte att vi tar oss direkt till Lidingö, för där befinner sig Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Vad är det senaste du har hört därifrån innan de nu då klev in och kanske stängde dörrarna om sig för mötet?
1: Ja, det senaste var att vi ett 50-tal journalister inklusive fotografer tror jag stod, trängdes under ett tält i ösregnet där partiledarna en efter en kom förbi och gav sin bild av läget. Och det var ju inga direkta nyheter. Det är ju välkänt att Vänsterpartiet kräver att få sitta med i en regering. Centerpartiet säger bestämt nej till detta. Magdalena Andersson har sonderingsuppdrag, och hon ska lämna besked till talmannen på måndag om hon har en regering eller om hon begär mer tid. Och det var kända ståndpunkter från de olika partierna. Alla var överens, kan man ändå säga, att det var bra att de nu träffas och sitter ner och pratar med varandra.
0: Hur upplevde du att stämningen var när dessa partiledare och deras sällskap så att säga passerade förbi?
1: Ja, som alltid så håller de gott mod och visar upp en optimism emellanåt, möjligen en viss tillkämpad sådan. Men det är ju långt ifrån slut på förhandlingen.

0: Och det är långt ifrån, det är högst oklart hur det här kommer att sluta, så att förhoppningarna finns ju kvar hos alla fortfarande, och sen hoppas de ju lite olika saker, men det är uppenbart att ingen verkar, så vitt jag kan bedöma av det som sades här i alla fall, vara beredd att ändra någonting i de ståndpunkter de har sagt tidigare.
1: Och det här mötet ska följa en modell som länge används i Finland, den så kallade finska modellen. Pontus, dröj kvar. Jag ska prata med Magnus Svanjung om just den finska modellen. Magnus, du är Nordenkorrespondent på Svenska Yle och tidigare politikreporter i Finland. Kan du beskriva den finska modellen? Vad är det egentligen?
2: Jag tror att inspirationen från Finland här nu, då handlar om det här att man ska lyssna på experter, som du sa, för att få en gemensam lägesbild. Men det här är nog också någonting som är lite omdiskuterat också i Finland. Man kan väl säga att det har blivit ett slags standard i finländska regeringsförhandlingar som då förs på Ständerhuset i Helsingfors, att man först och främst kallar in en massa höga tjänstemän från finansministeriet, från försvaret, representanter från näringslivet och så vidare, för att få den här gemensamma bilden av vad som behöver göras i politiken de kommande 4 åren. Och eftersom vi då är i Finland, så är det ofta ett ganska bistert budskap. Men sen har det där svällt lite också. Alltså de finländska regeringsförhandlingarna går ofta ganska djupt in i politiska sakfrågor, och då brukar de olika partierna kalla in såna experter som stöder just deras uppfattning. Och under de förra regeringsförhandlingarna slogs det något slags rekord när över 500 experter och tyckare sprang in och ut där på Ständerhuset under de kanske 2 veckorna som partierna satt där. Och då blir det också ganska mycket diskussion alltid om vem som bjuds in och vem som inte bjuds in. Förra gången var det till exempel betydligt fler män än kvinnor. Många från ekonomiska branscher, inte så många klimatexperter och så vidare. Och då brukar de som inte bjuds in istället stå utanför och demonstrera. Och sen går det också att se vissa sådana mönster. När regeringen ska ledas av höga politiker blir det ofta budskap som handlar om ekonomisk kärvhet. När den förra vänsterregeringen förhandlades fram, den som Sanna Marin senare blev statsminister för, så spreds, kommer jag ihåg, bilder av en whiteboard där någon hade antecknat den enkla meningen: det finns pengar. Så att de här experterna används nog rätt mycket i politiska syften också i den här finska regeringsbildningen.
1: Men skulle du säga att den här finska modellen är framgångsrik?
2: Ja, alltså vi har ju haft sega regeringsbildningar i Finland också, men så tillvida kan man väl säga att den har varit framgångsrik, att det alltid har blivit en regering till slut, men det brukar det ju bli i andra länder också. Men det är klart, det har säkert varit viktigt med den här gemensamma lägesbilden och analysen för att man ska få ihop den gemensamma politiken och det gemensamma regeringsprogrammet. Och det är nog kanske snarare det som har hållit ihop de finska regeringarna, som ju ofta är betydligt brokigare än i Sverige. Att man där i Ständerhuset också har skrivit ihop ganska långa och detaljerade regeringsprogram. De kan kanske jämföras lite med Tidöavtalet, men oftast är de ännu mer detaljerade. Man slår i stort sett fast alla de lagar och reformer och så vidare som man kommer att lägga fram under regeringsperioden. Förstås då så att alla partier får någonting och förlorar någonting annat. Det där har väl sen igen haft både positiva och negativa sidor. Det gör att regeringarna oftast håller ihop i Finland, men samtidigt så får de ganska svårt att reagera när verkligheten förändras, som den ju tenderar att göra ganska fort nu.
1: Så är det ju. Ja, vi får se hur det funkar då när Sverige använder den finska modellen. Magnus Svanjung, Svenska Yles Norden-korrespondent, tidigare politikreporter i Finland. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
2: Tack.
1: Och då vänder jag mig till dig, Pontus Mattsson, igen, Ekots inrikespolitiska reporter som är på plats ute på Lidingö, påminner jag om. Mötet mellan de rödgröna partierna, olika myndigheter och fackförbund, det är ju igång. Och om man då tittar på deltagarna på det här mötet, i Finland har det ju varit upp till 500 olika representanter på plats. Vad tror du man kan få dra för slutsatser av den svenska närvaron, så att säga?
0: Ja, det är betydligt färre. Jag räknade till 9 olika myndigheter, tror jag. Sen är det 5 personer från varje parti, så att det är 30 personer som är med. Sen är det ett par timmar bara. Personerna från de olika myndigheterna och organisationerna ska då hålla ett litet föredrag, så att det kommer inte bli så jättemycket tid att diskutera mellan partierna om olika saker och ting, utan det blir ju en genomgång av vad de här partierna eller de här organisationerna tycker och vilken bild de vill ge. Och det är väl ungefär det. Sen om man ser vilka det är, de har ju försökt att få en sån bred bild av det hela. Det är ju olika fackföreningar, det är näringslivsorganisationer, polisen är här, Fossilfritt Sverige som handlar om då miljöfrågan, Sveriges kommuner och regioner till exempel. Så de har ju försökt att fånga upp så många aspekter av samhället som möjligt. Men vi kunde göra i radion i morse, lärarfacken inbjudet, och de var ju upprörda över det. Jag tyckte att varför får inte vi vara med och prata? Skolan är en jätteviktig fråga. Hur kan man prata om Sveriges framtid utan att prata om skolan?
1: Vad kan man egentligen ha för förväntningar på mötet idag då?
0: Jag tror att de ska vara väldigt låga, om man nu hoppas att det ska bli en regering snabbt. Det lär dröja. Magdalena Andersson har ju ett förhandlingsuppdrag, eller ett sonderingsuppdrag från talmannen som hon ska presentera på måndag. Och att det då över helgen här nu skulle finnas en färdig regering att presentera, det är ju rätt osannolikt. Möjligen begär hon mer tid. Hon sa det när hon gick in på mötet idag, att hon ska bestämma efter det här mötet om hon ska begära mer tid. Och det beror på hur mötet går idag. Känns det som att det finns någonting att prata vidare om, ja, då kan hon väl, då gör hon kanske bedömningen att det är värt att begära en vecka till exempel. Om det är helt kört, då kanske det inte är någon idé, utan då blir det istället av allt att döma en första statsministeromröstning om henne som ny statsminister, och då lär hon ju röstas ner om de här 4 partierna inte har kommit överens om någonting.
1: Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter, stort tack för den här rapporten, säger jag.
0: Och
1: sen kan man ju också lägga till om man vill att mötet väntas pågå till klockan 17 ungefär idag. Kanske får vi veta mer då. Who knows? Lady Gaga nu, Pokerface.

0: Och du har säkert redan hört att Nobels fredspris i år går till den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det här presenterade den norska Nobelkommittén idag på förmiddagen. Och Pillay beskrivs som en av de mest inflytelserika juristerna i modern tid och en av de främsta företrädarna för det rättsliga försvaret av mänskliga rättigheter. Så här kommenterade moderaten och utrikesminister Maria Malmer Stenegård pristagaren.
1: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
0: Sa alltså Maria Malmer Stenegard. Och i början på året så fick Navi Pillay Olof Palmepriset som ju delas ut av Olof Palmes minnesfond. Och då träffade ju du Joakim Palme henne. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Ja, det gjorde jag.
0: Vad blir din reaktion på att Navi Pillay får Nobels fredspris?
2: Ja, jag tycker det är hur kul som helst och också helt rätt i dessa dagar. Och gläder mig också åt att Norska Nobelpriskommittén har resonerat precis som vi gjorde att den här kampen för mänskliga rättigheter och att man faktiskt ska ansvarskräva de som bryter mot internationell rätt och ställa dem inför domstol.
0: När ni träffades tidigare i år, jag gissar att ni kanske inte hann umgås allt för djupgodlodande, men hur skulle du beskriva henne som person? Vad fick du för intryck?
2: Ja, hon var ju skarp, visste precis vad hon ville. Det var ingen som man blåste omkull i första taget. Samtidigt hade hon ju en befriande humor och hon var tacksam för att få Palmepriset och jag gissar att hon är lika glad idag för detta, men jag tror att för henne är det liksom inte bara det här personliga erkännandet utan det är liksom de principer som hon har kämpat för som hon värdesätter som hyllas.
0: Men om jag skulle be dig lite mer djuplodande beskriva hennes gärning, hur skulle det låta?
2: Ja, det är väl det här imponerande livslånga kampen och som ju började i Sydafrika och där hon ju var människorättsadvokat under apartheid och arbetade för inte bara Nelson Mandela utan andra då antiapartheidkämpars frigivning. Och sen blev hon snabbt utsedd till högsta domstolen av Nelson Mandela. Men sen har ju en lång internationell karriär och det är kanske det som ändå fått bli hennes viktigaste bidrag. Att hon varit president i den här Rwanda-kommissionen som utredde folkmordet där. Hon var ju FNs särskilda sändebud när det gäller de mänskliga rättigheterna. Hon var ju omvald i den positionen så hon har en väldigt, väldigt stark roll där. Och sen har hon också varit domare i internationella domstolen och i internationella brottmålsdomstolen. Så man har ju liksom varit i de här allra viktigaste sammanhangen. Och senast så var ju ordförande i den här kommittén som oberoende granskade om folkmord hade begåtts på Gaza.
0: Mm. Joakim,
2: och när vi skulle dela ut Olof Palmepriset då fanns det ju inte möjlighet att få henne till Stockholm just då. För då var ju inkallat att vara domare då i internationella domstolen när det gäller Myanmars förmodade brott mot mänskliga rättigheter. Mm.
0: Ja, då åker man inte bara därifrån för att ta emot ett pris. Joakim Palme, nej. Jättefint att du var med i P4 Extra idag och berättade lite mer om årets fredspristagare. Stort tack!
2: Tack! Hej,
0: hej! Hej. Nu har jag med mig Sofia Wahlen som är generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack.
0: Vad säger du om att Pillay tilldelas Nobels fredspris? Håller du med Joakim om att det är en, jag menar att det är rätt person för priset så att säga?
3: Ja, och jag vill också bara säga att den här dagen när Nobelpriskommittén tillkännager fredspriset, det är verkligen en högtidsdag. För det är en dag på året när nyhetsrubrikerna inte bara handlar om problemen i världen utan fokuserar på människor och organisationer som löser problem och som bidrar till fred på massa olika sätt. Och idag när priset går till Navi Pillay, en person som verkligen, precis som Joakim var inne på, har både utvecklat och använt internationella rättsordningen för att utkräva ansvar och ställa skyldiga krigsbrott till svars, då är vi på Civil Rights Defenders väldigt, väldigt glada för det. Därför att vi möter ju jurister som dokumenterar den här typen av människorättsbrott för att de ska kunna prövas i domstol. Så det här är ett pris till Navi Pillay och hennes fantastiska livsgärning. Men det är också ett pris till de institutionerna som hon arbetar för och för alla de människorättsförsvarare som gör det här arbetet varje dag. Och det är väldigt farligt, väldigt svårt och väldigt farligt på många ställen i världen.
0: Det känns som att du är lite inne på det, men om du skulle försöka ringa in betydelsen i att Navi Pillay får det här priset, hur skulle det låta?
3: Ja, men det här priset sett strålkastar ljuset på den här väldigt, väldigt viktiga idén att även de mäktigaste ska kunna ställas till svars. Inga diktatorer, inga krigsherrar, inga statsledare står över lagen. Och Navi Pillay har ägnat stora delar av sitt liv till att försvara mänskliga rättigheter och att se till att de här brotten som folkmord, krigsbrott och andra grova övergrepp, att de inte kan göras utan att det också har ett pris, att ingen står över lagen. Men sen, det är ett fredspris och det kan finnas de som säger, men handlar det här om fred? Och det gör det. Det är en påminnelse om att fred handlar inte bara om att få slut på konflikter, utan att rättvisa måste också komma till för alla de som drabbas. Och det är ju inga enkla konflikter eller krigsbrott som hon har utrett under sitt liv. Och om jag bara fyller på från Joakims, pratade om henne som person, att en viktig sak i hennes gärning är ju också att hon har alltid arbetat för kvinnors rättigheter tidigt på gräsrotsnivå. Att hon också som icke-vit jurist i Sydafrika mötte stora utmaningar som hon själv har vittnat om.
0: Jag måste tacka dig där, Sofia Valan, generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Tack för att du var med.
3: Tack!
0: Här är Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Vart är han på väg? Ja, men faktiskt raka spåret in i Studio 8. Christian Lok är här efter dina lokala.
1: Som kommer nu, klockan är 13:30. Du lyssnar på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. En färdtjänstchaufför våldtog en kvinna under en serviceresa och nu döms han till 3 år och 9 månaders fängelse. Kvinnan som är i 25-årsåldern har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hade bokat resa med färdtjänst i början av juni. Under resan stannade den 52-åriga chauffören hemmahörande i Kristianstad kommun, bilen i en skog, flyttade sig till baksätet och förgrep sig på kvinnan. Allt mer böcker översätts av AI, men den artificiella intelligensen kommer aldrig klara av att översätta lyrik. Det menar Mara Le, som är författare och översättare, uppväxt i Osby, som översatt årets Nobelpristagare i litteratur, Anne Carson.
2: Nej, omöjligt. Det går inte. Det krävs en människa för det. Det är en människa som känner och som har erfarenhet och som också kan ta val baserade på den här erfarenheten. Det är någonting som en AI aldrig skulle kunna göra.
1: Skåne kammade hem flest medaljer när resultatet från SM i mathantverk i Kristianstad nu är klara. Skånska producenter tog totalt 85 medaljer, långt före tvåan Gävleborg med 39 och trean Västra Götaland med 28. Flera produkter fick högsta betyg, 20 poäng och därmed guld, bland annat kallrökt lax från rökeriet i Åhus. Även Stora Juleboda gård från trakterna kring Degeberg tar medalj, en bronspeng för sin äppelcidervinäger, och på Bjärehalvön så belönades Ebbessons gårdsmejeri strax söder om Torekov med 2 brons för ostarna Svea och Vilde. Här under eftermiddagen så har vi mer moln som drar in västerifrån samtidigt som det blåser en del. Men vinden ska avta allt mer under kvällen, men till kvällen istället lite regn tidvis. Där var dina lokala nyheter med Rickard Sturesson.
3: Tycker du att det är klurigt att koka ditt ägg perfekt? Här kommer Tove Nilssons tips. Hon har skrivit en bok om just hur man hanterar ägg.
4: Men då kokar du upp vattnet så att det liksom kokar. Och så sänker du så att det inte grovkokar, att det inte står stormkokar. Sen lägger du ägget på en sked och så lägger du ner det i det kokande vattnet. Och sen sätter du klockan på 6:30, tycker jag allra bäst.
3: Så där lät i morse, morgongänget. Tillbaks igen, väcker dig från tidig timme måndag morgon här i P4 Extra.
5: Med Titti Schultz.
0: Och nu också med Christian Lok. Välkommen hit.
6: Tack så mycket, jag sitter mitt emot dig.
0: Ja, det gör du. Mm. Det är korrekt. Du har randig tröja idag för de som vill vara med.
6: Och det har även du.
0: Ja, det har jag. Du har rätt i. Svartvitt körde jag lite här.
6: Ja, jag är lite färggladare om man vill kika.
0: Det är du verkligen, men det är för att jobba med tv, tror du inte det?
6: Exakt.
0: Men är det din huvudsyssla nu? För ibland är du ju och fuskar här i radiohuset med ditten och datten.
6: Nej, det har varit min huvudsyssla länge. Men jag älskar radio. Jag kommer ju från studentradion och allt det här. Jag började också i Sveriges Radio och busringde i Hassan.
0: Om du gjorde.
6: Så att varje gång jag går in i den här entréhallen här, eller hangaren, så blir jag helt varm och lite går i barndom. Ungdom.
0: Vad roligt att du har den känslan. För jag tror att känslan som människor som har arbetat här liksom när man kommer tillbaka eller går så kan säkert variera, skulle jag gissa.
6: Ja,
0: men man vill ju ha shampoo mot fett hår, inte för fett hår.
6: Exakt. De finns numera på streamingtjänsterna. De har ju annars varit bortgömda.
0: Ja, det är konstigt.
6: Ja, men nu finns de
0: igen. Alltså, klarinettfett är ju en favorit. Vi ska inte snöa in på det, men det är inte mycket jag minns här i världen, men där har jag tydliga...
6: Hon som vi ringde den här musikaffären, hon skickade sen en hel låda klarinettfett till mig som tack för den roliga underhållningen.
0: Det tycker jag var strålande.
6: Ja, vi kan inte berätta idag i radion vad det skulle användas till. Men om man är nyfiken kan man gå in och lyssna.
0: Men det var något som kanske påminner om en klarinett. Något mindre kanske.
6: Det är dina ord.
0: Ja, det var det verkligen. Det har du helt rätt i. Vi har mycket att prata om.
6: Ja.
0: Och det finns också musik som ska spelas. Så vi river av en låt och så pratar vi mer efter
6: jag
0: den.
6: Jag sitter kvar.
0: Utmärkt. Christian Lok är här och vi lyssnar på Damiano David, Tyla och Nile Rodgers, Talk to Me.

0: media. Christian Lok är här. Får jag kalla dig på spåret general för 18 året i rad?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, bra. Helt rimligt. Mm. Och du gör ju detta på ett alldeles fantastiskt sätt tillsammans med Fredrik Lindström, och ni båda tuffar på, kan man ju verkligen säga i det här sammanhanget. Hur skulle du beskriva er relation efter alla dessa år? För ni har ju känt varandra i en evighet.
1: Ja, vi började ju tillsammans här i Radiohuset och busringde 93. Men sen var vi ifrån varandra under många, många år och reunited sen när det var dags för På spåret för 18 år sedan. Mm. Och under de 18 åren har vi kommit varandra riktigt nära. Jag skulle säga att Fredrik är, om inte min allra närmsta vän, så är en av mina absolut närmsta.
0: Mm. Det här programmet, det spelas ju in i Göteborg. Finalen, ja, den genomförde ni för en vecka sedan, ganska precis,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, exakt.
0: Ja, vi andra får ju vänta på den, tack och lov, för det är en härlig resa man vill vara med på. Det här bakom kulisserna, alltså med alla de olika svenska människor som vi ser är med och tävlar, mer eller mindre kända allihopa. Mm. Alltså, vad byggs det för relationer där, undrar jag? Hur mycket träffar de varann?
1: Ja, det är en bra fråga. De bor ju, de flesta är ju ditresta, och då bor man på hotell och är där och äter ofta middag på hotellet och kanske tar en öl ihop. Men Fredrik och jag har sedan några år tillbaka valt att inte bo på hotellet, för att dels så är det ganska energikrävande att varje kväll ta en öl 7 kvällar i rad. Och man vill ju det, men jag orkar inte det längre på samma sätt. Så då har vi lägenheter vi bor i istället. Så jag vet inte hur mycket socialiserande det pågår mellan de tävlande lagen när de väl är på plats.
0: Mm. Men du och Fredrik då, har ni varsin lägenhet eller bor ni samma?
1: Nej, vi har varsin, men bredvid varandra.
0: Ja.
1: Så att vi har koll på varandra och vi kan också ibland gå ut och käka. Men numera är det väldigt mycket att man hasar hem, köper någon mikromat och värmer och tittar på Aktuellt och går och lägger sig.
0: Glamoröst.
1: Ja, fast man orkar. När vi började för 18 år sedan, då gick vi ut och festa varje kväll. Och ibland spelade vi in 2 program om dagen till och med. Och ändå gasen i botten.
0: Ja, men det var 18 år sedan det.
1: Ja, jag var 42. Nu är jag 60. Det är ganska stor skillnad faktiskt.
0: Ja. Man kan inte fatta att du är 60. Vad har du för hudrutin?
1: Jag har en pappa som är jävligt vital. Han är 86 och otroligt framåtlutad. Min mamma var och tittade på finalen och var med på slutfesten när jag och Fredrik körde quiz i baren.
0: Jag hörde rykten om detta. Vad gillade de festen?
1: Jag tror det. Ja, visst. De fick bubbel och var glada. Och det finns en liten tradition att Fredrik och jag gör den här quizen. Och första pris, det är till personalen då, kamerateamen och ljuset då. Och de tycker det är så kul, för första pris är att man vinner en flaska estnisk pepparvodka.
0: Oj.
1: Som mina föräldrar hämtar hem från Estland varje sommar när de är där, för vi är från Estland.
0: Ja, men otroligt viktig uppgift som har landat på dina föräldrar.
1: Ja, och varje säsong med På spåret börjar med att någon av de här kameramännen kommer fram till mig.
2: Hur är det, Luke? Har föräldrarna hunnit åka till Tallinn ännu?
1: Och då blir de glada när man säger, ja... Du behöver inte oroa dig. Priset
0: är... Just den där personen var också lätt berusad. Det är inte bara från Göteborg, utan lite...
1: Jag är
0: lite...
1: sämst på att imitera. Ja.
0: Nej, men om du vill imitera en lite påstruken göteborgare, så tror jag att du gjorde det där.
1: Ja,
0: nu vill jag prata om Sen kväll med Lok.
1: Ja.
0: Som också var ett... Alltså, vad mycket roliga grejer du har gjort. Alltså, har du haft tur... Eller har du bättre kontakter än många andra? Eller vad är det som har gjort att de här grejerna har blivit gjorda?
1: Ja, det är en bra fråga. För det är lite att jag har hamnat i en summerande position nu om man tittar tillbaka. Vi pratade om Hassan. ZTV hade en dokumentär nu där jag var med och gjorde Knässet.
0: Ska vi också prata om, tänkte jag.
1: Ja, och sen så nu håller de faktiskt på med en Sen kväll med Lok-dokumentär också, för att se när den kommer. Men jag tror att det är väldigt mycket tur. Alltså att man hamnar i rätt sammanhang vid rätt tidpunkt. Om jag och Fredrik hade velat busringa för 50 år sedan, så kanske ingen hade förstått det. Eller om vi hade börjat busringa nu, så hade det inte heller varit så. Men det var just där och då ett stort sug efter den typen av humor.
0: Mm. Men om man tänker Sen kväll med Lok och de superstjärnor som var där. Jag minns, ni spelade in, du spelade in, och då var Kylie Minogue gäst. Mm. Och då hovrade jag i kulisserna. Jaha. För jag skulle intervjua henne efteråt, hade jag fått audiens. Strängt, fick inte fota eller så, för då hade hon tagit av sig sminket. Och jag tror hon hade 2 centimeter tjockt lager av någonting som såg ut som vaselin i ansiktet.
1: Oj, vad spännande.
0: Men hon var ju den minsta vuxna människa jag har träffat i hela mitt liv.
1: Ja.
0: Så petit.
1: Ja.
0: Men att få dit dem, förlåt, jag bara svävar ut, för det var stort för mig. Men, men att få dit alla de här stjärnorna med alla sina nycker. Har du själv fått några nycker under årens lopp? Ska det vara på ett visst sätt?
1: Att jag har en rider med...
0: Svarta handdukar tvättade en gång.
1: Ja, just det. Nej. Alltså, det där var en annan tid lite grann också. Där man kunde bete sig lite på det sättet.
0: Mm.
1: Och nu så skulle man nog börja... Jag skulle snabbt vara utbytt mot Rickard Olsson eller Lasse Kroner om jag började med något sånt där.
0: Ja. Där säger jag nej. Jag vill ha det kvar. Men hade du hyss för dig då? För du var ju en stjärna.
1: Nej.
0: Du var ju en av få som har blivit stjärna i radio.
1: Ja, det är sant.
0: Ja.
1: Men du med.
0: Nej, du.
1: Vi är några stycken. Men jag märkte stor skillnad faktiskt när jag gick från radio till tv. Då plötsligt, bara efter några veckor, började folk känna igen en. Under radiotiden så var man rätt anonym. Vi busringde till och med och sa, hej, Christian Lok heter jag. Jag har köpt en dubbeldime som det är fel på. Alltså, så. Då sa vi ju vad vi hette och allting.
0: Ja, det var också väldigt roligt. Mm. Men där ser man också hur fokuserade människor är på uppgiften när de svarar i kundtjänst eller vad det kan vara. Och det hedrar dem.
1: Verkligen.
0: Du slår igenom på 90-talet och just nu så är ju det hetaste årtalet.
1: Ja,
0: har du sett att alla klär sig som vi gjorde då?
1: Det är bara att gå ner i källaren och hämta upp allting.
0: Gör det, säger jag. Dina grejer kanske passar fortfarande, inte
1: nej.
0: Mina.
1: Nej, det gör inte mina, det kan jag säga också.
0: Mm. Du, den här SVT-dokumentären som väldigt många har sett och mints till. Och sen kommer också då, som du nämnde, en dokumentär om Sen kväll med Lok. Hur känner du när du tittar tillbaka? Så här, om vi tar
1: tänker
0: den
1: du,
0: där...
1: Menar du ZTV-dokumentär?
0: Ja, om vi fokuserar på den. Mm. Vad gjorde det med dig? För det måste ju vara en spektakulär tid i ditt liv.
1: Ja. Ja, det var ju lite som att man blev 25 igen eller något sånt där. Och allt det roliga låg framför en. Och allt var också väldigt osäkert. Man visste inte liksom, hur länge kommer det här hålla, vad händer sen. Och jag var ändå ganska liksom, uppfostrad i att man skulle skaffa sig ett riktigt arbete och ta plats i det nya landet och göra rätt för sig. Men det var ju väldigt... man ska ju också i kontexten när jag gick på handelshögskolan och skulle bli civilekonom och så plötsligt mitt första yrke var det här busringa grejen. Det var som att öppna en dörr till ett syrerikt, härligt en grön gräs där jag bara sprang ut och kunde leva ut allt som jag hade liksom tryckt undan under de här tråkiga åren.
0: Vi får ju en spännande bild av Handels här också när vi målar själva.
1: Ja, ja. Det är sant.
0: Men blev du sentimental när du tittade?
1: Lite. Lite stolt. Jag tyckte det var kul. Mina barn kunde titta på det också. Bara, vad är det här? Och så här.
0: Kände de så?
1: Ja, men lite. Alltså, det är ju sån enorm skillnad på medielandskapet då och nu. När vi började med Sen kväll med Lok 1996, det årets julklapp var bredbandsmodemet. Vilket säger ju någonting om att det hade liksom inte kommit igång ens. Och att se på rörliga bilder på bredband, det var det inte tal om. Möjligen en stillbild som tog så här 30 sekunder att ladda ner.
0: Tuggade upp.
1: Ja, exakt. Och så, nej, det var fel bild. Den här skulle vara, och så 30 sekunder till. Så i den kontexten så var ju tv väldigt tungt och tog mycket plats och man kunde göra avtryck om man hade tur. Så det var också liksom tur med den tajmingen.
0: Vi är inte riktigt jämngamla, men jag är hack i häl. Och när jag tittade på det här, alltså, det var sån inspiration för mig. Alltså, kan man göra... Jag ville aldrig varit särskilt sugen på tv, men det har liksom inte varit ett mål. Men man kan hålla på så här i media, det gick upp för mig.
1: Ja.
0: Det var otroligt häftigt, tycker jag.
1: Men det var nog unikt för ZTV.
0: Ja.
1: Att det var bara, här en kamera, kör.
0: Det enda jag tittade på, kan jag säga. Det var liksom det enda som gav något. Och det där var jag inte ensam om. Och Knässet var ju en riktig höjdare.
1: Ja,
0: vi ska prata mer. Mm. Inte bara Memory Lane, men vi ska också hinna med Alex Warren med Fever Dream. Christian Lok är här.

0: Christian Loki här och vi är bara ute och minns tillbaka.
1: Det får man väl unna sig ibland.
0: Det tycker jag.
1: Utan att fastna i det.
0: Men nu vill jag prata om ditt genidrag, hur du firade din 60-årsdag.
1: Ja, har du hört om det eller?
0: Jag har hört om det.
1: Att det var ju vitsen att det skulle gå under radarn.
0: Jag fick höra om det i efterhand, annars hade jag väl stått där. Nej, det hade jag inte. Någon måtta får det väl ändå vara. Men berätta, du måste berätta om detta så fler kan göra det.
1: Ja, men det var en ganska bra... Jag hade en stor fet fest när jag fyllde 50. Med, du vet, toastmaster och vita dukar och över 100 gäster och tal och grej. Och då kände jag att det kan jag inte göra nu 10 år senare. Det kommer vara samma grej, fast lite tröttare bara allting. Så då tänkte jag att jag istället drar iväg. Och så skrev jag till mina barn och deras sambos och mina föräldrar och min brorsa och så här att jag kommer sitta på den här restaurangen i Paris klockan då och då på min, när jag fyller år. Eller jag fyller faktiskt vid midnatt. Så vill du vara med och äta middag med mig och skåla vid midnatt så vore jag jätteglad. Och alla kom. Liksom. Jag bara slängde ur med det och sa jag kommer, och i värsta fall är det bara jag och min tjej, men det kom ju då, eller värsta, men det blev ju väldigt roligt att det kom så mycket folk och ville fira.
0: Jag som är så praktiskt lagd undrar då, hade du bokat bord så att alla skulle få plats ifall alla kom? Eller hur hade, vi kommer att börja kanske dra ihop några bord här. Så har
1: jag, som kontrollmänniska som jag är, så hade jag ju bett om OSA innan.
0: Okay.
1: Så att jag visste.
0: Så det var inte riktigt lucköppning?
1: Nej.
0: Så. Nej, jag fattar. Okej, okay, men bra. Mm. För att jag vill veta hur jag ska göra, för 60 är ju min nästa stora
1: elefant. Ja. Har du fyllt 50 redan?
0: Ja. Med råge. Jag är 54.
1: Hur firar du 50?
0: 50 var faktiskt snarlikt det du beskrev din 50-årsfest.
1: Dukade, vita dukar.
0: Ja.
1: Var Gert Fylking med?
0: Nej, och det var ju faktiskt lite fattigt. Det har du helt rätt i. Det var ju jättetråkigt. Så att eventuellt kommer jag bara att bjuda honom när jag fyller 60. Denna.
1: Jag kan ge dig ett tips på restaurang i Paris om
0: jättebra,
1: du vill sitta där.
0: Jättebra, där jag och Gert ska sitta. Gud vad mysigt, jag hoppas du hör det här, Gert. Men sen körde du ju samma upplägg på semestern.
1: Ja, exakt.
0: Fast då var du på Sicilien. Jag tänker att man kan ta efter det här och så kan man vara årgängscamping om det finns en sån.
1: Ja, exakt. Det behöver inte vara alls. Vi pratade om det faktiskt. Men det är mitt sätt att kunna hänga med mina vuxna barn nu. Mm. Där säger så här, jag bokar det här sköna huset där och det är pool och det är egna rum med badrum och allting. Kom, jag är där de här veckorna, kom när ni vill. Mm. Och så har jag gjort kanske de senaste 5-6 åren.
0: Wow,
1: och,
0: smart.
1: Ja, det är faktiskt väldigt smart. Och då kan de, vissa somrar kan de inte få lika mycket semester. Och ibland är de där, nu var alla där hela tiden. Och så här.
0: Jag tänker så här, att det är ju ett jättebra sätt att köpa dem.
1: Mm, ja, det är det. Ja, för det är väl det handlar om. Jag är rädd för det.
0: Nej, jag tror att det är kärlek också. Ja, det finns där.
1: Ja, det är sant. Skulle jag vara vidrig skulle de inte komma till.
0: Men jag tänkte, om jag skickade det här till dina barn och sa hej, jag är här på Sicilien och har ett hus och ni kan bo och ni får egen toalett. Ja. Jag tror inte de skulle komma faktiskt.
1: Säg inte det, det är en öppen generation.
0: Jag kan ha sagt ett flyktigt hej till ett av dina barn en gång. Men du, hur har du med åldersångesten?
1: Ja, men den har jag haft sedan jag fyllde 30 egentligen.
0: Så det är en kär vän nu?
1: Ja, exakt, och inte så dominerande faktiskt heller. Jag tror nästa grej blir ju om man blir morfar eller farfar. Då tror jag att det kommer klicka till lite i att man känner sig som att man är på nästa level. Men än så länge känns det 55 eller 51 eller 9. Och du vet, det är ungefär samma som 60.
0: Men folk har inte tid med sina barnbarn. Tror du att du kommer att ha det?
1: Oh ja, jag är helt redo.
0: Oj då.
1: Ja, jag har sagt
0: du har redan tömt kalendern, såg ut som.
1: Jag vill hämta från dagis på tisdagar.
0: Du menar förskolan?
1: Ja,
0: det är pedagoger som tar emot.
1: Ja. Ja, det är det jag menar.
0: Ja, det är det du menar. Men har du haft riktiga kriser någon gång?
1: Vilket lappkast.
0: Ja.
1: Den smög in lite snyggt.
0: Jag kastar mig mellan känslorna.
1: Ja. Om jag haft riktiga kriser. Ja, det skulle väl vara min skilsmässa från Carina Berg. Mm. Det var väldigt jobbigt. Det har jag pratat lite om. Men det var ju 10 år sedan. Så att,
0: blir man någonsin klar med sånt? Jag har med mig uppbrott genom livet som liksom påverkar mig framåt.
1: Absolut klar med det. Mm. Hon och jag är jättegoda vänner och jag har passat hennes nya barn och sådär. Så vi har superbra kontakt. Det beror nog på hur, om man är bra på att gå till botten för att sen komma upp igen, så att säga. Det var någon klyscha att du måste hela vägen ner till botten så du kan ta sats och sparka upp det igen.
0: Mm, men ibland stämmer klyschorna.
1: Ja, faktiskt. Jag hade en annan sån klyscha fast på kylskåpet med ett citat. Jag hade satt upp präktiga citat. Ja. Och då var en av dem, if you're going through hell, keep on walking.
0: Ja.
1: Bra va?
0: Fint.
1: Funkar det för mig?
0: Ja, Man hoppas, då börjar jag igen då. Men då vet man ju inte hur långt man har kommit. Nej. Kanske det var lättare att backa ut.
1: Ja,
0: kortare väg.
1: Ja,
0: kortare tid i helvete. Men kasta inte din magnet.
1: Nej.
0: Utan håll i den. Vad är absolut viktigast i livet nu då? Alltså du är 60, det är ingenting. Du ska ju hålla på. Du har ju föräldrar som är 86 och håller på.
1: Ja,
0: så att du har mycket kvar. Men just nu...
1: Ja, men jag skulle citera en kompis som sa relationer, relationer, relationer.
0: Mm. Det kan du också sätta på kylen. Om du vill.
1: Det här blir en riktigt patetisk kyl med bara öppna dörrar som har sparkats in.
0: Jag hoppas barnbarnen kommer med teckningar så småningom.
1: Ja, exakt,
0: så du kan byta
1: exakt.
0: Ut.
1: Nej, men jag är ju medveten om att särskilt vi män är dåliga på att hålla fast vid våra vänner och kompisar och sådär. Så att jag har försökt aktivt att vara lite mer framåtlutad i det.
0: Vad gör du?
1: Nej, men jag kan bjuda hem folk eller bara säga jag har köpt 2 biljetter till den här konserten, vill du gå med mig? Och på det sättet. Och prioritera också. Så här. Ska jag träna eller ska jag ta en fika med den här som hör av sig? Jag fikar såklart.
0: Ja, gud vad lätt val. Måste jag verkligen...
1: Tårta!
0: Ja, jag kommer! Du, för många av oss är ju du en del av vår perfekta fredagkväll.
1: Vad trevligt.
0: Ja, jag kan säga att jag av... gud, om någon lyssnar nu. Jag avstår gärna socialt umgänge och går iväg om jag kan få sitta hemma och kolla på spåret.
1: Oj,
0: det här är helt sant. Och så dukar jag upp lite plock och kanske smutta på något som jag uppskattar.
1: Vad härligt.
0: Som jag inte får säga här för det är ett varumärke.
1: Mm.
0: Och så. Och sen, ibland så samlas människor...
1: Mm.
0: Jag går hem till någon vi tittar eller någon kommer hit och tittar.
1: Alltså det är helt sjukt. Viktigt.
0: Men jag vill gärna se på spåret.
1: Mm. Det coola är ju att det är en ny generation också som umgås och ses på det här sättet.
0: Ja.
1: På olika barer eller i studentkorridorer. Och genomsnittsåldern på dem är ju 25.
0: Mm.
1: Det fanns inte när Fredrik och jag började med det här. Då var alla pensionärer. Vi fick ju uppdrag att försöka föryngra tittandet lite.
0: Ja, jag var med du också, men ja, absolut.
1: Ja. Nej, men det är ju roligt att det är en så kallad lägereld som också innehåller något substantiellt. Alltså det är ju roligt, jag lär mig grejer.
0: Men vad är din perfekta fredagkväll? När vi andra håller på med det du redan vet svaret på?
1: Ja, men du vet, Fredrik och jag kan titta på de där programmen i efterhand och bara, men vad är det här för något? Jaha, nej, det har jag ingen aning om. Så vi har ju glömt allt som vi har hållit på.
0: Och ni är ju med och skriver frågorna.
1: Ja, i alla fall ledtrådarna gör vi.
0: Ja, just det.
1: De här 10 poäng.
0: Men ändå, är det svårt?
1: Ja, visst. Flera gånger har det varit så här att vi båda sitter och bara, är det Sverige eller? Jag vet inte. Ändå har vi läst på en massa ledtrådar högt. Mm.
0: Underbart. Det kommer att samlas stora gäng på olika äldreboenden så småningom. Och så kommer vi titta på jättegamla på spåret.
1: Exakt.
0: Och inte minnas något.
1: Exakt.
0: Det här var ljuvligt, Christian. Vad kul att du kom.
1: Tack för inbjudan.
0: Ja, tack för att du bejakade den. Ja. Och vi ses igen, tycker jag.
1: Det tycker jag.
0: Ja, hej och tack.
1: Hej.
0: Christian Lok, Clean Bandit och Jess Glynn på det. Det här är Rather Be.

0: Nu blir det Eko-nyheter och jag lämnar över till Annika Nordin nu när klockan slår 2.
1: I Ukraina uppmanar Kievs borgmästare Vitali Klitschko invånarna att tillfälligt lämna huvudstaden om de har möjlighet, samtidigt som ryska attacker mot energiinfrastrukturen redan orsakar strömavbrott på flera håll.
2: Just nu har jag bara kallvatten. När jag får el så kommer jag även ha varmvatten. Så vi hoppas på att strömmen kommer tillbaka snart, säger pensionären Andri till den ukrainska tv-kanalen TSN. Ljudet av brummande dieselgeneratorer har återvänt i huvudstaden. I delar av Kiev och regionen har särskilda avbrottsscheman införts för att inte överbelasta elnätet som är hårt pressat efter ryska attacker. Igår stod tunnelbanan stilla på vissa sträckor och flera rulltrappor slutade fungera på grund av elbristen. Samtidigt förbereder sig staden för en tuff vinter genom att bygga reservsystem för värme och el samt lagra bränsle, mat och dricksvatten. Men invånarna måste också vara beredda på att situationen kan förvärras. Oavsett hur väl vi förbereder oss så spelar det ingen roll om luftförsvaret inte fungerar, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko i en intervju med AFP. Klitschko uppmanar invånarna som har möjlighet att tillfälligt flytta till släktingar eller vänner på säkrare platser. Lubnel Chanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och svenskt stridsflyg larmades tidigare i veckan till luftrummet över Polen i samband med ryska attacker mot västra Ukraina. Och flygningen skedde under NATO-befäl och en del i flygvapnets uppdrag att skydda militära och civila transporter till Ukraina. Idag vid lunchtid så samlades företrädare för de rödgröna partierna till ett möte på Lidingö, och det var Centerns initiativ att de fyra partierna skulle träffas i vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. Och så här sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist strax innan hon gick in på mötet.
3: Det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Vi har ju gjort det på gruppledarnivå, och de är också här idag. Partisekreterarna träffas i vissa forum, och ja, så nu träffas vi alla, och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
1: Sa Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist. Och Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det meddelade ju den norska Nobelkommittén i förmiddags. Och hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden. Och hon håller just nu en presskonferens och berättar själv om vad hon säger med anledning av att hon får det här priset i år. Och den här presskonferensen kan du höra på Sveriges Radios hemsida eller också i appen Sveriges Radio Play.
0: P4 Extra en hel timme till. Det ska handla om händelserna på internatskolan i Sigtuna, och sen öringshösten är här. I alla fall man gillar att fiska öring så är ju det en stor grej. Nu kan man fånga den drömhavsöringen om man har en sån, men det är svårt för det är en nyckfull fisk har jag lärt mig idag. Och Tina Hedström från Botkyrka, hon är blott 58 år gammal. Men nu börjar hennes kamp för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Och det finns de som frågar, blir det fredagslåt? Ja, men det är väl klart att det blir fredagslåt. Har påven en lustig?

0: tack för att du väljer P4 Extra så här på fredagen. Nu ska det handla om Sigtuna skolan, humanistiska läroverket, där tre manliga elever anhållits efter en polisinsats under gårdagen. Åklagaren utreder brott om grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp, enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Och P4 Stockholms reporter Märta Bonde, du har ju följt de här händelserna och gör mig sällskap här i Studio 8. Vad vet vi om vad det är som har hänt?
1: Ja, men det vi vet är ju som sagt att det är tre manliga elever som blivit anhållna, misstänkta då för de här brottsrubriceringen grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. Och brotten, de ska ha skett mellan 1 och 3 oktober då förra veckan, och det här fick vi till oss idag vid lunchtid, och då var det handlingar från tingsrätten. Och ja, det är ungefär det vi vet i nuläget.
0: Hur gick det här tillslaget till igår? För det så att säga bubblade och pratades och rapporterades och ganska länge innan man började få en bild av vad det var som hade hänt.
1: Ja, men precis. Strax efter 3 så rapporterade Expressen först att det pågick en polisinsats vid Sigtuna skolan då. Och sen så, ja, men det var styrkor på plats. Man vet inte riktigt vad som pågick egentligen. Men när vi pratade med då en polis, Ola Österling, då sa han att det var personal som larmade till skolan. Och som sagt så pågick den här insatsen väldigt länge. Och sen så enligt uppgifter till oss så ska 5 personer ha blivit gripna då. Men det vet vi inte mer om. Det är inte bekräftats av polis.
0: Så det vi vet just nu är att det handlar om 3 personer i nuläget.
1: Precis, som är anhållna.
0: Just det. Sen har ju ni tagit del av dokument från tingsrätten. Vad är det som framkommer i de dokumenten?
1: Ja, men i sådana här tingsrättsdokument som kommer tidigt i ett skede så finns det inte så mycket detaljer, utan det handlar om brottsrubriceringar, antal personer och om de blir tilldelade målsägande beträde eller försvarare. Och det vi då kan säga är att det är de här 3 anhållna personerna, och sen så ska det också finnas 3 målsäganden, alltså misstänkta brottsoffer. Och åklagare i det här fallet, hon heter Lisa Dos Santos. Och det som kommer ske nu är att hon har till söndag på sig att begära de här personerna häktade om det är det hon vill. Och då pågår utredningsarbetet för att hon ska kunna göra det.
0: Vad kan vi säga om Sigtuna skolan, humanistiska läroverket? Vad är det här för skola?
1: Ja, men det är en internatskola nordväst om Stockholm. Och den är... Kungen har ju faktiskt gått där, och det har även delar av Wallenberg-familjen. Det är en anrik internatskola som det kostar ganska mycket att gå på, mellan 350 till 450 000 kronor per läsår. Så det blir ju en sorts överklassskola, och den här skolan har fått tidigare uppmärksamhet i media. 2013 så dömdes 5 sistaårselever för att ha utsatt en yngre elev för misshandel och penalism då i såna här kamratuppfostrans sammanhang. Så det är en speciell plats.
0: Och precis nu då, vad händer på skolan och innanför skolans dörrar? Fortsätter undervisningen där som vanligt, eller vad har man sagt från skolans håll?
1: Ja, för igår så var skolan ganska förtegen om vad det var som hade hänt. Nu kring lunchtid så fick vi ett pressmeddelande från skolledningen, och det är då undertecknat skolchefen Sofia Kinberg. Och i det här pressmeddelandet så säger hon att detta är oerhört allvarligt. Det gör mig både arg och ledsen. Idag behöver vi fokusera på våra elever.

0: elever. Vi håller skolan öppen och igång som vanligt och finns till hands för eleverna just nu. Så det är det som har sagts från skolans håll. Och sen så har min kollega Alva Olsson varit på plats där idag. Och om det är någon som har hört om vädret i den här delen av Sverige idag, så har ju det varit ganska dåligt. Så att eleverna har hållit sig inne. Så hon har inte fått så mycket kontakt. Men det hon har hört är att ja, men det sprids rykten om händelsen. Men mer än så kan vi egentligen inte säga.
1: Jag vet att du och dina kollegor fortsätter naturligtvis att följa det här. Det är ju P4 Extra också. Och så fort vi vet mer så kommer vi att dela det såklart. Märta Bonde, reporter P4 Stockholm. Stort tack för att du gjorde mig sällskap.
0: Tack.
1: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt åklagare och Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolledning. Ta Backstreet Boys på det. Det här är Everybody. Everybody.

0: Ja, här i studion är vi redan igång och pratar fiskar. Vi ska försöka fokusera på öringen. För hängivna fiskare så är öringshösten här. Alltså det är perioden på året då chansen finns att fånga sin dröm. Havsöring längs våra kuster har jag förstått. Jag har också förstått och lärt mig idag att det inte är lätt och hitta öringen. Den är väldigt nyckfull, var ordet som jag fick till mig. Och jag ska ärligt säga att det skrattade jag lite åt. Nu ska jag prata med Tobias Fränstam, fiskeribiolog och även författare till boken Öringbibeln. Och en bibel är vad det är. Välkommen hit, Tobias.
1: Tack så jättemycket.
0: När jag fick den här på mitt skrivbord idag så började jag bläddra i den som jag alltid gör i böcker. Jag är besatt av böcker. Och även om de handlar om fiskar. Och då tänkte jag, hur kan man skriva så mycket om en liten fisk? Det är så mycket text, men också härliga bilder, ska jag säga, för de som är rädda för text. Alltså, är allt med här nu?
1: Nej, det skulle jag faktiskt säga. Att för den som förväntas hitta allt om öringen i den här boken, då kommer man bli besviken. För alltså, även om det här är en stor bok så skrapar jag bara på ytan. Och sportfiske och fiskare i allmänhet är verkligen ett typiskt sånt intresse som desto mer man vet, desto mer förstår man att man faktiskt inte vet. Och
0: det kommer fler testamenten i den här bibeln, eller?
1: Ja, man kan nästan följa upp den med hur många verk som helst. För att,
0: wow.
1: Just att miljön är så föränderlig. Om vi tar öringen som exempel, det är en fisk. Den lever från liksom våra högsta fjäll, kristallklara, mindre liksom fjällvatten. Den lever i strömmande vatten. Den lever längs med hela våra kuster. Och den är väldigt speciell så att det är en sötvattensfisk, men som också klarar av att gå ut och tillväxa då i saltvatten eller bräckvatten. Och det är få fiskar annars som klarar. Till exempel en torsk är en saltvattensfisk. Och ja, ta liksom egentligen en mört då, det är också en sötvattensfisk. Den finns inte i havet, men öringen just, den kan leva i båda miljöer.
0: Men om jag släpper en mört i saltvatten, då mår den ingen bra?
1: Nej, den kommer dö då. Och det handlar om att det är för salt. Så vattnet runt den är saltare än fisken. Och det klarar inte många fiskar. Utan de flesta fiskar på jorden, de är antingen för sött eller saltvatten.
0: Mm. Men handen på hjärtat nu, är öringen din favoritfisk?
1: Nej, jag har ju flera. Så
0: hur låter topp tre, topp fyra? Vad har vi?
1: Nej, men det är absolut gädda, både öring och gös skulle jag säga.
0: Men att gäddan är i topp har jag förstått, det är ju en revolt från din sida, eller hur?
1: Ja, men det kan man absolut säga. Det var ju min pappas favoritfisk, det var ju öringen. Och i hans släkt som kom från Norrland, då var ju öringen, det var ju den riktiga fisken. Medan gäddan, det var ju den här stora stygga vargen som åt upp öringarna, åt upp andungarna i sjön. Och för mig och min bror, vi älskade ju att höra de här historierna om när min faste beklagade sig över att hennes andunge hade blivit uppäten av gäddorna.
0: jag är med henne, måste jag säga. Men alltså, varför är det så otroligt jädrans svårt att fånga havsöring? Jag vet att, jag ska läsa innantill, det finns ett ordspråk. Det är kort, men det är första gången jag möter det. 1000 kast på en öring, säger man tydligen. Så svårt är det.
1: Ja, men det stämmer absolut. Och jag brukar svara som att den första anledningen till att det är svårt att fånga en havsöring, det är därför att det finns inte så många. Tar vi gäddan, labboren, det är väldigt talrika fiskar. De finns lite överallt. Och de flesta som fiskar, de fiskar lite på slump. Att man går ut och kastar lite och kanske inte helt förstår varför man kastar och med vad på just den platsen man är. Medan öringen så, den finns inte överallt för det inte finns så många. Och den har också väldigt snäva krav. Så den är väldigt petig med att det ska vara precis rätt färg i vattnet. Det ska vara den här klarheten på vattnet. Det ska vara si och så varmt. Det ska vara syrerikt. Och den liksom också, och sen är den också väldigt skygg. Så att det finns inte utrymme för någon misstag när man ska fånga en öring. Draget ska verkligen röra sig på precis rätt vis. Och den kan nappa försiktigt. Och när den väl sitter på kroken också så hoppar den och far runt och slår sig lös. Så att öringen är lite, det är en fisk som man ofta liksom verkligen uppskattar när man har sportfiskat lite mer och vill gå på djupet med sitt fiske, för det är en riktig utmaning.
0: Jag känner att jag plötsligt har fått en väldigt stor respekt för öringen. Vilken cool fisk. Är det liksom alla fiskars diva vi pratar om? allt ska stå rätt till för att öringen ska göra entré.
1: Ja, men absolut. Och för någon som pratar om jakt, då skulle jag jämföra sig. Jag brukar säga gäddan, tycker jag. Den är som älgen. Man darrar på bössan när man ser den, och liksom en stor gädda är en knäsvag. Och abborren är som rådjuret, jättefin men talrik, och öringen, den är definitivt som hjorten. Den är otroligt graciös, den är så vacker, väldigt mytisk, och också det här att den är så flyktig att du liksom kan nästan bara ana ibland när du ser den, och du ser den en kort stund och den nästan visar sig bara för en själv vill. Så den är väldigt liksom flyktig, och man måste tro på att den finns och att man ska få den om man ens ska ha en chans på den.
0: Men det är, för alla som lyssnar nu och tänker att fasen, jag kastar vidare. Jag är uppe på 802 kast nu på en öring. Jag har fortfarande inte fått någon. Vad är det vanligaste felet? Om du skulle ge ett par råd då för de som drömmer om en öring.
1: Ja, nej, men alltså, det är verkligen det här att den har snava krav på vart den lever. Och tar vi havsöringen som exempel. Den är en vandrare, så den kan vara längst in i skärgården vissa tider på periodet, eller vissa tider på året. Den kan vara längst ut på kusten, det yttersta kustbandet, öppet hav, när till exempel vattnet är som varmast på sommaren. Så det gäller att veta på sin kuststräcka vad det är för bytesdjur som öringen äter där, och förhålla sig till hur öringen då vandrar under säsongen. För det är också så, måste man säga, att fiskar man öring uppe i Luleå så är det väldigt annorlunda mot att fiska i Strömstad. För uppe i Luleå, där är det nästan sötvatten. Medan i Strömstad så är det saltvatten i havet. Så det är andra bytesdjur som öringen kommer äta beroende på vart man fiskar efter den.
0: Det känns ju som att man verkligen måste göra läxan innan man ens får ge sig ut i sina fiskastövlar.
1: Ja, men absolut. Och det är verkligen som jag säger, att öringen, den är svårare att fånga på slump. Men det är också därför den är så rolig. För att när du väl lyckas fånga den, då känner inte du att det är för att du bara lagt tiden, utan det är för att du har verkligen lyckats överlista fisken och situationen, och det är det som är så belönande.
0: Men att det är så här med öringen, den vill naturligtvis hålla på och ha det så här, men finns det någonting öringen behöver som vi borde ge den för att den här lilla divan ska må ännu bättre och kanske föröka sig så fler får chansen?
1: Ja, men absolut, och öringen, den är ju verkligen en paraplyart, kan man säga, att finns det öring i landskapet, då mår miljön väldigt bra. Och det här har att göra med att öringen, det är en vandrande fisk. Till exempel havsöringen lever i havet som vuxen. Men den letar sig upp i små vattendrag för att leka precis nu på hösten när höstregnen kommer. Och där lägger den sin rom, och sen så kläcks de här små öringynglen och lever flera år i vattendragen innan de själva är tillräckligt stora ändå och kan ge sig ut på kusten då och bli nya havsöringar. Mm. Men för att hela den här cykeln ska fungera så måste de dels komma upp i vattendragen, och det får inte då vara dammar eller andra saker som skär av deras vandringsväg. Men sen så måste det också vara riktigt god vattenkvalitet i vattendragen under flera år då, alltså varaktigt. Och det får heller inte ta slut med vatten på sommaren. Så att om man säger hela den här hydrologin är jätteviktig, och det är ju inte bara öringen den är viktig för, den är viktig för hela naturen. Så finns det öring, då mår naturen bra. Så den är ett kvitto på att man har bra naturvård.
0: Alltså vilken superstjärna till fisk. Avslutningsvis, om man nu lyckas fånga en öring, handen på hjärtat, ska man ta upp och ta med hem? Eller ska man ta av den och släppa ut den igen?
1: Jag förespråkar ju alltid att man faktiskt ska äta fisk. Så är det rätt fisk tycker jag definitivt att man ska ta med en hem. Och det finns ju då regler för hur stora de ska vara beroende på vart man fiskar. Men att till exempel göra sin egen gravad öring till julbordet, det tycker jag absolut man ska göra. Och en stor del till varför man är en sportfiskar, det är ju självklart för att man får bättre livsmedel än vad man kan köpa för pengar. Det blir inte bättre än när man tar sin egen fisk.
0: Alltså den är lyx hela vägen, den här fisken.
1: Verkligen.
0: Vilken stjärna. Tobias Fränstam, fiskeribiolog och författare till Öringbibeln. Alltså jag kunde inte föreställa mig att det här skulle bli ett så roligt samtal. Stort tack! Kanske jag måste börja fiska ändå. Vad är det första jag ska göra? Vad är det lättaste? Vad ska jag börja med?
1: Det är nog abborrmeter med mask under bryggan. Det är steg ett.
0: Låter jättemysigt. Jag slår till. Jag väntar till sommaren tror jag. Tobias, tack för idag.
1: Tack själv.
0: Det här är Stella Lefty med Boston.

Och nu kommer en glad nyhet. Jättesköldpaddorna, som tidigare varit på randen till utrotning, nu ökar de på sig skällorna och ganska så ordentligt. Det här skriver Omni, och det handlar alltså om ungefär 180 000 Aldabra sköldpaddor som lever på just Aldabra, som är en atoll som hör till sig skällorna som ligger i Indiska oceanen, om du hänger med på kartan där. 180 000 är den högsta siffran av sköldpaddorna som någonsin registrerats, och det är ett återhämtningsprogram för att minska exploateringen av ön som inleddes 1981. Och kort därefter så listades Aldabra som ett världsarv av UNESCO. Och det här bedömer man nu har bidragit till den positiva utvecklingen för Aldabra sköldpaddan. Och enligt Världsnaturfonden WWF så har världens bestånd av vilda djur, det har ju minskat i genomsnitt 73% sedan 1970. Men det finns flera undantag. Så utöver sköldpaddor så kan jag nämna blåfenad tonfisk, tigrar och sydafrikanska elefanter som alltså hotade arter vars population har återhämtat sig. Det gör mig väldigt glad i alla fall. För ju fler vi är, desto roligare. Jill Jonsson, open your heart.

0: Här blir det nu lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Och de får du i P4 Kristianstad. En man i 35-årsåldern frikänns nu av Kristianstad tingsrätt för bland annat brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Mannen stod åtalad för att ha placerat ut och tänt på en brandbomb vid polishuset i Kristianstad för 2 år sedan. Tingsrätten konstaterar att bevisningen är besvärande för mannen då han fysiskt haft kontakt med föremål som används, men bevisningen placerar inte honom på brottsplatsen vid gärningstillfället. På anhörigcafé i Simrishamn kan släktingar eller vänner träffas och prata. Marie-Charlotte Nilsson är en av Silvias systrarna som möter kafébesökarna som på ett eller annat sätt träffar folk som är dementa.
2: Allt mellan himmel och jord. Man kan prata om vad som har hänt i världen, men man kan också prata om olika situationer som uppstår hemma. Så man kan få hjälp av andra anhöriga. Hur de tänker och hur de gör i olika situationer. Vi pratar mycket om det här med levnadsberättelsen, att det är så viktigt att vi vet bakgrunden till personen. För när du får sjukdomen så är du fortfarande, du är en person, men man förändras.
1: Det säger Marie-Charlotte Nilsson, en av Silvias systrarna på anhörigcafé i Simrishamn. Och det rör på sig i Osby-politiken. Det ser ut som om Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tänker greppa ratten där för att styra tillsammans. På söndag bjuder de tre partierna till pressträff i Hägghult för att presentera det de kallar för Hägghultsavtalet. Vädret, sol varvas med lite moln. Under eftermiddagen drar tätare moln in västerifrån och temperaturen 11-13 grader. Det blir en västlig vind med friska till hårda vindbyar. Fredrik Bergman gör sig redo för att svepa in med vindbyar kanske. Vad händer i eftermiddag, Fredrik?
3: Ja, men vi ska ju prata om det faktum att barngrupper minskar, och igår då kom förslaget om att Kristianstad kommun ska avveckla 4 förskolor och en grundskola. Vad känner de berörda lärarna om detta? Vi har med oss Caroline Ström i studion. Hon är ordförande för fackförbundet Sveriges lärare i Kristianstad och själv lärare. Dessutom SM i mathantverk pågår här i Kristianstad. Vi skickar dit vår reporter Isis i vimlet och dofter.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Tina Hedström från Botkyrka. Hon är blott 58 men har nu inlett kampen för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Henne träffar du efter Medina med Kesera.

0: Alltså man gillar ju folk med pannben. Om 2 veckor så börjar en kamp för ett nytt rekord. Då kommer Tina Hedström från Botkyrka att påbörja en bergsklättring. Och det är liksom det första ledet för att så småningom bestiga Mount Everest. Det här ska vi gå till botten med, men målet är alltså att bli den äldsta kvinnan i Europa att ta sig upp på toppen. Idag är du 58 och det är ju relevant att prata ålder i det här sammanhanget. Välkommen hit, Tina Hedström.
1: Tack snälla, vad roligt att få komma.
0: Och väldigt kul att höra om dina planer tycker jag, för du är i full gång med själva packandet och sen är det liksom en förbestigning. Alltså du får ta oss med, för det finns ju en kvinna som är ganska mycket äldre än du som har bestigit detta. Så vad har vi för perspektiv? Förklara.
1: Ja, den äldsta kvinnan i världen är 70 år, den japanesiska som har gått upp, och i Europa tror jag 63 är mål, eller liksom det äldsta nu då.
0: Ja, för du vill bli äldst i Europa.
1: Ja, det är ju liksom, jag är ju lite tävlingsmänniska sådär, och jag tänker att det är säkert många som går upp där både innan och efter, men det är bara en som kan vara först och vara äldst då. Mm. Så att, men som sagt, det är en lång resa, och min resa har ju redan börjat egentligen för länge sedan i januari när jag bestämde mig för det här.
0: Så vad gör du då för förberedelser just nu? Vad liksom är det som har rullat igång sedan i januari?
1: Jag har ju börjat träna på ett helt annat sätt. Jag har ju kört, jag är ju elitidrottare från början och har tränat väldigt mycket. Jag är personlig tränare också, så att det, allt jag gör är ju träning. Mm. Men nu har jag ställt om och verkligen tränat för ändamålet. Så att jag har ju gått då, jag har 2,5 miljoner steg bakom mig nu sedan jag började.
0: Gud, du går och går och går och
1: jag vandrar och vandrar och vandrar med ryggsäck. Och,
0: ja. Men gick du hit från Botkyrka? Nej, du ska gå hem. Så ja, är det bestämt. Men alltså, okej. Och det här med att du är igång med packandet då?
1: Ja, det har, ja precis. Det krävs ju en hel del bra utrustning för att klara det här. Det är ju otroliga, extrema miljöer på berget. Mm. Den toppen jag ska upp på nu är över 6100 meter.
0: Och påminn oss, hur högt är nu Mount Everest?
1: 8840.
0: Just det. Ja, okej. Så nu är du redo då för det här 6000 meters berget?
1: Yes.
0: Okej. Och när tänker du att du ska öva på det?
1: Du menar att gå upp? Ja. Innan? Ja, men jag har en plan här nu. Nu ska jag ta Lobosche Peak som är som sagt 6119. Och sen så kommer det ju bli en topp över 7000. De har ju infört den nya regeln i Nepal där. Det är så många som åker ner som inte är förberedda. De tror att bara man har pengar så fixar man det här. Mm. Så de vill ju gallra lite grann, och då krävs det att man har tagit... De har det som förslag att man ska ta sig över en topp på 7000 för att visa att man klarar det.
0: Ja, helt det låter fysiskt. Väldigt klokt, för det finns ju de som går bet. Vad blir den absolut... Eller vad ser du som dina största utmaningar för att så småningom faktiskt klara Everest?
1: Att behöva inse att man måste vända, tror jag.
0: Att det gick inte.
1: Ja, och det är en del av resan faktiskt. Det är inte bara själva stå på toppen och lyckas du ta dig upp. Då är det ju trots allt bara halvvägs, för du ska ju ner också. Men det är ju själva resan. Min resa har ju redan börjat. Mm. Jag vaknar varje morgon och tycker att det är jättekul att planera och träna och liksom hitta det här syftet. Att bli lite nykär sådär. Man är nykär i livet och tycker, gud vad kul det är.
0: Det låter superläckert.
1: Ja, det är lite så jag vill inspirera alla de som jag jobbar med också, som... I mitt yrke.
0: Just det. Men du, jag vet att du har valt att ändra en hel del i ditt liv. Efter en, ska vi kalla det, livsomvälvande upplevelse. Det inträffade för 4 år sedan. Vad var det som hände då?
1: Nej, men jag skulle in och göra en rutinoperation. Jag drev en anläggning, en hästanläggning med 50 hästar. Så jag tänkte, jag behöver inte styra upp så mycket. Jag ska bara in och göra den här operationen och komma hem ikväll och börja jobba igen som vanligt imorgon. Men det gick tokigt, så att jag fick sepsis och var riktigt, riktigt dålig. Jag låg faktiskt på sjukhuset en månad. Och en kväll så kommer 7 läkare in och ställer sig runt min säng och säger att du får skriva ditt testamente, för vi tror inte att du kommer klara dig. Och då tänkte jag, jaha, var det så här ska du sluta? Ja. Så ja, då sitter jag helt surrealistiskt och börjar skriva ner bankkonton och tänker, jaha, gud, hundarna... Den ena hunden är lite tjock, han ska ju bara halva godisar. Och det var så här jätteknäppt som jag tyckte att min omvärld skulle efterleva och behövde veta. Men det vände faktiskt, och det var en rolig sak mitt i allt det här. Jag låg i sängen och skulle skriva de här till mina efterlevande, och då landade en fågel på fönsterbläcket på sjukhuset. Mm. I sjukhuset. Och då tänkte jag, jaha, nu ska jag till Nangijala. Nu är det dags, nu kommer de att hämta mig. Men sen så började den sjunga. Och då sa jag, det är en koltrast som sjunger. I oktober, det var märkligt. Dagen efter så vände mina värden. Och då kom jag på, det var ju mamma som kom. Hennes favoritfågel var just en koltrast. Så hon kom och gav mig säkert en spark i baken och sa, nu skärper
0: det. Det är ändå häftigt att de där små tecknen och vad vi gör mer om.
1: Ja, man väljer, och vad man väljer ju att tro att det ska vara så.
0: Det var toppen att du valde att tro just det där, kan jag säga. Men den erfarenheten... och det har hänt andra saker i ditt liv också. Men hur formade det dig? Vad bestämde du dig för då när du liksom fick en andra chans, eller vad man ska kalla det?
1: Ja, men framförallt att vi har inte obegränsat med tid. Det är verkligen så. Och bara skjuta på saker hela tiden. Och framförallt att livet är inte en tävling. Mm. Jag brukar säga det till mina kunder som kommer som... Ja, men de har ont och de sitter fast i livet och de tappar bort sig själva. Många känner igen sig i det. Jag ska ta tag i allt det där, men inte idag, det är så mycket nu. Ja. Och framförallt sin egen hälsa. Jag ska göra det här. Och istället då för att ta bort saker som faktiskt får en att må dåligt och får en som begränsar en, så lägger man på extra mer saker att göra på den här att göra-listan. Mm. Och jag måste börja träna och så ska jag börja dansa och så ska jag göra allt det här.
0: Så man känner sig alltid lite misslyckad om man inte har börjat med den där grejen?
1: Ju mer saker man inte är inne med, desto värre blir det ju. Och det där sätter sig. Jag jobbar ju med fascia och det sätter sig i kroppen.
0: Spännande och en stor inspiration att prata med dig, måste jag säga. Och att du har en annan take på tillvaron. Du är ju, alltså det kan ju vara 5 år bort något sånt innan du är på berget. Men du har ju onekligen inlett resan dit. Ska vi säga att vi håller kontakten?
1: Ja.
0: Det kan vi vill göra.
1: Ja.
0: Så får vi höra hur det går för dig. Jag förutsätter att det kommer att gå väldigt bra.
1: Tack.
0: Tina Hedström, stort tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Det här är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Det är också sant.

0: premiär idag för frågesportprogrammet 1%-klubben. SVT Play, där kan man hålla koll. Och i det här programmet så ska de medverkande inte svara på kunskapsfrågor utan de ska resonera sig fram till svaret. Programledaren sitter mitt emot mig. Han heter Johan Pettersson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, Titti. Hej, här
0: hej,
1: är jag.
0: Hej, kul där är här. Du. Ja, jag ser dig väl. Alltså, jag försökte förklara programmet lite.
1: Ja.
0: Alltså, hur skulle du beskriva
1: det?
0: Men
1: det krävs väl några meningar. Hisspitchen blir väl kanske snäppet längre.
0: Aningen kort, ja.
1: Ja, nej, men då är det så att det är som du sa, det är inte kunskapsfrågor. Det är inte bergskedjor i Sydamerika, heter det. Jag tänkte säga Afrika, men det är inte så många bergskedjor där. Utan det är klurigheter där du kan hitta svaret i frågan. Det vill säga, du kan, man kan se som en sekvens. Liksom. Vad, ja. Vad är den, titta på de här fyra bilderna. Vad borde den femte vara så får man tre alternativ.
0: Mm.
1: Lite som en IQ-test, högskoleprovet. Kanske mönstringen. Och då har vi skickat ut, vi säger, redaktionen har gjort det, skickat ut frågor, så har vi fått en gradering procentmässigt. Så den enklaste frågan har 90% klarat av, cirka. Och sen är det 80%. Och så den sista frågan, det är bara 1% av Sveriges befolkning som klarar av den. Därför heter den 1%-klubben. Och vi har 100 tävlande i studion.
0: Okej, okay. Men du, har du något exempel på en 1%-fråga?
1: Men det kan inte, jag kan inte säga det.
0: Nej, okej, okay, för då.
1: Därför att jag kommer inte ihåg det. Nej, men det kan ju vara en bildgåta, det kan vara en bildrebus.
0: Mm.
1: Alltså hur många, titta på det här mönstret. Hur många cirklar är det? Eller hur många fyrkanter ser du?
0: Mm.
1: Så pass enkel kan den vara. Och det är det som jag tror.
0: Men om jag säger att jag ser 7 och så var det 12, men jag bara, jag såg 7.
1: Ja.
0: Du vet, en sån obstinat skulle jag vara.
1: Precis, men då har du fel och du får inga vinstpengar.
0: Tråkigt. Mm. Vad är det för typ av människor som kommer att vara med i programmet?
1: Alla möjliga, från hela landet med olika bakgrunder. Och det tycker jag är den andra behållningen, förutom att jag gillar typen av frågor och motorn i det. Liksom. Mm. Jag kan sitta hemma och jämföra med min familj eller mina kollegor och så, hur bra man ligger till procentmässigt.
0: Uh-huh.
1: Så är det ju människorna som är med. De är så bjussiga. De blottar ju sig själva, för vi har ett kraftigt rött ljus som lyser på dem om de åker ut.
0: Uh-huh.
1: Om de då är lite kaxiga innan, fallhöjd, har du hört talas om det?
0: Uh-huh. Säger, ja, den kan bli hög.
1: Vi har en kille som har tatuerat in...
0: Var det en kille, sa du?
1: Det är en kille som har som kommer att vara med i programmet framöver. Han har tatuerat in på sin biceps någonting om hur stor vinnare han är. Och sen så frågar jag, hur ser den ut i rött ljus då?
0: Boom.
1: Boom.
0: Men du, alltså, jag menar, ni kan ju inte vara säkra på att den där 1%-personen finns...
1: Nej. Men det är förvånansvärt hur väl procenten stämmer.
0: Mm.
1: Det kan vara så att det är 30 människor som åker ut när det ska vara liksom 10. Och då blir man lite nervös som programledare, för jag behöver behålla folk.
0: Du behöver ju lite folk,
1: ja,
0: såklart.
1: Men vi har ju även en ansökningsprocess där folk får svara på frågor, så vi har ett hum om i vilken nivå som man är i. Men grejen är, jag själv kan lätt erkänna att jag åker ut på de lättare frågorna, så 60%-frågan till exempel. Men sen sätter jag den på en 15%-fråga, för då är det någon bildrebus eller något sånt som passar min hjärna.
0: Otroligt spännande. Det ska bli väldigt kul att se. Men alltså, vad kommer du att göra med mig som tittare? Kommer jag känna mig smart eller dum, tror du?
1: Den variationen kommer du att ha. Du kommer att pendla mellan smart och dum. Och kanske viss frustration när du känner att, åh, jaha, var det det som var svaret? Därför att du känner, just det. Det är lite retfullt på det sättet, att man krånglar till det.
0: Men när du då, vi gör någon väldigt uppmärksam på att lampan lyser på dig, den var röd, tack och hej. Är det en lite härlig känsla?
1: För mig personligen?
0: Nej.
1: Men jag är väldigt noggrann med att ta hand om alla och jag försöker verkligen inte att driva med folk för mycket på deras bekostnad.
0: Nej.
1: Men de bjussar på sig själva och lite kul ska vi ha. Men nej, jag försöker hålla god ton.
0: Snyggt, föredömligt.
1: Ja, men de bjuder på sig själva, då ska jag respektera det. Då kan vi ha kul också, såklart.
0: Så ska det låta, tycker jag. Men alltså, mycket du beskriver och det du själv säger, det låter som en sån här IQ-test.
1: Ja.
0: Har du gjort såna? Hur gick det i
1: jag
0: så fall?
1: Jag har gjort högskoleprovet och mönstringen.
0: Ja, och hur gick det?
1: Ja, armén ville ha mig, luftvärnet. Det här var ju på 90-talet då alla skulle. Högskoleprovet gick bra. Jag kan rekommendera, gör det fler gånger än än en gång. För ja. Det blir bättre.
0: Jag faller på matten varje gång. Det kan man inte göra så mycket åt i efterhand.
1: Då får du toppa på språket då. Mm,
0: det var där jag tog mina poäng. Jag har gått vidare nu, eller? Eftersom jag pratar om det.
1: Jag tror inte du har det.
0: Du ska ju faktiskt också ut och turnera med ett helt annat quiz. Det vill jag ändå hinna nämna. Humorquizet med Patrik Larsson, vän och kollega. Frågespår, är vi där vi hittar dig nu? Är det ditt fack?
1: Ja, men det har de senaste 2 åren. Så att jag är ju quizmaster tillsammans med Patrik Larsson. Man kanske känner igen honom som Karsten Torbjer som var på SVT. Jag känner vad jag känner. Danish Psychic Medium. Ni får sätta in pengar på mitt skattekonto för jag är skyldig. Vi har åkt runt och quizat i 2 år och ska ut på julturné. Så att quizet lever. Det är i allra högsta grad levande. Quiz. Just nu är vi inne i en quizperiod.
0: Men är det roligaste för dig att skapa quizet eller göra quiz?
1: Nej, att skapa... Alltså, att konstruera ett quiz eller... Nej, jag tycker det roligaste är att vara quizledare och liksom andra får drabbas av själva quizet. Det tycker jag är roligt. Och jag tycker att det ska vara underhållande. För det finns ju massa quiz där ute. Och vissa är ju väldigt svåra. Alltså så här krångliga på ett nästan oskärmigt sätt. Det vill inte jag
0: bedöma. Att göra quizet är nästan det ett quiz.
1: Ja, och att det är lite hetsk stämning. Det finns sådana quiz där ute. De kanske tittar lite snett på när man kommer in. Vad är det här för quizare? Vi brukar köra vårt gäng. Ni kommer inte klara er. De finns där ute, men Patrik och jag kör humorquizet. Då är det garv. Och vi har sketcher också. Sådär, så att det är mellan frågorna.
0: Känner ni att ni kommer att ge På spåret en match? Även om ni liksom inte går direkt mot varandra på något sätt. Det här kan man se på SVT Play nu. Och imorgon ser man det på SVT 1 om man vill.
1: Ja, klockan 20.
0: Men ska de få känna lite grann på konkurrensen?
1: Alltså vi är skilda väsen liksom. De är lite, om jag får säga, den gamla skolan.
0: Christian Lok var här tidigare idag.
1: Ja, var han? Ja, men han får väl mejla mig då. Eller mötas. Hör av dig på sociala medier. Nej, men jag kan tycka att det är brittiskt format och de älskar ju sina gameshows. Mm. Och här har de fasen i mig tänkt till. Även om liksom, På spåret, hur länge har det funnits?
0: Ja, bara...
1: Hedenhös.
0: Verkligen. Bara Christian och Fredrik gjort i 18 år.
1: Ja, och innan det var det väl 20 år också.
0: Ja, minst.
1: Så, nej men vi kommer... Det är lite nytt, nytänk. Men det jag gillar också, det är människor som är ovanligt vanliga och de är så bjussiga på sig själva och det är interaktionen med dem som är en del av behållningen. Så att vi är olika typer av gameshows, så är det. Och vi är lite modernare.
0: Och det får bli slutord. Johan Pettersson som programleder frågesportprogrammet 1%-klubben finns på SVT i alla former. Vad roligt att du kom hit.
1: Jättekul att vara här.
0: Vet du vad jag ska göra nu?
1: Du ska fika.
0: Så småningom blir det fika. Ja. Men först blir det fredagslåten.
1: Grattis. Är... Det är din bästa grej på hela veckan.
0: Ja, men faktiskt.
1: Ja, jag vet det.
0: Ja, och det var också min idé. Och jag tror att det är typ jag, och även alla lyssnare inkluderade, som älskar det mest. Men
1: det är ditt privilegium. Jag tycker att du ska njuta av det. Och jag kommer att njuta med dig.
0: Vad kul. Vill du höra vad det är för låt idag?
1: Gärna.
0: Det är en låt från 91. Den kom i november. Det är en amerikansk grupp. Det är lite som en frågesport det här.
1: Ja.
0: Ja, vill du gissa?
1: Oh, jag var ju som mest aktiv på dansgolvet vid den här tiden. Jag måste väl höra något då?
0: Ja, nej, det får du inte. Deras mest kända hit tycker många var I Wanna Sex You Up. Kom också 91.
1: Ja, de heter något med Crew.
0: Nej, heter något med Color.
1: Color. Ja, de heter inte Living Color, men de heter...
0: Me Bad, Color Me Bad. Color me... Där satt den! Det blir inga poäng till Johan Pettersson.
1: Vänta, jag sjunger på den.
0: Här kommer den. Du sjöng någon helt annan.
1: Jaså.
0: All for Love heter den här.
1: Jag ska inte...
0: Hej!

0: Petra Extra rundar av. Det var alltså Call Me Bad, All For Love. Strax kulturnytt, Mattias Lindén. Det ska handla om ett viralt trubadurbråk i Stockholms tunnelbana.
1: Ja, och nu ger sig en ny aktör in i det hela.
0: Här i P4 Extra så var Christian Lok dagens gäst. Vi pratade faktiskt klarinettfett. Vi pratade om att krisa och om att bjuda in till fest. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Fabian Begnet var tekniker idag, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Imorgon träffar både du och jag Mia Skäringer. Och vi ska också prata med 16-åriga Tim som efter brohaveriet i Strömsund har börjat köra gratis båttaxi. Ja, men vi hörs imorgon. Nu är det du, Mattias.
1: Tack för det. Ja, vi ska prata om det här trubadurbråket då, som vi valt att kalla det för. Och lokaltrafiken i Stockholm, SL, säger nu att de ska utreda det här. Det handlar ju om en uppmärksammad väktarinsats mot en grupp trubadurer. Händelsen har fått stor spridning, bland annat för att musikerna inte hade hunnit packa upp sina instrument innan väktare ingrep och tvingade bort dem. Som en reaktion på händelsen går nu också Stockholms handelskammare ut med ett förslag om att skapa särskilda musikzoner. Frans Elinder är expert inom stadsutveckling på kammaren.
2: Musiker kan anmäla sig för att få spela så att man vet vilken tid de ska spela och var de spelar, men också vem som spelar.
3: Varför är det relevant att ha musik i en tunnelbana, tycker ni?
2: Ja, nej, men man har väl sett de här senaste dagarnas diskussioner kring musik i tunnelbanan att det finns ett behov efter någon typ av lösning. Och vi tror att de här musikzonerna dels kommer göra det enklare för alla att förstå vad det är som gäller och att det faktiskt bidrar till att göra Stockholm till en roligare stad att bo och besöka.
1: Intervjuade här gjorde Hillevi Olsson. Och Robin blir programledare för en radiostation i det kommande spelet GTA 6, det skriver Pitchfork. Den svenska artisten ska leda popkanalen Flash FM tillsammans med den amerikanska modellen Alex Consani.
4: Hello honeys, from now on your body is a spaceship and Flash FM is the launch pad. So let me, Robin and Alex, guide you to utopian bliss, right Alex?
5: Yes babe, we've got your fave music to pump to on Flash FM.
1: Så här kan det komma, eller kommer det att kunna låta i GTA 6 som släpps den 19 november. Även Bad Bunny, Burna Boy och Lana Del Rey får egna radiostationer i spelet. Och en annan nyhet är bland annat podcasts och att det ska gå att lyssna på allt även när spelaren i spelet då inte kör bil. Det är många fler kända artister som medverkar, till exempel svenska Yung Lean, Sara Larsson, även Charlie XCX, Travis Scott och Pink Panthers medverkar på soundtracket till det här spelet. Det avslutar Kulturnytt med mig, Mattias Lindén.
6: Tack för det, Mattias. Kul för Robin. Det är väl ännu en grej att bocka av på bucketlisten, att det var radio-DJ i GTA. Eller om man inte hade det på bucketlisten kan man sätta det på sitt CV i alla fall, som förmodligen är ganska stort och långt. God eftermiddag på dig. Fredag eftermiddag har vi 9 oktober. Fredrik Bergman här, P4 Kristianstad, lyssnar du på. Nu tar vi tag i slutet på den här veckan och ser om vi kan komma in i helgen på ett bra sätt. Vi börjar med senaste nytt från Ekot.
7: Den sydafrikanska människorättsförsvararen Navi Pillay, som i år tilldelas Nobels fredspris, har nu uttalat sig. Det gjorde hon vid en pressträff i Nürnberg i Tyskland för en liten stund sedan. Hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden och hon är djupt hedrad och tacksam över utmärkelsen.
8: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
9: I justitiepalatset, där de historiska Nürnberg-rättegångarna hölls mot nazisterna efter andra världskriget, mötte Navi Pillay media under eftermiddagen. På en fråga om vad Pillay är mest stolt över nämner hon bland annat motståndet mot apartheidsystemet i Sydafrika och att det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Rwanda erkändes som krigsbrott.
8: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
7: Årets fredspristagare Navi Pillay och reporter här var Victoria Scott. Finland kommer införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya i testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas i Finland. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. Två målningar av konstnären Renoir som stals från ett museum i staden Cannes-sur-Mer i södra Frankrike för en månad sedan har nu återfunnits. Stadens borgmästare säger att målningarna inte bara är konstverk utan del av stadens historia och kulturarv. Det här rapporterar den franska nyhetsbyrån AFP. Så vädret ikväll så letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt så väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet blir det mest klart väder. Och imorgon så rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand och i delar av Värmland och Dalarna så övergår regnet i snöfall. I norra Norrland så väntas soligt väder imorgon. Och temperatur imorgon lördag från 14 grader i söder ner till omkring 0 grader. I norr. Ekot med Annika Nordin.
6: Tack för det, Annika Nordin. Välkommen till eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Fredrik Bergman heter jag som sitter här och håller låda. Johanna Sacka och håller låda på andra sidan bordet. Hon har även koll på de lokala nyheterna. Isis Wiken är ute på stan idag. Det är väl vi som ska ta tag i detta. Den här fredags eftermiddagen. Vi har lite musik också att slänga in då och då. Vi börjar med Victor Lixell tillsammans med Molly Sandén. Det här är Tänk om. God eftermiddag.

0: Victor Leksell, Molly Sandén. Tänk om. 3:06 är klockan. Vi börjar väl med att kolla läget i trafiken, tänker jag. Claes Westling, vad säger du om denna fredags eftermiddag?
1: Bra.
0: Ja. Tack Claes. Vad är det eller?
1: Nej, det är absolut ingenting att klaga på. Det rullar på väldigt väl ute på vägarna. Framförallt ska jag säga till dig som ska ut och köra på de skånska vägarna. Inga trafikolyckor eller andra större störningar inrapporterade till oss. Med ett litet brasklapp ska vi säga. På E22 mellan Gualöv och Bromölla i riktning mot Sölvesborg så står det tydligen en lastbil som har fått någon form av problem. Den står då i höjd med Gualöv. Men vad jag förstår så står den alltså inte ute på motorvägen, utan den står på vägrenen, men där är ju lite trångt eftersom de tar plats i bredd, de här lastbilarna. 020 999 444, dit är du välkommen att ringa om du har något trafiktips till mig.
0: Mm. Du Claes, kan jag slänga på en fråga på dig också? Vi ska vara på matmarknaden här så småningom och snacka mat. Vi har suttit här på redaktionen också och pratat fredagsmat. Vad föredrar Claes Westling att käka en fredagskväll om man får välja?
1: Ska jag göra det själv eller ska jag handla det färdigt?
0: Nej. Nej, men säg en fredag, vad skulle passa bra?
1: Alltså jag älskar ju Jansson till exempel. Jag skulle kunna tänka mig, men det tar så lång tid liksom. Ja. Man kommer hem från jobbet va. Ja. Men annars så är det, ska man lyxa till det så är det den där klassiska pizzan.
0: Det är så.
1: Fredagspizzan med godis.
0: Men är det så att det ska gå snabbt och enkelt? Man är lite trött när man kommer hem på fredagarna.
1: Ja, det är väl det. Ja. Jag kan hellre stå och göra Jansson på lördag eftermiddagen i så fall.
0: Ja, eller hur? Jag är med dig där. Ja, vad bra. Då vet vi det. Claes Westling av trafiken. Händer det ingenting så hör vi honom igen om knappt en timme då. Johanna Sacka, och hör vi redan nu för det handlar om lokala nyheter. Vi går till beskedet igår då som kom då och som rör runt i Kristianstads skolvärld. Förslaget att lägga ner centralskolan och stänga 4 förskolor.
2: Ja men precis, så skolpolitikerna ska nu ta ställning till det här, men det väcker förstås många frågor och oro hos elever, föräldrar och skolpersonal. Tidigare idag så hörde vi Lina Leiman Nilsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad, och jag vet att vi kommer att prata mer om detta i eftermiddag.
0: Ja men det kommer vi göra, vi ska höra lite grann från lärarnas perspektiv. Vi ska med oss Caroline Ström från Fackförbundet Sveriges lärare i Kristianstad och själv lärare, det ska vi göra efter klockan 16. En färdtjänstchaufför våldtog en kvinna under en serviceresa. Nu döms han till 3 år och 9 månaders fängelse.
2: Ja, den domen kom idag. Kvinnan som är 25-årsåldern har neuropsykiatriska diagnoser och hade bokat resa med färdtjänst i början av juni. Under resan så stannar den 52-åriga chauffören hemmahörande i Kristianstad kommun. Bilen i en skog flyttar sig till baksätet och förgriper sig på kvinnan. Och nu döms han då alltså.
0: Ska vi avsluta med lite politik i Osby?
2: Ja, det kan vi göra. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Osby kommun presenterar på söndag ett nytt politiskt styre för den kommande mandatperioden. De skriver i ett pressmeddelande att de ska presentera en gemensam överenskommelse som fått namnet Hägghultsavtalet.
0: Hägghultsavtalet?
2: Så kallar de det.
0: Ja. Mer om detta i de lokala nyheterna. Nu ska du få Darin här i din radio. Det här är en säng av rosor.

0: Darin, en säng av rosor här i P4 Kristianstad. Klockan är 3:15. Vi har ju SM i stan och inte SM i vad som helst. Utan det handlar ju om SM i mathantverk. Vi pratade om det igår. Det pågår idag också. Isis Wikén befinner sig där nere i detta nu. Isis, är det mycket dofter som far omkring där?
1: Jo, men det är det. Just nu så står jag liksom på matmarknaden utanför. Där olika som har både vunnit men varit med och tävlat säljer olika glasförpackningar. Så just här luktar det inte så mycket. Nej. Men där inne så pågår det olika bedömningsseminarium. Där man kan se vad som har tävlat. Så där luktar det bland annat väldigt mycket fisk i då fisktävlingen.
0: Ja, just det. Det som man inte ska värma på jobbet.
1: Ja, men precis. Och då får de höra liksom så, vad var det som gjorde att de fick de poäng de fick, vad de kan tänka på till nästa gång och liksom lite mer vad juryn tänkte.
0: Jaha, så man får gå upp på scenen och sen så står juryn och berättar för en vad man gjorde bra och dåligt.
1: Ja, det är inte riktigt en scen, utan det är som att rummet är uppdelat i tre, så är det olika seminarium, så ja. Att det var liksom inte så många som stod där. Det var kanske så 5-6 som stod och lyssnade på en från juryn,
0: ja.
1: Och då tog till sig. Vi uppfattade som att det upplevdes som väldigt värdefullt.
0: Ja, okay. Ja, det är det jag menar. För annars så känns det som en mardröm att någon ska stå och liksom bedöma en inför andra.
1: Ja, nej. Då vill man ju ha sitt pris eller inte.
0: Ja, men lite så. Antingen så var det bra eller så var det dåligt. Var det dåligt så kan jag bara gå, så slipper jag tänka på det.
1: Ja, precis. Ja. Precis. Men det är väldigt mysig stämning här och många nyfikna som är här och tittar.
0: Ja.
1: Och det är ju lite blåsigt, men de har satt upp ett tält med värmare i så det inte är någon som ska frysa här ute på matmarknaden.
0: Ja, för jag tänkte fråga dig också, för att jag var ute och gick här i Kristianstad innan och det fläktade på rätt rejält. Men det känns som att...
1: Jag tog av med min tröja där inne för att det var varmt med de här värmarna, så det är inga problem.
0: Och du känner att tälten är säkrare i marken om de flyger inte iväg?
1: Jo, men det skulle jag... Det tror jag, det ser rejält ut det här. Ja. Det är fast med metallbultar och sådär, så att det är nog inga problem. De vet vad de gör.
0: Ja, men vad skönt. Vi tänkte vi skulle se om vi kan hitta några vinnare här så småningom och snacka med. Så att Isis, om du går runt där och ser om du hittar några som ser extra glada ut med någon form av guldmedalj eller någonting.
1: Absolut, jag har faktiskt sett några medaljer runt halsen, så jag ska försöka haffa dem.
0: Ja, men gör så. Inte medaljerna, men ta inte dem från dem, för då blir de förbannade.
1: Inte än.
0: Nej, men vi gör så att vi återkommer till dig där då... om en halvtimme ungefär tänker jag Isis Wikén då nere på matmarknaden här i Kristianstad. Vi drar igång en gammal 80-talslåt, kan vara 90-tal också. Robert Neville i alla fall med C'est la vie.

0: Så kan vi sitta här och jobba och så har de bara en minut till båten. Som alltid, vi måste lämna kaj inom 15 minuter efter ett larm.
1: Fredag förmiddag besökte vi Skidinges nya räddningsstation där det finns plats för de frivilliga att distansarbeta. Och så pratade vi om vad AI inte klarar av, att översätta lyrik.
2: Det går inte. Det krävs en människa för det. Det är en människa som känner och som har erfarenhet.
1: Måndag förmiddag är Fredrik Bergman med dig här i P4 Kristianstad.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head här i P4 Kristianstad. Det börjar dra ihop sig minsann nästa vecka när man bestämt på tisdag. Så är det dags för vår lokala final av P4 Nästa Stjärna den 13 oktober alltså. Direkt sen här i P4 Kristianstad, men du kan ju även vara live-publik på Kulturkvarteret här i stan. Varför jag säger då för någonting undrar du? Ja, men du får ju se våra tre bidrag som vi har. Det är Lea Sabina, det är Oslin och det är Sergio Enriquez. De kommer ju tävla med sina låtar. Sen så dessutom programledare för kvällen är Anders Liljeqvist och självklart finns det ett helt gäng av oss, dina radiokompisar på plats. Johanna Sacka och en av dem.
1: Jag kommer vara där.
0: Du kommer vara där. Har du någon speciell uppgift?
1: Mingla och pingla.
0: Mingla och pingla?
1: Ja, nej, men jag kommer mingla. Jag kommer
0: pingla.
1: Kanske, ja, men jag vet inte om vi ska kanske dela ut någon ballong. Jag vet inte.
0: Det är lite så. Var Johanna Sacka? Hon är där borta.
1: Ja, hon minglar och pinglar.
0: Minglar och pinglar. Ja, Johanna kommer mingla och pingla på kvällen. Det är fri entré till detta. Det är gratis att uppleva, men du behöver boka en fribiljett.
1: Gratis att uppleva.
0: Det är gratis att uppleva. Det står faktiskt så i finalen, är gratis att uppleva.
1: Det var fint.
0: Ja. Men man måste då boka en fribiljett. Du måste boka biljett för att vara garanterad plats och det gör du på Kulturkvarteret då du hör av dig dit. Tisdag kväll, Lilla salen klockan 18.00. Gästartister har vi också givetvis. Nimt kommer att spela förra års lokala vinnare. För stor spridning av sin musik. Sen dess, de kommer också dit och spela. Och ett av bidragen tänkte vi skulle köra här också. För det är ju faktiskt så att du kan ju fortfarande vara med och rösta på din favorit. Och du ska få höra ett bidrag här. Det är Sergio Enriquez med Smile, Smile, Smile. Vill du rösta på detta bidraget? Ja, men då ringer du 099-119-03. Eller så skickar du ett meddelande och skriver 1903. Och så skickar du det till 720 20. 1, 2, 3.

0: Ett av våra tre bidrag alltså till P4 nästa stjärna, Sergio Enriquez med Smile, Smile, Smile.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: Dua Lipa, Dance the Night, IP för Kristianstad. 4:30 klockan, dags för lokala nyheter med Johanna Sackau.
1: En bilist som behövde hjälp efter en singelolycka utanför Simrishamn blev av med sin bil efter att en förbipasserande bärgare tog med sig bilen och försvann spårlöst. Mannen lämnade över bilnycklar och kontaktuppgifter, men bärgaren kom aldrig tillbaka. Det här skriver Ystads Allehanda. Det var en bärgare som passerade som erbjöd hjälp men sa att han skulle komma tillbaka. Bilisten skulle vänta. När ingen dök upp lämnade han platsen och bilen en stund. När han återvände var bilen borta och han vet inte var den har tagit vägen. Polisen har nu lagt ner utredningen med motiveringen att det saknas spår att gå vidare på, men bilen är efterlyst. Och så till beskedet igår som rör runt i Kristianstads skolvärld, förslaget att lägga ner centralskolan och stänga 4 förskolor. Skolpolitikerna ska nu ta ställning till detta, men det väcker förstås många frågor och oro hos elever, föräldrar och skolpersonal. Lina Leijman Nilsson är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad.
2: Jag förstår att det här skapar oro, så det är full respekt för att det här känns orättvist och fel säkert i mångas ögon. Samtidigt så är min inställning att vi måste tänka utifrån helheten, och väldigt många tomma platser kostar oss faktiskt också pengar på fel ställen.
3: Hur tänker man kring vilka skolor och förskolor som drabbas eller väljs ut? Alltså, det är ju en av Kristianstads äldsta skolor, centralskolan, som då ska stängas enligt förslaget, men också kommunens nyaste förskola, Hjärtebackens förskola, som invigdes för bara 5 år sedan. Den är ju ny och stor, 144 barn.
2: Ja, men vi ska komma ihåg att det här handlar om att möta en demografisk förändring. Det är väldigt mycket färre barn, men det blir också väldigt mycket fler äldre. Så i hela det här pusslet som vi har försökt lägga så funderar vi också tillsammans med kommunens lokalförsörjningsstrateg bland annat på vad lokalerna kan användas till sen. Så man gör avvägningar av det och lägger det här pusslet tillsammans med vad vi ser att behoven av platser faktiskt finns i verkligheten.
3: Kan du förstå att man reagerar ändå, men ganska ny förskola redan nu behövs den inte längre?
2: Självklart förstår jag det. Samtidigt är det inte pengar vi har investerat i onödan. Om till exempel en omsorgsverksamhet behöver lokalerna, så behöver vi inte lägga pengar på att nyinvestera för deras skull. Så ur kommunens totala perspektiv så är det inte en förlust, skulle jag säga.
1: Reporter här var Gustav Persson. Och nöjesbolaget Julius Production har försatts i konkurs. Det innebär att helgens föreställningar av Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs in. Det skriver bolaget på sin hemsida. Mer information om återbetalning och om framtida spelningar, det kommer att lämnas av konkursförvaltaren. I Spamalot så spelar bland annat Anders Ankan Johansson och Morgan Alling, och musikalen hade premiär den 25 september.
0: Tack för det, Johanna. Vi kan väl kolla på vädret också denna dag. Sol varmas med lite moln, och sen så framåt kvällen då blir det mulet och tidvis regn. Framåt morgonen enstaka skurar. Västlig vind har vi med friska till hårda vindbyar denna fredag. Alltså, jag är lite svårt att släppa det här med bilen som blir hämtad eventuellt av en bärgare och sen så bara försvunnit.
1: Ja. Det där är ju en gåta.
0: Ja, om det är bärgaren som hämtade eller det är någon annan som tog den under tiden.
1: Eller så är det så här att bärgaren skulle bara iväg och göra det här. Han skulle lämna några andra bilar, hade han sagt till bilföraren. Åker iväg och gör detta. Och när han kommer tillbaka så är bilen borta. Det är kanske någon annan som har tagit bilen. Alltså det kan ju vara, den kan ju ha blivit stulen på något sätt.
0: Ja,
1: alltså på något sätt har den ju blivit det. Den är ju borta.
0: Den är ju väck. Men bärgaren borde ändå ha kvar bilnycklar och kontaktuppgifter. Ja, fick det av,
1: det är sant.
0: Det kan ju bara vara ett stort missförstånd också. Är det du som är bärgaren, så jag tycker du ska höra av dig till polisen i Ystad då, och sen vi kan reda ut detta, eller du har ju kontaktuppgifterna på den vars bil du bärgade.
1: Eller hör av dig till oss.
0: Hör av dig till oss, det kan du också göra, så rotar vi i det. Då kommer det bli rörigt, men det kommer bli bra till slut, tänker jag. För det är lite det som vi jobbar.
1: Ja.
0: Ja, tack för dig Johanna. Vi ska få en liten koll från sporten här alldeles strax. Det är ju fotboll ikväll. Det blir spännande. Sverige spelar, nu är det playoff igen. Alltså det är vinna eller försvinna matcher. Det är jobbet. Det är både hemma och bortamöte. Så förlorar man ikväll så är det inte kört. Men vi ska reda ut allt det med sport så småningom. Först blir det Guns N' Roses.

0: Vart går vi? Det sjunger Axl Rose, det kan jag berätta. Vi går till sporten, Linnen Sen och de senaste fotbollsbeskeden denna eftermiddag.
1: Svenska landslagsstjärnan missar helgens stormöte.
2: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
3: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
2: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
3: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not gonna arrive on Sunday, no.
1: Och apropå Liverpools motstånd.
4: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
5: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
4: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ha ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
5: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious. But at the same time, we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
1: Manchester City har överklagat domen och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt, rapporterar Isabel Gradin och Gustav Renkeskog. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
6: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
7: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
6: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje. Men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
1: Reporter Pontus Lind lyssnar i Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen-Sverige. Men också allsvenska återstarten på herrsidan och matchen mellan IFK Göteborg och Västerås. I serien, där i helgen, väntar derby mellan Sirius utmanare om SM-guldet, Hammarby och Adam Ståhls Djurgården.
8: Och därför blir denna matchen ännu viktigare. Vilket lag kommer vara bäst i Stockholm, vilket lag kan vara med och utmana med Sirius, så är en viktig match.
9: Hur tung skulle du säga att den förlust skulle vara på söndag?
8: 10 av 10. Riktigt jävla tung.
1: Reporter här Gustav Renkeskog. Så avslutningsvis fotboll av det mer politiska slaget.
4: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
1: Reporter här, även här, Isabel Gradin.
0: Från radiosporten går vi till annan sport här alldeles strax. Då handlar det om SM i mathantverk. Nu ska vi träffa några som har vunnit pris där. Allra först för Molly Hammar, det här är aldrig ensam igen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men nu är det avgjort då. SM i mathantverk. Det avgjorts här i Kristianstad. Och när röken har lagt sig så kan vi säga att de skånska mathantverksföretagen tillsammans tog hem medaljligan med sammanlagt 85 medaljer, 36 guld, 33 silver och 16 brons. Och en av vinnare av guldmedalj står du med nu, Isis.
3: Ja, men precis. Och tävlingen avslutas med en matmarknad och bedömningsseminarium. Och här träffar jag rökeriet Åhus som fick full pott och vann guld i klassen fiskförädling med sin kallrökta lax. Robin Eriksson, du var med och tog emot priset. Hur känns det?
4: Ja, det är ju en klassisk sportreferens här, men det är helt galet. Jättefantastisk känsla att få gå upp och ta emot en medalj och jubel och få känna alla andra mathantverkares stora kärlek.
3: Precis, för du sa att du hade inte förväntat dig att ni skulle vinna.
4: Nej, jag har världens sämsta självförtroende, så att jag tänkte här går vi hem helt lottlösa. Men vi började med att få en bronsmedalj först och då kände jag yes, bra, nu sitter den. Och sen så kommer den kallrökta och slammar in en guldmedalj på högsta poäng. Så det är otroligt skönt.
3: Gud vad här fint. I motiveringen så står det ju att er gyllene laxsida gör sig lika väl på Nobelfestens middagsbord som under sommarens byggluncher. Vad är knepet för att få en så bra kallrökt lax?
4: Ja, man tränar mycket, man övar, man smakar så att man inte vill äta lax längre. Och sen så börjar man om från början igen. Men det ligger i förberedelser, i bra råvara, ett tydligt hantverk att kunna skära sin fisk på ett bra sätt. Och sen är det tid och lite väder. Bra väder ute gör en bra lax i röken.
3: Just det, så det är också tur.
4: Det är lite tur. Mycket ska stämma för att man ska få hem det. Man har ju bara en chans på sig att göra produkterna inför att man ska lämna in dem. Och sen får man hålla tummarna att allting håller hela vägen.
3: Och ni har precis deltagit i det här bedömningsseminariet med juryn som berättar liksom, och berättar mer vad de har tänkt. Vad fick ni mer av det?
4: Ja, men idag så har vi pratat mycket om just råvaror, om laxens vara och icke vara, den odlade laxen oavsett varifrån den kommer. Så vi tar med oss mycket att vi i Sverige behöver jobba upp våra insjöfiskar och ta dem på allvar. Det är dags för brax helt enkelt.
3: Och idag är det ju fredag. Och vad kan du, då kanske många är sugna på att äta något extra gott ikväll, men som ändå är enkelt. Vad kan du då ge för tips till någon som blir sugen på att laga fisk efter att ha hört om det här?
4: Ja, men håll det enkelt är alltid tipset. Gör det inte svårare än vad det är. Men en kallrökt lax är jättegott som är lite förrätt på en liten snitt, en macka, en klick hovmästarsås som man vill ha lite extra syra. Vill man ha en god varmrätt så ta gärna en sån där lite udda fisk. Hoppa över torsken, hoppa över laxen, även om jag gillar lax. Men hoppa över den, gå på en lubb, en vitling, en långa, lite andra, både havsfiskar och jordfiskar. Du kan använda brax och du kan använda sik och gös. Det är fantastiskt trevliga, ganska fetrika fiskar med god näringssammansättning. Och det räcker med salt och peppar. Låt fisken smaka fisk.
3: Och hur ska ni fira ikväll?
4: Ikväll ska vi gå ut på restaurang och göra stan, dricka bubbel och bara njuta och koppla av.
3: Kommer det bli fisk?
4: Det vågar jag inte lova, men i någon omfattning kanske det blir fisk.
3: Tusen tack. Jag blir i alla fall lite sugen på att äta fisk, Fredrik.
0: Ja, alltså, man blir ju inte mindre hungrig av att sitta och lyssna på detta när man målar upp. Liksom. Det låter väldigt gott. Robin Eriksson, stort grattis till honom då. Och Isis, tack för det så länge. Vi tänker att vi stannar väl kvar där lite sen vi hittar lite andra roliga människor att prata med så småningom där. Det låter som en plan.
3: Absolut.
0: Ja, då gör vi så. Nu ska ni få Jennifer Lopez här, P4 Kristianstad. Det här är Waiting for Tonight.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Boniem. Rasputin från nådens år 1978. Så var det med den saken. Vi hade ju den här nyheten om bilen.
1: Japp.
0: Som körde in en stolpe eller någonting.
1: Ja, och försvann.
0: Och försvann sen. Lite rörigt. Det skulle vara en bärgare som körde förbi och såg vad som hände. Han fick nycklarna och personuppgifter och sen skulle bara lämna sina bilar vad det var för någonting. Och den här mannen som hade bilen, han gick därifrån en stund. När han kom tillbaka så var bilen borta.
1: Precis.
0: Men nu är den upphittad.
1: Ja, det är ju just Allhanda som var först med allting kring det här. Men som nu skriver att det har löst sig. För problemet var att bilägaren antingen inte uppfattade eller glömde vilken verkstad det var som de hade pratat om att den här bilen skulle till. Så han trodde ju att den hade blivit stulen och polisanmälde det. Men nu har... Bärgarföretaget, de har kontaktat polisen och efterlysningen är borta, så bilen, den är tillbaka.
0: Ja, precis som vi sa, att det kommer att sluta bra.
1: Ja, och det gjorde det.
0: En bra fredagshistoria där. Nästa timme så ska vi prata om skolor som läggs ner i Kristianstad och vad känner lärarna om det. Vi ska snacka om det efter klockan 16. Alla förskolor får senast nytt från Ekot, för nu är klockan 4.
2: Här är Ekot. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
3: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
4: Konflikt helt enkelt.
3: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
2: IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson, och som vi rapporterade i Ekot i morse så kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Reporter här var Anders Hjelmin. I Belgien har fackföreningar utlyst två nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Och polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas utan att få bukt med oroligheterna. I Toscana i Italien har 30 000 flaskor vin stulits från en välkänd vinproducent. Det här meddelade företaget idag. Och det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt tillverkaren har aldrig en sån omfattande vinstöld skett i Italien. Och de stulna flaskorna är värda motsvarande mellan 1300 och 3300 kronor styck. Och det avslutar Ekots nyheter med Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika. Då fortsätter vi eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Vi kan väl börja med att ta en titt på vädret. Sol som varvas med lite moln. Och under eftermiddagen drar täta moln in västerifrån. Och sen ikväll så blir det mulet och tidvis regn. Men framåt morgonen enstaka skurar. Vad säger som lite Ed Sheeran på det? Det här är Camera.

0: Ed Sheeran, Camera Cyril Remix här i P4 Kristianstad. Vi ska börja med en koll på trafiken. Claes Westing, ja, det var väldigt lugnt innan. Är det väldigt lugnt nu?
1: Var kom den här engelsen ifrån som du lade
0: till? Ja, det kommer så där efter fyra på fredagar så blir det väldigt mycket så. Claes Westing och trafiken.
1: Vi har ett problem för tillfället i E4 mellan Hyllinge och Nyvång. Problem vet jag inte, det tar lite plats på vägbanan. Man håller just nu på med bärgning ut av en personbil. Och det är ju såklart att du jobbar folk på vägbanan. Men annars är det inga problem överhuvudtaget. Det där jobbet för övrigt, det här bärgningsarbetet, det ska vara klart ungefär ja, om en 10 minuter, en kvart någonting. Sen ska det vara fritt och framkomligt igen. Annars en fin eftermiddag. Det är inga konstigheter alls att rapportera om. Och tågen går väl nästan i tid, vill jag väl säga. Det är väl kanske minutsförseningar på en del tågen. Det finns också bland annat Simrishamn.

0: I Malmö anmäler glassbilen till miljöförvaltningen.
1: Anledningen är att hon störs av den klassiska melodin. Hon säger att ljudet starkt påverkar hennes hälsa negativt. Men miljöförvaltningen anser inte att buller från glassbilen är tillräckligt störande för att utreda. De hänvisar vidare kvinnan till företagets kundsupport som enligt ett mejl ska se om de kan hitta en lösning som passar alla.
0: Och frågan om vem som blir oppositionsråd i Kristianstad har hängt i luften efter valet.
1: Det har det gjort. Nu står det klart att Kristdemokraterna i Kristianstad valde Sverigedemokraterna. Det innebär att KD och SD har en valteknisk samverkan i oppositionen. Men i övrigt är vi två fristående partier, säger Kristdemokraternas Kristina Borglund. Enligt henne blev det bäst utdelning för KD att samverka med SD istället för med Liberalerna och Vänsterpartiet. Vi fick 7 vice ordförandeposter och representation i alla nämnder, säger hon.
0: Och så till sist till beskedet som kommer igår då, som rör runt i Kristianstads skolvärld, förslaget att lägga ner centralskolan och stänga 4 förskolor.
1: Skolpolitikerna ska nu ta ställning till detta, men det väcker förstås många frågor och oro hos elever, föräldrar och skolpersonal.
0: Vi ska prata mer om detta om en stund. Först ska vi tillbaka till matmarknaden där vi har Isis Wikén som minglar och träffar på vinnare, var det så?
2: Ja, men precis. Jag har träffat flera vinnare här. Bland annat Simon Lussi från Tomelilla som är syrat och sånt har tagit 2 silver och 1 brons. Och då kan man ju säga att du är proffs på fermentering. Och då vill jag ju veta, vad är det mest otippade man kan fermentera?
3: Alltså det finns inga gränser där egentligen. Men jag skulle säga att kålrot är ganska otippat. Potatis blir riktigt gott. Man fermenterar den och sen blir det lite som vinägerchips i ugnen.
2: Man har ju hört att folk liksom försökt göra kimchi hemma och det kan liksom vara svårt att få det till när det börjar mögla. Vad ska man tänka på?
3: Alltså det man ska tänka på är att man har rätt salthalt. Så man tillsätter rätt mängd salt. Man brukar lägga på ungefär 2%. Och sen är det viktigt att man får bort allt syre. Man ska pressa ner det i en burk, gärna med en gummiring. Och sen så ska man stänga och så ska man vänta ganska länge. Minst 2 veckor innan man öppnar den. Man ska inte pilla med den.
2: Man kanske blir ivrig att det är lite kimchi.
3: Ja, nej. Man får vänta lite. Vänta lite.
2: Tusen tack Simon och stort grattis.
3: Tack så mycket.
0: Tack för det. Isis, fick vi lite tips där också. Det är bra när vi har en reporter på en matmarknad. Vi kan få liksom så här lite små tips under eftermiddagen. Vi kommer säkert in för fler också. Vi ska prata skola här alldeles strax. Först ska du få höra Bruno Mars. Det här är Just the Way You Are. Du får den här i P4 Kristianstad. 4:10 är klockan.

0: Så kan de sitta här och jobba och så har de bara en minut till båten. Som alltid, vi måste lämna kaj inom 15 minuter efter ett larm.
1: Fredag förmiddag besökte vi Skillinges nya räddningsstation där det finns plats för de frivilliga att distansarbeta. Och så pratade vi om vad AI inte klarar av, att översätta lyrik.
2: Det går inte, det krävs en människa för det. Det är en människa som känner och som har erfarenhet.
1: Måndag förmiddag är Fredrik Bergman med dig här i P4 Kristianstad.

0: Enrique Iglesias med kompisar i Subbe med La Radio.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Kvart över fyra är klockan. Vi ska prata skola för att barngrupperna minskar. Det har vi ju pratat en hel del om. Och igår så kom det förslaget att Kristianstad kommun ska avveckla 4 förskolor och en grundskola. Och in i studion så har vi nu fått besök av Caroline Ström, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare i Kristianstad och självlärare. Välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Du, Caroline, du var på Centralskolan idag som är en av de drabbade skolorna. Vad säger jag lärarna om det här?
3: Ja, jag möts väl både av oro, frustration, lite upp till kampvilja. Vad kan vi göra? Hur kan vi påverka det här beslutet? Också bara varför, helt enkelt.
0: Ja, för detta är ju inte beslutat utan det är ju ett förslag. Så det kan ju bli så småningom. Men finns det någon liksom kämparanda i dem, skulle du säga?
3: Ja, men det tror jag nog. Det gör det nog på alla berörda, både skolor och förskolor och även där de här stadieförflyttningarna kommer att ske så småningom eller där förslaget ligger kring det. Så tror jag nog absolut det finns en kämparanda, och det gäller ju både personal såklart men också föräldrar och barn. Mm. I läget handlar detta ju allra största delen om barnen och deras liksom, behov och deras vardag.
0: Ja. Men hur de lärarna som du har pratat med nu, är man orolig för vad man ska, liksom, ja, men var ska jag vara anställd någonstans, eller är man även orolig för att bli av med jobbet?
3: Jag skulle vilja säga att här bottnar en oro, dels utifrån barnperspektivet. Det är nog den första frågan alla ställer sig. Vad ska hända med barnen och hur ska deras skolgång se ut? Nästa orosfråga är såklart, vad händer med mig och vad ska jag bli av i detta? Kommer det här leda till några uppsägningar? Är det så att jag bara flyttas med någonstans? Eller kommer jag själv kunna välja vad jag ska bli av? Så att det väcker ju mycket tankar.
0: Mm. Vet du hur många lärare som kan bli påverkade om det här förslaget går igenom?
3: På de nedläggningshotade ställena har vi ungefär 45-50 medlemmar. Sen finns det ju fler lärare och omkring personal och så. Så det är de som är direkt berörda, eller vad jag ska säga. På alla skolor som är med i det här förslaget kring stadieflyttar och så har vi ungefär 300 medlemmar. Mm. Och sen, som sagt, berör det ju även vaktmästare, matsalspersonalen, städpersonalen och rektorer och alla där runt omkring också.
0: Ja, men så är det, alltså omkring personalen kanske man inte har tänkt på i detta läget, men de måste också ta vägen någonstans.
3: Ja. Exakt, de har ju också uppdrag som de ska utföra någon annanstans.
0: Ja. Alltså, många har ju utbildat sig till lärare och med liksom ett löfte om att det kommer alltid finnas jobb för lärare. Det har man ju hört många år, men sen så idag så ser det lite annorlunda ut. Hur är det att vara lärare idag? Är det ett yrke där man är liksom väldigt osäker?
3: Ja, men jag tror att det har gått upp liksom ett ljus här nu på sista tiden där vi möts med en helt annan verklighet och där det här demografiska läget verkligen utmanar, och det utmanar ju inte bara Kristianstad kommun utan det är ju egentligen överlag i hela Sverige. Där har ju vi som fackförbund klara tankar kring att det är ju nu man ska passa på. Det är ju verkligen nu man ska se till att öka upp lärartätheten både i skola och förskola och se till att minska barn- och elevgrupperna. Så att det är ju mer våra lösningar på det bekymret, så att säga. Använda det här läget till någonting positivt istället för att bara se att man behöver spara in pengar.
0: Men är det någonting som ni får gehör för, skulle du säga?
3: Ja, men det är nog lite både och. På den nationella nivån så pratas det ju mycket kring det här med, det har ju varit, är ute på remiss nu i detta läget kring barn och elevgruppers storlekar. Så att säga, det ska komma in här nu i november någon gång, de remissvaren. Så där får vi väl se vad de utredningarna visar på. Så att ja, det finns ju diskussioner. Och här i Kristianstad kommun så har ju ändå politiken gett oss en liten förhoppning här när jag läste deras programförklaring nu, det nya styret framöver, där de yttrar lite och tendenser åt det här hållet, att de vill se till att kunna minska barngrupperna och öka lärartätheten. Så jag känner att det är lite upp till bevis här nu.
0: Ja, finns det några konkreta exempel där eller?
3: Nej, inte i dagsläget. Nej. Har vi ju inte suttit ner och haft några konkreta diskussioner, utan men jag blir ju försiktigt positiv ändå när jag läser just de grejerna i den här programförklaringen. Det ger mig ju ändå lite hopp, det får jag ju ändå säga.
0: Ja. Men du som ute och pratar mycket med lärare och lärare själv också, när det är, alltså det läget vi är nu, att det läggs ner mycket skolor och sånt där, är det många som funderar på att man kanske skulle göra någonting annat?
3: Ja, men det tror jag är vårt yrke överlag, och det har nog inte bara med att det kan bli att man liksom är för mycket någonstans, utan det har nog med hela läraryrkets liksom situation att göra. Där har vi ju också förhoppningar i form nu när det ska ha kommit en reglering kring våran undervisningstid och den arbetet framåt. Så där jobbar ju vi som fackförbund, men också politiken, för att skapa bättre förutsättningar för lärarjobben.
0: Ja. Som utomstående som inte liksom är inblandad i skolan, har inte varit på väldigt många år, utan bara läser och hör med det på radio och tv och sådär, så låter det som att det är liksom en ständigt omgörande i skolan vad det gäller allting. Är det liksom en rörig miljö att verka i?
3: Jag tror inte att varje lärare i klassrummet känner så till vardags. Men det är många aktörer och många människor som har en tanke och en åsikt om skolan. Man glömmer kanske många gånger bort att faktiskt fråga dem som jobbar och verkar där. Mm. Det är mycket tyckande och tänkande på många håll. Om man frågar experterna så är det nog andra svar man får ibland.
0: Ja. Alltså det beräknas ju vara 3000 tomma platser i bara grundskolan i Kristianstad kommun inför höstterminen 2027. Det är ju många, man måste väl göra någonting, alltså, även om det nu blir det här förslaget, så att någonting behövs väl göras.
3: Jag förstår att politiken och förvaltningen i sin tur då behöver se över sin liksom kostym, om man vill kalla det så i det här fallet. Men jag hoppas ju också att om man nu ska spara ner och liksom se till att man inte har tomma lokaler, att de pengarna hamnar på rätt ställe. Mm. Så att de kommer barnen till gången, och därigenom också liksom utbildningssektorn, så att säga, både förskolan och förskolan, och att pengarna hamnar till rätt saker. Så man inte bara sparar in på barnens bästa, helt enkelt.
0: Det säger alltså Caroline Ström, ordförande i Fackförbundet Sveriges lärare i Kristianstad och själv lärare. Tack för att du kom förbi.
3: Tack så jättemycket för att jag fick komma.

0: 6 på Riviera, Walter Nilsson, P4 Kristianstad. Klockan är 16:30. Du ska följa och kolla nyheter med Johanna Sacka.
1: Och vi fortsätter att prata kring beskedet som kom igår som rör runt i Kristianstads skolvärld. Förslaget att lägga ner centralskolan och stänga 4 förskolor. Skolpolitikerna ska nu ta ställning till det här, men det väcker förstås många frågor och oro hos elever, föräldrar och skolpersonal. Lina Leiman Nilsson är chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad.
2: Jag förstår att det här skapar oro, så det är full respekt för att det här känns orättvist och fel säkert i många ögon. Samtidigt så är min inställning att vi måste tänka utifrån helheten, och väldigt många tomma platser kostar oss faktiskt också pengar på fel ställen.
3: Hur tänker man kring vilka skolor och förskolor som drabbas eller väljs ut? Alltså, det är ju en av Kristianstads äldsta skolor, Centralskolan, som då ska stängas enligt förslaget, men också kommunens nyaste förskola, Hjärtebackens förskola, som invigdes för bara 5 år sedan. Den är ju ny och stor för 144 barn.
2: Ja, men vi ska komma ihåg att det här handlar om att möta en demografisk förändring. Det är väldigt mycket färre barn, men det blir också väldigt mycket fler äldre. Så i hela det här pusslet som vi har försökt lägga så funderar vi också tillsammans med kommunens lokalförsörjningsstrateg bland annat på vad lokalerna kan användas till sen. Så man gör avvägningar av det och lägger det här pusslet tillsammans med vad vi ser att behoven av plats och faktiskt finns i verkligheten.
3: Kan du förstå att man reagerar ändå, men ganska ny förskola och redan nu behövs den inte längre?
2: Självklart förstår jag det. Samtidigt är det inte pengar vi har investerat i onödan. Om till exempel en omsorgsverksamhet behöver lokalerna så behöver vi inte lägga pengar på att nyinvestera för deras skull. Så ur kommunens totala perspektiv så är det inte en förlust, skulle jag säga.
1: Reporter här, det var Gustav Persson. En färdtjänstchaufför våldtog en kvinna under en serviceresa. Nu döms han till 3 års fängelse. Våldtäkten skedde i början av juni i år i Höörs kommun. Kvinnan, som är 25-årsåldern, har neuropsykiatriska diagnoser och hade bokat resa med färdtjänst. Under resan stannar den 52-åriga chauffören, hemmahörande i Kristianstad kommun, bilen i en skog, flyttar sig till baksätet och förgriper sig på kvinnan. Kvinnan skickar sms till en vän efter övergreppet och polis larmas. Mannen greps efter några timmar och har suttit häktad sedan den 11 juni. Sen skolstarten i höst gäller mobilförbud i grundskolan i Sverige. Cecilia Tornerefelt är gymnasielärare på Hässleholms tekniska skola och vill ta det ytterligare ett steg. Hon tycker att det är dags att slopa datorerna på gymnasiet.
4: För pedagoger så har ju AI gjort stor skillnad i klassrummet när man ska använda datorer.
5: Beskriv lite vad skillnaden är.
4: AI kan ju svara på frågor direkt. Och om man ska använda en dator i klassrummet och man har den öppen, det vill säga att eleverna kan komma ut på nätet, då kan ju eleverna också använda AI. Och då får de ju inte den här träningen, övningen på att själva göra saker och ting. De låter AI, det är ju lätt att låta AI göra jobbet. Vi behöver ju som pedagoger, vi är ju ansvariga för klassrummet och vad som sker i klassrummet, och vi ser ju vad eleverna behöver göra, och därför måste vi ha ansvaret för hur eleverna arbetar. Och då ser jag att datorn, som den ser ut nu, till stor del har spelat ut sin roll i klassrummet.
1: Gymnasieläraren Cecilia Tornerefelt sa det. Och nöjesbolaget Julius Production har försatts i konkurs. Det innebär att helgens föreställningar av Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs in. Det här uppger bolaget på sin hemsida. Företaget skriver att beskedet väcker frågor om återbetalning och om framtida spelningar av musikalen, bland annat då Spamalot, om det kommer att genomföras, och mer information kommer att lämnas av konkursförvaltaren. I Spamalot spelar bland annat Anders Ankan Johansson och Morgan Alling, och musikalen hade premiär den 25 september.
0: Det säger Johanna Sacka, och tack så mycket för det. Det är fotboll ikväll, vilket lite grann påverkar kvällens begivenheter här i P4. Vi ska gå igenom det om en liten stund. Vi ska väl kolla med SMHI hur vädret ska bli denna afton. Innan dess så tänkte vi skulle ta någonting som aldrig tar slut. Det här är Limahl, Neverending Story.

0: Limahl med en never ending story här i P4 Kristianstad. Jag såg den här filmen faktiskt för första gången i somras. För upptäckte jag faktiskt inte sett den. Jag bara hört låten och sett videon. Så att i sommar satt och kollade på denna filmen. Den var nog jättebra när man var kanske 14. Kanske det man skulle sett den. Hur som helst, det blir inget kvällspasset i kväll. Och jag ber om ursäkt för det. Men det är ju så att efter lokala sändningar här 17.35 då går vi över till Barnradion med Nyhetsklubben och därefter Radioapparnas Mysterier. Och sen från 17.50, ja, men då är det dags för Sport Extra med fotboll. Och vi snackar ju VM-playoff damer. Och det är liksom viktiga matcher det här nu. Nu är det liksom vinna eller försvinna, i alla fall i dubbelmöten. Litauen-Sverige klockan 18.05. Sverige är ju bättre på rankingen, ska vi ju säga. Sverige ligger 8 i världen. Litauen är rankad som nummer 94. Så vi tycker ju att Sverige borde vinna, men man ska ju göra det också. Sen så är det returmöte så småningom då också den 13 oktober nästa vecka, så hemma på Strawberry Arena i Stockholm. Så att förlorar man ikväll, det är inte över, men det här dubbelmötet måste vinnas för att gå vidare till det sista dubbelmötet. Sen kan man dra vidare till mästerskap. Är det tänkt? Vi ska ta och lämna dig och prata om väder istället, tänker jag. Tony Fuentes, god eftermiddag på dig.
1: Hej.
0: Du, alltså vi har haft lite skön höstdag här med lite sol, men kanske även lite regn på sina håll. Vad säger du om den här kvällen vi har framför oss?
1: Ja, vi har nu moln som har dragit in och det kommer regn. Det blir en del regn just nu i delar av Skåne och det kommer att bli regn som passerar under kvällen och natten.
0: Om vi sen tittar framåt morgonen, vi har ju en lördag morgon, ser fram emot.
1: Ja, imorgon det blir en dag med en solvarva med moln och också en del skuggor som passerar, så det är ganska varierande dag. Men 12-15 grader och också lite blåsigt med friska vindbyar från sydväst.
0: Ska vi ta hela helgen när vi ändå håller på? Vad säger du om söndagen?
1: Ja, det fortsätter med ett ganska ostadigt väder med en del regn och skurar under söndag. Ganska mycket moln och en temperatur omkring 10 grader. Men det här kommer att pågå under söndag sen, natt mot måndag, då det klarnar upp.
0: Då klarnar det upp igen. Kanon, du vet vad det är. Tack så mycket, Tony Fuentes på SMH. Jag hoppas du får en bra helg.
1: Tack detsamma.
0: Vi ska ta och ha ekot här om en liten stund. Innan det så ska vi ta och lyssna på Albin och Arvid. Det är Albin Lee Melda och det är Arvid Nero. De ingår i The Magnolia här i deras Muscle In.

0: Slutakkordet för The Magnolia med Marceline här i P4 Kristianstad. Klockan rullar på, det betyder att du ska få senaste nytt från Ekot. Det får du nu, klockan är kvart i fem.
1: Här är kvart i fem Ekot. Mer reaktion från årets fredspristagare som tillkännagavs idag. Misstänkt sexualbrott utreds på internatskolan i Sigtuna. Och så ställer vi oss frågan.
2: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
3: Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
1: Ja, de rödgröna partiledarna möts under eftermiddagen för första gången sedan valet. I studion Julia Brynolfsson. Och vi ska direkt till Nürnberg i södra Tyskland, där årets pristagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, höll en presskonferens i eftermiddags efter att hon fått reda på att hon tilldelats priset. Vår korrespondent Katarina von Arndt var på plats då. Vad sa hon, Katarina?
4: Ja, hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Jag ställde den frågan, vad var det som var det viktigaste? Då svarade hon så här.
5: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
4: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över, det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
1: Och den här platsen i Nürnberg var också speciell som hon befann sig på. Varför då?
4: Jo, men hon befann sig på en konferens i Nürnberg, men den ägde rum i Nürnbergs justitiepalats där de historiska Nürnberg-rättegångarna mot nazisterna genomfördes för precis 80 år sedan i år. Och här har då även en internationell organisation sitt säte där Navi Pillay är verksam idag. Och mitt under den här konferensen då så blev hon överraskad med att hon hade fått priset.
5: It was a total surprise. The director, Professor Christoph Seppeling, called me out and then said, would you mind sitting down? I thought the worst, you know, something has happened to my children. I saw his serious face. But he had this happy news. Thank you, Christoph. That's the way I heard it.
4: Ja, hon säger där att hon var helt oförberedd och att då chefen för den här organisationen bad henne sitta ner. Och då trodde hon att någonting hemskt hade hänt. Men så fick hon då istället den här glada nyheten att hon hade fått Nobels fredspris.
1: Säger vår korrespondent Katarina von Arndt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Pillay har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
6: A person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global...
7: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff. Folkrätten utgör en grundpelare för en fredligare värld, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
6: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
7: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Bland insatserna finns att inkludera våldtäkt i definitionerna av folkmord och brott mot mänskligheten. Förra året, under ett FN-uppdrag, slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza. Något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
5: I may share this prize with Trump.
7: Förra årets fredspristagare Maria Corina Machado från Venezuela blev omstridd när hon gav bort sin Nobelmedalj till Trump. Fredsexperter beskriver valet av Pillay som djärvt. Det betraktas som ett moraliskt pekfinger till stater som åsidosätter rättsprinciper, men en vitamininjektion till jurister, institutioner och domstolar som är under hård press.
1: Reporter Beatrice Jonsson. Vi går inrikes. De rödgröna partiledarna är nu samlade för första gången sedan valet på ett gemensamt möte på Lidingö. Det är låst i förhandlingsläget och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som bjudit in till mötet hoppas att det nu ska lätta.
3: Ja, men det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och ja, nu träffas vi alla och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
2: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
3: Ja, det vet jag inte.
2: Vad hoppas du?
3: Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
8: Regn och blåst utanför konferensanläggningen på Lidingö där eftermiddagens möte äger rum. De rödgröna partitopparna ska lyssna på företrädare för fack, näringsliv och intresseorganisationer för att få en gemensam lägesgenomgång enligt Centerpartiets inbjudan. Miljöpartiets Amanda Lind hoppas att det hela blir en start på fler samtal.
9: Vi vet att vi har många områden som förenar oss fyra rödgröna partier och det är ju där vi tycker att det är viktigt nu att kunna fördjupa det för att komma vidare.
8: Men det är mycket som står i vägen, inte bara politiska meningsskiljaktigheter. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, det säger Centerpartiet nej till. Regeringsfrågan står inte på dagordningen enligt Centerpartiet, men det är just den som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill tala om.
10: Det är ju att Magdalena Andersson som har uppdraget att leda nästa regering samlar de partier som hon ser framför sig ska bilda en regering och sen inleda ett samtal med de partierna.
8: Socialdemokraterna är det största partiet av de fyra och det är Magdalena Andersson som får talmannens uppdrag att försöka bilda regering. På måndag ska hon lämna rapport. Hon kan då kasta in handduken eller be om mer tid. Ännu har hon inte bestämt sig.
11: Det kommer bero lite på hur det här mötet går och vad jag drar för slutsatser av det under helgen.
2: Borde ni inte haft ett sånt här möte redan tidigare? Det är snart en månad sedan valet.
11: Ibland behöver det rinna lite vatten under broarna och ta lite tid innan saker och ting kommer på plats. Och nu var den tiden kommen.
1: Och mötet väntas avslutas nu vid 17:00. Reporter Pontus Mattsson. EU och Kina verkar kunna undvika handelskrig. Efter ett högnivåmöte i Peking kommer Kinas export av hybridbilar mer än halveras. Vi hör EUs handelskommissionär Maro Sefcovic.
12: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This opens the prospect of cutting China's export by more than a half.
1: Med nu vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, vad är det man har enats om?
13: Ja, dels så är det här med hybridbilarna då som har varit en väldigt stor fråga för europeerna. Det är ju så att EU har infört tullar på kinesiska elbilar. Då har den exporten minskat, men Kina har då ökat sin export kraftigt när det gäller just hybridbilarna och det har sett som ett hot mot europeiska biltillverkare. Så det här var ett viktigt besked från Cercovic. Sen så nämnde han också sänkta kinesiska tullar på en rad varor, olivolja, andra livsmedel, även bildelar till ett exportvärde av 4 miljarder euro. Och det där kanske låter som mycket pengar, men det är kanske inte så mycket med tanke på att EUs handelsunderskott med Kina, det är väldigt stort. Det uppgår till 1 miljard euro per dag. Men det är i alla fall en start och sen så ska ju parterna fortsätta förhandla. Man ska ha ett nytt möte nästa år i mars nästa år.
1: Och EUs stormakter, Tyskland och Frankrike har ju hotat med hårdare åtgärder mot Kina. Lugnar det ner sig nu?
13: Ja, mycket talar för att det här lugnar ner sig. Det är klart att Tyskland och Frankrike, även EU i stort, de har gått mot en tuffare Kina-linje kan man säga. Och man har också flaggat för att man skulle kunna begränsa Kinas tillträde till EUs marknad. Men Cefcovic, han pratar ju själv här om tydliga och konkreta resultat, och det här som han faktiskt lägger fram nu, det är mer och mer konkret än vad nog de allra flesta hade väntat sig. Experter hade tonat ner förväntningarna inför det här mötet, och nu så ska ju Cefcovic presentera det här för EU-ländernas ambassadörer på söndag, och sen ska EUs ledare diskutera frågan på toppmöte här i Bryssel nästa vecka. Men givet att varken EU eller Kina vill ha ett handelskrig och att han ändå kommer hem med någon form av ganska konkreta resultat, så talar det för dem att EU ändå avvaktar med tuffare handelsåtgärder mot Kina.
1: Säger Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Tre gymnasieelever, unga män i 18-årsåldern på internatskolan i Sigtuna, är anhållna efter en polisinsats vid skolan igår. Enligt domstolshandlingar som P4 Stockholm tagit del av handlade om misstänkt grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång mot tre målsägande.
14: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. Enligt domstolshandlingarna ska förhören hållas skyndsamt idag och imorgon. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg, säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Skolan har idag hållit öppet som vanligt. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket, förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel av en yngre elev som präglades av förnedrande inslag där eleven tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Den ryska marinen har den senaste tiden flyttat flera av sina fartyg från Sankt Petersburg till Kaliningrad, bara 30 mil från det svenska fastlandet. Och enligt den svenska marinen beror flytten på upprepade attacker från Ukraina. Paula Wallenberg är operationschef vid marinen.
15: Det vi har sett är efter att Ukraina har påverkat med främst drönare enheter, ryska enheter i Sankt Petersburgsområdet, så har Ryssland flyttat i princip större delen av sina sjöstridskrafter ner till Kaliningrad, den södra basen.
16: Ryssland har två stora baser i Östersjön, den utanför Sankt Petersburg och den i Kaliningrad, inklämd mellan Polen och Litauen. Men efter att ukrainska drönare upprepade gånger slagit mot Sankt Petersburg så har den ryska marinen till stora delar övergivit området. En flytt som inte är helt problemfri för Ryssland.
15: För det första så minskar handlingsfriheten. Man kan inte nyttja en av sina baser, uppfattar man i alla fall på samma sätt. Sen är ju basen också lite olika i Sankt Petersburg. Det är ju Ryssland har så att säga Ryssland i ryggen, medan i Kaliningrad är det en klav som är omgiven av NATO-länder.
16: Från Försvarsmakten följer man utvecklingen noga och ritar upp scenarion kring vad flytten kan innebära för Sverige och dess allierade. Läget på Östersjön är sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina spänt och den militära närvaron har ökat. Men att ryska örlogsfartyg nu bytt hemmahamn är inget som ytterligare ökar hotbilden mot Sverige, menar Paula Wallenberg.
15: Hotet från Kaliningrad finns på så många andra sätt. Där närheten till Sveriges fastland och Sveriges öar är bestående. Det finns ju andra så att säga, påverkansdelar i form av långräckviddiga vapenslag som Ryssland har som är bestående i det området. Så det vill jag inte påstå att det nämnt tippar över någonting.
1: Paula Wallenberg vid marinen, reporter Mikael Eriksson. Finland kommer att införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. I kväll letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt väntas regn i stora delar av Götaland, i resten av landet mest klart väder. Imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand. I delar av Värmland och Dalarna övergår regnet i snöfall och i norra Norrland väntas soligt väder. Temperatur från 14 grader i söder till omkring 0 grader i norr. Kvart i fem Ekot producerades idag av Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
0: Tack för det, Julia. I den här studion sitter jag som heter Fredrik Bergman. Sitter med en halvtimme till ungefär. Johanna Sacka och sitter också här och har koll på de lokala nyheterna. Isis Wiken har vi skickat ut på stan här i Kristianstad på matmarknaden där. Och Claes Westinger, han sitter och har koll på trafiken. Vi ska ha med allihopa här om en liten stund, tänkte jag. Allra först är The Mavericks, det här är Dance the Night Away här i P4 Kristianstad.

0: The Maverick Dance the Night Away här i P4 Kristianstad. Lyssna på eftermiddagsprogrammet i en halvtimme till ungefär. Hoppas du har en bra fredag än så länge. Fredrik Bergman heter jag, Johanna Sacka, och sitter mitt emot och koll på lokala nyheter. Johanna, en kvinna i Malmö anmäler glassbilden till miljöförvaltningen.
1: Anledningen är att hon störs av den klassiska melodin. Hon säger att ljudet starkt påverkar hennes hälsa negativt. Men miljöförvaltningen anser inte att buller från glassbilen är tillräckligt störande för att utreda. De hänvisar vidare kvinnan till företagets kundsupport som enligt ett mejl ska se om de kan hitta en lösning som passar alla.
0: Och frågan om vem som blir oppositionsråd i Kristianstad har hängt i luften ett tag efter valet.
1: Nu står det klart att Kristdemokraterna i Kristianstad valde Sverigedemokraterna. Det innebär att KD och SD har en valteknisk samverkan i oppositionen.
0: Och ska vi ta lite Osby-politik också?
1: Det kan vi göra. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Osby kommun presenterar på söndag ett nytt politiskt styre för den kommande mandatperioden. De skriver i ett pressmeddelande att de ska presentera en gemensam överenskommelse som fått namnet Hägghultsavtalet.
0: Tack för dig Johanna. Vad det gäller på nyheter på musikfronten ska jag berätta att världens mest utskällda band, Nickelback, de brukar ju kallas för det, kommer till Sverige för en konsert i Göteborg den 11 juli nästa år och spelar det kanadenska rockbandet på Scandinavium. De kommer dessutom till Köpenhamn den 13 juli om man vill komma lite närmare.
1: Varför är de utskällda?
0: Jag vet faktiskt inte vad grejen är. Alltså det är alltid något band som drabbas av det att alla andra ska liksom se ner på dem och skälla ut dem. Jag fattar inte riktigt varför. Men

0: Nickelback, så låter den alltså. How You Remind Me. De kommer då till Sverige så småningom här. Nu hittar jag inte vad jag sa att det var, men det var väl i framåt juli. Köpenhamn i alla fall 13 juli, vill du säga dem, i Göteborg på Skandinavium så är det den 11 juli som gäller. Nu lämnar vi den biten och ger oss ut i trafiken. Claes Westinger, fredag eftermiddag 10:05, hur är läget?
1: Trodde man ju att det skulle vara mycket trafik, men jag trodde också att det skulle vara stökigt och eländigt, och det är precis motsatsen den här fredagen. Har inte varit några större problem överhuvudtaget att rapportera om. Har varit några bilar som har gått sönder på lite olika ställen, och jag har just nu en påverkar dig som kommer ifrån Hallandshållet ner på E6an mellan Österkarup och Hallandsås. Då i riktning mot Helsingborg så är det en personbil som har fått någon form av problem. Den står inte ute på motorvägen, den står på vägrenen. Men det är klart, där är ju andra sidan lite mörkt nu, så att den dyker kanske upp lite plötsligt. Så var lite försiktig här. Jag sa alltså det var mellan Österkarup 39 och Hallandsås nummer 38 i riktning mot Helsingborg eller Malmö eller vad du nu vill. Riktning söderut i alla fall. Annars som sagt inga saker och ting att rapportera om just för tillfället. Är det så att det händer någonting ute i trafiken så finns ju trafikredaktionen på plats dygnet runt, året runt. Och numret som man kan tipsa på, det är alltid detsamma. 020 999 444.
0: Tack för det, Claes. Ja, det börjar ju bli mörkt rätt tidigt på kvällarna. Nu är det mörkt innan jag hinner hem. Vi är så här 7:15 och är man ute och går på kvällen, det är dags att börja plocka fram reflexerna, skulle jag vilja säga. Jag kör ju längs väg 19 ner, och går man där utan reflex då syns

0: Ja, väldigt dåligt. Så att fram med reflexerna, gott folk, om ni ska ut och trampa. Isis Vikén har ju varit på matmarknaden hela dagen. Jag kan tänka mig att det är väl inte jättemörkt. Det är väl lite ljust där i alla fall.
1: Ja, men det är ljust och de har satt upp lampor här i taket i tältet. Så om det skulle bli mörkt så kommer man se ändå. Mm. Och jag har ju träffat väldigt många som har koll på mat här. En av dem är Christian Down. Christian, vad, nu är det snart fredag kväll kan man väl ändå säga. Vad längtar du efter att äta ikväll?
2: Jag längtar efter att utforska Kristianstads kulinariska utbud. Jag är här som gäst efter att ha medverkat på, ja, men på mässan här och stått och visat upp min bok om knäckebröd. Så nu ska det bli skönt att inte själv laga mat just ikväll. Men jag har ju ett kärt förhållande till fredagsmaten och jag vet vad det innebär att liksom förvänta sig lite mer, fira helgen med liksom en måltid. Så det var väldigt stort när jag var liten framförallt.
1: Vad brukade ni äta då?
2: Då tänker jag på den klassiska fredagsmiddagen, var väl ofta en ryggbiff med wokade grönsaker, vilket ändå var en ganska pigg uppfinning, wokpannan på 90-talet. Tacos gjorde sin entré också på 90-talet. Också nästan ceremoniellt som vi intog detta med alla förhållningsregler om hur man bör lägga på vad i vilken ordning. Eller kanske baka potatis som också var så här, verkligen något man inte åt på en vardag, men det var riktigt fredagsmat liksom.
1: Jag tycker att många jag har träffat här har liksom nämnt ganska avancerade rätter som de äter på fredagen. Jag tänker att fredagsmat handlar om något gott men något som är enkelt. Vad tänker du om det?
2: Jo, det tycker jag. Man vill ju fira helgens ankomst och ha det lite så här bra och kanske lite bättre än på onsdagen och torsdagen. Och har jag då barnen hos mig om det är en sån vecka, så då förstärker jag nog den aspekten med att köpa ost och lite goda charkuterier till exempel. Sånt som barnen också gillar. Är jag själv så tycker jag om att smeta ut liksom mina njutningar ganska jämnt över veckan, just för att få bort den här tydliga och lite onödiga känslan av vardag. Och då kan jag sukta nästan ännu lite mer efter söndagen, för att det är en sån dag då tänker jag, nu har alla andra haft sitt göttiga, nu ska jag satsa, så går jag all in på söndagen istället med och dricka lite vin då och göra en shepherd's pie och... Ja, har jag varit så präktig så jag har plockat lingon, vilket jag faktiskt tenderar att göra, så kanske jag är en paj på blåbär lingon. Ja, sådär. Men jag gillar kanske som vuxen fira söndagen mer än fredagen, för fredagen, den är fredagen då liksom.
1: Ja, precis. Fredag är festligt ändå, så jag kanske ska ta efter det där. Tusen tack, Christian Down.
2: Stort tack.
0: Tack för det. Det där med fredagsmat är ju lite speciellt. Alltså, det slog mig nu. Kassler med ananas, kommer jag ihåg, var en liksom stor grej på 80-talet. Det var liksom fredagsmat.
3: Men minns du det som gott?
0: Ja, men jag minns det som rätt gott. Faktiskt. Alltså, själva kasslerköttet i sig var väl kanske lite torrt.
3: Mm. Men ananas, var det lite fest då?
0: Det var lite fest då, skulle du veta, Johanna. Att ja. Då var det party. Då var det av med plast i socken och på med platådorgarna.
3: Ja.
0: Ja, men det är kul hur det ändras över tid där med fredagsmat. Isis har varit runt och snackat med folk där. Vi ska höra mer om det alldeles strax. Först ska du få Teddy Swims. Det här är Mr. Know It All.

0: City Swims, the Mr. Know-it-all här i P4 Kristianstad. Och som sagt, Isis har vandrat runt på matmarknaden och pratat mat med folk.
1: Idag är det fredag och fredagsmaten är för många en tradition. Någonting man tänker efter lite extra. Och jag har träffat Magnus Gustafsson. Och vad tänker du om fredagsmat?
2: Ja, vi brukar ha lite extra för det jag uppvuxen med sedan 70-talet. Då min far brukade alltid ha grillad kyckling eller tunna reben. Och då, på den tiden delade man en kyckling på 4. Och nu är det väl på 2 max.
1: Ja. Ja, en grillad kyckling på 4. Det låter lite. Ja,
2: på den tiden var det mycket.
1: Men vad äter ni hemma på fredagar idag då?
2: Hemmagjord pizza. Vad har vi med? Vi har räkor. Grillade reben, pasta med kött, ibland är det ryggbiff med lite vin till och bubbel.
1: Det låter som ganska rejäl fredagsmat. Jag tänker att många eftersträvar att det ska vara något gott men som också är enkelt.
2: Ja, det är inte jag som gör maten, det är frun som gör maten, va? Så, ja. Så jag äter ju bara frukost och sen så äter vi inte mycket förrän på kvällen vid 5-6.
1: Linda, det är ju fredag idag. Vad kommer du äta när du kommer hem härifrån?
3: Jag har stått på marknad hela dagen så att jag kommer definitivt ta med mig produkter från alla fina mathantverkare här. Lite goda ostar, marmelad, vår egen honung naturligtvis, lite skärk och så kommer jag duka upp det så är middagen klar på ett kick.
1: Är det sånt du brukar äta en fredag eller vad är din fredagsstandard?
3: Ja, men det kan nog hända ganska ofta. Om man har jobbat länge hela veckan så vill man ju ha någonting som nästan är färdigt. Man vill inte behöva anstränga sig för mycket och alla de här produkterna är ju att klara som de är. Så det är absolut perfekt.
1: Det är ju många som har just någon fredagsmat, att det är lite heligt. Vad tänker du att det beror på?
3: Vi vill ju ha gemenskap och tradition. Vi vill ha något att se fram emot som är lite förutsägbart men som skapar gemenskap i att vi ska göra någonting tillsammans, tänker jag.
1: Har du någon annan fredagstradition som du håller hårt i?
3: Nej, lite extra mys med barnen möjligtvis.
1: Ja, för att, det kan man också tänka med just fredagsmat och barn. Äter de också ostar och honung då eller får de något annat?
3: Jag gör aldrig separat mat till barnen utan de äter vad vi äter annars. Så äter de ju, det plockar ju, inbjuder ju till att plocka fram vad man vill. Så lägg till det som de vill ha och inbjud dem ju att testa det andra.
1: Och vad är deras favoritmat på fredagar? Vad är det de frågar efter?
3: Oj, det var en jättesvår fråga. Det kan vara väldigt olika och de är väldigt olika barnen emellan också. Några är lite finsmakare och några vill helst ha tacos alla dagar i veckan.
0: Ja, så kan det ju vara. Linda Klintefjord hörde det sist där som Isis Wiken träffade på matmarknaden här i Kristianstad. Nu blir det Tones and I med Dance Monkey.

0: Zones and I, Dance Monkey här i P4 Kristianstad. Du ska få ekot på en minut.
1: En man i 50-årsåldern har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. FN fördömer idag det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagons planer att livestreama avrättningen av en man som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas 2009. Enligt FNs högkommissariat för mänskliga rättigheter är direktsändningen att jämföras med tortyr. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, meddelar norska Nobelkommittén idag. Hon får priset bland annat för att hon spelat en avgörande roll för att säkerställa att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord har lett till rättslig prövning, skriver Nobelpriskommittén.
0: Tack för det, Ola. Vi ska hinna med ett bidrag till P4 nästa stjärna 2026. Det är Elias Sabina med More Love. Är det så att du vill rösta på det här bidraget, då ringer du 099 119 01, eller så skickar du ett sms. Då skriver du 1901 och skickar det till nummer 720 20.

0: Lea Sabina, More Love, en av deltagarna i P4 Nästa Stjärna här i Kristianstad. Det blir ju inget kvällspasset ikväll, för det är fotboll. Sverige spelar mot Litauen ikväll. Det handlar om playoff. Nu så har förbundskaptenen Tony Gustafsson gjort sina val inför kvällens match, och mest uppseende väckade kanske att anfallsstjärnan Stina Blackstelius sitter på bänken. Istället blir det Evelyn EJ som bildar anfallspar med Felicia Schröder. I backlinjen däremot finns Milla Holmberg med, trots att hon stukade foten i början av veckan. Så det var väl trevligt, tycker jag. Den här matchen hörde givetvis här i P4. Start 17.50 startar den sändningen. Nu, mina vänner, ska ni få lokala nyheter. Klockan är 17:30. Här har du Johanna Sackau.
1: Barngrupperna minskar, och igår kom förslaget om att Kristianstad kommun ska avveckla 4 förskolor och en grundskola. Caroline Ström är ordförande för fackförbundet Sveriges lärare i Kristianstad, och hon besökte tidigare idag Centralskolan, som är en av de drabbade skolorna.
2: Ja, jag möts väl både av oro och frustration, lite upp till kampvilja. Vad kan vi göra? Hur kan vi påverka det här beslutet? Också bara varför, helt enkelt.
0: Ja, för detta är ju inte beslutat, utan det är ju ett förslag. Så det kan ju bli så småningom. Men finns det någon liksom kämparanda?
2: Ja, men det tror jag nog. Det gör det nog på alla berörda, både skolor och förskolor, och även där de här stadieförflyttningarna kommer att ske så småningom, eller där förslaget ligger kring det. Så tror jag nog absolut det finns en kämparanda, och det gäller ju både personal såklart, men också föräldrar och barn. Mm. I läget handlar detta ju allra största delen om barnen och deras liksom behov och deras vardag.
1: Säger Caroline Ström, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare i Kristianstad. Intervjuad av Fredrik Bergman. Och mysteriet med bilen som försvann utanför Simrishamn är löst. Det var ingen stöld, utan ett missförstånd, det här skriver Ystads Allehanda. En bärgare såg en bil som kört in i en stolpe och stannade för att kolla läget. Föraren sa ja till hjälp och gav bärgaren bilnycklarna, men bärgaren hade fullt på flaket just då men skulle komma tillbaka. Sen åkte bärgaren och lämnade sina andra bilar, kom tillbaka, lastade upp den krockade bilen och körde den till en verkstad. Problemet var att bilägaren antingen inte uppfattade eller glömde vilken verkstad det handlade om. När han upptäckte att bilen var borta så trodde han att den blivit stulen och polisanmälde. Efter att detta uppmärksammats så kontaktade bärgarföretaget polisen, och nu är efterlysningen borttagen.
0: Tack för det, Johanna Sackau. Alldeles strax så lämnar vi över till Barnradion, och därefter så blir det Sportextra med fotboll i den här kanalen. Först blir det senare Spiro. Det här är Great Expectations. Ha en skön fredag och en bra helg.

0: Sanna Spiro, Great Expectations, sist ut i eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad denna fredag. Trevlig kväll på er, heja Sverige i fotbollen.
1: Varför var Ronaldo i Malmö?
2: Ja, skulle han typ spela mot MFF?
3: Nej, Ronaldo var i Malmö med sitt landslag Portugal. De skulle möta Danmark i Köpenhamn och då ville Portugal ladda upp eller träna lite innan. Och då vill man göra det i Sverige och i Malmö.
2: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo. En frisörsalong i Malmö. Där arbetar Rabia Al-Hussein. Till salongen kommer några personer från Portugals fotbollsdelegation. De ska köpa hårprodukter. Det blir kaffe och prat. Och Rabia skämtar lite och säger: finns det inte någon spelare som behöver klippa sig? Senare samma kväll får frisören Rabia komma till spelarhotellet. Han ska klippa en person, men han vet inte vem. Det är Ronaldo som öppnar.
4: It's like, what happened? I think I'm the most happy person now in the world.
2: För Rabia blev det en väldigt speciell kväll. Och hans möte med Ronaldo blev en nyhet. Idag har jag ringt upp Jonas Olsson, fotbollsexpert på Viaplay. Hur kommer det sig att till och med en hårklippning blir en nyhet när det handlar om Ronaldo?
3: Ronaldo är ju kanske världens bästa fotbollsspelare. Och fotbollen är världens största sport. Så vad han än gör så kommer folk vara intresserade av det.
2: Men samtidigt som fansen i Malmö hoppades få se Ronaldo kom det nyheter om problem i landslaget. Vad har hänt mellan Ronaldo och tränaren? Kan inte du ta det från början?
3: Portugal har en ny tränare som heter Jorge Jesus. Och i hans första match så satte han Ronaldo på bänken. Det var Ronaldo inte nöjd med. Och inför den andra matchen mot Danmark så sa tränaren att han skulle sätta Ronaldo på bänken igen. Efter det så lämnade Ronaldo samlingen. Ingen fattar varför, men man trodde att det var att han var sur för att han inte fick starta matchen.
2: Men vet du varför Ronaldo lämnar, så har han själv berättat.
3: Enligt Ronaldo själv så menar han på att han och tränaren, de hade bestämt innan matchen att Ronaldo skulle spela 30 minuter. Så blev det inte. Ronaldo satt på bänken hela matchen. Och efter det då så var Ronaldo sur och menar på att tränaren hade brutit sitt ord mot Ronaldo.
2: Men vad betyder det i det här fallet? Alltså, har Ronaldo liksom slutat i landslaget?
3: Nej, det betyder inte att han har slutat. Enligt Ronaldo själv så säger han ju fortfarande att att spela för Portugal är det finaste som finns för honom. Och så länge han gör det bra i sitt klubblag, så länge han är frisk, så kommer han vara tillgänglig.
2: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
5: Och nu, sagor i barnradion.

0: Radio Pass. Mysterier.
1: Hej alloj alla fiffiga fotbollsfans. Det här är Radio Apan. Idag är det fotbollsmatch här i Sagoskogen.
2: Heja!
3: Heja!
4: Fotboll!
3: Skojet!
5: På era platser, färdiga.
1: Och där blåser Giraffelin igång matchen.
2: Ho-ha!
1: Ljudmonstret kickar iväg bollen rakt mot min guldfisk Bubbel, som nickar med sin skål.
2: Bra!
1: Snyggt, Bubbel! Bubbel nickar till Tassa, som dribblar förbi en ko.
6: Tjoho! Här kommer fotbollslo. Jag kan en massa. Till exempel att passa.
1: Och Tassa passar Emmot, som springer mot målet.
2: Här kommer Emmot med bollen.
1: Vimse Grämse Spindel i målvakt. Men han har visst inte spunnit klart nätet i målet.
7: Oj, kommer en boll redan? Vänta, jag är inte riktigt klar.
1: Det är helt öppet mål. Heja Emmot! Men titta, elefanten Allan går in på plan.
8: Hej.
2: Kolla den där tjusiga sparken.
1: Men han är ju inte ens med i matchen.
2: Och ett, två...
8: Hoppsan.
1: Elefanten Allan ruckar fälla emot med snaben.
8: Förlåt. Det var ju inte meningen.
1: Vi fattar, Allan.
5: Straff för snubbel på snabel.
1: Giraffelini blåser till straffspark. Emmot ska lägga straffen.
3: Ja!
2: Skoja!
3: Emmot!
2: Jaha, okej. Men bara om alla blundar. För annars känns det pinigt.
3: Okej, vi blundar.
9: Vi blundar! Vi blundar!
3: Okej, vi blundar.
7: Vi också.
1: Nu ska alltså Emmot lägga en straffspark. Och alla blundar så det inte känns pinigt.
3: Undrar om det blir mål.
1: Inte ens jag tittar, men jag lyssnar.
3: Spännande.
1: Nu hör jag Emmot springa mot bollen. Och nu sparkar jag en till. Det där lät som en perfekt träff. Får vi titta nu, Emmot?
2: Ja då.
1: Då öppnar vi ögonen allihopa. Nu ska vi se om det blir mål. Men var är bollen?
9: Ja, var är bollen? Jag ser den inte.
7: Den är ju inte här i målet i alla fall.
5: Bollen är visst helt försvunnen. Så ytterst märkligt.
1: Emmot, såg du var bollen tog vägen?
2: Nej, för jag blundade också.
1: Okej, fotbollen är helt borta. Mitt i matchen. Det här var verkligen
10: hemligt, apigt, klurigt.
9: Är matchen slut redan?
3: Ja, som ville se någon göra mål.
9: Vi med!
2: Vad ska vi göra?
1: Jag vet. Om ni letar efter bollen så underhåller jag publiken så länge.
2: Hoha!
6: Mjau!
2: Okej.
1: Vad ska jag hitta på? Nu vet jag. Är det någon som fyller år idag?
9: Nej, inte jag.
3: Jag fyller år nästa söndag.
1: Apigt. Då sjunger vi för dig nu. Är ni med, publiken?
8: Ja!
2: Skoj!

0: Gullmamman. Tack så mycket. Tack.
1: Ja, grattis. Nu börjar fotbollsmatchen igen.
0: Ja!
2: Psst, radioapan.
1: Vad är det emot?
2: Vi hittar inte fotbollen.
1: Gör ni inte? Så hemligt konstigt. Då är det bäst att jag letar. Nu får du underhålla publiken emot.
2: Jaha.
3: Sjung sången om musklerna. Den passar bra, tycker jag.
2: Okej, Tessa.
4: Hurra! Hurra! Musklerna, de är så tjusiga och bra att ha.

0: Tack allihop.
1: Hej alloj! Nu är jag tillbaka.
2: Hittar fotbollen någon i Japan?
1: Nej, faktiskt inte emot. Det är hemligt mysko det här mysteriet. Det är som om bollen fastnat i himlen eller något.
2: I himlen? Nej, där ser jag den inte.
1: Fast fotbollar kan inte fastna i himlen. Det är omöjligt.
2: Nu ser jag den!
1: Gör du? Var?
2: Där, uppe i himlen, på din flygande matta.
1: Ja, titta. Min flygande matta är ute och flyger. Den måste svept ner och fångat bollen. När vi blundade allihop. Så hemligt busigt gjort. Då var det mysteriet löst. Hej, alloj mattan, kan du kasta ner bollen? Nähe, den vill inte.
3: Den kanske vill vara med i matchen.
1: Smart tänkt, ljudmonstret. Vill du vara med och spela mattan? Apigt! Då kör vi igång igen.
4: Ho-ha!
5: Ja! Bra! Heja, heja, heja, heja!
1: Då har min flygande matta gett sig in i matchen. Och den flyger ner med bollen. Passar tassa. Som sparkar till. Och det är... mål!
6: Ja!
1: Mål!
7: Mål!
8: 1-0 till mattan och tassa. Nu är det paus innan andra halvlek.
1: Paus? Apigt! Vem vill ha bananglass?
9: Ja!
10: Ja!
11: Ja!
10: Ja!
11: Ja!

0: Nej, nu får du räcka med paus för nu. Blås igång matchen igen, Giraffelini.
1: Ska bli radioapan.
0: Ho-ha!
2: Miau!
0: Apig fotbollsmatch. Hej då då alla lyssnare. Vi hörs snart igen.
3: Wow! Det är fotboll!
4: Det är fotboll!

0: Men som ska ge sig ut på playoff-äventyret för att undvika att missa ett historiskt första VM skulle det bli, som man inte är med i så fall nästa sommar i Brasilien. Och Sverige börjar med dubbelmöte mot Litauen på bortaplan den här första matchen ikväll. Expert Johan Elmander, hon som stukade foten tidigare i veckan, Smilla Holmberg, hon är med i startelvan, och anfallsduon som är utvald är Felicia Skröder tillsammans med Evelyn EJ.
1: Ja, men det är roligt att höra att Holmberg är tillbaks och att EJ på chansen är uppe med Felicia Skröder. En spelare som jag tror kommer passa perfekt i en sån här match. Hon är tung i straffområdet, det kommer komma inlägg och hon är stark på att hålla i bollen. Men det här är ju en match som Sverige bara ska vinna.
0: Det är 15 minuter, 14 nu till avspark där Kaunas i Litauen, och pressen är ju ganska stor på förbundskapten Tony Gustafsson. Inte på att lyckas med en seger här, sett över dubbelmöte mot Litauen kanske. Utan när vi fokuserar på Sverige och hur Sverige ser ut och hur man levererar och hur mycket mål man gör. Därför att Litauen är ju ett så mycket sämre motstånd.
1: Ja, men så är det verkligen. Och det har varit blåst lite runt Tony, och nu är det upp till honom också att bevisa här att han kan vända den vinden till något positivt. Där han framförallt spelar med spelare som spelar på sina positioner, det de gör i klubblagarna. Det har ju fått kritik för. Men också att man ser tydliga mönster i det svenska spelet, och framförallt att man möter ett sämre motstånd.
0: Vad är ett godkänt resultat?
1: 3-0.
0: Det får inte bli mindre än så.
1: Det kan ju alltid vara mindre så. Det har ju sett innan att Sverige, de har ju skapat mycket chanser. De har haft lite svårigheter att sätta bollen. Så det kan ju finnas också. Sen så kan ju motståndarna ha en bra dag och hjälp av stolpe och ribba allting. Men ett godkänt resultat, det hade varit att man håller nollan och att man gör lite mål framåt.
0: Och de som ska se till att nollan hålls, det är målvakten Jennifer Falk, högerback Simila Holmberg, centralt Nathalie Björn tillbaka efter över 300 dagar sedan hon spelade i landslaget senast, mittbacken lagkaptenen tillsammans med Bella Andersson centralt, Anna Sandberg till vänster, mittfältet från höger Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigiotti Olme till vänster, Anna Anvegård, och längst fram då Felicia Skröder, Evelyn EJ. Vi får anledning att återkomma till dessa elva som alltså ska påbörja playoffspelet för svensk del i första mötet av två mot Litauen. Och sen när det är avklarat, för det räknar vi ändå med, då är det ju ytterligare ett par matcher om några veckor som stundar.
2: Och här hör vi förbundskapten Tony Gustafsson med sin tanke kring den här startelvan som vi hörde.
3: En skön mix av harmoni och beslutsamhet. Och där har väl Nathalie Björn, min lagkapten, varit väldigt, väldigt viktig också i gruppen, just för att hitta den rätta balansen. Att vi är harmoniska, vi tror på det här, vi gör det tillsammans, men också en väldig beslutsamhet och förstå allvaret i situationen. Nathalie Björn sa vi tidigt att vi ville ha på banan, även om det bara var en halvlek just i en sån där avgörande VM-kval. Hon har haft mer minuter i sig några veckor i matchtrupperna i Chelsea, men inte fått den speltiden. Hon har sett bra ut i träning, så för oss var det givet att starta henne, även om det nu kostar mig ett byte tidigt, för hon kan inte spela 90 minuter och vi vill ju inte riska henne heller. Smilla Holmberg är bara ett exempel på vilket världsklass med team jag har. Våra med- och fys-team har gjort en otrolig insats återigen till att göra våra spelare tillgängliga. Så det faktum att hon startar idag känns jättebra.
4: Man noterar i laguppställningen ingen Filippa Angeldal, som jag också dragit med skadebekymmer. Hur pass många minuter tror Angeldal kan ha i kroppen?
3: Hon har ju inte den bästa träningsbakgrunden när hon kommer in hit, men vi vill ha hennes erfarenhet, hennes mittfältspel, och hon har också sett bra ut i träning. Så att, hur många minuter vi har med henne i första matchen, det återstår att se lite grann på vilken matchbild vi har också. Men i starten med Nathalie, som blir liksom för bestämt byte, så har jag inte råd att ha två sådana i en startelva, utan då får jag liksom sprida ut framförallt de erfarna spelarna som vet vad det här handlar om över 90 minuter.
4: På tal om erfarenhet, Stina Blackstenius på bänken, hur har du resonerat där?
3: Sett över 90 minuter så vill jag ha henne från bänken den här gången, men också för att jag vill ha EJ tillsammans med Felicia. EJ kommer in i, enligt mig, sin livsform. Hon har kanske fått sitt riktiga internationella genombrott med 10 mål på 18 matcher i amerikanska ligan, och det har sett väldigt spännande med de två ute i träning också. Så att, men sett över 90 minuter så kommer alla forwards vara viktiga för oss, och vi vill börja med Skröder och EJ tillsammans idag.
2: Tony Gustafsson tätt in på matchen. Pontus Lind, reporter på plats, och det är Susanna Andrén och Johan Elmander som i övrigt ger oss den här dramatiken om en kort stund. I Sportextra också om en dryg timme klockan 7 i Allsvenskan här hemma på här sidan IFK Göteborg mot Västerås.
5: Vi har ytterligare fotbollsnyheter. Då handlar det om Alexander Isak som missar återstarten av Premier League. Den skada han ådrog sig och som fick Liverpool-anfallaren att lämna landslagssamlingen under Nations League har visat sig vara så allvarlig att Isak missar det heta mötet med Manchester City i helgen. Mer om detta senare i Sport Extra.
2: Ja, absolut. Patrik Åhman där och Bengt Skött här i studion. Men nu tillbaka till Litauen mot Sverige i fotboll. Nu är det 10 minuter ungefär fram till avsparken. Här en av de där anfallsspelarna som vi fört på tal. Om en kort stund så hör vi Felicia Skröder, men här Evelyn EJ om Litauen, om själva motståndet och hur de kommer att agera.
6: Tänker att de kommer ha ett ganska kompakt backlinje och försöka kontra mycket, vilket betyder att det kommer vara ganska tajt i nu boxen och att ja, men det kommer vara att de kanske spelar med fembackslinje.
7: Snacket som går nu är ju verkligen så här: nu ska ni bara stöka över Litauen och sen ska ni vinna mot Tjeckien eller Skottland, det som nu blir. Annars är det ett fiasko, då missar ni VM för första gången någonsin. Hur märks den här liksom oron för att det skulle kunna bli ett fiasko i laget?
6: Alltså, jag tycker ändå, alltså, nu vet vi liksom vad som står på spel, men jag tycker inte att vi stressar så mycket om det. Vi vet liksom hur bra vi är och hur bra vi kan bli. Jag tror vi har allt i egna händer också.
4: Felicia Skröder, du har ju vräkt inmål i klubblaget, om det så väl är Häcken eller om det är Real Madrid. Men som alla pratar om, inget mål i landslaget än. Började störa dig i det där snacket?
8: Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att sätta dit första och öppna målprotokollet.
4: Och om vi nu då tänker den här tiden i Real Madrid, många har beskrivit det som en stor succé för dig när du har vräkt in mål där. Hur har du utvecklats under tiden i den spanska storklubben?
8: Det var stora omställningar, alltså, både framförallt alltså, med miljö och allting sånt. Flytta hemifrån första gången. Och, nej, men jag har njutit faktiskt. Jag trivs jättebra där nere. Och skönt att kunna ha Bella och Filippa där också.
0: Felicia Skröder, numera en Real Madrid-spelare ju, tillsammans med, som var inne på, Filippa Angeldal och Bella Andersson, den senare där i den svenska startelvans centrala försvar tillsammans med Nathalie Björn. Men mycket fokus är ju på Felicia Skröder här, Johan Elmander, som ju är blott 19 år, men vi har liksom följt henne och snackat om henne i 3-4 säsonger här. Men hon har fortfarande inte gjort något mål i landslaget. Hur viktigt är det mot ett sånt här motstånd som Litauen att hon får till det ikväll?
1: Ja, men jätteviktigt. Inte bara att hon ska göra mål här, men att få komma igång med det så man kan lämna det bakom sig. Nu har jag gjort målet och nu är det bara att blicka framåt också. För det blir ju en snackis, framförallt mycket från journalister och kompisar och allt vad som är runt omkring. Jag tror att hon tänker på det, men inte lika mycket som det snackas om.
0: Men hur mycket skuld ligger det på förbundskapten Tony Gustafsson, som ju faktiskt har lotsat in henne i landslaget i, ja, inte som exakt sån anfallsspets där hon har varit som bäst i klubbsammanhang?
1: Nej, men jag tycker ändå så att hon har haft en del bra chanser under de matcherna som hon har haft, så det är ju ingenting med förbundskapten. Det har bara varit både otur och lite oskärpa i de avsluten. Så att det har ingenting med förbundskaptenen att göra överhuvudtaget.
0: För möjligheten att Skröder, vi fokuserar väldigt mycket på henne nu, det är spännande också med Evelyn EJ, men för att Skröder ska kunna börja göra mål i blågult, Anna Anvegård från start, en gammal lagkamrat ifrån Häckentiden där ju Anvegård fortfarande spelar.
1: Ja, men det är jätteviktigt. Hon känner henne och vet vilka löpningar hon kommer ta också. Och Anvegård har ju visat i Häcken att hon är duktig på att hitta in de här bollarna när det är ett lågt försvarsspel man spelar emot. Som Litauen, de kommer stå långt ner på egen plan. Eller vadå? Då är det viktigt att ha en sån typ av spel. Och framförallt att de har det här samarbetet redan från innan.
0: Om vi går över till Evelyn EJ då. Hon spelar ju i den amerikanska ligan. Vi hörde förbundskapten Tony Gustafsson om det. NC Courage. Hon är i sitt livsform, sa han. Kanske var det snarare i augusti månad där hon öste in mål. Nu har hon 4 raka utan att ha gjort det i klubblagssammanhang. Men vi har ju också sett henne i landslagsdressen förr. Inte så mycket speltid, men övertygande insatser då när hon har fått möjligheten.
1: Mm. Ja, men det tycker jag. Jag tycker verkligen att hon är en spelare som tar för sig när hon får chansen. Då framförallt menar jag när hon tar in bollen. Hon är duktig på att vända upp också samtidigt. Och det är svårt för försvararna. Hon använder sin kraft och så har hon en snabbhet också som gör att det blir svårt att försvara henne. I den här matchen tror jag nog att det kommer bli mer att hon blir en spelstation och hon ska försöka lägga tillbaks bollen kanske till en Anvegård som kommer rättvänd och kunna dirigera ut bollen kommentarerna till Felicia Skröder.
0: 5 minuter till avspark. Vi hoppas att det blir den anade enkla matchen för Sverige i första steget i playoff borta mot Litauen.
2: Det återstår att se. Och där fick vi höra lite litauiska också. Ja, som hänger med i det vi får höra från Kaunas i centrala Litauen mellan huvudstaden Vilnius och Östersjön. Klockan är vid pass 18.00 och Ola Janåker Dunkers ger oss ekonyheter.
9: Och då kan jag berätta att 3 unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot 3 personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att 2 av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. Mötet mellan de rödgröna partierna är över, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Centerledaren Elisabeth Tandringqvist säger att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kallar ändå mötet ett steg framåt. USA inför sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC enligt flera nyhetsbyråer. Beskedet kom bara timmar efter att tidigare ICC-domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris. Domstolen kallar sanktionerna ett angrepp på rättsstaten och den internationella rättsordningen.
2: Och det här kommer också att vara en vignett framöver, lite senare i Sportextra.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
11: Ja, för efter 3 veckors uppehåll när herrlandslaget spelat Nations League så återstartar fotbollsallsvenskan på herrsidan ikväll. Och det är en riktig höjdare här på Gamla Ullevi i Göteborg. 2 av de lagen som var allra, allra hetast när allsvenskan tog paus är det som möts. Göteborg som gick in i pausen med 4 raka vinster mot Västerås som hade vunnit 3 av de 4 avslutande matcherna. Där är de förutsättningarna inför den här matchen. När vi tittar resultatmässigt med vad som har hänt under uppehållet med de här lagen blir oerhört spännande att se. Tittar vi på laguppställningarna här så är det intressant i Göteborgs backlinje där August Erlingmark är skadad. Göte Hermansson avstängd. Det betyder att man får göra stora förändringar där. Jag ser nu när jag får laguppställningen att Emil Fast, 18 år, gjort 2 inhopp i allsvenskan, går in i som mittback. Och Kevin Ackerman som har tränat högerback under veckan kommer att vara högerback i IFK Göteborgs lag i den här matchen. Vi ser också när vi tittar på Västerås uppställning att man saknar Ismet Lushako. Han skadade sig ju senaste matchen. Här kanske en liten chansning när man släpper in Mattias Hellisdal från Färöarna. Inte för att det på något sätt är en spelare som inte klar för att spela där, utan problemet med honom är att han har varit och spelat landslagsfotboll i veckan och kom tillbaka så sent som i onsdags kväll, men alltså redo att starta i detta Västerås. Det ska bli mycket intressant att följa den här matchen. När de möttes senast, det var ju verkligen en kalasföreställning där publiken fick se hela 9 mål, där IFK Göteborg gjorde 3 mål under matchens inledande 9 minuter. De flesta kände väl det här är över, det kommer inte bli någon dramatik, men Västerås kom tillbaka i matchen och slutligen så vann IFK den matchen med 5-4 efter Tobias Heinz hade gjort 4 stycken mål. Får vi se en målfest på Gamla Ullevi kväll också så småningom? Det är en av frågorna vi bär med oss den här kvällen.
2: Tack och välkommen tillbaka vid pass, ja, helt enkelt om knappa timmen såklart, Patrik Ljunggren. Nu en spelare till inför avspark som kommer till oss strax, alltså Litauen, Sverige, fotboll, VM-playoff och Nathalie Björn, vilken ledargestalt tillbaka efter långt skadeuppehåll.
12: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
4: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
12: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
0: Ja, som vi har saknat Nathalie Björn som är lagkapten i den här matchen för Sverige mot Litauen.
1: Ja, framförallt hennes lugn i backlinjen och hur hon väldigt skicklig på att stå rätt i många situationer, och jag tycker också det här med hon driver fram bollen och är en uppspelsfas i Sveriges uppbyggnad av anfall.
0: Hon slog ju faktiskt igenom i det svenska landslaget som innermittfältare med sin fina passningsfot. Har hon tagit ett kliv neråt i planen, inte bara i landslaget utan även i klubbsammanhang där hon ju tillhör Chelsea. Vi närmar oss avsparken i Litauen, i Kaunas. Det är den näst största staden i Litauen. Och vi har målvakter i det svenska laget, Jennifer Falk. Vi har backlinjen från höger, Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Bella Andersson, Anna Sandberg. Vi har ett mittfält från höger, Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigotti Olme och till vänster Anna Anvegård. Anfallsduon, Felicia Skröder och Evelyn E.J. Det är det svenska laget. På andra sidan, 94 rankade Litauen. Där finns inte särskilt många namnkunniga, om ens någon faktiskt spelare. En som sticker ut är väl deras anfallsspets i Rimante Jonoscheite, som spelar i belgiska ligan Anderlecht.
1: Mm, ja, men det stämmer. Hon är målfarlig. Där kommer Sverige behöva se upp. Och likadant om ni hör i bakgrunden, så det är inte jag som har lärt mig litauiska. Men vi har lite problem med ljudet. Men det här är ändå så en match som Sverige kommer och... Ha mycket boll. Viktigt också då att man får ihop de här samspelet emellan sina lagdelar, och likadant också att man har ett lugn så att man inte stressar upp.
0: Avspark, ni hörde kanske domarvisslan på gång i alla fall ifrån den schweiziska Deborah Annex när Sverige börjar med bollen, och det är uppe på vänstersidan i blådress Sverige mot Litauens gula som bollen tas fram här inledningsvis. Nathalie Björn vid mittlinjen, den har hittat tillbaka då lite mer centralt. Vi tror att Sverige kommer äga den här bollinnehavskampen och förhoppningsvis matchen på alla andra sätt och vis, även om den här första passningen framåt går ut till en inspark för hemmalaget Litauen.
1: Men vi ser direkt här med mittbackarna, då är det Nathalie Björn som tog med sig bollen och drev framåt. Man vill också att den forwardsna i Litauen ska komma upp och sätta press, då släpper man den och då kommer man ganska lätt förbi första linjen.
0: Insparken nickas framåt utav Sverige direkt, även om Litauen får en fot på den och stör det svenska anfalls

0: så har den och skickar fram den mot sina lagkamrater på fram, längre fram i planen. I mitt cirkel nu, Hanna Lundqvist med bollen, skickar ut den mot höger. Här finns Smilla Holmberg, stukade foten för ett par dagar sedan. Hon avancerar, rycker ifrån på patenterat sätt. Utanför straffområdet kommer med ett inläggsförsök på baksidan av en motståndare. Den studsar ut över sidlinjen, tror jag nog att det var, och blir ett inkast för Sverige. Tyvärr ingen hörna.
1: Nej, positiv inledning av de svenska spelarna där man ser att det är mycket rörelse, också fint att se att Smilla Holmberg, att hon är i fart.
0: Här kommer Sverige in i straffområdet. Winberg är det som ligger bakom anfallsförsöket, där Skröder får bollen och försöker igen hitta en lagkamrat, men undan utav Litauen. Men Sverige inleder verkligen på så vis som vi förväntar oss, att de ska skapa nästan målchanser och vinna tillbaka bollen direkt.
1: Ja, men det här är också viktigt att Sverige hittar en bra balans i sin defensiva, för Litauen, de är duktiga på att ställa om, framförallt på högerkanten där med snabba. Och de är ett lag som vill spela mycket crossbollar.
0: Här kommer Sverige på sin högerkant. Sidjotti Holmen med ett inlägg ifrån precis utanför straffområdet. Precis över Evelyn IJs skalle. Det var ett möjlighet som vi har sett framför oss med just henne i startelva. Men Sverige vinner tillbaka bollen och fortsätter anfalla. Tredje minuten, 0-0. Första mötet av två mot Litauen i playoff. Sverige med bollen på vänstersidan. Hos Anvegård som utmanar ner mot hörnflaggan. Ett inspel som går via litauiska fötter ner i målvaktens famn tyvärr. Och inte ut till en hörna som väl kanske var B-planen för Anvegård. Om inte A-planen, spela in till en kompis, hade lyckats.
1: Man ser också den Litauens målvakt får bollen, att de är väldigt snabba på att vilja sätta igång spelet och hitta sina spelare där framme. Som,
0: ja, framförallt Jonoscheite.
1: Ja, hon är ju ensam emot egentligen två svenska mittbackar, så då vill de sätta press på dem och försöka att hon ska kunna hitta på saker själv.
0: Lite tveksamt ingripande där av lagkapten Nathalie Björn, som inte kunde avvärja det anfallsförsöket som såg lättlöst ut, landar i en hörna för hemmalaget.
1: Ja, men det blir ju det också när hon inte har det här matcherfarenheten. Det är en stor skillnad att träna sig i form och få spela matcher. Det är, man behöver några matcher för att bli den där tajmen. Man har den perfekta tajmingen och spelförståelsen har man, men kanske inte helt spot on, om man säger så.
0: Hörna från höger för Litauen. Sverige försvarar sig nu. Läget är 0-0. Fjärde minuten blir en kort variant längs backen. Tillbaka ut till hörnläggaren som samspelar fint där ner med, mot kortlinjen igen med ett inspel. Och undan utav Sverige upp emot mittplan, där det till slut blir en avlåsning för offside i det där tillbakaväggspelet kring hörnvarianten för Litauen, som slarvade bort en för deras del gyllene chans ju att faktiskt lyckas skapa oro i offensiven.
1: Ja, och verkligen, om man sett Litauen lite i deras matcher innan, så är de duktiga på just att ha massor med hörnvarianter och frisparksvarianter där de gör en del mål och ställer till oreda i motståndarnas straffområde.
0: Sverige med bollen igen på offensiv planhalva hos Hanna Lundqvist. Femte minuten, spelar ut mot högersidan. Här finns Mila Holmberg med långt upp i planen. Hon har med sig Winberg, utmanar själv med kortlinjen. Kommer ett fint inlägg mot Skröder som nickar, men hon gör det över. Hon tvingas backa för att nå den bollen och nickar en bit över i en ballongbana så den landar på nätets ovansida. Ja, det var väl första riktiga läget för svensk del ändå efter fem spelade minuter där i Kaunas, där vi har närbildsreporter Pontus Lind på plats för Radiosportens räkning.
2: Och man kan väl börja snacka väder direkt. Det är väl typiskt svenskt att göra det, men det har varit en vecka, framförallt en gårdag, som var helt fantastiskt vädermässigt. Men idag, rejält ruskigt, sisådär 12 grader i luften och regn här under eftermiddagen, och regnet har bitvis hängt med fortsatt här under den här fredagskvällen.
0: Sjätte minuten där Sverige alltså ska försöka bemästra vädret och också inte bara dyrka upp. Det var den ordblandningen jag ville göra där. Ett tätt försvar. Här kommer Sverige centralt utanför straffområdet med undansparkad boll från litauisk försvarsmur. Sverige petar den framåt igen. Så här kommer det nog se ut. Frågan är om det blir så mycket skönspel. Vi vill däremot gärna se en hel del mål för det svenska landslaget i det här VM-playoffet.
1: Sen så får man se också Sverige, att de får ett tempo i bollen som gör att Litauen kommer bli trötta, och ju längre matchen går så kommer man ta över, och det är då kanske man kan se de där bonusmålen att trilla in för svenskorna. De har ett högre tempo i sin kropp som gör att de kan nöta ner motståndarna.
0: Gäller att lyckas hålla uppe det också. Här kommer ett inspel från

0: Matti Holme undan utav Litauen till ett inkast för Sverige nere vid höger hörnflagga på offensiv planhalva, alltså 7:e minuten. 0-0. En riktig målchans. Felicia Skröders nick som gick en bit över. Numera Arsenal-spelaren, eller numera hon har varit det ett tag, spelar Holmberg, kastar in bollen i spel undan utav Litauen som får upp den på, i alla fall i höjd med mitten av den egna planhalvan, men där finns det svenskor som är före och sätter bollen framåt igen. Sijotti Olme med ett uppspel mot DJ som tar emot, fin mottagning med ryggen emot mål, hittar ut till Holmberg på kanten, hennes inlägg är svagt undan utav Litauen, tillbaka till Holmberg så småningom utanför offensiv straffområde. Försöker hon utmana, höja tempot, växla, gör det fint mot kortlinjen. Kommer ett inlägg igen mot mitten, förbi tre svenskor som fanns där på ganska samma yta ändå. Fångas upp av Sandberg på vänstersidan. Sverige belägrar Litauens straffområde i den här VM-playoffets första möte. Lindberg försöker skjuta från distans, men det blockeras av Litauens mittfältare. Och så blir det väl fri spark, va?
1: För Litauen.
0: Ja, precis.
1: Ja, stämmer. Men det som är också viktigt när Sverige nu ser ut som att man kommer runt ganska mycket på högerkanten med Smilla som har en bra inläggsfot, då är det viktigt också när man är två forwards att en verkligen går på första ytan. Då menar jag, första ytan är ju den första stolpen, för då blir det också att man drar ut lettiska, de litauiska, vad säger man?
0: Litauiska.
1: Litauiska, tack så mycket. Spelarna, så att de ligger lite ur position. Då blir det svårare också för markerarna när de kommer löpa in där.
0: Sverige med bollen igen, 9:e minuten. Ställningen är 0-0. Här kommer en utspel mot Sandberg på vänstersidan. Manchester United, hennes klubbadress. Detsamma gäller ju Sijotti Olme som hon passar till. Hon som har haft en säsongstart i England där hon har gjort ett par riktigt viktiga mål för sitt United. Hon är ju också en av nyckellirarna i det svenska laget. Särskilt när rutinen saknas lite på det centrala mittfältet med Kosovare Aslanis långtidsskada och Angeldals problem. Här kommer Sverige. Sandberg med full fart in i straffområdet, spelar snett bakåt till Skröder som försöker peta den framåt, kändes det som, till en lagkamrat, eller bara sätta foten till för ett enkelt avslut, men det gick via en litauisk fot till en hörna för Sverige. Den första i matchen för blågult i den, ja, det tickar över mot den 10:e minuten.
1: Jag tycker nästan att hon ska ta vänsterfoten i det läget. Hon försöker att placera in den med högen, dra till med vänstern, för det här blir, det blir en svår vinkel att skjuta med högen när hon får bollen precis vid straffpunkten när den spelar snett inåt bakåt av Sandberg.
0: Hanna från vänster, 10:e minuten, kommer bollen där nära mål och mot främre stolpen undan utav Litauen. Skott kommer på andra läget och då går den ut till en ny hörna efter en liten touch på en motståndare, och Sverige fortsätter att verkligen spela nästan inom en radio bara av 10 meter utanför straffområdet om och om igen. Men som sagt, egentligen bara en målchans de första 10. Om vi inte ska räkna det där avslutet från Skröder nyss, men jag tycker att det blir...
1: Nej, det var inte riktigt... Det var en bra chans, men ett felbeslut i avslutet, så kan man säga.
0: Den här gången är det hörna från höger, och visst är det Tottenham-spelaren Matilda Winberg som står där ute. Hon har spelat fram till ett par mål för Londonklubben så här i säsongsinledningen. Här kommer hennes hörna, också den nära mål, och den nickas, så det är en räddning på mållinjen utav litauisk spelare, och Sverige fortfarande kvar med bollen, men undan igen utav de gulklädda hemmalirarna. Oj, så nära svensk 1-0-ledning i playoffspelet i den 11:e minuten. Men det är en räddning på mållinjen. Här kommer en ny inlägg och en nick, och den går via en motståndare till svensk hörna igen.
1: Mm, bra Sverige, de känns farliga på de fasta situationerna. De startar med alla tjejerna längst bak i straffområdet, så löper mot den första ytan. Men så kommer bollen ändå så på den bakre ytan. Jag såg, jag vet inte om det var Almegård som kom där på den bakre stolpen och nickade. Men en bra räddning också, måste vi säga.
0: Här kommer en ny hörna då igen nära målvakten, och den nickas undan utav Litauen, sparkas tillbaka in i straffområdet och en nick mot mål, och den går utanför från Sijotti Olme som, trots att hon är verkligen inte är den längsta spelaren på planen, är väldigt stark med pannan, men där får hon inte till placeringen på avslutet, och den blir det blir bara inspark för Litauen.
1: Även nicken, den blir felskruv, så den går utåt istället för att få skruven inåt, så det är ganska långt utanför den bortersta stolpen som den studsar.
0: Men nu börjar liksom samla ihop till ett mål för svensk del. Nu gäller det ju, apropå det du var inne på, att Sverige har högre tempo i både det tekniska och det fysiska i jämförelse med motståndaren. 94 rankade Litauen. Det gäller ju att lyckas hålla uppe det där också.
1: Så är det verkligen. Och man brukar se det typ i 65 minuten. Då börjar man kanske skörda lite frukt för att man har gjort det här grovarbetet.
0: Men
1: ska
0: vi behöva vänta så länge? Här kommer Sverige. Skröder mot EJ. Försök till vinst.
1: Jag hoppas att man gör tidigare, men jag tänker just de här, om det skulle vara extra målet, då brukar också motståndarna vara väldigt, väldigt trötta. Men det är då också, skulle det stå 0-0 i den minuten, det är klart att motståndarna har mycket energi för att de känner att de har en chans att kanske få med sig ett bra resultat.
0: Får Sverige en frispark mot sig när Lundqvist på mittfältet anses vara för tuff mot Lastauskaitė på det litauiska mittfältet. Och då finns ju en sån där chansen då för det nederlagstippade hemmalaget i detta första playoffmöte av två att lyfta upp laget lite grann.
1: Jag tycker att det inte ska vara någon frispark. Lundqvist tar bollen sten jätte, på ett riktigt schysst och riktigt sätt.
0: Den bollen skickas också ifrån långt håll eftersom frisparken var på mittplan. Rätt ner i famnen på Jennifer Falk, som sparkar iväg den lite slarvigt visserligen, men Sverige kan ändå sätta fart framåt mot Skröder som misslyckas med bollmottagningen. Den rinner ifrån henne, apropå den där sekvensen som ledde till frisparken för Litauen nyss. Klassiskt exempel på ju en spelare som bara är 59 divisioner bättre än sin motståndare och därför ser hårdare ut än vad den kanske är.
1: Ja, ja, men överdrev
0: jag väl.
1: Ja, nej, men jag förstår precis vad du syftar på och jag håller helt med. Jag vill också se det här samspelet mellan de två forwardsarna Ibjer och Skröder, hur de löper och hur de hittar varandra på ett bra sätt. Och tänker inte bara passning utan förståelse, spelförståelse.
0: Här kommer ett inlägg från Holmberg mot målvakten tyvärr i Litauen. Där var inte riktigt DJ som var den som var närmast på den kvickaste ruschen mot främre stolpen.
1: Nej, viktigt. Jag tjatar om det. Det är inte första gången jag gör det, men det är så viktigt att man spelar med två forwards. En går verkligen på den första stolpen och nästan går förbi den första stolpen för att dra med sig motståndaren och vara etta på den bollen. För det är så svårt då för att markera och försvara sig i det lägena.
0: Sverige vinner tillbaka bollen. Skröder mot Anvegård. EJ, nu är det 5 meter utanför straffområdet. Här finns en möjlighet. Skröder får tillbaka bollen, hittar EJ där inne igen. Hon skjuter i luften och undan utav Litauen till en svensk hörna från vänster. Där kändes de plötsligt ganska ensamma ändå, Anvegård, EJ och Skröder. Men då blev det också lite mer ytor.
1: Ja, men verkligen. Det kändes som att de hittade varandra på ett bra sätt. Det var löpningar, man stod inte bara still och man använde en och två touch. Och sen måste vi säga också Anvegård, hon blir ju lite, hon kommer in ifrån sin vänsterkant. Så hon är ganska flytande och rör sig in i planen mer och mer. Hon ska avlasta de där två gruppen.
0: Hörna igen då för Sverige. Från vänster har blivit farligt på ett par av dem. Nära målvakten igen som de vill pressa. Hon lyckas med en enhandsboxning. Och sen är det litauiska lagkamrater som sparkar iväg bollen ännu längre bort. Upp mot svenska Sandberg dock på mitt plan som spelar framåt längs med vänstersidan. Där Sverige då har bollen. Det är en liten snål klackning ifrån Anvegård mot Winberg som gör att den studsar ut till ett inkast för Litauen istället. 16:e matchminuten. Vi har en kvart avverkad utav det första mötet av två i VM-playoff steg 1. Det är väldigt omständligt att uttrycka det varje gång, men vi betonar det att Sverige behöver vinna mot Litauen sett över de här två matcherna. Sammanlagd seger förutsätter två segrar. Men okej, vi är inte där än. Och sen går Sverige vidare till nästa steg, det sista. Och vi vinns där mot antingen Tjeckien eller Skottland. Sätt över två möten igen. Då blir det VM-spel i Brasilien 2027.
1: Ja, vi drömmer och hoppas att det kommer bli att Sverige tar sig igenom bägge de mötena. Men först är det ju det här dubbelmötet med Litauen som man ska vinna. Kollar man på motståndarna både med Tjeckien och Skottland så är det ju bättre lag än vad Litauen är.
0: Här kommer Sverige. Fin nickning ifrån Skröder till Winberg som tar emot strax utanför straffområdet. Har lite tur. Bollen studsar via ett par motståndare ett par gånger så att hon kan behålla bollen för Sverige. Sandberg med ett inlägg mot EJ som nickar, men där fanns också en litauisk skalle. Och sen lagkamraters fötter som inte alls lyckas rädda den där bollen från hörna mot inkast, utan det blir svensk hörna igen då. Nu i den 17:e minuten. Ställningen 0-0. En boll har inte dansat på mållinjen, varit på väg över den innan en, eller fram mot den, det var det jag skulle säga, på en hörna innan en litauisk fot sparkade undan. Så nära har Sverige varit som bäst. Här kommer hörnan från Andergård i en nära mål och främre stolpen undan utav Litauen ett par gånger, långt, långt bort från eget straffområde, men det blir svenskt inkast på offensiv planhalva. På vänster sida. Framåt mot TJ som tar emot, vänder upp jättefint mot kortlinjen, spelar in något och den är precis förbi Winberg. Hade fått ett ljuvligt skottläge där. Hon fick inte den chansen, men Sverige behåller bollen nu vid mittlinjen. Nathalie Björn, passningen ut mot Sandberg på vänstersidan, 15 meter från straffområdet mot en felvänd Ammergård som ser till att vända sig rätt då. Spelar bakåt till Bella Andersson, mittback. Här kommer hennes lyftning in mot straffområdet. Nickas, tack så mycket Litauen, ner mot Winberg och sen ett avslut från Skröde som går en halv meter max utanför målvaktens vänstra kryss. Där vände hon om blixtsnabbt Felicia Skröder och kom till avslut när bollen studsade ner framför henne.
1: Ja, bra nedtagning utav Winberg som jag nästan vill att det är hon som ska slå den igen. Skröder kommer in och tar den bollen, men hon är en målskytt och som hon hugger på allting som ramlar ner framför hennes fötter.
0: Och halvmetern som jag sa max, det var nog minst en halvmeter. Det var ganska långt utanför. Hon hann inte riktigt få till skruven. Nej. I avslutet. Men Sverige har bollen igen. Så här kommer det vara, 18 minuter mot Litauen som Sverige aldrig har mött tidigare. Litauen spelar ju i C-divisionen i Nations League, vann ju den. Vi påminns lite om hur det var för de svenska fotbollsherrarna i deras väg mot playoffspel till VM förra säsongen. Här kommer ett inspel från Sveriges vänsterkant mot DJ som igen är först där men inte får till avslutet riktigt undan utav Litauen.
1: Sveriges spel på kanterna har kommit igång väldigt fint. Jag tänker både på Sandberg på vänsterkanten och Smilla Holmberg på högerkanten. Där de kommer runt och de har bra inlägg. Nu ska de bara hitta löpningarna där in i straffområdet, för då kommer Sverige göra något mål väldigt snabbt.
0: Sverige med bollen nu hos de två försvararna som egentligen Sverige har den här matchen. För de du nämnde som kommer runt på kanterna är ju uppställda som ytterbackar. In mot mitten, Julia Sidotti Olme, mittfältare, lyfter bollen över den litauiska backlinjen. Kommer Ambegård som tar ner på bröstet och sen skjuter på blockerande motståndare. Sverige tar hand om andra bollen. I den 20:e minuten, ställningen 0-0 i VM-playoff, möte nummer 1 mot Litauen. Sverige spelar mot straffområdets mitt igen, möter nu ut mot högerkanten. Här kommer Holmberg med ett inlägg mot målvakten som var lite långsam boll och ingen svenska i närheten som kunde enkelt plocka ner den bollen. Rzeszkute i det litauiska målet.
1: Mm. Litauen går ju nästan ner med 6 stycken spelare i backlinjen när Sverige håller på att rulla fram och tillbaka där. Så att det är svårt, och så plus att man centrerar alla sina spelare egentligen, så man låter ju Sverige komma runt på kanterna. Och det måste Sverige utnyttja med lite bättre löpningar, och kanske man behöver inte slå den upp i luften hela tiden, man kan slå den också efter marken någon gång.
0: Och även om det är trångt, kanske ändå på en yta istället för på fötterna.
1: Ja, men absolut, så man kan kasta sig in eller glida på gräset som är bort.
0: Här kommer en chans då, ute på vänstersidan. Anfaller nu Lundqvist, det var med ett inspel mot mitten via litauiska till en hörna för Sverige igen. I den 21:a minuten.
1: Och Litauen gör det bra också, måste jag säga, hur man försvarar sitt mål. Och det var det de sa också inför det här mötet, att publikstödet är jätteviktigt, men framförallt vi ska inte ge Sverige en enda centimeter att de ska få spela. Vi ska gå in i varandra närkamp, för de vill ju skriva historia också och ta sig vidare till nästa match.
0: Ja, nästa match kommer de få spela, men du tänker på nästa steg.
1: Nästa steg.
0: Här kommer hörnan för Sverige. Den studsar svensk väg, men avslutet är lite svårhanterligt för Sidotti. Men via en motståndare blir det en hörna på högersidan för Sverige i den 21:a minuten. Fortfarande mållöst, 0-0. Matilda Winberger som lägger upp bollen för hörnan med sin vänsterfot. Kommer att skruva den inåt mot mål. Kommer kommer bollen där mot främre stolpen. Skarvas inåt mot den studsar på litauiska spelare som får fram den mot en lagkamrat dessutom som försöker se på en enmanskontring men omringas av fyra svenskor som sparkar bort bollen. Dock för första gången i ett sånt läge, inte till en lagkamrat utan uppemot Litauens backlinje som då faktiskt kan hålla i några sekunder och försöka få några passningar inom det gulklädda hemmalaget. Men det gick inte så lätt. Sandberg käkar upp sin motståndare, spelar emot Skröder in i straffområdet. Hon får inte ordning på bollkontrollen men undrar att Litauen framåt igen för Sverige. Skröder till vänster i straffområdet avslutar på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne och sen sparkar Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten mot Litauen.
1: Ja, det är bra spelet av Sverige. Framförallt leder fram till den första läget för Skröder som avslutar. Skjuter egentligen rätt på målvakten och sen så i returen så får Almgård ner den och jag tycker det är solklar straff där hon får en stämpling upp emot knät eller knäbäcket där.
0: Ja, det var inga tveksamheter från den schweiziska domaren när den litauiska försvarsspelaren.
1: Hon sparkar henne.
0: Sparkar henne.
1: Ganska. Hon försöker att sparka bort bollen men Almgård kommer fram med foten innan.
0: Och nu då i VM-playoff i den 23 minuten i sin 12:e A-landskamp 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. Skröder står redo. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll. Kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
1: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt, hon är målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
0: Det är verkligen ett resolut avslut med en trots sin unga ålder rutinerad spelare på den här nivån mot en betydligt mer osäker i dessa sammanhang målvakt som chansar. Skröder ser det och hon placerar den busenkelt in i mål till svensk ledning. Och vi har ju på plats i Kaunas vår så kallade närbildsreporter Pontus Lind.
2: Och jag pratade med Felicia Skröder om just detta igår, alltså känslan att inte ha gjort det där första landslagsmålet. Hon sa det kommer att komma, det kommer att komma, det kommer att komma. Och så nu gjorde det också. Och den där bamsekramen som hon får av alla lagkompisar förutom målvakten Jennifer Falk, den var enorm. Det här betyder nog mycket för Sverige och för Felicia Skröder själv såklart.
0: Och Jennifer Falk var helt enkelt för långt ifrån antar jag. Det var inte så att Jennifer Falk inte undrade henne detta målet tror jag.
2: Hon har ju lämnat Häcken där Falk spelar så kanske var något sånt där då.
0: Nej, men det är klart att alla är medvetna om det. Att det har funnits ett enormt sparkapital också i Felicia Skröder som inte har lyckats med just det här som jag har sett så enkelt för henne ut i alla andra sammanhang. Jag menar som 16-åring i Champions League-kval, matchvinnare för Häcken, gör de där viktiga målen dessutom. Och så har det tagit ända till den här 12:e landskampen.
1: Ja, och nu hoppas vi att det bara kommer släppa och att vi kan sluta och diskutera om det där. Men det betyder otroligt mycket för henne och framförallt också för det svenska landslaget. Vi behöver en riktigt het målskytt för att de här matcherna som står och väger, att hon kan kliva fram och göra de där målen som hon visar. Hon gör i klubblagen. Så förhoppningsvis så är det lite proppen ur nu, ketchup-effekten som man snackar om, att hon kanske gör ett hattrick här idag.
0: Vi har ju skrivit ner det här motståndet Litauen och alla är medvetna om och tror ju också på en svensk seger här. Alltså nästan utan den där pressen som det kan bli när alla kräver det. För att så pass mycket bättre är Sverige än det här Litauen. Men ändå pannbenet i den här situationen för Felicia Skröder när hon ju så gärna själv vill göra sitt första landslagsmål. Alla ropar efter det. Och stå där ensam med tankarna den stunden innan hon får klartecken.
1: Men jag tror också att man trivs ganska bra med när man vet att det är ett lag som kanske är lite sämre. Man har en större chans, då hittar man något självförtroende, så plus att man har byggt upp någonting i klubblaget också. Så jag tror hon var ganska säker på att hon kommer göra mål i den här matchen. Det vet man som forward, att man har en liten känsla, och då, så som hon levererar i klubblaget, då är det bara en tidsfråga innan det kommer landslaget.
0: Här kommer ett nytt inlägg mot Skröder som inte får någon fart på nicken. Det var inte heller någon fart på inlägget, så det blir inspark för Litauen. Vi har haft igång spelet i några minuter sedan det där ledningsmålet på straff, alltså Felicia Skröder, 19-åringens första landslagsmål, och hon gör det när Sverige ju verkligen behövde få hål på motståndaren här för att inte hamna i det där läget som vi ju nästan befarade för lite stund sedan, att det skulle vara 0-0 ända fram till exempel timmen spelad, och ett lite starkt hemmalag skulle kunna få extra energi utav det. Betydelsefullt för laget här också, inte bara att få igång den här målgörande Skröder, utan också i den här matchen få mål på sin motståndare.
1: Ja, absolut, så är det ju. Framförallt då hade Sverige haft en bra period med både hörner och fint spel.
0: Här kommer ett inlägg som Anvegård tar ner efter att den går igenom hela straffområdet. Anvegård som var den som sparkades ner och därmed ordnade den svenska straffen, om man nu kan säga så, när man blivit offer för en nedsparkning. Men hon fanns där, hon var där för att kunna avsluta men stoppades. 28 minuten nu, Sverige med bollen ute på vänsterkanten. Sijotti Olme i mitten, här är Hanna Lundqvist mitt på offensivplan. Där verkligen lyfter bollen in mot Skröder. Det är en litauisk skalle som stöter den bollen mot egen målvakt, som skickar den långt upp direkt mot en ensam anfallare i duell med Bella Andersson, som nickar undan bollen direkt ner till svenska mittfältare och sen högerkantspringaren Smilla Holmberg.
1: Men alltså, jag tycker att Sverige löser det väldigt bra. Mittbacksparet som är kvar med den ensamma forwarden i det läget. Vi ser ju att Litauen vill slå den här långa bollen snabbt, men då gör man det som försvarsspelare ska göra när man är på. En går upp i duell och den andra faller in bakom, som täcker upp om det skulle komma en boll högre, att den studsar för långt. Då är man där och kunna rensa bort den.
0: Här kommer ett nytt inlägg från distans nu. Litauen lika runda. Sijotti Olme tar ner på fötterna. Spelar ut i högerkantens Holmberg som driver inåt i planen. 5 meter utanför straffområdet Winberg. Spelar bakåt mot ungefär vid mittcirkeln Nathalie Björn. Framåt till Bella Andersson på vänsterstena Sandberg. Nu i höjd med straffområdet. Där är Anvegård. Kommer med ett nytt inlägg. Det är fin mot IJ, men där finns målvakten som tappar bollen. IJ tar den ner vid kortlinjen. Kan de få ordning på den? Får en hörna? Får en hörna? Bra kämpat utav IJ. Och tufft för den unga målvakten i Litauen, som nu måste rikta in sig på att försvara ännu en fast situation för Sverige.
1: Påpassligt där. Hon går in i duellen och inget oschysst överhuvudtaget, men målet kan inte hålla bollen. Och sen så fortsätter man ytterligare en hörna för Sverige. Men jag tycker fortfarande att löpningarna är inte 100% där inne i straffområdet.
0: Här kommer hörna mot främre stolpen. Har ni hört mig säga det några gånger? Sverige får en frispark mot sig i samband med det, så att det blir en litauisk boll i den 29 minuten. Sverige leder 1-0 på bortaplan mot Litauen. Han har haft 8 hörnor. Och det har ju absolut blivit farligt på några av dem där. Men ännu ingen mål i de situationerna, och heller inte det flytande spelet utan på straff, alltså genom Skröder. Ovanlig sekvens nu när det faktiskt är en 4-5 passningar i följd hos hemmalaget Litauen. Det känns som första gången i matchen efter en halvtimme spelad. Och då är det bra pressspelet av IJ som är där, men den går via henne utöver sidlinjen, blir det heter det, till ett inkast för Litauen. Som igen lyckas spela ganska fint på sin vänsterkant framåt. Och hittar även in i mitten när anfallaren Jono Scheite är den som är bra target där. Här kan man anfalla, kommer med ett inspel mot straffområdet som är väl optimistiskt. 3 meter framför närmsta lagkamrat, så att det blir enkelt för målvakten Jenny Falk i sin chockrosa dress att bara plocka upp den här bollen och rulla ut till närmsta svensk. Här kommer ett uppspel. Fin boll från Sijotti Olme till Sandberg, så har Sverige avancerat 40 meter i ett svep. Hon tar emot bollen, spelar kort snett inåt till Anvegård. Tillbaka till Sijotti Olme centralt. Lundqvist, hennes kumpan på det där mittfältet, vänder utåt mot Holmberg som inte riktigt slickar kanten här utan har sökt sig inåt. Och det gör också hennes passning mot Lundqvist. Ner i mittcirkeln till Nathalie Björn. Kort framåt Bella Andersson. 31 minuten Sverige leder 1-0 borta mot Litauen. Det är VM-playoff, första matchen i första steget för att ta sig till Brasilien. Här kommer ett avslut från Winberg. Det är hårt, svårt för målvakten som boxar under den ut mot sidan där Sverige är först på bollen genom Smilla Holmberg som håller den i spel för Sverige. Vägga med Lundqvist tillbaka in till Smilla Holmberg som spelar snett inåt och ett avslut som till slut kommer utav den tredje svenskan som var i närheten. Under den till Litauen från distans i Göteborg med högt över.
1: Ja, bra spelet i Sverige där. Det såg ut som att Smilla blev kapad i den situationen, så skulle man en liten straff också där, men domaren. Ja, men alltså det såg ut som att det var kanske en stor straff då. Men domaren väljer och avvaktar. Vi
0: spelar jättesyn, liten stege,
1: stor stege. Men om man kollar på det, syn också där när svenskorna springer nästan i vägen för varandra. Det är att man blir för många in i straffområdet. Och jag tycker också att emellanåt så ser man att det är både Winberg, IJ och Skröder, att de springer lite på samma yta. Jag önskar att de sprider ut sig lite.
0: Här kommer Litauen med bollen in mot straffområdet, men då är Nathalie Björn före, rensar upp den dock till en motståndare, men där fanns också Hanna Lundqvist som norpar bollen framför litauiskan, och så kan Sverige nästan kontra lite grann när motståndaren har lyft upp. IJ med bollen vid mittcirkeln, hon har med sig Ambegård på vänstersidan, håller i, gör IJ, skjuter från distans när målvakten är långt ute, fast då just då på väg tillbaka, så det blev ju superenkelt för Kerskute. Den litauiska som rör bollen absolut mest i den här matchen, eftersom hon är den vitklädda målvakten i hemmalaget, att bara med liksom en volleybollpass studsa ner bollen till sina egna fötter.
1: Ja, det var inte det hårdaste skottet som IJ har dragit iväg i sin karriär. Men vi ser också i Litauen att de är väldigt duktiga på att passningsspelet, kortpassningsspel, framförallt på mittfältet där de spelar bort Sverige några gånger.
0: Inte så att Sverige har behövt släppa till någon målchans. Här kommer Sverige offensivt ute på vänstersidan. Ambegård sökte snabbt samspel med Sandberg. Flera lirare här har ju antingen just nu Häcken som klubbadress eller har haft det tidigare, så att de känner ju verkligen varandra. Sandberg är en av dem, numera Manchester United, men vi har ju Felicia Skröder som har varit i Häcken. Vi har Anna Sandberg som är där, Anna Ambegård som är där nu. Och det är ju målvakten Jennifer Falk såklart. Alltså även Evelyn Idje har varit där.
1: Ja, stämmer.
0: Så det är många som har tagit den resan via Hisingsklubben. 34 minuten. Litauen med inkast långt ner på egen planhalvas högersida. Håller bollen i spel och får den till och med via en svenska till nytt inkast. Se också fram emot att om en 20 minuter ungefär blir att snegla lite på resultatet ifrån Tjeckien. För där är första mötet mellan Tjeckien och Skottland. I det dubbelmötet i första steget i playoff. För att vaska fram en motståndare till vinnaren här. Här kommer Sverige. Winberg in i straffområdet, tar emot. Lyckas varken med avslut eller passningen faktiskt. Men Sverige är ju där och vinner bollen på mittfältet. Höjd med mitten av den offensiva planhalvan i 35:e minuten. Sandberg bakåt till Bella Andersson, Nathalie Björn. Det är de två som är mittbackar. Framåt till Lundqvist. Får en liten tryckare utav motståndaren. Behåller ändå bollen i fötterna. Baka till Bella Andersson, den unga Real Madrid-backen. Framåt. Fint till Sigiotjol, men nu är det väldigt trångt. Men Sverige håller ändå bollen inom laget. Precis för den där ytan som du pratade om för en stund sedan. Precis utanför straffområdet. Här kommer ett instick istället ner mot högerkanten mot kortlinjen Winberg med spelet inåt och ett avslut från Ambegård som blev som en skarv mot en litauisk försvarare som får undan bollen. Och nu har Litauen den utanför eget straffområde. Måttar ett uppspel på högersidan. Lite oturlig försvarsinsats av Sandberg, men hon springer i kapp och sen ifrån sin motståndare och rullar enkelt hem till målvakten Jennifer Falk.
1: Ja, hon är snabb som vinden. Sandberg räddar upp sitt egna misstag. Hon vet också om att hon är kvick, så att hon känner inte man har fara på taket.
0: Uppspel mot Evelyn IJ för Sverige i den 36:e minuten. Sverige leder 1-0. Hon är inne i straffområdet nu. Utmanar, vänder inåt. Kanske vill skjuta. Gör det, vänder utåt igen. Mot kortlinjen skjuter och målvakten tvingas reflexrädda bollen bara över ribban till en hörna för Sverige igen. Ja, vad blir det, nionde hörnan då?
1: Men bra där också att hon kommer till avslut. Jag vill önska också att Sverige skulle kunna skjuta lite mer utanför straffområdet. Kanske inte så långt som Indien gjorde förra gången, men när man är utanför. För att de faller ner väldigt långt och det finns spelare i svenska landslaget som är duktiga på att skjuta.
0: Och målvakten ser lite osäker ut. Hon är gärna där och hellre boxar under en boll som en spelare som Jennifer Falk på andra sidan enkelt hade plockat ner. Här är hörna för Sverige från vänster. Anbegår den hög variant den här gången. Målvakten där boxar lyckas inte. Apropå det vi var inne på, returen går precis utanför för Sverige. Via litauisk spelare till en ny hörna, den tionde.
1: Ja, den missbedömde målvakten totalt. Hon skulle ut och boxa, men jag tror till och med att den tar faktiskt i huvudet på henne. I ansiktet. Och till slut så är det så nära så att Sverige kan få in bollen. Kanske inte skulle haft hörna i det läget.
0: Det är väldigt oklart, men här kommer hörnan i alla fall för Sverige mot främre stolpen. Varför ska de skicka den dit nästan hela tiden när målvakten är så osäker där inne i mitten? Ja, undan utav Litauen till Sverige igen på mittplan. Winberg, Sandberg ut mot vänstersidan. Sandberg kort till Anvegård. Hon tar emot, hon driver upp och skickar bollen rätt på närmsta försvarare. Märkligt inspel. Undan utav Litauen, svenskt inkast.
1: Jag berömde Sverige inledningsvis här. Jag tyckte att de var väldigt duktiga och kom runt på kanterna och så bra inlägg. Där löpningarna inte i straffområdet var inte så himla bra. Nu tycker jag att det är lite slarv i inläggen där löpningarna finns. Så Sverige måste hitta det mitt emellan där,
0: ja,
1: helt enkelt.
0: Så nu har löpningarna kommit igång, men då kommer inte passningarna.
1: Nej.
0: Här är Sverige genom Lundqvist, mitt på offensiv planhalva. Över till högersidan. Smilla Holmberg, precis utanför straffområdet. Sänker tempot, stannar till. Nu rycker hon väl snart ifrån. Nej, hon spelar bakåt till Sigurdi Olme istället. En fin inspel mot en bra löpande Anvegård som blir förbrant också. Inspelet var inte så fint, men tanken var god ifrån Sigurdi Olme. Över till kortsidan och inspark för Litauen. Vars hemmapublik var det den norska rodden de ägnade sig åt, Pontus?
2: Jag har inte noterat det så i alla fall, men basket är verkligen stort här annars i Kaunas i alla fall. Jag får återkomma om det så försöker jag forska i det. Det man kan säga i alla fall, Smilla Holmberg som har haft problem med en stukad fot, ser ut att röra sig obehindrat i alla fall. Det var ju osäkert fram till på uppvärmningen egentligen om Smilla Holmberg skulle kunna komma till spel, den svenska ytterbacken. Hon rör sig obehindrat och ser ut att klara den där stukade foten på ett väldigt gott sätt i alla fall.
0: Just det, och det fanns en B-plan där ju att Alice Bergström annars skulle kliva in i startelvan. Varför man nu riskar det här i en match som den här mot Litauen med Smilla Holmberg. Men det kanske inte alls är en risk då, som de ser det.
1: Nej, jag tror inte det. Man hade inte chansat någonting i det här läget. Men det finns ju olika grader på stukningar och vad vi hörde också Tony sa innan matchen i intervjun att fysteamet och det har gjort ett fantastiskt jobb med att få henne på benen igen.
0: 39 minuten, Anna Sandberg, fin löpning och inlägget mot bortre delen av straffområdet går förbi många, men Smilla Holmberg där plockar upp, spelas snett inåt. Här finns en möjlighet att skjuta från distans. Det blir ett inspel från Sigurdi Olme istället, nickas undan av Litauen ett par gånger om till svenska fötter hos Nathalie Björn i mittcirkeln. Snål passning från Sigurdi Olme till Winberg på högerkanten, men hon springer ifrån sin motståndare och möter upp den ändå. In i mitten till Lundqvist som vänder bort en glidtacklingschansande motståndare. Kommer med en lyftning inåt, där är EJ som nickar utanför. Men det blev i alla fall ett avslut på inlägget den här gången. Även om det blir inspark för Litauen i 40:e minuten.
1: Och EJ, hon kommer på rätt plats nu och bollarna söker sig till henne, så det bara en tidsfråga innan hon kan få ordning på den ordentligt och kunna komma till ett bra avslut.
0: I det här VM-playoffets första möte på bortaplan i Kaunas, alltså för Sverige mot Litauen. Sverige leder 1-0. Straffmål. Felicia Skröder, 24 minuten. Hennes första landslagsmål. Som vi har längtat, även om det är blott hennes 12:e A-landskamp. Här kommer hon igen på en löpning till vänster om straffområdet. Tar hon emot bollen, har med sig Winberg där inne. Och Holmberg som hon siktar mot med inlägget nickas undan av Litauen. Sparkas iväg av litauiska spelare också, men bollen vinns tillbaka genom firma Sigurdi Olme och company. Här kommer Skröder igen mot vänster hörnflagga i offensiven. målgöraren spelar bakåt kort till Sandberg. Löpningen kommer från Sidotti Olme där inne i straffområdet. Inspelet stoppades av Litauen men hamnade ändå hos Skröder ute på kanten och så börjar Sverige om på mittplan. Bella Andersson, Sidotti Olme, 41 minuten, Sandberg till vänster. Mycket spel där över nu. Det började mycket på högersidan, nu är det mycket mer på vänstersidan. Här kommer Andergård med rollen utanför straffområdet. Spelas snett inåt och chans mot Sandberg som inte hade hunnit in. Och då är det Litauen som har bollen istället. Framåt, tittar de. De har bollen på egen planhalva. Kommer löpningen, men den stoppas upp den bollen av Lundqvist som håller undan två motståndare och balanserar bollen med sina fötter. Närmast i straffområdet, insticket mot Ammegård. Lite snålt, undan av Litauen. Och så är Lundqvist där och stöter bort den till en inspark för Litauen med 4 ordinarie minuter kvar av första halvlek.
1: Ja, Sverige, de hade en liten period här nere på 1,5 minut där man rörde sig väldigt fint och framförallt att man hade ett bolltempo som var väldigt högt. Då ser man direkt att Litauen hänger inte med. Man ska sluta med det här, transportera bollen själv så som Lundqvist gjorde när hon sprang alldeles för långt. Spela bollen och få tillbaks bollen istället. Då blir det jobbigt som motståndare för då måste du hela tiden upp i press. Nu kan de bara springa med och följa med liksom. Så lite bättre tempo och lite snabbare passningar.
0: Här rycker Holmberg på högerkanten med ett inlägg som blir för hårt, går över och genom straffområdet. Bollen jagas i kappet av Skröder som spelar bakåt till Sandberg i sidled till Andergård med ryggen emot straffområdet, vänder upp ute mot vänstersidan, har de bollen nu och då överlistas hon av en motståndare men vinner tillbaka bollen i nästa läge. Men det hackas ju upp då och blir ju inga chanser skapare utav Sverige i de här lägena. En skarvning från Skröder mot DJ in i straffområdet, det var trångt där undan Litauen.
1: Och likadant också när man använder för mycket touch i när man ska slå in bollen och allting som gammal forward så är det värdelöst för du tar en löpning och så kommer de där två extra toucherna, då är du ur din löpning och då måste du börja om på nytt och då ser det ut som om att man har tagit en hel fel löpning.
0: Det är nästan som en liten snuttegrej för vissa fotbollsspelare att innan man lägger den där fina passningen så vill jag bara rätta till den där bollen lite knanna bort det så.
1: Ja, och det är lätt att göra också framförallt när man möter en motståndare där du har tiden till att göra det. Nu är bra Sverige, nu rullar man liksom bollen i ett tempo som gör att man kan pressa ner Litauen så att man verkligen, ja men man vinner tillbaks bollen. Litauen har ingenting. Alltså de kommer knappt över halva plan. Så Sverige dominerar den här matchen. Men jag tycker att tempot ska bli lite snabbare i hur man passar.
0: Här kommer Sverige på högersidan. Smilla Holmberg. Här har de ändå vänt och vridit lite på motståndaren. Så det blev en yta där. Men hon spelar snett inåt till Lundqvist. Tillbaka till Holmberg på högersidan. Hon har med sig Winberg innanför. Där är en triangelformation. De tre. Och så tar hon emot bollen emot kortlinjen. Kommer inlägget mot främre stolpen där i mål. Som fångar bollen och håller i med 2 minuter kvar av den första halvleken. Sverige leder 1-0 efter straffmål mot Litauen. Gott så, tryggt så. Man kan absolut vara avslappnad om man nu kände någon slags press mot detta svagare motstånd innan. Så har ju Sverige spräckt målnollan. Men då önskar vi mer. Då har vi på önskelistan att få in ett spelmål.
1: Ja, så är det. Då får vi liksom bocka av massor med grejer på den här listan. Så vill man ju också ha. Nu har man haft många hörnor. Att man gör mål också på en hörna.
0: Sverige med bollen mitt på offensiv planhalva. Vi närmar oss sista ordinarie minuten av första halvlek. Skröder har bollen. Samspel med Ammergård. Petar kort till Winberg. Som sen spelar till Bella Andersson framåt till Sidotti Olme mitt på offensiv planhalva. Kommer skottet från distans men det är en halv meter över.
1: Men bra, jättebra. Kommer skott, kommer lite fler skott. Jag tycker hon gör helt rätt i det läget och försöker.
0: Ja, många avslut har det ändå blivit för Sverige i den här första halvleken. Men det är trångt, det får man ha förståelse för att de här öppna, givna lägena. De blir inte så många av. Målvakten i Litauen har ju gjort en utrusning där hon stoppade ett avslut från EJ. Och sen har ju Sverige haft en boll som var på väg att närma sig mållinjen som rensades undan när målvakten var borta från situationen.
1: Och Felicia Skröder, hon kommer igenom också. Så att hon har gjort några räddningar. Kanske inte de här storräddningarna, men Sverige kan bli lite mer skärpa i sin avslut. Och har vi ytterligare en hörna kanske?
0: Ja, jag tror nog att det där... Ja, det kanske är en hörna ifrån höger. eller om det är ett inkast nere vid höger halvflagga med bara tilläggstiden kvar att spela nu i Litauen i första halvleken. Sverige leder 1-0. Och hörnan kommer från höger genom Matilda Winberg. Inte sett någon avisering om tilläggstid, så det lär väl bli det sista som händer. Kommer bollen in mot mitten, rensas undan av Litauen till en ny hörna.
1: Jättefin hörna, otroligt fin hörna som måste komma på första stolpen.
0: Det måste vara någon där. För där var pausvisslan. Hur summerar du intrycken ifrån den här första halvleken i Kaunas?
1: Sverige har full kontroll på den här matchen. Man har ett bra inledningsvis, tycker jag, när man kom runt väldigt mycket på kanterna, hade bra inlägg. Det var inte löpningarna riktigt där. Nu har man slarvat lite stundtals och man måste bli lite mer skärpa framför mål, för man skapar chanser, men då måste de sitta också.
0: Får jag vara lite djävulsadvokat?
1: Absolut.
0: Att Sverige kontrollerar den här matchen? Ja, det tog vi för givet.
1: Ja, men det gjorde vi, absolut. Och det gör de verkligen. Alltså, Litauen, de skapar inte så mycket. Och sen så är det också svårt när Sverige pressar ner dem så hårt som jag.
0: Och Sverige leder alltså 1-0 efter straffmålet. Hennes första i landslaget överhuvudtaget, oavsett straff eller hur man nu gör sina mål. Felicia Skröder i den 24 minuten.
3: Tack så länge. Det är noterat och ni är varmt välkomna tillbaka när det blir en andra halvlek, alltså i Kaunas i Litauen, där alltså Sveriges damer finns på plats. Susanne Andrén och Johan Elmander där och Pontus Lind med närbilderna som vi ju har hört.
4: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
3: Och vad gäller Sportextra så tillför vi herrallsvensk fotboll från klockan 19. Patrik Ljunggren är redo om en stund för mötet. IFK Göteborg, 9:e placerat mot Västerås, 6:e placerat i den herrallsvenska tabellen. Nu är det 6 minuter till avspark där. Dags nu för Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
5: Ja, de rödgröna partiledarna träffades idag samtidigt för första gången sedan valet, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Så här sammanfattar Ekots inrikespolitik-kommentator Fredrik Fortenbach mötet.
6: Knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats och de har till och med ställt upp på bild, så det är ett litet steg ändå.
7: Vad kommer hända nu?
6: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
5: Så Fredrik Fortenbach till Julia Brynolfsson. I Belgien har fackföreningar utlyst 2 nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen idag har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas. Pappan till den svenska polis som dog efter ett våldsdåd i Köpenhamn i somras kommer att få träffa Danmarks statsminister Mette Frederiksen, uppger hennes stab för Expressen. Pappan har i ett öppet brev i sociala medier krävt svar av den danska statsministern på hur straffet kunde bli 1 års fängelse, något P4 Jönköping rapporterat. Frederiksen säger att domen inte är acceptabel.
3: Fotbollen, vi minns höjdpunkten från den första halvleken mellan Litauen och Sverige.
0: Framåt igen för Sverige, Skröder till vänster i straffområdet, avslutar på en jättefin utrusning utav målvakten. Hon får den inte in bakom henne och sen sparkar straff. Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten i sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid. i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll, kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
1: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt, hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
3: Ja, det hördes verkligen lättnaden från vår expert Johan Elmander där, va? Eller hur? Efter den där inledningen, men det är ändå bara en 1-0-ledning. Vi kommer strax tillbaka till matchen i Litauen. Patrik Åhman med annan fotbollskoll.
7: Ja, men visst är det så. Det är dags för återstart av Premier League efter landslagsuppehållet som har varit. Och det är inte med vilken match som helst. Nej, det handlar ju om en ordentlig stor match när det kommer till Liverpool-Manchester City. Men skadan på Alexander Isak, som han ådrog sig under det här landslagsuppehållet, där han dessutom lämnade samlingen med det svenska landslaget under Nations League, det håller honom fortsatt borta från spel.
8: Alexander Isak tvingades lämna Sveriges Nations League-samling och nu meddelar Liverpool att anfallsstjärnan missar söndagens stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
9: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
8: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
9: They don't look like long term, like they could be, we will be analyzing day to day, but they are not gonna arrive on Sunday, no.
7: Ja, så säger han alltså, tränaren i Liverpool, och detta om vår svenska stjärna då, Alexander Isak. Men det där mötet med City, det har varit en het potatis, och det är på grund av den här utredningen. Det är en lång rad punkter som City står och nu får stå till svars för. Det är en rad över 100 punkter. Och idag så fick vi också höra City-tränaren Maresca och vad han hade för syn på den långa raden av anklagelsepunkter.
10: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
11: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
10: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
11: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious, but at the same time we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
7: Manchester City ska sägas också ha överklagat domen, och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt. Reporter här, Isabel Gradin. Vi ska ta en titt på SDHL också, som har dragit igång denna afton. Vi har ju fler matcher igång, där ibland Brynäs mot ja, vad hade vi där egentligen? SD, ja, precis. Brynäs SD. Vi har en hemmaledning till Brynäs med 2-0. Vi har också spel i den andra perioden mellan Färjestad och Frölunda 0-0. Och likaså spel i andra perioden mellan HV71 och Luleå 0-0. Och så ytterligare ett mål i den sista matchen för kvällen. Spel i den 11:e minuten i den andra perioden. Linköping leder mot Skellefteå med 1-0.
12: Radiosporten med allsvensk fotboll.
13: Ja, den här herrallsvenska fotbollen är tillbaka igen efter landslagsuppehållet. En fin, fin match på Gamla Ullevi. IFK Göteborg som gick in i landslagsvilan med 4 raka vinster mot ett Västerås som vann 3 av de avslutande matcherna inför uppehållet. Var står sig lagen idag? Spännande att se ett Västerås som alltså kan gå upp på 4:e plats i tabellen vid vinst här mot IFK den här kvällen. Om IFK Göteborg vinner så går man upp på samma poäng som Västerås. Där är förutsättningarna tabellmässigt och position målvaktsmässigt. Tittar vi på lagen så är det intressant i Göteborgs backlinje där tränare Jocke Björklund släpper fram en allsvensk debutant som mittback. Det är Emil Fast, 18 år gammal, 2 inhopp har han gjort. Ska bara följa en hörna här för Västerås innan ska fortsätta det resonemanget. Blir ingenting utav den där möjligheten för Västerås, en frispark var det ingenting annat. Emil Fast som varit utlånad till Trollhättan i division 1 spelar från start idag i backlinjen. Man har ju problem där man har Erling Mark skadad och Hermansson avstängd till den här matchen. Problem också på högerbackspositionen där Felix Eriksson saknas. Given högerback här annars som det har varit här i IFK Göteborg. In istället med Kevin Ackerman som normalt inte har den positionen men som har förberett sig under veckan. Tittar vi på Västerås uppställning så noterar vi att Lendambi är tillbaka igen i uppställningen och en fråga inför matchen var vilken position ska han ta med tanke på att Axel Taunsa gjorde det så bra senast, gjorde 2 stycken mål i uppställningen jag har fått i alla fall så är det väl så att Lendambi går tillbaka och tar den där 9 positionen längst upp på toppen. Det kommer ett inspel just mot den positionen men undan utav IFK-försvarare. Spelmässigt är vi 2 minuter in i den här matchen och så här långt har det bara varit gästande Västerås klätt i en vinröd direkt den här dagen med lite vitt längst ute på ärmarna som lyfter långt igen, kan skarvas undan utav försvarare i IFK Göteborg, tas tillbaka utav Jonathan Karlsson som vinner ett inkast på offensiv planhalva. Väldigt högt tempo inledningsvis från detta Västerås som överraskat alla i den här allsvenskan den här säsongen. Som lärde sig en del av förra besöket i högsta serien nu när laget är tillbaka igen och har ju verkligen imponerat på alla fronter. Och har också på sistone fått ordning på ett försvarsspel som ifrågasattes delvis i inledningen på den här säsongen. Kommer den långa lyftningen igen upp mot högerkanten där Jens Magnusson finns för detta Västerås. IFK-spelare först, det är Noah Tolf, vänsterbacken som rullar ner till målvakten som lyfter långt. För IFK som tar emot den på mittlinjen, problem där för Heinz som ändå löser det där. Heinz som senast gjorde 4 mål när de här lagen mötte varandra i Västerås. Och IFK vann den matchen med 5-4. Det där var en fotbollsupplevelse som är en av de mest speciella under den här säsongen när IFK hade 3-0 redan efter några minuter spel på den matchen. Ska vi se om IFK Göteborg kan hitta på någonting. 4 minuter in i matchen är vi snart. När IFK rullar boll för första gången nu då. Kruse med bollen som släpper in den centralt, får tillbaka den igen. Det är ett alternativ. Kan han sätta den på djupet? Det gör han också. Lyfter fram den fint där. Tänkt för Sam Larsson som ju jagade frenetiskt för att få den där bollen med Västerås undan med den. Till IFK som får ett inkast som resulterar så småningom i en inspark för Västerås. Och det tyckte ingen som håller på IFK Göteborg var ett bra beslut från domaren som heter Rickard Sundell den här matchen. Bollen då nere hos målvakten i Västerås, Elis Jäger. Som har varit iväg med U21-landslaget och spelat matcher i ett EM-kval som inte haft någon betydelse för att Sverige ingen chans att nå det där EM-slutspelet. Men han har varit iväg med det landslaget i alla fall. Västerås-målvakten som ser Västerås stå på vänsterkanten genom Dianje. Lyfta bollen framåt, få ett inkast med sig på vänsterkanten. Publikt sett så hör ni som vanligt när IFK Göteborg spelar fotboll så är det i princip fullsatt på Gamla Ullevi och det var ett enormt tryck redan inför matchen här när hymnen, IFK-hymnen spelades som vanligt, de blåvita halsdukarna högt uppe. IFK vinner boll på högt upp på egen planhalva, blir av med en snabbt från frispark med sig i det läget ett par meter ifrån mittlinjen. Långt ute till höger väljer rulla ner den i backlinjen till Jonas Bager som i sin tur får en smäll och ska vi se vad domaren gör på det där. Delar ut första gula kortet i den här matchen. Så blir det i den där situationen. Ska se vem det var som fick det där gula kortet. Det var väl ändå Lendambi som fick det där kortet. Ja, det var det, tillbaka efter avstängning. Rolsåkan på ett gult kort direkt när han är tillbaka igen. Vi har spelat 5 minuter på Gamla Ullevi. Inga mål så här långt. Det har varit fördel Västerås inledningsvis på den här matchen.
2: Här är Kaunas i Litauen där Sverige spelar VM-playoff, damlandslaget i fotboll. Johanna Almgren, ni leder med 1-0 efter första 45. Felicia Skröder, målskytt i den här första bataljen mot Litauen. Vad säger du om det som var där ute?
14: Nej, förväntad matchbild. Vi visste att vi skulle spela dem lågt och var där mycket på deras planhalva. Och vi vet att det är svårt, det är mycket spelare överallt och i box. Och vi behöver bara fortsätta ha ett bolltempo och variera anfallsspelet. Och inte bara slå massa inlägg utan försöka hitta kombinationer på kant och också även hitta tidiga inspel.
2: Lite kort på Nathalie Björn, spelar 45, nu blir hon utbytt. Vad säger du om Björns återkomst i mittbackspelet för svensk del?
14: Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt stabil och trygg och precis det som vi ville få se av henne.
3: Tack för det, Pontus. Innan vi återigen hör Susanna och Johan ska jag bara kila in här att vi ju också har koll redan nu på lagen som spelar på ett intressant vis i sitt playoff och som Sverige möjligen skulle kunna möta i nästa omgång i playoff-finalen om Sverige sammanlagt besegrar Litauen. Det står 0-0 i början. Tjeckien mot Skottland, 6 minuter spelat där. Men fokus framförallt nu då på andra halvlek, Susanna och Johan.
0: Och den match borta mot Litauen som är den första i det här steget i playoff-kvalet som vi ju kallar det här lilla slutspelet om de sista europeiska platserna i VM nästa sommar. Sverige leder 1-0 och har gjort ett byte som ju aviserades redan igår faktiskt att Nathalie Björn ska spela en halvlek och hon har lämnat även både kaptensbindel och den centrala mittbacksrollen till Amanda Ilstedt. Så rutin ersätts ju av ytterligare mer rutin i den här elvan som startar den andra halvleken.
1: Ja, Nathalie Björn, hon hade alltid jättemycket att göra den här matchen, men jag tycker hon kände stabil och hon spelar inte bort många bollar. Det som är en fördel när man får in Ilstedt i den här matchen, det är att hon är mycket, tycker jag, bättre i straffområdet, framförallt på hörner och frisparkar, där hon ofta är den som kommer först på den bollen.
0: Ja, hon var ju

0: bra. Och har spelat 45 och fortsätter nu för Sverige borta mot Litauen. Varit mycket involverad också i anfallsspelet på högersidan. Som vanligt ända sedan det där genombrottet i EM-turneringen, Smilla Holmberg. Ett instick mot DJ här ifrån Lundqvist kort till Holmberg på högerkanten. Tar emot, måttar inlägg i enda lykten på en försvarande litauiska och så blir det svenskt inkast i höjd med straffområdet. Framåt till Ambergård, Smilla Holmberg får en fin yta, kommer ett inspel mot mitten, Skröder nickar och det är precis ovanför ribban. Där fick hon till ett bra inlägg, Holmberg, och nicken är inte dålig den heller, även om den då inte får ner bollen tillräckligt mycket för att den ska gå i nät under ribban.
1: Ja, bra inlägg, bra löpning. Tycker nästan att den ska nog faktiskt sitta på mål. Hon är så pass... hon är inte skymd eller någonting och hon kommer mitt i straffområdet. Väldigt fint inlägg.
0: 1-0 står sig alltså för Sverige borta mot Litauen och det kommer fortsatt se ut så som det gör just nu för de lågklädda svenskorna, att man har det stora bollinnehavet och vinner tillbaka bollen hela tiden för att sen försöka luckra upp detta gedigna försvar som Litauen försöker bygga upp med samtliga spelare utanför eget straffområde. Vi är 3 minuter in i den andra halvleken.
2: IFK Göteborg har tagit ledningen mot Västerås. Det har gått 10 minuter på den här matchen. Noah 12 är det som är målskytt och det är ett riktigt härligt avslut med vänsterfot från hans sida som går rakt igenom hela Västerås. Försvaret känns det som, nu har jag ju inte stått i mål, det känns ju någonstans som att målvakten möjligen borde ha sett det där. Jag vet inte om han var skymd där. Men upprinnelsen till det där målet, det tillskriver vi Alexander Simmelhack, succéförvärvet i IFK Göteborg, där han vinner en närkamp långt ute till höger vid straffområdet, slår bollen lite grann bakåt, inåt. Där kommer Tobias Hein, så man tänker, nu kommer han väl avsluta, nu kommer han väl skjuta, han gjorde 4 mål förra matchen. Spelar bollen vidare till Oliver Månsson som spelar i sidled till Noah Tolf som skjuter där utifrån, och bollen i en väldigt fin båge meter över marken ungefär in i målet då för IFK Göteborg, och ledningen 1-0. Och det där målet kändes också rättvist. Det var ju upptäcktsvis vi så att Västerås för den här matchen, men de senaste 4-5 minuterna har det bara handlat om IFK Göteborg. 1-0 IFK Göteborg mot Västerås, 11 minuter spelat.
0: Här är landslagsfotbollen på damsidan. Det är 5 minuter in i den andra halvleken och första möjlighet då för henne som vi har håsat upp som hörnickare, Amanda Ilestedt. Svensk ledning 1-0, så är det en kort variant Sverige, men det kommer nog ett inlägg till slut från Winbergs fot här mot mitten, undan utav Litauen. Bollen tillbaka till Ambergård som tar emot, ner mot kortlinjen kommer ett inlägg och där är Ilestedt, men hon hade behövt använda fötterna men nådde inte fram. Undan utav Litauen, Sverige vinner bollen ute på högerkanten hos Winberg igen. Tottenham spelaren med ett nytt inlägg mot svenskor och skröder till EJ som skjuter högt över, men måste ha varit offside när den bollen spelades fram. Och sen är det ju också omöjligt hur hon inte får den där bollen in i mål oavsett offside av vinkningen eller inte för Sverige som fortsatt har bara 1-0 borta mot Litauen 5 minuter in i den andra halvleken.
1: Ja, kanske tur för henne där att det var offside på henne, men också Felicia Skröder som ska ta emot bollen men får den för långt ifrån sig, annars hade hon fått en ordentlig touch på den så hade hon varit helt fri att kunna rulla in 2-0-mål. Det var hennes kanske andra för kvällen.
0: Ja, för visst var passningen en dålig mottagning.
1: Ja, det var det. Kan ha varit så att hon var lite störd när bollen liksom lyftes in, så var det ju 2 stycken spelare som gick upp i en luftduell och bägge de missar henne, så hon kanske blir lite överraskad av att bollen damp ner på hennes fötter.
0: Hur mycket är det där en faktor, om jag nu frågar dig som tidigare landslagsspelare, när man ställs mot okonventionellt motstånd i form av så pass mycket lägre kvalitet än vad man själv besitter, att det händer såna där oförutsägbara missar till exempel som gör att oj då, bollen är ändå fram till mig.
1: Ja, nej, men det händer ju, och det handlar ju också om koncentration, att hela tiden vara på tårna och vara med på att det oväntat kan hända. Sen så blir det självklart att man kan somna till i vissa situationer, och när man verkligen ser att det är motståndare som har kontroll på bollen, att man kanske slappnar av lite, och det är ju det de här målskyttarna som är, nu var jag inte den supermålskytt, men de som är det, de slappnar ju aldrig av. De ligger hela tiden på rulle för att de kanske springer

0: 10 gånger och inte få bollen 9 gånger, men den 10:e gången så händer det någonting, och då gör de det där extra målet som gör att de klättrar i skytteliga tabellerna.
1: Här kommer Sverige, en fin uppspelning längs med backen som du har efterlyst lite grann, och så misslyckas IJ med mottagningen tillbaka till Anvegård som har varit ännu friare här i inledningen av den andra halvleken i sin positionering både höger och vänster och inåt och ja, allt möjligt.
0: Ja, hon har utgången från vänster, men som sagt, hon glider in mer och mer och blir nästan som en nummer 10, som man kallar det, en spelare som ligger bakom forward framför mittfältet. Jag tycker hon är väldigt duktig i den positionen och brukar oftast hitta ytor där hon blir spelbar och lätt att kunna hitta in, och så är hon så duktig på att vända runt och utmana.
1: Och också faktiskt ju med vana i såna här matcher som mot Uppsala i damallsvenskan till exempel, ett lag som ju inte riktar in sig mot att själva gå framåt. Då är hon ju en spelare som gör poäng emot de lite mer hemåtbackande försvaren där det kan bli trångt.
0: Ja, men så är det verkligen. Sen så tycker jag inte att Sverige har kommit igång med sitt passningsspel i den andra halvleken här. Då har det varit lite slarvigt. Få igång passningsspelet som jag tyckte man hade stundtals första 45 minuterna, och låt dem motståndarna få springa.
1: Här kommer Sverige igen. Winberg får bollen lite bakom sig, springs ner av en motståndare, men Sidotti Olme är där och hämtar bollen, så att det behöver inte göras något. Där domaren framåt till Lundqvist som kan skjuta från distans, gör det, och den går också över. Den bollen dyker inte ner innanför målramen ifrån Hanna Lundqvist, som alltså spelar centralt på mittfältet. Kan jag påminna om dem som är på planen nu för svensk del. I målvakten Jennifer Falk. Det är högerbacken Smilla Holmberg. Invid henne Amanda Ilestedt och Bella Andersson. Och på vänstersidan i backlinjen Anna Sandberg. Där har vi ett mittfält. Matilda Winberg till höger, Hanna Lundqvist, Julia Sidotti Olme i mitten och till vänster Anna Anvegård, även om hon då sveper runt. Men det här är liksom så som hon är uppskriven från det taktiska på startuppställningen. Felicia Skröder, målgöraren, och Evelyn IJ är anfallsduon när vi är inne i den 55:e minuten. Och Sverige har bollen hos Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Hon driver fram. Hon jobbar själv. Hon tittar upp. Hon håller bollen. Hon spelar i sidled till Sidotti Olme som inte ens når den passningen. Så det är ingen vidare bra sekvens av Lundqvist, och lyftningen ifrån det lite desperata Litauen landar bollen hos Ilestedt som rullar ner till Falk snabbt framåt mot mittbackskollegan Bella Andersson, och så är Sverige på väg framåt igen.
0: Lundqvist har varit bra i den här matchen, men hon måste släppa bollen lite tidigare. Nu är det andra eller tredje gången där hon gör det bra. Hon driver fram bollen, men hon använder lite för mycket touch. Och i det här läget så var det också att hon spelade väldigt fel, som kunde bli farligt. Men svenskorna, mittbackarna, hade bra koll på sin motståndare där.
1: Här då, Smilla Holmberg tar emot bollen ifrån Anvegård ute på högersidan. Spelar inåt i mitten igen till Sidotti Olme som väggar tillbaka ner mot kortlinjen. Holmberg tvingas jaga bollen. Sula med sig och passar uppåt i planen till Winberg. Sidotti Olme med lyftningen som inte når fram till Anvegård, och så är litauiska fötter där och skickar upp den emot. Ja, det blir bara Ilestedt och Andersson i den svenska försvarslinjen 10 minuter in på den andra halvleken. Sverige leder 1-0, lyfter den mot offensivt straffområde undan av Litauen. Det är ingen styrsel på spelet nu, men Sverige vinner ändå bollen gång efter annan. Och här kommer Lundqvist till vänster in i straffområdet, prickar den in mot IJ som inte riktigt är på tårna där, och målvakten är före och fångar bollen. Och 1-0 står sig i den 56:e minuten.
2: Allsvenska fotbollen som återstartar efter landslagsuppehållet. Ledning 1-0 IFK Göteborg mot Västerås. 18 minuter spelat av den här matchen. En ganska jämn tillställning just nu. Efter en fin start av Västerås tog IFK Göteborg över matchen, och nu är det ett ganska jämnt läge. Ett avslut på mål har vi haft sen senast, Axel Taonsa. Han gjorde 2 mål i förra matchen, men ett klurigt läge en bit ut i straffområdet. Bollen en bit över. IFK Göteborg nu med bollen. Målskytten Noah Tolf som spelade inåt till kruse sätter i backlinjen. Just nu så ligger Västerås försvaret lite lågt och bara väntar på att kunna vinna den där bollen för att ställa om snabbt i en kontring. Kan det möjligtvis komma i det här läget när IFK Göteborg vinner tillbaka den igen? Det är Sam Larsson som har den, rullar ute på högerkanten. Kan det komma ett inspel där utifrån nu? Då kommer istället ett försök till att spela mellan två stycken spelare utav Sugelj. Och då lyckas han inte med det, oss från Västerås bollen. Och 1-0 IFK Göteborg, nu har 12 målskytt, 18 minuter spelat på Gamla Ullevi.
1: I VM-kvalspelet för de svenska damerna, 1-0-ledning borta mot Litauen. Just nu bollande på egen planhalva och sen en lång boll upp mot Skröder som tar emot. Och målvakten är långt ut och Skröder bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskade. Hon gör inte bara sitt första landslagsmål utan nu ytterligare ett som på alla sätt och vis befäster det som ju har förutsatt från början att det ska bli en svensk seger.
0: Ja, egentligen första gången som Litauen tryckte upp lite folk och då öppnade upp sig en bra passning utav Almegård ifrån vänsterkanten som öppnar upp det helt där hon kan löpa och sen så måste jag säga en målvaktstavla hur hon placerar sig i det läget när Skröder egentligen bara, ja men det blir ju öppet mål, hon springer ju förbi och öppnar upp målet så att hon kan sparka in den hur lätt som helst. Kan vara så att hon tror att Skröder ska ta med sig bollen och att hon vill löpa med henne. Men bra sparkat in, bra löpning, bra passning. Målvakten kan göra mycket bättre på det.
1: Ja, hon var ju långt utanför sitt eget straffområde och hade ju inte ens möjlighet att nyttja händerna där om hon skulle slänga sig. Så att det var en satsning som hon valde att köra fullt ut istället för att ångra sig någonstans.
0: Ja, exakt.
1: Inget hade blivit bra i det läget, visst, när hon väl började rusa.
0: Men stekhet Skröder som fortsätter och gör mål är så viktigt för det svenska landslaget och för henne också. Och framförallt att man ser vilket självförtroende hon har i avslutningslägena. Att de sitter istället för att de sprids utanför.
1: Jag avbröt dig lite där för att det kändes som att hon skulle vinna bollen med offensiv press in i straffområdet. Men hon fick frispark mot sig i det läget. Felicia Skröder, 19-åringen som ju slog igenom som 16-åring. Vad var det när hon sparkade in målet för säkrat Champions League-spel för Häcken, att hon dagen efter var tvungen att skynda hem med moppen för att hon hade samhällsprov eller någonting dagen efter i gymnasiet. Det var liksom det hon gjorde parallellt med sitt genombrott i elitfotbollen.
0: Ja, och sen så fick man ju följa henne under hennes födelsedagar. Det var ju ofta så att hon gjorde mål. Det var ju hattrick och fyra mål och allting som har varit en tradition nästan under hela hennes karriär.
1: Otroligt målsinne Felicia Skröder som ju har levererat direkt i Real Madrid också sen hon flyttade dit, även om det nu har varit ett par matcher utan mål, framförallt i det tuffa mötet med Barcelona där ju Real inte hade en chans och släppte in 7 bakåt. Något sånt skulle vi vilja se att Sverige gör här, fast omvänt då,
0: ösa
1: på mot Litauen.
0: Ja, nej, det hade vi verkligen önskat att man behåller den där nollan och att, men det är ju ingenting som pekar på att de ska släppa in en boll i den här matchen. Jag tycker man har bra kontroll på spelet och ja, men då önskar vi att det kommer lite mer mål och nu börjar vi ticka upp mot de där 60-65 minuterna som vi pratar om.
1: Hur är orken hos Litauen?
0: Ja, det är det som är frågan nu. Och sen så har man också då chansen att kunna kanske spara några spelare som är lite halvskadade eller som spelare som behöver spela.
1: Och här finns en möjlighet för Sverige i den 61:a minuten. Det är frispark. Det är en 15 meter ifrån straffområdet. Anna Anvegård står där redo att lyfta in bollen, men det är Winberg som får chansen istället. Kommer mot högra delen av straffområdet, nickas ner mot mitten. IJ där stöter bara bollen, får inget avslut undan utav Litauen som också stoppar den från att gå till hörna. Ut upp mot svenskor som nickar den framåt på offensiv planhalva i 2-0-ledning. Sidotti Olme lyckas inte med att spela bort en motståndare, får med sig ett inkast dock. Högt uppe i planen.
0: Domaren står och tar sig mot örat. Det är någon varcheck på någonting, men nej, nu kör hon igång spelet. Ja.
1: Bollen i mittcirkeln hos Bella Andersson. Vi pratar om tonåringar som har Real Madrid som klubbadress och precis precis när jag säger det så inser jag att hon har gått från 19 till 20 nu, så att hon är inte tonåring längre, Bella Andersson. Men när hon slog igenom i landslaget tidigare i våras, när det var sån mittbacksbrist bland annat då på grund av björnskadan, men också Magdalena Erikssons pensionering i landslaget, då var hon 19.
0: Ja, men det stämmer. Och är en väldigt intressant spelare.
1: Johan.
0: Och framförallt som har fått spela mycket mer nu i Real Madrid.
1: Här kommer ett inlägg från högerkanten, Smilla Holmberg, för Sverige i 2-0-ledning undan av Litauen. Sandberg fångar upp den mitt på offensiv planhalva. Kort till Lundqvist, tillbaka Sandberg. Ut mot vänster, Winberg finns där. Vilken rörelse det är nu på de svenska spelarna. De verkligen byter positioner hela tiden.
0: Ja, det känns som att man har fått lite mer lugn också för innan det här 2-0-målet.
1: Här kommer ett inlägg från Winberg in mot mitten. Skröder där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen. Och då, än så länge, 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu, 63 minuten.
0: Ja, nej, men det är helt annan rörelse i Sverige. Bra inlägg. Och, ja, men nu är det bara, hon sätter bara dit foten. Och så rullar lite retsamt in, men ett jättebra avslut. Timingen är perfekt och roligt för henne att det verkligen har blivit en ketchup-effekt på landslagsmålen.
1: Ja, det är knappt styrfart på den bollen när den går in i mål för svensk del. Men det som man kan ge henne beröm för är att hon sätter foten till det där inlägget från Winberg direkt och verkligen styr den mot bortre. Så även om hon inte får till kraften och farten, så är det en svår boll att stoppa för målvakten, även om det hade varit en bättre målvakt än vad vi ser här i
0: Tower. Det är det absolut. Det är ett väldigt bra avslut ifrån henne där. Hon vinklar in det på ett bra sätt. Så att ett riktigt klassmål.
1: Och nu görs ett gäng byten i det svenska laget i den 64 minuten. Och vi kan knappt få se vilka det var som kom in, mer än Stina Blackstenius, Filippa Angeldal och Monica Jusoba.
0: Stämmer bra.
1: Sen var frågan vilka som klev av också.
0: Idje gick av. Jag tyckte jag såg att Smilla Holmberg gick av också. Och Winberg var det också.
1: Just det. Spännande. Vi uppskattar ju nu att det inte blir några längre uppehåll kring byten inom den internationella, eller inom all fotboll på elitnivå. Men det är svårt ibland att hänga med.
0: Ja, men
1: när man är
0: referent
1: och de ska göra så många på samma gång. 64 minuten. Vi återstår att se då vad de här nya spelarna på planen kan åstadkomma för svensk del. Med hopp om fler som är sugna på att visa upp sig. Sverige har 3-0 borta mot Litauen.
3: Och IFK Göteborg har 1-0 hemma mot Västerås i den pågående herrallsvenska fotbollsmatchen som är 25 minuter gammal. IFK alltså där på hemmaplan. Betydligt mer därifrån givetvis i Sportextra framöver. Vi sänder som vanligt till 21:40. Och vi kommer också redovisa mängder av spännande siffror och budskap från lagsporter. Men det finns en del komplikationer.
4: Ja, men det gör det. Det är full omgång i Hockeyallsvenskan denna afton. Men för den uppmärksamma så har säkert den noterat att en match är inte igång ännu. Ny matchstart för matchen mellan Visby och Leksand. 19:30 gäller, alltså knappa 4 minuter bort, så släpps den där pucken även till den sista matchen. Detta på grund av stormvarningar. Det har ju varit riktigt oväder i regionen runt Gotland. Och det här har påverkat färjor, flygen, ja, och såklart domarna också som skulle ta sig dit. Det här har gjort också att flygbolaget har erbjudit pengar för till de resenärer som kan tänka sig avvara en biljett för att få domarna bort över till ön Gotland för att få till matchen. Nu är de på plats och som sagt, ungefär 3 minuter kvar till matchstart.
5: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Det här allsvenska mötet mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. Det är ju 1-0 till hemmalaget IFK Göteborg. Och det här är en match som i mångt och mycket saknar klara målchanser. Målet kommer ju också till på en vänster utsida utanför straffområdet. Så det var ju inte ens någonting man normalt sett hade skrivit som en målchans. Men bollen gick i mål i alla fall när Noah Tolf gjorde 1-0 för IFK Göteborg i början av matchen. 27 minuter spelat just nu. Det är IFK Göteborg som har väldigt mycket boll. Västerås har tydliga problem med det höga pressspelet från IFK. IFKs sida. När IFKarna sätter press på Västerås i uppspelsfasen så slutar det ofta med att det kommer en lång boll från VSK som sen ganska enkelt tar som hand av IFK-försvaret. Å andra sidan har IFK Göteborg stundtals problem med det låga försvaret som motståndaren Västerås har. Det där gör att det är väldigt, väldigt svårt för IFK att tråckla sig in i straffområdet och då skapa några målchanser. Där är väl en bild så där ovanifrån kring den här matchen när vi ser Västerås nu försöka på sin vänsterkant då. Så det är Jevet som har bollen. Han har ju varit initiativrik så här långt. Löpvillig som alltid ute på sin högerkant. Den här gången får han ett inkast med sig Simon Jevet som Tobias Heinz tycker att ja, men den där bollen borde jag väl ha fått. Men nu fick han inte den utan det är Jevet som har den. Och fjärdedomaren får flytta på Heinz där och nu spelet igång igen. Men inkastet ska göras om. Ja, tänk vad mycket tid det kan ta ibland bara för att få till ett inkast. Jag tror det var ett felaktigt inkast till slut som mynnar ut i att IFK får bollen. Ner till Emil Fast, han som debuterar från start i den här matchen, IFK Göteborgs mittbacksduo. Han har så här långt inte sats för några stora prov utan fått väldigt god hjälp av Jonas Bager att stånga undan bollen som har dykt upp där inne och har mest för att ägna sig åt att förflytta bollen 5, 6, 7 meter till en medspelare i närheten och på det sättet få en ganska fin start på sin allsvenska debut från start då han har gjort ett par inhopp kortare tidigare. Ingen vidare spel just nu när Västerås kastar in bollen rakt till Noah Tolf, målskytten. Letar och letar och letar. Med sin vänsterfot förpassar han bollen i sidled vidare till Kruse i IFK Göteborg. Halvvägs upp offensiv planhalva lägger han ut bollen till Heinz. Nu är Västerås-spelarna samlade så där fint i sitt låga försvar som tvingar IFK att flytta bollen ifrån vänster och till höger och ganska långt ifrån straffområdet och det som möjligen kan skapa farligheter. Men å andra sidan leder ju IFK den här matchen med 1-0 när vi har spelat 29 minuter mot Västerås Sportklubb.
1: 68 minuter spelat i Kaunas. Det är playoff från VM i Brasilien nästa sommar. De svenska damerna som har varit med i varenda mästerskap som har spelats i just VM-sammanhang då genom tiderna och har 3-0-ledning borta mot Litauen. Och Hörna härifrån höger. Några byten har gjorts. Vi har kanske ännu inte fått se så mycket av de spelarna, men det är en av de som startade matchen som kommer med Hörna. Sandberg mot mitten nickas av litauisk försvarare ut mot vänstra sidan på offensiv planhalva där Angeldal fångar upp bollen. Kort till Sigjotti Olme. Åter till Angeldal med inlägget mot främre ytan. Studsar upp mot en motståndare som sparkar iväg bollen för Angeldal att ta emot igen längre bak i planen. Och rullar hem till Jennifer Falk som vaktar målet. Och nu är då Hanna Lundqvist nedflyttad från sin centrala mittfältsposition till högerbacksplatsen där Amanda Ilestedt, Bella Andersson och Anna Sandberg är kvar ju i försvarslinjen. På mittfältet är det på högerkanten just nu Monica Yusuba och centralt Filippa Angeldal tillsammans med Julia Sigjotti Olme och Anna Ammergård är ju kvar också som en offensiv mittfältskraft. Längst fram Felicia Skröde som har bollen här tillsammans med Blackstenius som hon passar emot som vänder upp och spelar bakåt för ett långt skott som blockeras från Angeldal. Hon har ju jättefin bössa annars, det vet vi. Men det skottet nådde inte fram. Sandberg får bollen, spelar den rakt framåt till Angeldal utanför straffområdet till vänster. Ett inspel som stöts undan till en svensk hörna.
0: Så detta som ledde fram till den här hörnan är ett bra samspel mellan Yusuba och Skröder. De känner ju varandra. De är ju bästa kompisar utanför plan, även om de har olika klubbadresser nu. Men i Häcken så såg man hur de tyckte om att spela väldigt mycket med varandra. Och en bra passning som leder fram till att Skröder kan få inlägget där. Egentligen, jag tycker att Blackstenius skulle kunna vända om och skjuta.
1: 13:e hörnan för Sverige. Ett par har varit farliga och varit väldigt nära mål. Men det har ännu inte blivit något sånt där. Sverige har 3-0. Hörnan mot främre stolpen.
0: Dålig.
1: Usel från Anvegård. Fanns bara en motståndare där. Den hann dessutom studsa 5 meter före den motståndare som då bara sparkade ut den till ett inkast för Sverige.
0: Ja, den var hon inte nöjd med själv heller. Hon skakar på huvudet och sparkar i backen efter den. Så det kan man förstå.
1: 70 minuten över till 71, ett framspel mot Ambergård som stöt, liksom försöker med en volleypassning mot Skröders skalle, blev lite för hög, går ut genom straffområdet. Där var hon kvick tänkt och lite revanschera sig ändå med att få in den bollen mot mitten, Ambergård mot Skröder.
0: Ja, det är svårt att göra någonting när den kommer så bakom huvudet och man ska få upp benet och framförallt styra in den centralt in i straffområdet. Det kan inte ha varit många millimeter som fattades för att Skröde skulle kunna göra sitt fjärde mål i den här matchen.
1: Ja, för det är hon som har gjort de tre svenska målen i 24 minuten på straff i den första halvleken. Det var hennes första landslagsmål. Vi har längtat efter det och sen har hon ökat på i den 58 minuten, i den 63 och nu är vi framme i den 72 när bollen går fram till Blackstenius som tar emot, stöter ut mot Josuba på högerkanten, får tillbaka bollen, väggspelet, Josuba lite snart ner mot kortlinjen, kommer ändå ett inlägg som Blackstenius nästan kan skjuta på, men då är Anvegård före fast hon hade ryggen mot mål, spelar bakåt till Sijotti Olme med en lyftning mot Blackstenius undan ut ur straffområdet, där finns på högerkanten Josuba, Anvegård i samspel, ett inlägg med benskyddet från Josuba när den studsar upp och landar hos målvakten.
0: Ba har varit pigg inledningsvis tycker jag, framförallt på de här väggspelarna, och väggspel menar ju att man har bollen, spelat den och så får man tillbaka den, att man hela tiden löps.
1: Första touch, pom pom pom,
0: ja.
1: Då kan det gå snabbt, då kan man liksom finta bort motståndarna som Sverige har gjort ett par gånger där alltså. Men utan att skapa ytterligare mål. Det är 3-0 på bortaplan. Första mötet i playoffspelet och så tappar Litauen bollen från distans. Skjuter då Angeldal långt från mål och enkelt för målvakten att stoppa. Det är 18 ordinarie minuter kvar. 0-3 i svensk ledning.
2: Här är den svenska fotbollen på hemmaplan. Så är ledning IFK Göteborg mot Västerås Sportklubb med 1-0. Noah 12 målskytte, 33 minuter spelat utav den här matchen. Och allt mer är det här IFK Göteborgs tillställning totalt sett. Men vi efterlyser fler målchanser. Det finns ju alltid statistik på expected goals i den här matchen. Och då är det 0,04 för IFK Göteborg och 0,07 för gästerna. Detta då trots att IFK Göteborg gjort ett mål, men det var ju egentligen inte en målchans när han sköter utifrån Noah 12. Får se om det kan bli någonting nu då. När IFK Göteborg sätter fart igen, då är det Emil Fass som har den sett ute på vänsterkanten till Noah 12. 12 tittar lite grann omkring sig i sina nedhasade strumpor, så spelar han bollen vidare bakåt till ner till mittförsvaret igen, där Jonas Bager möjligen kan hitta på någonting. Spelar sidled. Ingen jättehög press ifrån motståndaren. Ska de sätta till den nu då? Nej, det gör de inte, men tvingar ändå 12 att lägga upp den här bollen på en yta långt ute till vänster där det inte finns en enda spelare. Vi måste notera en sak också kring passnings läggaren till målen, Oliver Månsson, född 2009, när The Guardian nu för en kort tid sedan presenterade listan över världens 60 största fotbollstalanger som är födda just det året, så hamnade Oliver Månsson just på den där listan som enda svenska spelare. Han har ju tagit en plats på det centrala mittfältet i IFK Göteborg i den här säsongen, Oliver Månsson, och dessutom då passat till det enda målet i den här matchen så här långt. Nu tittar Månsson på där inifrån sin mittfältsposition när IFK Göteborg håller på att slarva bort bollen, där högerbacken Kevin Ackerman inte får riktigt den fart på bollen som man vill ha. Men IFK löser det. 12 på vänsterkanten, det är spel i mittens rike. Det är riket där vi egentligen inte, vi som älskar mål på fotbollsmatcher, inte vill ha bollen särskilt mycket. Får se om IFK kan sätta in den på en mer trevlig yta. Nick Skarv utav anfallaren Simmelhack som landar vidare hos VSK-spelare. Det är mest fysik där uppe, där ute det handlar om just nu. Inga målchanser, men IFK Göteborg har gjort matchens ända och leder 1-0 mot Västerås.
1: För Sverige i bortamötet med Litauen i VM-playoff, och hon har kommit in här i den andra halvleken och hon får göra mål även hon, Stina Blackstenius, i den 75 minuten, och det är tack vare inhopparen Monica Josuba på högerkanten som vinner bollen, som spelar in den, och där finns Blackstenius och enkelt placerar den in bakom den litauiska målvakten till 4-0.
0: Ja, otroligt fint förarbete av vad som gör, som är ett skolexempel. Hon tar bollen, springer mot linjen, så spelar hon den snett inåt bakåt, och där står Blackstenius och ja, men bara sätter ner foten och styr in den i mål. Fint spel, roligt för Blackstenius också att hon gör mål, och jag tycker det är underbart att forwards gör mål i den här matchen. Det behövs.
1: I den 75 minuten kom det här, ska jag justera till om jag sa någonting annat. Och det man ser på reprisbilderna där också, vilket vi naturligtvis skönjde med ögat kring när det hände direkt, är ju att Blackstenius verkligen söker upp den här ytan där bollen till slut kommer. För det är väldigt trångt. Det är många litauiska försvarare som är i eget straffområde. Och hon verkligen, medan Josuba kämpar till sig den bollen och rycker ifrån sin försvarare, letar upp olika positioner. Ja, men då kommer litauiska i kamp, då flyttar hon sig en halv meter och till slut så kommer utan.
0: Ja, Jättebra. Jag tycker att egentligen alla de som har kommit in på plan har visat att man vill vara med och kämpa om en startplats i det här svenska landslaget. Framförallt Bah har varit väldigt pigg och bestått för mycket oroligheter där ute på högerkanten för Sverige.
1: Väldigt tacksamt också att komma in här. Du var inne på att hur länge håller liksom orken i Litauen att då som svensk spelare inte bara vara starkare, bättre utan också utvilad och komma in
0: men så är det.
1: I den 66:e minuten. Det gör ju också en skillnad. Nu när vi är inne i den 77:e så är det färdigspelat för Anna Anvegård och in med Rosa Kafaji. Anvegård som ju varit en sån spelare som har stått utanför det svenska landslaget i ganska långa perioder, även om hon har många landskamper. Det här var hennes 38:e. Hur tycker du att hon levererade när hon fick chansen från start här?
0: Jag tyckte hon har varit väldigt pigg. Jag tyckte att hon verkligen stod för ett driv, hade några bra framspelningar. Men det är också svårt att bedöma i en match där Sverige har haft sånt övertag, där det blir automatiskt att hon har mycket boll. Visst, hon är en offensiv spelare, men det är klart att alla de offensiva ser väldigt bra ut när man får ha boll hela tiden. Men ja, fullt godkänt. Hon står för bra prestationer.
1: Nu är det i 4-0-ledning med 13 minuter kvar. Svensk frispark i ett bra läge. Bollen är bara ett par decimeter utanför straffområdet. Ganska långt ut till höger. Och Anna Sandberg med sin fina vänsterfot står där för att då, vad vi tror, inte avsluta utan lyfta in bollen emot straffområdet. Med nickstarka spelare som Ilestedt, för att nämna mittbacken som har lyft upp här nu. Klar signal från den schweiziska domaren. Sandbergs vänsterfot in mot mitten. Där finns en litauisk skalle som får ut den över kortlinjen till en hörna för Sverige. Och det där målet på fast situation som inte är straff, det söker vi fortfarande.
0: Ja, och vi hoppas att det kommer nu här med Ilestedt eller en Belandersson eller vem som helst. Men det är alltid skönt om man har så mycket hörnor att få in en boll.
1: Rosa Kafaji som precis kom in på planen. Nu är det London City som klubbadress. Hon har klivit ut mot hörnan där hon skickar den in nära målvakten som har problem. Stöter ner den till svenskor och ytterligare hörna landade i när Litauen försöker mota undan dessa sparkar och avslut som svenskorna försökte med på nära avstånd. Och då är det Rosa Kafaji vid hörnflaggan igen. 15:e hörnan om jag räknar rätt. Den ska slås om därför att domaren inte är riktigt nöjd med hur spelarna beter sig där inne i straffområdet.
0: Känns nästan lite som att hon kollar på någonting, ja. Om det skulle vara att...
1: Att hon har fått ett besked i sitt öra om att det ska vara något som kikas på. Ja, de är klara nu med det i alla fall, de videogranskande domarna. 4-0 leder Sverige med. Här kommer hörnan mot främre stolpen undan Litauen. Ytterligare hörna. Man känner sig som en papegoja som upprepar sig, hörna mot främre stolpen. Kort variant kommer här. Rosa Kafaji får tillbaka bollen. Vänder bort ett par spelare. Sen slarvig snålpassning tillbaka mot Sandberg som dålig Litauen är före på. Men i nästa läge så är det Sverige som vinner tillbaka den. Eller springer i kapten helt enkelt. När trötta litauiskor är långt ifrån bollen. Här kommer det lyftning från distans. Upp mot offensiv straffområde. Blackstenius är där. På andra chansen nickar hon ut den mot vänstersidan. Anna Sandberg vid 10,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Här kommer Sandberg som rycker ifrån med ett inlägg mot mitten. Där finns Bella Andersson som nickar. Men den landar ovanpå nätet istället för i det under ribban. Och anfallet över inspark Litauen.
0: Ja, roligt att säga också att bägge mittbackarna är uppe på... Visst, de stannar kvar sen i hörnan, men de springer inte hem. Det gick ju ändå så en 30 sekunder. Utan de var lite sugna på att vara där uppe och fira mål också.
1: Och det finns ju fler chanser. Sverige med bollvinsten här omgående. Kafaji tar emot, vänder upp på patenterat sätt. Här kommer ett avslutsläge för Angeldal som in i straffområdet. Josuba tar emot, fintar bort sig själv. Bra försvarsspel där utav en litauiska som gick på bollen istället för spelaren. Men Sverige kan fånga upp bollen ute på högersidan igen. Rosa Kafaji överstegsfint. bollar ut mot höger. Väldigt trångt. Angeldal med inlägget som blockeras ut.
6: Till
1: en hörna. Jag vill minnas en VM-kvalmatch, tror jag det var, för en massa år sedan. När vi hade tagit oss till Lettland, detta grannland till Litauen. När Sverige hade 21 eller 22 hörnor utan att göra mål.
6: Okej, ja.
1: Jag hoppas att den grejen inte upprepar sig.
6: Nej, det hoppas vi verkligen.
1: Kort hörnvariant. Sandberg till Kafaji. Många spelar in i straffområdet för Sverige. Kafaji kommer med bollen där efter att ha vänt bort en motståndare. Fint, men undan utav Litauen när Sijoti Olme nästan kunde avsluta. Kommer en ny lyftning. Nickas och det går i mål. Och det är Amanda Ilestedt i den 82 minuten. 5-0 Sverige. Och det är ingen snack om saken. Vi får leverans på allt det vi vill ha nu. Skröder spräcker nollan. Blackstenius kommer in och gör mål. Amanda Ilestedt visar hur farlig hon är på fasta situationer. Sverige håller nollan och öser på framåt.
0: Ja, det är ett motstånd som de har brutit ner under den här matchen. De har matat på i ett högt tempo, men alltså Ilestedt, hon är så säker på dem där. När inläggen kommer rätt, då är det oftast hon som är först på det. Och det är en stenhård nick. Det är ingen diskussion överhuvudtaget. Upp i nättaket. Och Sverige, ja, men ganska komfortabelt så kommer de vinna den här matchen. Och jag tycker ändå så att vi har fått en del svar som varit positiva.
1: Som
0: att Skröder gör mål bland annat. Vi har också ett spel som kommer och går lite när man har ett snabbt passningsspel som gör att motståndarna inte kommer nära. Försvarsspel kan vi inte prata om så mycket, för det har inte varit något försvarsspel. Eller det har varit ett väldigt högt försvarsspel. Jag tycker också positivt med Ba som kom in. Jag tycker att hon har visat att hon är en duktig ytter.
1: Här kommer Sverige igen med Sijoti Olme på högersidan, men hennes inspel blir lite bakom Blackstenius. Förlåt, jag avbröt dig. Men Monica Josseba vet vi har varit ändå en favorit under Tony Gustafssons ganska korta förbundskaptenstid här. Nu fick hon inte chansen från start, men levererar som inhoppare.
0: Ja, och det är bra. Jag tycker att hon har haft många bra landskamper där, framförallt. Hon har gjort mål och det är viktigt att ha. Och det var ju Tony också sa, att det är inte bara elvan som startar, utan det är en slutelva också som ska in och göra jobbet.
1: 7 minuter kvar av ordinarie tid. Sverige går mot en stor seger som vi hade inte bara förhoppningar utan förväntningar på här borta mot Litauen. Leder med 5-0 i första mötet av två, returen på tisdag.
2: Jämnare då i återstarten av herrallsvenskan här hemma, där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås SK. Och det är ett Västerås som har sakta men säkert tagit steg framåt i den här matchen offensivt, och domaren lägger inte till något på första halvlek utan blåser av det. Mycket, mycket märkligt. Vi har haft flera situationer där spelare har legat mot minst en minuts tillägg skulle vi haft på den här första halvleken. Men då kan jag i lugn och ro summera halvleken i alla fall med att IFK Göteborg leder med 1-0 efter att Noah Tolf gjort mål med sin vänsterfot, vänsterbacken, och där IFK Göteborg under långa stunder har varit laget som dominerat den här halvleken, men den senare delen har det varit mer utav Västerås. Men det här har inte varit en fredagskvällsunderhållning så här långt som gör att mungiporna går uppåt hos publiken. Möjligtvis åt hängivna IFK Göteborg-supportrar eftersom Blåvitt leder. Det har varit få, om en skulle säga till och med inga målchanser i den här matchen. Det har varit ett väldigt slarvigt spel där bollen har bytt ägare så att säga alldeles för enkelt genom att spelare har slarvat i uppspel, slarvat i nickskarvar, slarvat i det korta och det långa passningsspelet. Så ingen särskilt underhållande match så här långt, och vi har i alla fall fått se ett mål. Och återstår att se vad de båda tränarna ändrar på till andra halvlek. Vi ska också veta att spelarna har ju haft ett lite längre paus i det allsvenska spelet, så lite grann som en nystart även för spelarna förstås. 1-0 IFK Göteborg när vi har spelat 45 minuter på Gamla Ullevi.
3: Och en andra halvlek som vi så gärna följer hos dig Patrik lite senare här i Sport Extra. Vägen till Litauen går här via en koll på nästa motståndare. Om man är lite kaxig, det ser bra ut för Sverige att gå vidare till playoff-final härnäst mot annat motstånd, Tjeckien eller Skottland. Första mötet de lagen emellan, 0-0. Nu är det halvtidspaus i den matchen. Vi har väl anledning att återkomma till styrkeförhållandena där så småningom. Men först ska vi ta reda på vilket lag som kanske redan ikväll får ett fördelsläge. Men än så länge 0-0 mellan Tjeckien och Skottland. Det känns väl rätt, Johan. Vi tar det i kapitel 2 på något sätt. Litauen först.
6: Ja, det håller jag helt med om, att man ska avsluta det här även om det ser kassaskåp säkert ut. Den här matchen, men jag har svårt att se också att Litauen skulle ta och göra mer än 5 mål på Sverige på returen som är här om några dagar.
1: Det kanske finns någon som har lyssnat på oss här under kvällen som har tänkt att de där, vad sturska och jinxande de där personerna som sitter och pratar om det här svenska fotbollslandslaget. Jag medverkade också i P3 tidigare idag där reporten uttryckte sig så. Om vi nu liksom inte jinxar men ändå förutsätter att Sverige ändå vinner den här matchen mot Litauen, varpå jag kände att jag fick bita ifrån lite. Alltså Sverige är ett lag som konstant de senaste åren i de globala mästerskapen har gått till semifinal. Litauen är 94 rankat i världen bakom gäng som Fiji, Nepal, alltså länder som knappt existerar på fotbollskartan i damsammanhang, har inte varit nära att överhuvudtaget vara med i ett Europamästerskap eller sådär, Litauen, därför att det är dels en ung nation, det är också en ung nation vad gäller damfotbollen, att vi, om man nu så säger, håsar det svenska 8:e rankade laget i världen, Sverige, och 8:e plats är ju liksom inte riktigt en toppplacering för det här blågula gänget heller, historiskt sett. Det är liksom i sin ordning.
6: Ja, men det är det absolut. Och sen får man ju tänka på, det var inte så allt för länge sedan som Sverige var nummer 1 i världen. Och sen får man också kolla på spelarna som Sverige har. Alltså det är ju det. Det är, visst, det finns lite skador och det finns spelare som har slutat, men det är fortfarande världsstjärnor som är i det här svenska landslaget som gör att ha dem en dålig dag, då ska de vinna den här också, även om de går på tredje växeln. Så att visst, man kan vara kaxig och säga och begära att Sverige ska göra vissa saker, men i det här är det bara en promenadseger egentligen. Sen så ska man inte säga någonting annat, att det är inte lätt att åka och möta den här typen av motstånd, för du måste vara fokuserad och påkopplad under hela matchen. Det tycker jag svenskarna har varit egentligen från första visslan.
1: Och här gör det fint också, Anna Sandberg in i straffområdet till vänster, spelar in mot där såg hon lite trött ut, Sandberg, för den bollen kom en meter framför Blackstenius som var sopren, men det var också offside av vinkat sen.
6: Synd att inte Sandberg, jag tror Blackstenius är nog offside när passningen kommer.
1: Ja,
6: nej, det var hon inte. Nej, dåligt faktiskt av Sandberg och inte få in den. Hon hade gott om tid. Hon hade kunnat springa med bollen lite längre också. Men Sverige gör en jättefin landskamp här. Där man visar att man är ett duktigt lag.
1: 2 minuter kvar av ordinarie tid och svensk ledning 5-0. 3 utav målen Skröder, det var de 3 första. Hon är fortfarande kvar på planen. Sen kom ju Blackstenius in också och gjorde 4:an. Och så Ilstedt som ersatte lagkapten i den första halvleken, Nathalie Björn, som mittback efter hennes långa skadefrånvaro i svenska landslagssammanhang. Nathalie Björn, så var det redan aviserat 45 minuters speltid, och då kom Ilstedt in och tog även över lagkaptensbindeln. Här nickar hon undan bollen, om än inte lika resolut som när hon nickade in den i mål i den 82:a minuten, men Sverige får frispark på egen planhalva.
6: Har Litauen haft något skott på svensk mål? Jag tror inte att man har haft det. Jag tror Falk som står i det, Jennifer Falk i det svenska målet, hon har nog stått där nere och fryst ganska mycket i vinden och i blåsten.
1: Här kommer Sverige igen, ett avslut från Monica Josoba, framspelad av Felicia Skröder. Inte riktigt kraft i det skottet, och då kan målvakten enkelt stoppa. Du var inne på att Jennifer Falk inte har haft några avslut, varken mot sitt mål eller överhuvudtaget faktiskt från Litauens håll. Nej. Sverige har haft 31 försök som man kallar det, och 18 hörnor till exempel.
6: Ja. Och sen så sa jag vinden och blåsten eller samma sak, men det har regnat och blåst.
1: Ja, du kanske bara ville flexa synonymkunskaperna.
6: Ja, exakt.
1: Här i den sista ordinarie minuten, ett fint samspel utav Skröder och Josoba, ett inspel som är hårt med rätt i famnen på målvakten från Josoba. Det är väl den där sista detaljen för henne att slipa på när hon nu ska spela i landslagssammanhang och även Manchester United som hon har flyttat till ifrån Häcken. 2 tilläggsminuter har vi inlett. Sverige leder 5-0. Returen spelas i Solna på tisdag. Och sen är det då det sista steget efter det, antingen mot Tjeckien eller Skottland. Men det är först om några veckor som det spelas. Det är playoff-kampen gånger 2. och det blir något helt annat.
0: Så är det. Det här är egentligen en match där man inte kan säga hur bra eller dåligt det svenska landslaget är för stunden, för det har inte varit något motstånd. Jag tycker att det är väldigt svårt att säga vad de står defensivt, offensivt, absolut, de har gjort 5 mål, fullt godkänt, jättebra. Men det har också varit liksom en hörn, de har haft över 20 hörner och
1: nej, 18.
0: 18. Ja, men de har liksom så mycket så att det är så överlägset. Så att det är svårt att säga vad Sverige står.
1: Minuten kvar av tilläggstiden kanske inte är så viktigt att göra det heller, utan bara att Sverige, vi kan pusta ut över att Sverige har fått den här matchen där man har kunnat liksom skriva in Felicia Skröder i målprotokollet även i landslagssammanhang. Han kommer igen till höger i straffområdet. Hon har med sig Blackstenius, försökt istället mot Kafaji med snett inåt passningen undan av Litauen när det är 30 sekunder kvar.
0: Och att man ser att Nathalie Björn är tillbaka, som är så otroligt viktig i det svenska mittförsvaret. Det är också skönt att hon har fått 45 minuter. Hon spelar ju inte så mycket i Chelsea, hon är precis kommit tillbaka från skada. Men att hon får några minuter, kanske hon får i returen också i Stockholm, att hon får 45 minuter där igen och får lite matchtid.
1: Sverige försöker verkligen peppra på ända in i kaklet här borta mot Litauen för att skapa ytterligare mål. Chanser om inte annat. Där kommer ett inlägg från Josuba. Sekunderna tickar ut där och Sveriges ledning 5-0 är där cementerad till segersiffror i, jag har sett över det här playoffsteget, första halvleken mot Litauen. En säker seger inför returen.
3: Ja, den var klar och tydlig. Tack så länge, Susanna Andrén och Johan Elmander. Och givetvis också om en kort stund intervjuer via Pontus Lind.
4: Och då tar vi oss till Hockeyallsvenskan där ett resultat sticker ut. Det visar sig vara fortsatt hela havet stormar. Då handlar det om Visby ishall där Visby Roma tar emot Leksand. 0-2 redan efter 5 minuter. Snart är den första perioden färdigspelad. Och även i damernas SDHL finns det resultat som sticker ut där Frölunda borta leder med hela 4-0 mot Färjestad.
3: Vi har pausläge i herrallsvenskan. Vi har IFK Göteborg mot Västerås 1-0. Den andra halvleken kommer till oss på tydligare vis i Sportextra strax eftersom det är färdigspelat nu i Litauen. Och så lovar vi en hel del koll på handboll, basket, innebandy och mycket annat också framöver här i P4.

0: är en handbollsmålvakt.
1: Meja där, all about the money.
2: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.
3: Och vilken fin tårta det är dessutom.
2: Och så självklart hela veckans lista på söndag 11.03 i P4. Svensktoppen, jag heter Carolina Norén.
1: Vi har också koll här nu på vad som spelas i handboll. Tre matcher dam och tre matcher herrar denna kväll. Några minuter in i den andra halvleken har vi följande läge på damsidan. Helsingborg-Kristianstad står 17-12 till hemmalaget Helsingborg. Västerås-Irsta möter Hallby, där står det 17-13 till hemmalaget. Men det är bortaledning mellan Önnered och Skuru, 13-15. Och på herrsidan står det klart och tydligt mellan Lugi och Amo, 13-21. Några minuter in i andra halvlek. Jämnare då mellan Malmö och Karlskrona, 20-19. Knapp ledning Malmö precis nu. Men borta ledning mellan Skånela och Alingsås i den herrmatchen, 14-18. Vi återkommer med slutresultat.
4: Och i Hockeyallsvenskan för herrar, där har vi spel i den sista minuten i den första perioden. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand. Där har Leksand utökat till 3-0. Övriga matcher, AIK-Karlskoga, 2-1-ledning för AIK. Hemmaledning för Kalmar också, 1-0 mot Almtuna. Vi har 3-0-läge, det är Mora-Oskarshamn, 3-0 alltså. Och Södertälje-Vimmerby, 2-1 i detta nu, spel i andra perioden. Och så 0-0-matcherna, Västerås-Nybro, Östersund-Modo. Och så har vi SDHL. Ja, vi ska ta de resultaten också. När det kommer till damernas hockey, då har vi följande med spel i sluttampen då. Det här är matcher som är precis i avslutande läge, där seriesuveränen Brynäs leder med 3-0 mot SDE. Vi har också den där matchen som vi var inne på för en liten stund sedan. Färjestad-Frölunda, 0-4 fortsatt. Och så mållöst i HV71, Luleå 0-0. Och så lika läge, Linköping-Skellefteå 1-1. Spel i den sluttampen alltså av matchen.
5: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Karme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
4: Vi fortsätter med resultatservice. Det handlar om damernas superliga innebandy. Vi har spelat den tredje perioden, en match som kom igång lite tidigare än övriga. Thorengruppen uppe i Umeå, de leder mot Ändre med hela 7-1. Vi har Karlstad-Lockerud, Karlstad ledning med 3-1. Rönnby-Mora, hemmaledning även där med 5-1. Och så omvända siffror i matchen mellan Växjö och Kalmarsund, alltså 1-5. Herrarna är också igång och det är med en härlig match. Det brukar vara mycket känslor. Det är Jönköping mot Mullsjö. Jämt är det också i spel i den andra perioden. Ställningen 2-1 till hemmalaget Jönköping.
1: Och vi avvaktar om bara några minuter. Väntas kommentarer direkt från Litauen efter Sveriges storseger som det blev på bortaplan i det första mötet lagen emellan i damernas VM-playoff här i P4.

0: Van Morrison där och fotbollen i Litauen här.
1: Sverige vann, planenligt får man väl säga, den första VM-playoff-matchen mot Litauen. Det gjorde ett mål, Stina Blackstenius, som vi någonstans börjar i matchen som sådan. Du inledde på bänken, 5-0-seger för er. Vad tänker du?
2: Ett bra resultat som såklart var det vi kom hit för idag. Viktiga matcher nu och det var en bra start på den här samlingen och kunna ta med oss den här matchen in till nästa. Så ödmjuka inför det, men skönt resultat såklart.
1: Du inledde på bänken idag, fick hoppa in och så näta tämligen omgående. Vad säger du om de cirka 30 minuter som du fick på planen där ute ikväll?
2: Jag vill bara försöka komma in och bidra med energi och kul att få spela och få, ja, så det.
1: Du har ju vräkt i mål i det svenska damlandslaget under flera års tid. Om vi någonstans säger Felicia Skröder, 3 baljer idag, hennes första i landslaget. Vad säger du om Skröders insats?
2: Superimponerande och jätteglad för hennes skull. Framtiden ser verkligen ljus ut och ja, det är bara början för Felicia. Hon har visat på många sätt redan vad hon kan och vad hon går för. Superglad för hennes skull.
1: Du har ju varit en viktig komponent som vi var inne på i anfallet i många år. Du fick börja på bänken idag. Dina tankar om att inte få förtroendet från start?
2: Man vill alltid spela så mycket som möjligt, men konkurrensen har också varit stor på forwardspositionen där jag är med och konkurrerar. Så att man får respektera det beslutet och ja, jag försökte ta chansen när jag fick den.
1: Dialogen mellan dig och förbundskapten Tony Gustafsson, hur har den sett ut? Jag tänker förklaringar till att du inte fick starta exempelvis.
2: Det håller jag mellan oss.
1: Tror du det här målet i alla fall som du ändå gör, även fast Felicia som du konkurrerar med gjorde 3, tror du det här målet du gjorde kan stärka dina chanser framåt? Vad tror du?
2: Vi får se. Vi får analysera matchen och sen ta det framåt. Men det är klart att man alltid vill vara med och spela så mycket som möjligt. Och, vi får se helt enkelt.
1: Du är 5-0, det är returmatch nästa vecka. Är det klappat och klart redan?
2: Vi vill ju fortsätta och köra på och nu är det klart att vi är glada för den här vinsten idag och 5-0 känns bra att åka hem till Sverige med, men en match kvar och jag hoppas att vi ska kunna göra en minst lika bra match på tisdag på hemmaplan.
1: Tack så mycket, Stina Blackstenius.
3: Till Göteborg och fotbollsmatchen mellan IFK och VSK. Det är 1-0 till IFK Göteborg efter den första halvleken och Gustav den andre Adolf må stå staty i Göteborg, men att en dimma möjligen lik den 6 november 1632 på morgonen skulle breda ut sig över Gamla Ullevi den här dagen, det kanske man inte hade tänkt. Det var IFK Göteborg-supportrarna som tände en massiv mängd med bengaler i blått och i vitt och röken har täckt hela planen som vi inte har sett ut överhuvudtaget. Men nu är bollen igång och den gången försenade det ju 1632 det svenska anfallet. Frågan är vilket anfall som möjligen ska sätta fart på den här fotbollsplanen här just nu. Där vi såg en ganska torftig första halvlek med mycket misslyckade passningar, mer fysiskt spel, mer duellspel, en skönt fotbollsspel och ett mål som egentligen inte ens var en målchans utan ett skott ganska långt utifrån ifrån Noah Tolf som gav IFK det där 1-0. IFK nu med bollen i fortfarande lite dimma kvar över arenan här, men inte på något sätt problem för spelarna att se hur de ska agera när IFK har bollen i den egna backlinjen där Jonas Bager lyfter den långa bollen ut på vänsterkanten att jaga på för Tobias Heinz. Bra försvarsarbete där ifrån Herman Magnusson, stoppar upp Heinz och ger dessutom ett inkast till Västerås som egentligen inte skapade någon riktig målchans i den första halvleken och en nolla i målkolumnen för VSK, en etta för IFK. Det är beskedet när vi har spelat några minuter av den andra halvleken.
1: Här är Litauen igen där Sverige besegrade just Litauen i den första playoff-matchen 5-0 och Felicia Skröder, du gjorde 3 mål och vi säger väl någonstans att nu kan vi sluta tjata, nu har du gjort ditt första landslagsmål.
4: Ja, lite så.
1: Hur kändes det? Straffmål, ditt första någonsin i A-landslaget. Vad gick i huvudet och hjärtat i målsituationen?
4: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på. Och, otroligt skönt att ha Anna bakom sig som det är en

0: Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
1: Ja, han hade rätt. Får tacka han då. Att han sa det innan.
0: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
1: Nej, men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra. Och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
0: Vad ser du någonstans inom framtid nu då? Hur pass många fler kan det bli i närtid? Vad tror du?
1: Nej.
0: Svår fråga.
1: Ja, det är en svår fråga. Framtiden får avgöra.
0: Om vi säger matchen som sådan då. Ni hade ju ett enormt tryck, men ni förvaltar någonstans de chanser ni får. Vad är det klappat och klart nu inför returen? Vad tror du?
1: När det gäller att vi fortsätter ödmjukhet och att vi går ut och fokuserar på vårt. Det kommer nog bli ungefär samma matchbild hemma. De kommer försöka göra det svårt för oss. Och det gäller att vi har tålamod i vår offensiv och sätter dit bollen ännu mer.
0: Hur firar man sitt första landslagsmål?
1: Jag tror vi är hemma två i natt, så det blir kamerabra.
0: Är det så enkelt?
1: Ja.
0: Grattis till hattrick och dina första mål i landslaget.
1: Tack snälla.
2: Ja, det har varit mycket snack om det i den 12:e A-landskampen för Felicia Skröder. Så blir det inte bara ett, inte bara två, utan tre mål, expert Johan Elmander. Hur betydelsefullt är detta?
3: Otroligt betydelsefullt för henne, men också för det svenska landslaget. Man får en målskytt som levererar mål, men också man ser, vi vet ju vad hon gjort i Häcken, och att hon fortsätter att göra det efter den flytt till Real Madrid, och att hon verkligen matar på och kan ta med det in i landslaget. Och sen så såg man också Anna Almegård och hennes samspel funkade väldigt bra, så att hon sa det också här att det är alltid skönt att ha henne lite bakom, men Felicia Skröder är hon som sparkar in dem. Jag tycker hon gör en väldigt fin insats här. Inte bara målen, utan hon är spelbar hela tiden och arbetar över stora ytor.
2: Vad månde bliva utav den här landslagskarriären, Felicia Skröder? Hon är 19 år.
3: Jag hoppas att hon kommer ösa in mål för Sverige så att vi kan ta ett VM-guld i framtiden helt enkelt. Om det är i Brasilien redan, det vet vi inte, men då ska man ta sig dit först också. Men hon har all möjlighet och hon är redan en toppspelare inom europeisk damfotboll, men hon kan bli den som är väldigt högt upp där.
2: Om du går ner på detaljer, vad är det hon lyckas med? Vad är det hon är så bra på i jämförelse med andra anfallsspelare?
3: Nej, men först och främst så tycker jag att hon har en målfarlighet. Hon står rätt i de här positionerna som en målskytt har. Sen så har hon blivit snabbare, hon har blivit starkare och hon offrar sig också in när bollen väl kommer där. Då sätter hon både fram huvudet och kastar sig liksom med benen. Så att, och sen så tycker jag också att hon är duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin försvarare och komma till avslut. Och sen så har hon ju snabbheten, så hon har ju en komplett fotbollsspelarprofil. Och det som är underbart också, att hon kan utveckla ännu mer, för hon är ju så pass ung fortfarande.
2: Ja, och ännu har hon ju inte, efter att ha rusat in i svensk elitfotboll och även i A-landslaget de senaste 3-4 åren, haft något hack i skivan. Alltså hon har inte behövt stanna upp och känna att det har gått bakåt eller i stå riktigt någon gång.
3: Nej, verkligen inte. Det kanske har varit det här lite första landslagsmålet som har varit en liten hack. Liksom att man hade velat att hon skulle ha gjort det lite tidigare. Men nu är det som det är. Nu gjorde hon tre här ikväll som är hur bra som helst. Så vi hoppas att hon fortsätter att leverera med mål.
2: Med början på något stort nu då?
3: Det hoppas vi verkligen.
4: Fler kommentarer kommer, Tony Gustafsson, förbundskaptenen till exempel, framöver här i Sportextra. Och jag kan tillägga att vad gäller nästa omgång, om Sverige tar sig dit, mycket talar för det, så väntar ju Tjeckien eller Skottland i playoff-final om en slutlig biljett till Brasilien-VM. 0-0, 10 minuter in i den andra halvleken i den just nu pågående matchen, de lagen emellan. Första mötet där också. Strax till fotbollsallsvenskan, vi vet. IFK Göteborg 1, Västerås 0. Det är ju kvällens enda match och vi har kommit knappa kvarten in i den andra halvleken. Strax dit igen. Här är nu Ekot, Ola Jan Åker Dunkers.
5: Där jag kan berätta att vänsterpartisten Mohammed Ali, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med nu på måndag. Det uppger han för Ekot. Hans inval i riksdagen berörs i

0: En polisutredning om misstänkt valfusk.
1: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt. Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
0: Rapporterade Hiva Abdelzadeh i samarbete med P4 Dalarna. En man i 50-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkt för mord efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. Polisen har bekräftat att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, men hur den ser ut är något man fortfarande utreder enligt åklagaren. Andre piloten som attackerade och skadade kaptenen på ett flygplan på väg mot Tel Aviv förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det meddelar Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten hade inspirerats av terrornätverket Al-Qaida.
2: Tack för nu och välkommen tillbaka lite senare här under P4-kvällen.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
5: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
6: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
7: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Hon var så arg på mig och jag tänker i 15 år framåt.
6: Och det där tyckte du inte Colin om.
8: Då dags för lite resultat på nytt. Det handlar om basketligan dam där Södertälje tar emot AIK denna kväll. Hemmaledning för Södertälje med 54-39. Det spelas basket för herrar också. Där är en av matcherna slut till och med. Det är toppmötet Norrköping-Södertälje. Det slutar med bortaseger 94-85 till Södertälje alltså. Vidare resultat i basketligan herrar är Högsbo Nässjö. Där har vi hemmaledning 62-53. Spel i den tredje kvarten ska vi säga också. Sloga Uppsala Köping. Där har vi hemmaledning 44-39. Umeå Jämtland. Jämt där. Vi har 43-47 bortaledning alltså. Och så Borås Luleå. Luleå i ledning 18-12, men där spel bara i den första kvarten.
3: Radiosporten med allsvensk fotboll.
9: Och spel i den 62 minuten mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. 1-0 för IFK Göteborg och publiken, den som vanligt välfyllda arenan här i IFK Göteborg spelar, inte riktigt fullsatt, men väldigt mycket folk på plats här som just nu skanderar för sitt IFK Göteborg som vill få fart på IFK, för det har varit en hel del VSK på slutet och vi har sett det som måste vara matchens prestation så här långt. En brytning i eget straffområde från mittfältaren David Kruse där Axel Tonsa hade dribblat bort 2, ja kanske till och med 3 spelare, tagits in långt in i straffområdet. Då kommer Kruse rusande och med en helt precis brytning lyckas han få undan bollen till en hörna för motstånd och faran över så att säga. Annars hade det varit helt fritt och öppet läge för Tonsa i det där läget. Mycket fint agerat utav mittfältaren, den danske Kruse, i det läget. Nu är det frispark för IFK Göteborg på mittplanen. Ja, 2 decimeter från mittlinjen ungefär. Så lyfts bollen framåt mot, ja det blir bara spelare i Västerås som nickar undan det ganska enkelt. Kan ta emot den i nästa läge och lyfta den framåt, men det är ett tufft spel från IFK-spelare som är en frispark till en VSK-spelare. Ingen vidare kvalitet heller i den andra halvleken spelmässigt i den här matchen. Det är mycket avblåsningar, mycket duellspel. Det är passningar som fortsatt har väldigt svårt att hitta till rätt adress. När det handlar om att VSK spelar fel så handlar det i stor utsträckning om att Göteborgspressen är väldigt tuff för Västeråsspelarna att hantera. När det handlar om IFKs misslyckade passningar så är det nog mer att kvaliteten inte riktigt finns där fullt ut den här matchen, om man ska vara riktigt ärlig. Inkast nu då IFK Göteborg på egen planhalva. där spelet kan sättas igång från vänsterkanten. Målskytten, den enda matchen, Noah Tolf är det som ska kasta den där bollen, lite alternativ. Sam Larsson finns där med sina kvicka fötter, så tar han sig förbi sin första motståndare, trillar omkull på den andra. Ja, ni hör hur jag har det när jag försöker uppleva den här matchen. Det är frisparkar, det är inkast, det är fasta situationer, bollen ligger still, det tar tid innan det kommer igång. Det får liksom ingen riktigt flyt i den här matchen. När den långa bollen kommer upp mot Simmelhack, han som var en starkt bidragande orsak till att IFK Göteborg gjorde det där ledningsmålet när han tryckte undan en försvarare i Västerås, och som föranledde så småningom att bollen hamnade hos Noah Tolf som kunde trycka in den där med en utsida. Slarvig passning i IFK Göteborg nu i läget som ändå gör att IFK får tillbaka den. Då är det liksom Larsson som kommer igen full fart framåt, och så är det en väldigt fin brytning där centralt ifrån Diagne som får undan den bollen för Västerås. Inte bättre än att den hamnar hos IFK Göteborg igen. Diagne igen, då får en knuff i ryggen, domaren tänker blåsa av, avvakta, blåser precis när Västerås får tag på bollen, och Jonatas Karlsson i Västerås sträcker ut armarna. Men vad i hela världen, Sjödell? Sundell, varför blåser du det här läget när vi har fått kontroll över bollen och inte direkt? Ungefär så tänkte han när han sträckte sin höger och sin vänster hand rakt ut i lite förtvivlan. 1-0 IFK Göteborg, 65 minuter på klockan, men vi har i själva verket bara spelat en kvart av andra halvlek. För de första 5 minuterna så var det dimma över Gamla Ullevi som gjorde att spelet inte kunde komma igång, så det kommer att spela åtminstone 95 minuter i den här matchen. 1-0 IFK mot VSK.
2: Tack för det, Patrik. Vi får en försmak här, visst är det så, på den nystart i fotbollsallsvenskan som vi har väntat på. Johan, Susanna, intressant med era tankar nu.
10: Ja, nu ska det ju avgöras med omstarten, så drar vi igång igen, och det är ju en jakt på Sirius i serieledning. Det är 8 omgångar kvar, Sirius har 8 poängs marginal och Sirius spelar imorgon, Johan Elmander, mot Gais.
11: En tuff match där egentligen, tror jag, kommer vara en otrolig nyckelmatch för hur det kommer gå i allsvenskan. Skulle Sirius vinna den matchen, då tror jag att det blir svårt att fånga dem, även om de har ett ganska tufft spelprogram där de möter både Elfsborg, AIK och Hammarby i matcherna efter Gais där. Men skulle det bli ett kryss eller att de förlorar, då kan det bli lite nervigt där. Men ja, så det ska bli väldigt intressant att se den matchen imorgon.
10: Sirius på bortaplan ju mot Gais. Är det en svår uppgift för Uppsala-laget?
11: Ja, alltså det är ju det som är också. Nu har det ju varit ett uppehåll, så man vet inte riktigt vad Sirius, vad de står. Visst, man har kunnat träna tillsammans och man har kunnat också få tillbaka spelare som kanske var lite halvskadade och sånt där. Så att det är alltid lurigt det där när det är en uppstart igen efter ett längre uppehåll som det var den här gången när det var mer landskamper. Så det återstår att se.
10: Gais Sirius avspark 15.00 på lördagen, samtidigt AIK mot Bromma pojkarna. Sen 17.30 är det ju väldigt intressant efter fiaskot i kuppen och med en ständigt liksom nedåtgående formkurva för igen det mästarlaget Mjällby. Match mot bottenkonkurrenten som det har blivit nu för Mjällby, Degerfors 17.30.
11: Ja, egentligen Mjällby eller flopplaget i allsvenskan där man trodde att de skulle vara väldigt mycket högre upp i tabellen. Men det är så när det inte riktigt fungerar, det går det ganska snabbt. Och någonting som är oroväckande tycker jag i alla fall, det är att de har ju en del matcher i Europa också att spela som ska klämmas in i den här allsvenska slutspurten. Så att jag tror att Mjällby, att de kommer verkligen vara inblandade i de där bottenstriden. Om det, jag tror inte man kommer åka ut, men en kvalplats, det är inte långt borta.
10: Och apropå nyckelmatch då, så är det ju Degerfors som är på kvalplatsen nu. 3 poäng bakom just Mjällby som står för motståndet.
11: Ja, nej, men det är ju det som är en fördel för dem, det är ju att de har hemmaplan Mjällby. Det är svårspelat där. Skulle man vinna den matchen mot Degerfors, då får man lite liksom andas ut lite, men då vet man också de Europamatcherna kommer, då är det tungt med resor och allting, så de behöver knipa varje poäng de kan.
10: Spännande både för botten och toppen ju när den 23:e omgången spelas efter det här långa uppehållet, som du var inne på, lite av en vägvisare för samtliga inblandade lag om vart den här hösten ska ta dem.
2: Verkligen. Strax kvällens körriktning som bjuds mellan Göteborg och Västerås, som ni vet.

0: just nu heta Ella Langley där.
1: Och vi landar i den här allsvenska fotbollen på Gamla Ullevi i Göteborg, där hemmalaget har 1-0 mot Västerås. Men det är en ledning som är hotad, för under den här andra halvleken så har Västerås tagit sig närmare och närmare utan att skapa de riktigt bra målchanserna. Vi har sett några skott utifrån, men inte svårare än att målvakten i IFK Göteborg har lyckats knipa de där bollarna, Viktor Andersson där. Men spelmässigt så är det så att det är Västerås som har trycket i den här matchen just nu. Det pressspel som IFK Göteborg var så bra på i den första halvleken fungerar inte alls lika bra i den andra. Är det delvis beroende på någon slags trötthet eller vad kan det vara? Men nu är det IFK som är på väg framåt. En 3-2 situation i IFK Göteborg, och så kommer en riktigt dålig passning, men bollen landar ändå hos Sam Larsson till slut, och här kommer skottet från Oliver Månsson och den går ut till ett inkast. Ja, precis när jag pratar om att det är Västerås som har tagit tag i den här matchen i andra halvlek, så är det IFK Göteborg som skapar en målmöjlighet. Det har vi inte varit bortskämda med. IFK Göteborg har väl egentligen inte haft en enda riktigt bra målchans i den här matchen, och ändå har man ju 1-0 med sig efter ett skott ganska långt utifrån. Västerås med några halvchanser i alla fall i matchen, även om det spelmässigt var så att IFK Göteborg var det bättre laget i den första halvleken. IFK här då genom målskytten 12 som rullar ut den på vänsterkanten. Där finns ju Heinz. Heinz går mot Jevic. Kan han lyfta in bollen i straffområdet, och här kommer bollen ifrån Heinz på den bortre ytan, nickas undan ifrån försvarande VSK-spelare som också får bort bollen en bit ifrån det egna straffområdet. Den kommer dock tillbaka där igen, men nu har de väl ändå kontroll på den där bollen och kan rulla upp den till den inbytte Abdelraham Buddha som har kommit in här i den andra halvleken för gästerna i den topposition som han gärna spelar i. 73 minuter på klockan. Det är ledning för IFK Göteborg, 1-0. IFK som hade 4 raka vinster inför det här uppehållet. Är man också på väg att starta med en vinst? Det är frågan på Gamla Ullevi.
0: Tillbaka till Litauen, fotbollen. Sveriges damer vann ju med 5-0 denna första match lagen emellan i playoff mot VM i Brasilien. Semifinal kan man kalla det. Det ska ju bli en annan motståndare i en playoff-final så småningom också. Vi hör en svensk mittback här, så det kom ett skadelarm häromdagen kring henne, men en fin insats ikväll.
2: Smilla Holmberg, Sverige besegrar Litauen 5-0 i första VM-playoffet, och det som var snackiset inför var ju hur håller foten, men det tycktes ju gå bra för dig. Hur var känslan?
3: Nej, men det var jättekul att spela. Foten kändes jättebra, och så kul att vara tillbaka i landslaget och spela med det här laget. Och bara superskönt att vi lyckas göra 5 mål idag och hålla nollan, vilket också var en viktig del för oss. Så att, det var fantastiskt där ute.
2: Kände du någon form av oro inför, givet att den där har spökat för dig?
3: Nej, egentligen inte. Men teamen har varit jätteduktiga redan från start och lite 100% på dem. Och det var bara typa den och köra. Och det kändes ingenting, så att det var jätteskönt.
2: Och inget som oroar framöver heller?
3: Nej.
2: Jag vet ju att du är nära och bra kompis med Felicia Skröder. Vad säger du om hennes insats? 3 fullträffar och nu har hon gjort sina landslagsmål.
3: Ja, jättekul för henne. Hon har väntat ett tag på det första landslagsmålet. Så jättekul att hon får göra 3 dagar. Och hon är jätteviktig för oss, och alla vet att hon är expert på att göra mål. Så det var ingen tvekan om att de målen skulle komma. Så att, superglad för hennes skull.
0: Smilla Holmberg där. Fler röster kommer från svenskfronten i Litauen här i Sportextra. Intressant är att det nu står på följande vis i mötet Tjeckien-Skottland. Matchen mellan lagen som kan vänta för Sverige i nästa VM-playoff-runda om några veckor. Skottland har nu 2-0-ledning på bortaplan i Tjeckien. Och då är det med drygt en kvart kvar att spela. Just nu alltså kraftigt fördelsläge Skottland, de lagen emellan. Strax till slutkvarten fotbollsallsvenskan.

0: Happyland. Amanda Jensen, Happy Land. Hörrni, det har spelats hockey. Då handlar det om SDHL. Vi har slutresultat från denna kväll. Brynäs SDE. Det blir en säker 3-0-seger för seriesuveränen Brynäs där. Vi har också slutresultat Färjestad Frölunda 0-4. HV71 Luleå 0-1. Och så avgörandet på straffar, det gäller också för övrigt, det ska sägas, i HV71 Luleå. Efter förlängning alltså, 0-1. Och Linköping-Skellefteå, 2-1-seger Linköping efter straffar. Vi har också paus i Hockeyallsvenskan. Då handlar det om herrsidan. Vi har 5-1-ledning för AIK mot Karlskoga. Vi har 2-0-ledning för Kalmar mot Almtuna. Mora-Oskarshamn 5-2, målrikt där uppe i Dalarna. Södertälje-Vimmerby 2-2, Västerås-Nybro 1-0 just nu i paus, alltså in mot den tredje perioden. Östersund-Modo även där 0-0, och så har vi matchen som släpar lite grann, men det har precis blivit mål i den, och då handlar det om Visby-Roma-Leksand där serieledande Leksand nu leder med, i mitten av den andra perioden med 5-0.
1: När den allsvenska fotbollen i Göteborg är slut, alltså framöver här i Sportextra, så ska vi prata om Dejan Kulusevskis allra första matchminuter efter väldigt lång tid av skadeproblem. Och vi ska också beröra det faktum att Afrika på bred front stöttar Gianni Infantino vad gäller framtiden som president för FIFA, det stora internationella fotbollförbundet.
0: Och vi ska strax ta oss tillbaka till Göteborg. IFK Göteborg möter ju Västerås denna afton. Men först då, ja då är det ju så att i IFK Göteborg så finns lovande talangen Oliver Månsson, 17-åringen som idag kom med på listan. Ja, 60 spelare sammanställda av de mest lovande alltså. Samtliga födda 2009 och den enda svensk som tagit plats på The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger är just Oliver Månsson, som finns där borta hos dig i Göteborg, Patrik Ljung.
2: Ja, men det gör han, och det är väldigt svårt. Jag ska säga, det står fortfarande 1-0 till IFK Göteborg mot Västerås, 16 000 åskådare på plats. Ja, men det är väldigt svårt att tro att han är 17 år gammal, Oliver Månsson, som tar en roll alltså på det centrala mittfältet. Det som enligt många kanske är den svåraste positionen du kan ha i ett fotbollslag, där du måste ha uppsikt framåt, bakåt, åt höger och åt vänster. Han spelar smart och han spelar klokt trots sin unga ålder. Och har ju fått mycket, mycket förtroende. Jag såg en intervju med honom nyligen när han gick in i den här säsongen, så hoppades han ju på att verkligen kunna få ta en ordinarie plats i U19-laget i IFK Göteborg, och så har han gjort en sån fenomenal resa. Killen född i Falkenberg, som 12-åring någonstans där började han att skjutsas till Göteborg för att spela fotboll med IFK Göteborg, och sen ett drygt år tillbaka så bor han här också och pluggar på gymnasiet i Göteborg, Oliver Månsson, vars kommer från en riktig pingisfamilj där pappa Magnus var landslagsspelare, till och med även några landskamper i bordtennis. Även mamma Anna är också bordtennisspelare med ett förflutet i högsta serien i Sverige. Så kommer från en bordtennisfamilj i Falkenberg, men har utvecklats i IFK Göteborgs akademi under de åren här. Mycket, mycket spännande att följa honom framöver, vad det ska bli av honom. Ni hör att jag kan prata om annat än om matchen, för det är inte så att det händer jättemycket på målmässigt och chansmässigt just nu i den här matchen. IFK Göteborg försöker ju försvara den ledning man har. Det är mycket Västerås med bollen, men IFK Göteborg gör det bra när man lyckas hålla motståndarlaget en bit utanför straffområdet. Skotten kommer ganska långt utifrån IFK Göteborg med möjligheter via sina omställningar. Inspel då ifrån VSKs sida, misslyckas med det, bollen ut istället ganska långt ut i planen, kommer en sticka ut mot vänsterkanten där Jonathan Karlsson finns. Karlsson skottfinta, går in med högerfoten, skjuter skottet där på täckande vikarierande högerbacken Kevin Ackerman, som har gjort det bra där ute på högersidan för IFK Göteborg. När han spelar en mycket ovan position för honom, så har han gjort det tillräckligt bra i den här matchen. Det har också Emil Fast, mittbacken, som debuterar från start för IFK Göteborg, 18 år gammal. Mycket ungdom i IFK, och han har klarat sin uppgift väldigt väl och fått mycket, mycket hjälp, ska jag säga, också av Noah Tolf som vänsterback och mittbacken Jonas Bager. Publiken är inte helt nöjd med domarinsatsen just nu när frisparken går till Västerås istället för till Göteborg. Och Västerås lyckas hålla bollen i spel också. Ska de få in i straffområdet också kunna skapa någonting? Nickas undan en, två gånger utav VSK-spelare till ett inkast. Eller IFK-spelare till ett inkast för IFK Göteborg. 84 minuter står det på klockan, men i själva verket så skulle jag säga att det är 79 eftersom vi fick vänta 5 minuter på att den andra halvleken skulle ta fart efter att det fyrades av ett, jag skulle säga ett 50-tal bengaler på läktaren i blått och i vitt, steg röken upp mot himlen. Dimman la sig över hela den här arenan och vi fick vänta på spelstart där. Så 10 minuter kvar att spela ungefär av den här matchen. Västerås jagar just nu de här båda lagen på samma poäng, 6 och 7 i den allsvenska tabellen. Vi ska föra ett anfall för IFK Göteborg nu som är på väg framåt. Kan det bli så att passningen kommer in till Tordasson som har kommit in på planen? Nej, passningen blev fel och VSK kan ta hand om den. Och vi har 1-0 IFK Göteborg i den 85:e spelminuten mot Västerås.
3: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!
1: Hej där! Och i handbollen har vi nu slutresultat vad gäller kvällens matcher i både dam- och herrligan, damerna först. Helsingborg-Kristianstad 26-24 här i den andra omgången som det handlar om. Västerås tar andra raka segern 29-23 mot ett Hallby som nu har 2 inledande förluster. Önnered-Skuru har slutat 18-29, stor seger för Skuru på bortaplan. Skuru som förlorade i den första omgången. Och till den här andra omgången hör också matchen i onsdags. Då minns vi Sävehof-Skara. 30-32, Skara vann på bortaplan. De har ju inlett med 2 raka segrar. Och så herrarnas spel ikväll. Fjärde omgången gäller här. Lugi-Amo har slutat 30-35. Malmö-Karlskrona 34-30, seger för Malmö. Och mellan Skånela och Alingsås 26-31, vinst för ett Alingsås som inlett med 3 segrar på de inledande 4 matcherna. Så långt alltså handbollen.
4: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås. Bollen in i straffområdet för Västerås. Kan man nicka den? Gå in precis utanför ett jätteläge för Västerås där att kvittera till 1-1. När bollen lyfts in i straffområdet utifrån högerkanten så är det Jens Magnusson som lyfter in den. Och bollen nickas fram där. Jag tror att det var Bodden som var sist på den där bollen. Men bollen precis utanför stolpen. Väldigt, väldigt nära. Kanske det närmaste som Västerås har varit i den här matchen totalt sett. För VSK just nu ett intressant byte när vi ser Jonathan Ring kliva in. Han har ju varit långtidsskadad, inte spelat fotboll på väldigt, väldigt, väldigt länge. Han kliver in för detta Västerås just nu. Intressant att se vad det kan betyda. Möjligen vi ser också Marcus Baggesen komma in för detta Västerås här på slutet när klockan visar 87 minuter. Kvar att spela skulle jag säga ungefär 8 minuter av den här matchen då när VSK-målvakten håller bollen i sina nypor. Elias Jäger rullar ner den på högerkanten till Herman Magnusson. Magnusson sätter snabbt upp den till Jevet på högerkanten. Slår en boll att löpa på längst där ute för Carl Gunnarsson som har kommit in också i matchen. Han lyckas inte så väl med sitt inspel utan IFK-målvakten kan slå undan den här bollen. Inte bättre än att den plockas ner på mittfältet först utav Västerås-spelare. Sen hamnar den hos de blåvittklädda i göteborgarna som kan hålla i den där ute och sätter in den centralt till Sam Larsson. Larsson som spelar lite grann på en egen nivå upplever jag i den här matchen. Han är tekniskt sett och snabbhetsmässigt och energimässigt en nivå utöver sina lagkamrater Sam Larsson som har betytt så mycket sen han kom tillbaka till IFK Göteborg. Jag tror att det är så att IFK bara förlorar 2 matcher sen han gjorde entré i IFK här nu då. IFK i ett tufft läge i början på säsongen har ju verkligen lyft sig på väg mot 5:e raka segern om det här skulle stå sen. 88 minuter på klockan nu tribun. IFK får ett inkast på offensiv planhalva. Det kommer att ta en liten stund innan det inkastet skickas iväg. Domaren har ögonen på inkastaren som är Ackerman. Det kan inte ta hur lång tid på det som helst. Upp med handen då, fem fingrar i luften, och så börjar han räkna ner. Ackerman med inkastet och kastar in det i straffområdet där mot Simbelhack som bröstar den vidare, tappar bollen, och så kan det bli omställning för Västerås. Gevet på högerkanten, kan han sätta upp den mot Boda. Längst där borta kan han nå med bollen över på vänstersidan. Gör det, med då den IFK-spelare i vägen och stoppar den. Men Västerås tar hand om den igen på det centrala mittfältet. Nu inbytte Jonathan Ring vidare ut i Gevet på högerkanten, 15 meter in på offensiv planhalva, där ringar bollen. Får två IFK-spelare emot sig, sätter ut den till Gevet igen. Passningen blir för kort och Noah Tolf vräker undan bollen, och publiken här på Gamla Ullevi tycker att det är sensationellt bra att han får iväg bollen i det där läget, och applåderar också tack vare att han får upp den på läktarens andra sektion. Och då tar det lite tid när bollen kommer ner och klockan går IFK Göteborgs väg. 89 minuter. Jag gissar att vi har mer än 5 minuters tillägg på den här matchen. Det måste vi ha efter avbrottet i inledningen. Jag skulle gissa att det är mellan 6 och 7 minuter. Samtidigt gissade jag ju fullständigt galet i den första halvleken, så tar de där gissningarna med en nypa salt. När Västerås då, som vill ha ett poäng med sig i den här matchen, misslyckas med ett uppspel från egen planhalva, då är det Simmelhack som kommer igen. Då långsamt går det, stor och väldigt är han ju, 196 cm lång, så lyckas han hålla undan sin spelare i Västerås och få frispark med sig där i ett ganska bra och intressant läge då för IFK Göteborg. Och försvararen Jack Tagesson förstår ingenting överhuvudtaget. Jag menar, han tryckte ju mig, han drog ju min tröja. Och så är det han som får frisparken där. Mycket besviken Tagesson, därvid nominerad för ett par år sedan till bästa försvarare i U19-allsvenskan. Den är Jack Tagesson som förra året gjorde det väldigt bra i Nordic United i Superettan. IFK har lagt upp bollen då en bit ut till höger i höjd, skulle jag säga, med yttre kanten, den högra kanten på straffområdet för med IFK-ögonsätt. Och som vi stegar upp en 10 meter ut ungefär, ett läge där Sebastian Larsson med sin fina fot skulle kunna lyfta in bollen till en IFK-spelare som vill ha den. Just nu finns det egentligen ingen IFK-spelare där inne, så det är möjligt att man väljer ett alternativ där man hellre spelar av det lite grann. Ja, men det gör man. Larsson tar den. Kliver inåt mot straffområdet, lägger den ner längs kortlinjen till Todasson. Todasson ska få en hörna med sig där vid, när det får han inte. Ja, det hör ni. Läktaren reagerar direkt. När vi ser att det är 7 tilläggsminuter på den här matchen. 6 minuter till ska spelas, en redan avverkad. När Västerås måste göra mål för att få med sig poäng härifrån. Ut med bollen då på högerkanten till Magnusson. Så slår en lång svepande boll från höger till vänster, skarvas vidare ända ut, längst ut till vänsterkanten där Baggesson finns. In med den i straffområdet, får IFK undan den, bara rensar undan den. Om det var dålig fotboll innan så är det ännu sämre nu. Och det hela slutar dessutom med att det blir en offside-avvinkning och Västerås kan ta bollen. Jonathan Ring sätter igång den i mittcirkeln. Driver den framåt några meter för detta Västerås som om vi seger idag hade klivit upp på fjärde plats i tabellen. Just nu ligger man kvar på den sjätte med IFK Göteborg precis bakom sig på samma poäng som Blåvitt då. Baggesson tappar bollen. Det tycker publiken är väldigt underhållande att han trillar ut med bollen över linjen. Det gör ju att IFK kan ta hand om när det är 5 minuter kvar att spela. Inkast då IFK på egen planhalva när Kolbeng Todasson ska kasta den där bollen då. Efter viss väntan, här kommer den högt upp i luften, ska skarvas vidare då, ut till ett nytt inkast. Och det var inte Todasson som kastade, det var han som nickade, det var högerbacken Ackerman som kastade den där bollen. Det är ju av väldigt liten betydelse just nu när Västerås ska gå för det. Gevet med bollen vid mittlinjen på egen planhalva till höger, lägger han en löpboll där ute för spelare i Västerås. 3 västeråsare in i straffområdet, här kommer bollen in i straffområdet också, nickas undan IFK. Ta sig ut utan Noah Tolf som bara får undan, men inte bättre än att Gevet kan ta den igen som har mycket boll här i slutet på matchen. Så sätter tillbaka bollen i backlinjen till Magnus, och Magnus som spelar i sidled till Filip Bonde. Bonde sätter ut en svår situation för Baggesson och hämtar den ut över linjen. Man kommer inte framåt nu, bra försvarsspel i IFK Göteborg som trycker upp motståndaren som inte kommer in mot straffområdet trots att man försöker. Baggesson då med vänsterfoten, då ska han ta fram den. IFK fortsätter spela bra försvarsspel och hålla spelarna en bra bit utanför straffområdet, de vinrött klädda spelarna i Västerås sportklubb. 4 minuter kvar. Ledning IFK Göteborg 1-0. Här kommer Ring igen ut till Givert. Givert tar den vid linjen, tvingas vända tillbaka igen efter att 2 IFK-spelare kommer. Sätter den ända bak till Herman Magnusson. Tillbaka till Givert, då kommer ett inlägg. Fin inläggsfot har han ju, men nickas undan. Men en olycklig försvarare där nickar ut den till hörna, och då öppnas ju möjligheterna. De stora framför Västeråsklacken. Ganska många Västeråsfans där borta i grönt och vitt som nu hoppas att den här hörnan som ska slås där utifrån utav Marcus Baggesen med vänsterfoten ska skruvas in och skapa en kvitteringsmöjlighet. 1-0 IFK Göteborg. Nu är målvakten uppe också. Elis Jäger vill vara med. Han tvekar lite grann. Ja, men nu kliver han in ändå också i sin nästintill självlysande gulgröna dräkt. Där inne finns han, målvakten, för att vara med när hörnan ska komma in. I de sista minuterna leder Göteborg 1-0. Hörnan blir kort. Ska det öppna sig för Göteborg konting när det inte finns någon målvakt i Västerås? Nej, en Västerås-spelare får undan den där bollen. Brytning sen IFK och inkast för Västerås på offensivplanhalva. Och målvakten Jäger har hunnit tillbaka i målet. Istället en möjlighet här och skott. Räddning av en IFK-spelare som ligger ner när målvakten är helt ur spel. Chanser igen för Västerås då, som är kvar i straffområdet. Baggesen in med bollen förbi alla spelare, undan IFK en gång. Baggesen tar den igen. Oj vad han inblandade mycket Baggesen nu då. IFK ska få undan den där bollen. Ja men det får de. Jag tittar på klockan och ser att det fortfarande är nästan 3 minuter kvar att spela. Där bollen rullas ner till Elias Elis Jäger igen. Målvakten lyfter upp den på högerkanten. Undan utav IFKs Noah Tolf till Torbjörnsson. Får han med sig den bollen? Nej, inte bättre än att Västerås kan ta den igen. Ner till målvakten i Västerås när klockan går upp mot 95. Och publiken försöker lyfta sitt IFK nu som är illa ute. Målvakten IFK, Viktor Andersson, undan med bollen. Får hjälp av 12. Ut med bollen till inkast på högerkanten. Halvvägs upp på offensiv planhalva för Västerås som jagar en kvittering i den här matchen. Det osar verkligen Västerås mål här nu när bollen kommer in i straffområdet igen. Undan med bollen utav Emil Fast, den allsvenska startdebutanten. Nytt inkast för Västerås då. 2 minuter kvar att spela. När bollen går bak i backläge till Herman Magnusson. Magnusson till Gevet. Gevet som helt plötsligt är längst bak i planen för detta Västerås. Han som normalt sett är wingback långt ute till höger. Har tagit en position som spelfördelare längst nere i Västeråslaget. När målvakten slår den på en IFK-spelare och det kan bli öppet läge för IFK Göteborg att göra mål. Målvakten jagar tillbaka, vräker omkull IFK-spelaren och det är straff i IFK Göteborg. Oj, oj, oj, vilken avslutning på matchen. Han är långt ute, målvakten Elis Jäger, och får bollen när han ska slå undan. Han slår den rakt på en IFK-spelare. IFK-spelaren som är anfallen, Alexander Simmelhack, springer mot straffområdet och då är Jäger på honom där i utkanten. Får omkull honom och domaren blåser straff för IFK Göteborg, och nu är det tumult där ute i det där hörnet där man puttar och knuffar på varandra. IFK-spelare springer till där och måldomarna har fullt show nu att skingra spelarna där ute. Så nära att Västerås skulle göra målet som skulle betyda en poäng till VSK. Istället blir det en straffspark för IFK Göteborg, och jag tittar på reprisbilderna och jag är väldigt tveksam till om det verkligen var så att det här hände in i straffområdet. Rött kort dessutom för IFK, eller för Västeråsmålvakten Elis Jäger i den där situationen. Rött kort. Har man inte dessutom gjort alla sina byten i Västerås, vem ska man ställa i målet nu då, då när målvakten blir utvisad och straffen ska slås? Oj, oj, oj. Turbulent där, klockan går upp mot 97 och matchen ska ta slut. Men det kommer det inte ta, utan vi ska ju få se en straffspark, och så ser vi en egen liten uppgörelse där borta också där Carl Gunnarsson inne och fightas med 2 stycken IFK Göteborg-spelare. Nu är det rena hockeytakterna här som man brukar se i ishockey när spelare kommer från alla håll och kanter för att vilja vara med i de röriga situationerna. Och domaren här nu då, Rickard Sundell, han har stora bekymmer att reda ut. Vilka ska vara kvar på plan? Vem ska varnas? Vad ska hända? Målvakten har inte gått därifrån än trots det röda kortet. För jag utgår från att det var han som hade röda kort. Jo, det var det. Nu ska han lämna över handskarna till någon stackare då som ska ställa sig i mål och försöka rädda den här straffen. Ingen vill ha handskarna. Är det så att det är... Nej, till slut får lagkaptenen dela ut handskarna till någon. Och om jag ser rätt här nu då så är det väl... Den senaste inbytte spelare Ensabe Jumba som ska ställa sig i målet då och agera målvakt när straffen ska slås. Jo, men så är det. Han får en målvaktströja på sig nu då. Det var ju också ett sätt att få komma in för att få spela några minuter i den matchen. Han som varit mycket skadad och inte kunnat spela så mycket den här säsongen, försvarsspelaren, som nu får gå in och agera målvakt när IFK Göteborg ska ha en straff. gisses vad som hände på den här arenan just nu. Vilken avslutning, vilken fredagkväll det blev. Jag som satt och tittade på den här matchen och kände att det här är en ganska trist tillställning. Det är inga målchanser, det är taffligt spel, det är mer närkamper än skönspel. Och så får man uppleva en avslutning där Västerås trycker på och skapar chans efter chans in i straffområdet för att kvittera. Och det till slut blir en olycklig situation där målvakten då i Västerås blir utvisad rött kort, dessutom straff och möjlighet för IFK Göteborg att ta 2-0 i den här matchen då. En Sabe Jomba i målet är det som ska göra någonting nu när straffsparken då ska slås, och det är väl Sam Larsson förstås som ska ta den där straffsparken för IFK Göteborg. Klockan är uppe på 99 minuter. Det är säkert 2 minuter speltid kvar efter den här straffen. Tänk om han räddar straffen här nu. Tänk om han räddar straffen och Västerås kvitterar i de sista minuterna. Det kan fortfarande hända den här fredagkvällen. Nu kommer Sam Larsson. Här skjuter han över! Han skjuter över, möjligheterna finns för Västerås. Jag gissar att det är 2 minuter kvar. Man har alltså en utespelare i mål från IFKs sida just nu, eller från Västerås sida just nu. Han trycker till bollen där, upp med den. Tänk om Västerås får en möjlighet till nu då. Målvakten är ute här, långt utanför straffområdet, där med knät. Det är det första agerandet för målvaktsreserven i Västerås. När Västerås kliver framåt, in med bollen i straffområdet, ska det bli läge för Västerås nu alldeles beslut. Här kommer skottet från Baggesen, går omkull i straffområdet. Ingen straff, ingen straff, ingen straff, men en hörna i alla fall. Och då vill ju den vikarierande målvakten förstås vara med när det här ska hända där uppe. En Sabe Jomba kommer ju in i straffområdet också där uppe och vinkar. Jag vill ha bollen nu. Jag är klädd i målvaktströja, men jag tänker att jag kan göra någonting på den här möjligheten. Tänk om han sätter den här bollen nu. 1-0 för IFK Göteborg. Här kommer den undan av IFK till en ny hörna för Västerås. Domaren tittar inte på klockan. Domaren tittar inte på klockan. 1-0 IFK. Oj, oj, oj, oj, oj. Hörnan ska slås igen. Nu lugnar vi oss lite. Målvaktsreserven vinkar. Jag vill ha den. Den blir alldeles för lång när bollen hamnar ändå hos vikarierande målvakten som tyvärr för Västerås del då får bollen på sig till inkast för IFK. Och då är väl frågan om något mer ska hända. IFK med möjligheten att göra 2-0 på en straffspark alltså, men det blev inte så. Mm. Inkast IFK Göteborg på egen planhalva. Domaren verkar inte intresserad just nu av att blåsa av den här matchen. Västerås lyfter in bollen mot straffområdet. Nickas vidare undan IFK en gång. Västerås har kvar den, får en chans till kanske. En närkamp och så blir det väl frispark för IFK strax utanför sitt eget straffområde. Mm. Kan inte vara många minuter kvar. Nu är det så där hockeygrupp igen samlat kring bollen och domaren och allting. Det är väl 5 IFK-spelare och 3 stycken Västerås-spelare. Man ska bestämma var den där bollen ska läggas. Vi har spelat 101 minuter fotboll just nu. Ah, vi har inte spelat hela tiden, men det är det som är i alla fall. Där IFK Göteborgs målvakt, ledning 1-0, ska lyfta upp bollen nu då för IFK Göteborg då att hålla undan pressen som Västerås skapar. Här kommer bollen upp, domaren sätter pipan i munnen och det är över. Ja, det är ju ofta slutet på en fest man minns bäst, och det får du säga då den här kvällen också. Det var ett extremt drama som avslutade den här tillställningen. Det blev vinst för IFK Göteborg med 1-0 och Västerås har nu IFK Göteborg alldeles i ryggen när lagen har lika många poäng, 6 och 7 i tabellen.
1: Ja du Patrik, vilken bizarr avslutning. Jag minns att du när du gick och tog en kaffe i paus gäspade och tyckte att det var en ganska trist kväll. Men vad, ja, sen kom det här.
2: Ja, men som det kan bli, det är väl därför man alltid ska stanna sist när man är på fest någonstans. Jag minns ett ögonblick i min barndom när jag lämnade en match på Kyskulle i Vetlanda när hemmalaget låg under mycket i en bandymatch, och dagen efter i Vetlanda-posten fick jag läsa om en mirakelvändning av Vetlanda, och då bestämde jag mig, jag ska aldrig lämna en idrottsanläggning innan sista sparken är sparkad. Och det tänker jag också kring publiken här som började resa sig för att gå härifrån strax innan slutet idag. Hoppas inte någon hann ut i parkeringen, för då missade de verkligen ett drama som slutade med att IFK Göteborg ändå vann den här matchen med 1-0.
1: Ja, så blev det. Tack för den här kvällen, Patrik.
2: Ja, tack så jättemycket.
1: Ja, och övriga omgången ser ut så här. För det, nu har man ju fått mersmak här ordentligt. Efter den här inledningen på nystarten. Vi snackar 23:e omgången av de sammanlagt 30 som finns. Vi har imorgon kväll AIK mot Bromma pojkarna. Ja, det är ju derby. Vi har Gais mot topplaget i serien Sirius och vi har Mjällby mot Degerfors. Vi har på söndag två stycken derbyn. En i Stockholm, Hammarby-Djurgården. Och ett annat derby i Göteborg, Häcken-Örgryte. Och så två matcher på måndag kväll också i den här omgången. Malmö-Kalmar och Älvsborg-Halmstad. Wow!
4: Hårdrock i P4.
5: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
6: I've arrived, you know, I'm here.
5: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
7: That's it. I don't need anything else.
5: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hårdrock i P4.
0: Ja, men hallå där, Karlavagnen, säger vi.
8: Hallå, hallå.
0: Vem har vi här?
8: Gerard Stenlund ikväll.
0: Ja, men jag tänkte väl det. Vi har ju grunnat på det här om det var Stenlund eller Stenlund. Och det är givet om vi är i Umeå, inte sant?
8: Det är lite dialektalt, helt klart, det får jag säga. Nej, men alltså, grejen är så här, vi kör ju igång här nu när ni är klara någonstans där 21.40 är ju tanken. Och då vill jag veta liksom om folks livsförändringar. Alltså det är ju, många av oss mår ganska bra i sitt liv, medan andra kanske liksom trampar på i något som man inte riktigt trivs med. Och då visar det sig, det ungefär som vissa av oss känner att ja, men nu gör jag en livsförändring, eller så stannar man kvar. Och frågan är ju då om det här ger någonting eller inte. Och det här är jag jättenyfiken på. Så att redan nu, exakt nu, så kan man ringa in på 020-22-10-30 och berätta om sin egen livsförändring. Det här är ju superintressant. Jag tänker också att för dig då som sitter hemma framför radio och ska vara med nu ikväll i Karlavagnen, så kan man ju låta kvällens program inspirera, om det nu är så att man vill göra en förändring eller inte. Så det, vi kan nog få in väldigt mycket intressanta samtal.
1: Verkligen.
0: Slussen är öppen.
8: Ja, redan nu. 020 22 10 30. Ni kan ju vara med också, tänker jag. Eller hur? Ni får fundera lite och så får ni ringa in 21.40.
0: Ja, innan jag ringer och jag får prata lite här. Nej, men jag tänker ju genast, även om det här kanske är att göra lite lätt för sig, men att få barn är ju verkligen ett liksom skede i livet där man, ja, det förändras stort. Och det verkligen. Får jag nog säga, för min egen del i alla fall. Ja. Men jag imponeras mycket mer av de som verkligen gör livsstilsförändringar. Mm. Alltså till det bättre kanske då, om man har... känner att man behöver det.
1: Och i mitt fall, absolut. Och jag håller helt med. I mitt fall var det ovanligt sent också. Så den här förändringen skedde när jag var över 50. Alltså dels att bestämma sig för den partner man vill gå in för, så att säga, och vill vara tillsammans med. Och så då ett barn i så pass hög ålder.
8: Mm. Ja, det där är så, jag minns så väl när jag var livrädd när jag skulle berätta för mina föräldrar att alltså, ni ska bli farmor och farfar, och så tänkte jag, är man liksom, för jag var ganska ung då, jag var 26 år. Och då minns jag att mamma sa, men vet du en sak, man är aldrig redo att skaffa barn. Man är ju inte beredd på vad som händer, och det hade hon ju rätt i.
0: Man ligger något i det.
8: Ja, helt klart. Men oavsett vad det är, ni ser ju, det finns ju mycket att prata om här, och högt och lågt vad det gäller förändringar. Så att ring in redan nu 020 22 10 30 och berätta om just din livsförändring, så kör vi igång efter Radiosporten.
1: Toppen, tack Gerard.

0: topp. Sportextra, men också Ekot här i P4.
1: För bara en stund sedan fick vi uppgifter om att en kraftig jordbävning inträffat nu ikväll i Panama i Centralamerika. Nu uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,6. Det finns än så länge inga uppgifter om större skador i Panama. Men tsunamivarning har utfärdats längs hela Stilla havskusten i Centralamerika. Även för Hawaii har en tsunamivarning utfärdats. Tre unga män på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång.
2: Åklagare Elisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg, säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel som präglades av förnedrande inslag där en yngre elev tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter här var Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. På mötet idag mellan de rödgröna partiledarna som träffades för första gången samtidigt sedan valet diskuterades inte regeringsfrågan. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist sa efter mötet att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast och vänsterledaren Nooshi Dadgostar hon kallade ändå mötet ett steg framåt. Nu på måndag då ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson lämna besked om regeringsfrågan till talmannen.
0: Från Ekot, Ola Janåker Dunkers. Nu till sportens största rubrik denna afton och det är det vi följde från Litauen, fotbollen för damerna. VM-playoffet, Litauen-Sverige 0-5. Stora siffror, men det här var bara första mötet lagen emellan. Det väntar en retur i Sverige på tisdag den 13 oktober klockan 19.00. Men då har ju Sverige givetvis fördel av hemmaplan så det ser väldigt bra ut för Sverige till att ta sig till en slutlig playoff-final i så fall mot antingen Tjeckien eller Skottland. Och ikväll, i de lagens första möte så vann Skottland på bortaplan med 2-0. Det fanns en spelare i det svenska laget ikväll i Litauen som firade rejält med ett hattrick. Lyssna.
3: Framåt igen för Sverige. Skröder till vänster.

0: många för Sverige. Felicia Schröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
1: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet, och det är iskallt. Hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
0: Bollande på egen plan halva, och sen en lång boll uppåt Skröder som tar emot, och målvakten är långt ut och Skröder bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskar. Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder är där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen, och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
2: Så lätt det. Så långt alltså Felicia Skröders 3 mål. Sen kom också 4-0 för Sverige, Stina Blackstenius. Och även 5-0 för Sverige där på bortaplan i Litauen, Amanda Ilestedt.
3: Ja, Sverige vinner i Kaunas, Litauen mot hemmanationen med 5-0 i den första VM-playoffen. Vad säger du, förbundskapten Tony Gustafsson, efter den här segern?
4: Till början med vill jag vara tydlig med att vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Med all respekt för Litauen, men vi ska inte överskatta den på något sätt. Men vi ska inte heller underskatta när vi gör bra saker. Och idag finns det en hel del som vi har jobbat på som är betydligt bättre än vad vi såg i gruppspelet.
3: Ja, ni har ju snackat om någon form av förändringsresa från de 4 månader ni har varit utan landslagsfotboll. Vilka förändringar var det du såg idag som syntes?
4: Dels så tycker jag att det är ett harmoniskt lag som gör saker tillsammans, som under ett pressat utsatt läge visar att de är stabila och trygga som grupp. Sen tycker jag att det finns lite tydligare linjer i våra spel, och inte minst är vi betydligt bättre i våra defensiva omställningar där vi har varit sårbara i såna här matchbilder tidigare. Och sen tålamodet och mogenheten att bryta ner ett lag som är så pass kompakta. Vi ska komma ihåg att vi har 5 spelare i startelvan som aldrig någonsin har spelat avgörande playoff, och då tycker jag att det är en ganska mogen prestation från ett oerfaret lag.
3: Om vi någonstans snackar glädjeämnen bortsett från den här segern och 5-0, Nathalie Björn tillbaka efter 300 dagar utan landslagsfotboll. Vad säger du om hennes 45 minuter som det blev i återkomsten?
4: Ja, men jag, för det första är jag så otroligt glad för Nattis skull. Jag vet vilken resa hon har haft för att ta sig tillbaka hit, så att jag är jätteglad för hennes skull. Men sen, hennes prestation är ju överraskande imponerande. Hennes timing i försvarsspel, hennes timing i passningsspel från att vara borta så länge. Men sen kanske allra mesta hon tillför är ju hur bra hon gör de andra. Hon bär ju det här laget och skapar en stabilitet och trygghet på ett sätt som jag tror att vi mår väldigt bra av.
3: Och det andra då, om man tittar lite längre upp i planen, hon som står där borta som ju har varit i händelsernas centrum och har snackat om att hon inte gjort mål i landslaget än. Nu har gjort 3, Felicia Skröder. Vad säger du om anfallsspelarens insats?
4: Det är väl som hennes lagkamrater säger, att hon bara gör första så blir det islossning, och de känner henne ganska väl, och det har de ju helt rätt i. Och vi har alla känt oss trygga i det, och därför också som jag har haft tålamod med henne och startat henne i princip varenda match när jag blir förbundskapten, för hon behöver de här internationella erfarenheterna för att växa på den internationella scenen också. Och sen att hon känner tryggheten från oss internt, att vi tror på det lugnt det kommer. Och idag slappar hon av, spelar en roll som också är bättre för henne, vi får bättre träff med spelare runt henne, sätter spelarna som förstår hennes rörelsemönster, och då är extra roligt. Sen tycker jag faktiskt också att hon visar på en mental styrka när hon sätter den där straffen. Du kan ju också tänka det snacket som har varit, första landslagsmålen när kommer, och så står man i ett avgörande playoff och så är man straffläggare och så. Men hon är ju iskall i den situationen, och det tyder också på en mental styrka.
3: Avslutningsvis, nu är det klappat och klart att det blir ett playoff-final, givet att ni har 5-0 och returmöte är nästa vecka.
4: Nej, nu måste vi vara ödmjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året, så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
3: Tack.
4: Tack snälla.
2: En matematisk övning där på slutet med de där ackumulerade, tappade landskamperna sett till spelares olika meriter. Ja, Tony Gustafsson intervjuad av Pontus Lind, som om en stund också återkommer med en spelare igen från det vinnande svenska laget, Nathalie Björn.
5: Och i Superligan, då handlar det om innebandy, så hade vi en match ikväll när det kommer till herrar. 4-2 blev segerresultatet när Jönköping tog emot Mullsjö. Stor matchvinnare i hemmalaget, Anton Svanberg, med 2 mål. Där. Damerna, de spelade också i Svenska Superligan, innebandy alltså, och det var en riktig fyrverkeripjäs till omgång.
2: Berätta.
5: Det må jag säga. Ja, ja. Men lyssna här. Thorengruppen

0: De vinner mot Endre med 7-1. Karlstad vinner mot Lockerud Mariestad med 7-3. Rönnby Mora 9-2. Och så den mest målrika då kanske, nästintill i alla fall. Växjö Kalmarsund, där gästande Kalmarsund vinner med hela 10-1.
1: Sådan är innebandyn, va?
0: Ja, men de säger väl det. Målrikt och glatt.

0: Och precis det är ju känslan just nu runt damfotbollen.
1: Nathalie Björn, Sverige vinner 5-0 i VM-playoffet borta mot Litauen. Det hade gått över 300 dagar sedan du hade på den där landslagsdressen. Hur var det att stå där ute och kliva in och höra nationalsången och allt vad det innebar?
2: Nej, men otroligt stort moment för mig. Jag har längtat och en otrolig stolthet att få gå ut med tjejerna och leda dem ut på planen.
1: Var det en sån här känsla att wow, nu är det på riktigt igen? Eller var det, hur kändes det liksom? Ja.
2: Jo, men det är klart att det är så här. Ja, nu har jag kommit tillbaka. Så jag liksom, allt jag har gjort lite för har verkligen paid off. Så att en enorm tacksamhet skulle jag beskriva det. Väldigt, väldigt tacksam.
1: Känner man en stolthet också?
2: Verkligen. En otrolig stolthet såklart. Att få sätta på sig landslagsträning till man tar för givet. Liksom. Och det har man ju saknat. Så att verkligen en stolthet.
1: Vad säger du om din insats då? Du hyllades av förbundskapten Tony Gustafsson.
2: Ja, det var ju snällt av han. Jag hade inte jättemycket att göra idag. Men det blir ju mer fokus mentalt. Liksom. Det var skön match att komma tillbaka till där det inte är... När vi vet att vi har kontroll på matchen, vi kommer ha mycket boll. Så att det handlar mer bara mentalt att fokusera så att döda deras kontringar så snabbt som möjligt. Men ja, jag gjorde inte så jättemycket.
1: Nu valde man att låta dig spela 45, men vad var jobbigast? Är det den här matchen eller ett hårt vanligt träningspass?
2: Nej, alltså match är alltid match skulle jag säga. Alltså det är jättesvår fråga att svara på. Men match är alltid match och det är alltid speciellt med alla känslor som kommer till.
1: Och vi bara tar ett par korta ord om anfallsstjärnan som hon har blivit i Real Madrid. Nu gör hon 3 mål sina första i landslaget. Vad säger du om Felicia Skröder?
2: Nej, men vi vet ju vilken fantastisk fotbollsspelare och talang hon är. Och hon har visat på träningar den kvaliteten hon besitter. Så att det var väl bara en tidsfråga när hon fick göra sina första mål.
1: Jag såg att du var snabbt fram och kram om henne när hon gjorde sitt första mål på straffen där. Vad sa du till henne?
2: Så jag vet inte vad jag sa, bra Felle. Skönt, nu är det bara fortsätta.
1: Avslutningsvis då, när du lägger huvudet på kudden här om ett par timmar, vad tror du att du kommer tänka då?
2: Jag tror jag kommer somna på 2 sekunder. Jag kommer känna, ja, fan vad skönt att vara tillbaka.
0: Verkligen, Pontus Lind reporter. Innan dess hörde vi för övrigt Lale, det kände ni säkert till. Från damerna till en stor profil på herrsidan.
3: Här kommer ett blågult glädjebesked, för Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är Fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback. Senast han spelade en tävlingsmatch var i maj 2025 då han skadade knät mot Crystal Palace. Sedan dess har Kulusevski genomgått 2 större operationer.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Vi kan väl toucha lite grann nystarten som sker i helgen i just Premier League. Även om det än så länge är med all sannolikhet utan allt för mycket spel av Dejan Kulusevski. Hans utveckling kommer ju stegvis. Tottenham förresten spelar borta mot Manchester United i morgon, då vi också hittar Arsenal i hemmamatch mot Leeds. I London också Chelsea i hemmamatch mot Bournemouth, för att ta några exempel från matcherna då. Riktigt stor och mäktig match har vi ju på söndag i form av Liverpool mot Manchester City. Notera att den matchen alltså spelas på söndag. Liverpool mot rubrikernas klubb just nu, Manchester City. Då alltså.

0: Jojo, vad är det för känsla som skapas av Justin Timberlake?
1: Ja, men goda skulle jag säga. Det är nästan så att man vill söka upp dansgolvet så här på fredagskvällen.
0: Ja, verkligen. Bra idé.
1: Mm. Hörrni, det har spelats basket under denna kväll. När det kommer till basketligan dam, ja då är det Södertälje AIK. Södertälje en klar seger med 80-56. Bästa poänggörare också för Södertälje som har inlett den här säsongen med två raka segrar. AIK, två raka torsk. Men poängbäst då? Ja, vem var det? Jo, Frida Eldebrink såklart. 17 fullträffar den här kvällen. Basketligan för herrar, där är det mycket som är avslutat. Det handlar om Norrköping mot Södertälje. Där blir det borta seger för Södertälje med 94-85. Högsbo Nässjö 85-81. Uppsala Köping, där blir det borta seger 94-81. Och sen så Umeå Jämtland, där blir det också en borta seger. Kan vi notera att Jämtland vinner där med 93-64. Och sen den avslutande matchen, den som fortfarande spelas, den var ju en timme senare där i Borås i mötet med Luleå, där vi just nu, även där, borta ledning. Luleå leder med 73-65, spel i den tredje kvarten.
0: Alldeles strax en röst till från kvällens fotbollsallsvenska match. Vi hittar den på här sidan. IFK Göteborg besegrade Västerås med 1-0. Först det här.
2: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
0: Det berättade Isabel Gradin.
1: Som var inne på så har det spelat allsvensk fotboll ikväll. Det var IFK Göteborg som slog Västerås med 1-0 och det var en rafflande avslutning på den här matchen. Och i matchen fanns också Oliver Månsson med, 17-åringen, den stora talangen som idag presenterades i The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger. Och han tog sig också till Patrik Ljunggrens intervjumikrofon efter den här rafflande avslutningen och det var... Allt hände de där sista minuterna och så här säger han själv efter segern mot Västerås.
3: Det var speciellt, verkligen. Det kan ju inte vara den finaste fotbollen vi har spelat i år. Men en krigarinsats verkligen, där alla 11 krigar för att förhindra mål och hålla nollan. Så verkligen en kämparinsats och otroligt skönt med nollan.
0: Ja, du pratade om kämparinsatsen. Vad var tanken? Ni spelade väldigt bra i ett pressspel till exempel i den här matchen. Vad var planen?
3: Nej, det var gå ut och göra samma som jag gjorde första. Gå på dem och ja, men trycka och vinna boll. Liksom. Sen kanske det gick lite bättre i det pressspelet i första än vad det gick i andra. Så det får vi bara analysera vad vi kan utveckla till nästa match. Men otroligt skönt med visst.
0: Hur är det att spela i ett lag när ni radar upp segerna 5 före uppehållet och så inledning med en seger nu?
3: Nej, såklart otroligt skönt. Det spela här på Gamla Ullevi en fredagkväll framför fansen, det är otroligt verkligen. Så att det är jättekul att få fira minst med dem och ja, hoppas det håller i sig.
0: Och för din egen del, du har kommit med på listan från The Guardian över de 60 mest talangfulla spelarna i din ålder i hela världen. Går det att ta in det där?
3: Nej, det är klart det är speciellt. Det är verkligen, det är jättekul att de uppmärksammar den, verkligen. Men man får fortsätta jobba, lägga ner jobbet här varje dag. Det är fokus på blåvitt och fokus på allsvenskan. Så att, nej, vi ska fortsätta på att vinna matcher och förhoppningsvis göra en bra höst.
0: Du är inte så sugen på att prata om dig själv, eller?
3: Nej, det är en lagsport. Det är en laginsats. Så att det är laget.
0: Men du, vilken uppmärksamhet har du fått kring det här då?
3: Nej, det var några kompisar som skickade till mig och så vidare. Liksom. Så att, man fick ju se det, absolut.
0: Hur tänker du själv kring din framtid? Vad är viktigt för dig nu att ta ytterligare steg? Det är en sak att vara väldigt bra när man är 17, en annan sak att vara när man är 25.
3: Nej, det är som du säger. Man får fortsätta kriga på varje dag. Varje träning är viktig varje dag. Liksom. Så att det är bara att fortsätta jobba på och utveckla sig själv hela tiden.
0: Men är du överraskad att det för dig har varit så pass enkelt att ta steget från juniorfotboll in i allsvensk fotboll?
3: Alltså ja, det är klart det har gått väldigt snabbt. Det ska man inte sticka under stolen, så att det är lite förvånande är man absolut. Men samtidigt så tror jag på mig själv och vet mina kvaliteter. Så att nej, det är såklart jättekul att det har gått så snabbt som det har gjort. Och hoppas det håller i sig.
1: Oliver Månsson där, som alltså ingår i den 60 spelare som The Guardian alltså listar. Alla födda 2009 och han är en av dem. Reporter Patrik Ljunggren. Tänk. Game. Lindon.

0: Här hörde vi Rosé och Bruno Mars. Nu ett helt annat ämne.
1: Studentprotesterna rasar i Frankrike och nu visar den franska NBA-stjärnan Victor Wembanyama sitt stöd till studenterna.
2: Ja, jag är content que les jeunes, les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre parce que moi je les entends et je les soutiens et j'espère que les gens qui sont là-haut ou là-haut en feront de même.
1: Jag är glad att de unga gymnasieelever, unga generellt gör sig hörda, för jag hör dem och jag hoppas att de högst uppsatta kommer göra det också, säger fransmannen på en presskonferens med sitt NBA-lag San Antonio Spurs. Bakgrunden till demonstrationerna som började hos gymnasieelever men som också har spridit sig till universiteten handlar om ett missnöje med skolans resurser.
0: Det rapporterade Tim Gashi.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Du ska lämna min kille i fred och dö.
5: Han var ju en mega stjärna worldwide.
4: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
5: Så då frågade han, was it looking good?
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.
4: Bara jag inte brinner upp.
7: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
8: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
8: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
7: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
8: Ja, eller hur?
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och så några ord till från Radiosporten innan vi så småningom ska vända till Karlavagnen.

0: Words FR David där. I kväll, herrallsvensk fotboll. IFK Göteborg vann hemma över Västerås med 1-0. Och så då det härliga intrycket av en fotbollsdam som noterade inte bara sitt första landslagsmål utan till och med 3.
1: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuter.
0: Det stannade vid 3 men vackert så. För Sverige blev det 5 sammanlagt. Litauen 0, Sverige 5 i första mötet lagen emellan. Sportextra-teamet, ja, vi tackar för oss nu. Vi gör det. Astrid Johansson, Martin Hedberg, Team Gashi, ljudteknikerna, Mariette Parling, Tobias Karlsson. Och här i studion, Patrik Åhman och Bengt Skött. Och nu säger vi, god kväll.
2: Det här är Karla Vagnen med mig, Arar Stenlund. Och ikväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med hur vi har det, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra, och det är vi ju faktiskt värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blev det bättre eller sämre? Ring in till Karla Vagnen, 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring eller inte, så kanske kvällens program kan inspirera. Så ring in till Karla Vagnen, 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Där smyger han undan Orup med låten Åh vilken dag. Och det är fredag, du lyssnar på Karlavagnen med mig Gerhard Stenlund. Och jag vill ikväll veta, jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med våra liv. Ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Och det här är vi ju värda, så att jag är jättenyfiken hur du gjorde och varför du förändrade ditt liv. Blev det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Går också jättebra att gå in på Facebook som du hittar då, om du söker Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Kristoffer Liljefors skriver också, det här är lite spännande. Det kan ju faktiskt förändras livet alltså när man då råkar ut för något med hälsan. 2011 sa kroppen ifrån, då fick man tänka om, planera på ett annat sätt, leva i nuet, mycket mindre stress. Du kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Dessutom, nytt för i höst, det är ju inte bara nya bilder på oss programledare, utan du kan också delta via appen eller via vår hemsida. Där kan du delta i kvällens program, skriva kommentarer och annat. Och då går du bara till Karlavagnens sida i Sveriges Radio-appen eller på webben där du kan kontakta oss. Men allra främst, eller helst, ring in till Karlavagnen ikväll på 020 22 10 30. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Och då säger jag god kväll till Kenneth Eriksson. Ringer från Stockholm.
1: Ja, det stämmer.
0: Du, hur är läget?
1: Jo, men det är ganska bra tycker jag. Ha? I Stockholm en regnig höstkväll med 15 sekunder meter utanför.
0: Oj, oj, oj.
1: Så det är väl ganska bra, tycker jag.
0: En helt vanlig kväll i Sverige. Men jag såg också, jag tror faktiskt att hela landet har ett sånt här väder idag, såg det ut som när jag tittade sist på.
1: Man håller sig gärna innan just nu.
0: Ja,
1: det gör man.
0: Härligt, och då kan man ha på radion också. Men du, det här med livsförändringar, det är ju spännande och intressant på alla sätt. Hur är det för dig?
1: Jo, men alltså för mig så har det varit så att jag började jobba ganska tidigt i livet och sådär. Så jag jobbade som försäljare och var försäljningschef och marknadschef och hade hela världen som ett arbetsfält egentligen. Fram till 2005, 28 december 2005, så förlorade jag min son som var 6,5 år.
0: Oj.
1: Och det var en ganska, alltså det är en overklig, alltså en overklig känsla att förlora ett barn som man älskar över allt annat. Och de nästkommande 6 månaderna efter det så var jag ganska destruktiv mot mig själv. Jag hade 3 bilar, 3 båtar, jag hade sommarstuga, jag hade pengar på banken och sådär. Så jag levde ganska destruktivt. Men sen någonstans på den här resan så vaknar man upp och liksom bara så här, när mitt liv är slut, vad har jag bidragit till världen? Och kom fram till att jag har inte bidragit till någonting. Jag har bidragit till att folk har fått större tv-apparater, plattare tv-apparater, mer prylar och så vidare. Men jag har inte gjort någonting bra. Och då fanns det folk i min omgivning som tyckte att Kenneth, du är ju duktig på händerna liksom, och människokroppen är ju fascinerande.
0: Mm.
1: Och det väckte min nyfikenhet, så att hösten 2006 så började jag att plugga. Började studera och bytte helt bransch från en elektronikindustri där jag tjänade massor med pengar och levde i lyx till att börja jobba med människor med kronisk smärta. Man blir inte rik på det, det kan jag säga, det blir man inte med. Men det var en helt ny värld för mig att liksom, wow, jag gör skillnad för min granne som sitter bredvid mig. Jag gör skillnad för mänskligheten eller för människor runt omkring mig. Och jag tjänar inte mycket pengar, men jag mår så jävla gott i själen av att göra rätt.
0: Det här är så intressant, kan man ju tycka. Jag har så otroligt mycket frågor till dig. Vad tror du att du hade kommit till den här insikten? Nu råkade du ut för någonting vansinnigt tråkigt och hemskt. Att ditt barn gick bort och så. Men tror du att du hade landat i det här även om inte det hade hänt?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du tror inte det?
1: Nej, jag tror att jag hade varit kvar i ekorrhjulet. Mm. Alltså, jag har ju varit försäljningschef och marknadschef och jobbat med hela världens marknadsfält. Haft pengar i överflöd och alltså, min dotter föddes 94. 6 månader senare så, alltså, då hade hon en platt tv-apparat i sitt sovrum. Hon var 6 månader gammal.
0: Mm. Ja, det är viktigt när man är 6 månader att man ska ha det.
1: Ja, men eller hur? Men liksom, ja. 3 båtar, 3 bilar, sommarsemester, sommarstuga. Alltså. Och det var bara för att man kunde. Mm. Och hade det här inte hänt mig 2005 så hade jag nog varit kvar i den där fantasivärlden av att det är det viktiga. Mm. Idag så är det så 20, jag har ju hållit på med det här i 20 år nu och det är så här, ja nej, jag kommer aldrig bli rik. Det kommer jag inte bli, men jag är så extremt lyckligt lottad att få kunna förändra andra människors liv. Jag träffar människor med smärta sedan 10-15 år tillbaka. Ingen hittar någon lösning, de är utförsäkrade. Och gud vet vad det är, oavsett om det är kroppsligt eller om det är själsligt. Och man på väldigt kort tid kan få dem att liksom slippa sin smärta, hitta en glädje framåt i livet, lyckas. Man får samtal från familjer och släktingar som säger tack för att du har få tillbaka min mamma eller pappa. Liksom.
0: Men kan inte, det här ett tydligt exempel på som jag som plöjer biografier i överflöd, för jag tycker det är så intressant att få höra människors liv och så, vad som händer. Att pengar verkligen inte är allt.
1: Pengar är absolut inte allt. Det är absolut ingenting. Jag gjorde en ganska stor förändring då, det har jag inte med det, alltså, nu nämner jag den här nu, för 3 år sedan. Mm. Jag bodde i Stockholm, jag bodde i ett radhus, en bostadsrättsförening, den kostade mycket och så vidare, men jag köpte den billigt. För 3 år sedan så bestämde jag mig för att jag skiter i det här nu. Så jag sålde allt jag hade i Stockholm och flyttade upp till 49 kvadratmeter i en liten by utanför Sundsvall. Mm-hmm. Med utedass och liksom, och jag känner så här, pengar är inte allt. Jag har gjort mig, alltså jag har inga skulder, jag har ingenting.
0: Nej.
1: Jag har inga skulder, ingenting som jag måste betala av. Det innebär att, ja men okej, fan, jag behöver inte jaga livskvalitet med ekonomin.
0: Ja, det där tror jag tror att det är viktigt. Sen tror jag det är lätt också när man sitter och kanske inte har så mycket på bröllet. Ja, men det är lätt för dig att säga som redan har tjänat så mycket. Men jag måste säga att de jag har pratat med så är det inte. Det är ganska tydligt att det viktiga i livet är och kanske som du säger, känna mening, ha ett bra umgänge. Sådana saker värdesätter man. Men om du tittar på ditt liv idag då, där du har landat, hur känns det?
1: Ja, men alltså idag är jag tjänar inte mycket pengar, men jag är lycklig. Mm. Och jag gör förändringar för min omgivning. Jag kan lämna, jag kan med gott samvete känna att jag gör skillnad i samhället idag. Mm. Och problemet är när man tjänar mycket pengar, då lever man också som om man hade mycket pengar. Ens levnadsstandard ökar ju. Det är inte så, alltså man väljer ju liksom, ja men jag har så mycket pengar, jag kan köpa vad jag vill. Mm. Men när man har mindre pengar, då är det så här, okej, då tänker man efter, vart vill jag lägga pengarna? Vad är det som gör det största skillnaden? Idag säger så här, så att få träffa en människa som är 67 år, som har levt med smärta i 10-15 år, på tung medicinering och så vidare, att liksom på kvällen när jag går hem så vet jag att jag har gjort förändring. Den här människan kan gå hem och vara smärtfri.
0: Ja, det är ju fantastiskt.
1: Det är så häftigt.
0: Det är så intressant att höra och kul att få höra. Men innan jag släpper dig, jag måste bara få fråga. Vad hände med din son? Du behöver inte berätta om du inte vill.
1: Nej, men min son föddes ju med ett handikapp från födseln. Och så vidare. Han hade jobbigt de första 6,5 åren. Det hade han jättejobbigt. Men det som tog honom till slut var en lunginflammation.
0: Ja.
1: Hans kropp orkade inte hantera en lunginflammation i slutet.
0: 6,5 år gammal.
1: 6,5 år gammal.
0: Ja. Det här med att du också då tog det som hände och blev destruktiv. Hade du kunnat på något sätt undvika det, tror du, eller var det bara att...
1: Nej, men alltså i min värld så var det som så att det mest overkliga man kan vara med om, det är att förlora sitt barn. Alltså, du kan inte förbereda dig för det. Hur mycket du än försöker och fantiserar om att det här är det värsta som kan hända, du kan inte föreställa dig förrän du är där. Vad är det mest destruktiva man kan göra? Ja, jag åkte till Las Vegas och tömde i stort sett varenda bar som gick att tömma.
0: Men nu får vi lite lärdom av det här också, Kenneth. Tyckte du att det var ett bra sätt att lösa problemet som du råkade ut för här?
1: Absolut, absolut. Men alltså, hade jag inte hamnat i den här situationen så hade jag inte varit där idag.
0: Jag menar bara att om någon skulle hamna i en sån här tragedi, rekommenderar du att halka iväg och vara lite destruktiv i ett halvår eller inte?
1: Nej, men alltså, rekommendera ska man aldrig göra. Men någonstans så är det så. Jag har gjort massor med utbildningar efter det här. Jag är utbildad sorgterapeut. Jag har jobbat med det här ämnet i många, många år. Och det är ju som så att de första 6 månaderna så kommer det ske en massa saker efter en sorg, oavsett om det är konkurser eller om det är förluster eller vad det är, separationen eller vad det än är.
0: Mm.
1: Där kommer du göra en massa tokiga saker. Och låt det vara okej. Det är okej att göra tokiga saker en period. Men sen handlar det om att ta sig därifrån.
0: Jag tänker bara att det kan vara lätt här, om man nu gör det så kanske det var svårt att ta sig därifrån, så händer det ännu värre saker.
1: Ja,
0: men vet du en sak, vi ska faktiskt släppa in ekonomiheten alldeles strax. Det var så långt samtal det här, men det var så intressant, Kenneth. Och man blir liksom, man inser att livet, vi har ju ingen aning vart det tar vägen, och det är så intressant att få höra till exempel av dig då, om det som har hänt. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Absolut, så gärna så.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Och för dig som lyssnar, ring in. Jag vill höra om din livsförändring också. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Ring in och berätta. Vi fortsätter efter ekonomiheterna. Vi tar och lyssnar på Kate Bush, Running Up The Hill, fram till dess. Ring in och berätta om din förändring i livet. 020 22 10 30.

0: Här är Ekot. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
1: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
2: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
3: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
2: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
3: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
2: Men om och hur samtal ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
4: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
2: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
4: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
0: Och reporter där var Mattias Pleijel. Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om det som kommit ut från mötet.
5: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta, och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum, och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen, men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
6: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
5: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen, och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid, men då ska väl förhandlingar pågå, har det låter som på talmannen, och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
0: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Julia Brynolfsson. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
7: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band, men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
8: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner, men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
9: Alltså, jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
7: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
0: Reportrar Kennedy Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelzadeh i samarbete med P4 Dalarna. En kraftig jordbävning har ikväll inträffat i Panama i Centralamerika, uppger USA:s geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,7. Dessutom finns uppgifter om ett antal mindre efterskalv i området. Det finns ännu så länge inga rapporter om större skador. Tsunamivarning har utfärdats längs Stilla havskusten i hela Centralamerika samt Hawaii. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, det tillkännagavs tidigare idag. Och under eftermiddagen så höll hon en presskonferens i tyska Nürnberg som vår korrespondent Katarina von Arnt bevakade.
10: Hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Då svarade hon så här.
11: What happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
10: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
0: Rapporterade Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Hon har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
12: A person who with exceptional courage and integrity.
13: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
12: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
13: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
11: I may share this prize with Trump.
0: Och reporter där det var Beatrice Jansson. På Moskvas fyra flygplatser har det införts flygrestriktioner idag. Det rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Moscow Times. Orsaken ska vara drönarattacker i området och under eftermiddagen så var det ett stort antal förseningar och inställda avgångar. Enligt Moskvas borgmästare så har ett tiotal drönare skjutits ner. Tre unga män i 18-årsåldern som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag efter en polisinsats vid skolan igår. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. En är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång mot tre personer under 18 år. Det är okänt hur de misstänkta ställer sig till anklagelserna. Så vädret imorgon.

0: Och det här är Radiosporten. Det blev seger för de svenska fotbollsdamerna i första mötet med Litauen i VM-kvalet. Sverige vann med 5-0 på bortaplan och anfallsstjärnan Felicia Skröder, som ju fram till idag inte gjort något landslagsmål, blev tremålsskytt.
1: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första, och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på. Otroligt skönt att ha Anna bakom sig som... det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
2: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då, och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
1: Det ska jag inte säga. Det var ju samma som frågan igår. Men det är ingen press, utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart. Men inte, jag skulle inte säga någon press, utan mer att det bara ska lossna.
2: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröder gör hattrick. Och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
1: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
2: Men vad säger du om din insats? Tre mål, och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
1: Jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det i halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra. Och det gjorde det. Vi fick in fler mål, och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
0: Returmöte väntar på nationalarenan i Solna redan på tisdag nästa vecka.
3: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året, så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
0: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Pontus Lind.
4: Det här är Karlavagnen med mig, Jarosz Stenlund, och ikväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Många av oss är ju nöjda med hur livet ser ut, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Det här tycker jag förstås att vi är värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blir det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30, 020-22-10-30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring, så kanske kvällens program kan vara en inspiration. Vad vet jag. Ring in till Karlavagnen 020-22-10-30 och berätta om när du förändrade ditt liv. Hjärtligt välkommen!

0: Miley Cyrus Flowers här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är ju som vanligt 020 22 10 30, annars kan du gärna skriva på Karlavagnens Facebook-sida. Du hittar oss genom att söka på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där är det många som skriver. Bland annat så har vi Mia Giljusson. När jag flyttade till Gotland 2016 från Sturkö, saknade min ö, så flyttade tillbaka efter 18 månader. Inget jag ångrar, även fast jag lämnade många fina människor där borta, så övervägde inte min hemlängtan till ön. Ja, gå in och skriv. Du kan också skicka e-post. Det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Men du kan ju också delta via Sveriges Radio-appen eller hemsidan. Då gör du så att du går till Karlavagnens sida där i Sveriges Radio-appen. Där kan du alltså kontakta oss genom att klicka på rutan delta. Men jag vill att du helst ringer in. Det är ju roligt att prata. Ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har varit i Stockholm och pratat med Kenneth. Nu landar vi i Göteborg. Jenny Svensson, hej!
1: Hej!
0: Allt väl?
1: Ja, men jag tycker att det är fantastiskt.
0: Härligt.
1: Det är en fredag. Ja,
0: ja, det är ju skönt. Jag var i Göteborg bara för 2 dagar sedan.
1: Jaså?
0: Min son.
1: Det där, ja.
0: Och tappade bort lite bagage på en flygplats. Men det verkar löst nu.
1: Det är en annan historia.
0: Det vart ingen livsförändring, om man säger så. Men
1: nej, det
0: här med att förändra liv då, är det någonting som du brukar göra, eller?
1: Ja, men så fort jag kommer åt, kan jag få säga.
0: Det är så? Okej.
1: Nej, men skämt åsido, det var väl... Den största förändringen jag har gjort var 2010, 16 år sedan. Ha. När jag fick ta mitt förnuft till fånga. Och jag hade varit i alkohol- och drogmissbruk. Det var ganska tungt och höll på att förlora livet.
0: Oj.
1: Faktiskt. Jag kunde inte ta hand om barnen, klarade inte att jobba och fick möjlighet att komma iväg på en behandling. Jag hade tänkt att jag hade tagit ledigt från jobbet, eller jag var sjukskriven helt klart mätter, och hade tänkt att jag skulle vara där i en månad och så skulle livet bli fantastiskt. Men efter en månad så hade man bara öppnat locket liksom på Pandoras box.
0: Mm.
1: Och fick börja bearbeta allt det som liksom var anledningen till att jag var tvungen att bedöva mig. Liksom.
0: Mm.
1: Ja, och på den vägen var det. Liksom.
0: Men
1: det
0: nu, blev jag blir så himla nyfiken, Jenny. Nu har jag sett 1000 frågor. Har du tid?
1: Ja, men, har du tid? Jag älskar att köta.
0: Nej, men du säger något intressant här. Du säger att du jobbade.
1: Ja.
0: Klarar man av att jobba och samtidigt ha ett tungt alkohol- och drogmissbruk?
1: Nej, det gick inte så bra. Grejen var att den officiella versionen var ju att jag var psykiskt sjuk och hade en rad diagnoser som skulle undersökas.
0: Mm.
1: Jag blev sjukskriven på grund av alla möjliga olika diagnoser. Sen skulle jag börja jobba 25% och jag klarade av med nöd och näppe. Nu i efterhand kan jag ju erkänna att jag tog kokain på toaletten. Jag jobbade inom finans och klarade inte av att hålla mig nykter och drogfri. Liksom. Så nej, det gick inte bra, vet du.
0: Men för du säger någonting intressant här också. Märkte inte personer runt omkring dig det här för att du gömde det bakom psykiskt, alltså att du mådde dåligt psykiskt?
1: Jag tror att många vet. Men det är ju någonting med det där med alkohol och droger. Alltså, först och främst så tyckte ju jag att mitt problem var inte alkohol. Mitt problem var alla människor som tyckte jag hade ett problem, du vet. Jag var väldigt arg och manipulativ i det. Jag var redo att göra vilka förändringar som helst, men absolut inte sluta dricka och droga. För jag visste liksom ingenting annat.
0: Nej.
1: Så det var... Men, ja, men det var svårt att hålla upp, kan jag säga.
0: Men blir det ett försvar mot hur du mår? Alltså att du på något sätt, lägger över på att det är andras fel liksom?
1: Absolut, visst var det så. Alltså, jag blev jättearg. Det värsta som jag kan tycka idag då var ju att jag fick ju panik och isolerade mig. Och det här var ju alltså innerst inne visste jag någonstans, men jag visste inte. Jag kunde inte fortsätta och jag kunde heller inte sluta, va? Men jag kunde inte ta hand om mina barn, och det är ju fruktansvärt alltså att inte kunna det. Och den skammen blir ju så stor till sitt. Och det, utåt sett så blev jag arg när folk sa att jag hade ett problem. Jag blev arg när folk kontaktade mig för att kontakta inte mig för jag är så psykiskt sjuk och behöver vara i fred. Och, ja, det var fruktansvärt alltså, men någonstans så fanns det inget annat sätt i det här. Jag kunde liksom inte bryta. Jag var tvungen att bli plockad från ett sammanhang till ett behandlingshem.
0: Men en fråga då, handen på hjärtat, är, gör man rätt som anhörig eller närstående på något sätt, eller kollega kanske på ett jobb, när man ändå säger, men vänta här, nu mår du bra? Även om man
1: 100%.
0: Får det, så man ska fortsätta att säga det, man ska inte ge sig.
1: Det ska man. Nej. Och jag kan faktiskt säga att mina barn nu då, vi har ju fått en fantastisk relation. Jag vet att min dotter slog larm på någon vid något tillfälle på jobbet, och det en person som inte har problem kommer aldrig att ta illa upp, vet du. Och den värsta siffran är ju att från första misstanke till man kommer iväg på behandling är ungefär 13 år. Men och det kommer bli ganska stor katastrof.
0: Men vad var kärnan i att du faktiskt tog tag i det här och gjorde den här förändringen?
1: Men i rätt tid, kan jag säga. Vid en sårbar punkt fick jag ett samtal av min syster där hon sa, snälla, får jag hjälpa dig? Och jag sa, ja. Och då gick det ganska fort. Liksom.
0: Var det skönt att säga ja istället för att försvara sig den där gången?
1: Ja, gud, det var en sån lättnad. Jag hade liksom inte, väggarna blev trängre runt mig liksom. Jag kunde inte bibehålla, jag klarade inte av att gå till läkaren mer. Jag klarade inte av att ekonomin höll på att gå åt skogen. Du vet, det var så himla många saker som kom närmare och närmare liksom. Så att det fanns inget annat val där. Jo, men mer än att avsluta mitt liv. Vilket jag då trodde faktiskt skulle vara bättre för min omgivning.
0: Det är svårt att förstå det här när du hamnar så här långt in och mår så dåligt som du gjort. Men man börjar ju förstå när liksom du känner att ett av valen är att avsluta ditt eget liv.
1: Ja, och det var för andra skull. Jag visste ju någonstans också att människor runt mig var oroliga och mådde väldigt dåligt av det här. Men det är klart att det är inte ett bra alternativ liksom.
0: Nej. Och det kan du ju säga nu när du liksom ser tillbaka på. Men hur alltså, märker man när man har kommit så långt in att man är liksom fast och att det blir ett missbruk? För jag tänker att det här börjar väl säkert som någonting kul möjligtvis, eller?
1: Ja, men det började. Jag var ju partyprinsessa, vet du. Jag var på borden och tyckte livet var helt ansvarigt. Tilt är inte bra där mer. Men vet man någonstans, man kan vara i förnekelse 99% av tiden, men 1% är man det inte, och då vet man. Men på slutet var det ju så att jag var ju tvungen att döva mig.
0: Mm.
1: 1% också, för det fanns ju liksom inte någon möjlighet. Men visst vet man någonstans där inne, men har man aldrig fått en lösning eller tror att det kan finnas en lösning, så är ju inte det ett alternativ liksom.
0: Nej. Men det är ju fantastiskt härligt att höra att du har vänt det här livet så strångt gjort.
1: Nej, men du vet, det finns ju inte på tapeten. Efter den dagen när jag kom till behandlingen, jag kan säga det, min terapeut sa till mig så här en av de första dagarna, Jenny, det kan bli bra, jag lovar. Så det är aldrig någon som har sagt till mig tidigare. För du vet, det gav mig en gnitta hopp, och det höll jag fast vid. Och du vet, det har gått 16 år nu och det har inte funnits en tanke på att någon som vill ha någonting igen.
0: Så vansinnigt bra gjort, hörru.
1: Ja, du vet. Jag hittar inte ord nästan. Någonstans har det också blivit en självklarhet. Men det fanns ingen självklarhet att sitta här på en fredag med tända ljus och mysa helt nykter. Va?
0: Underbart.
1: Och så ska jag bli farmor också. Nej. Tänkte jag att de ska få en... Jo, min son. Tänk att han ska få en nykter farmor istället för en full farmor, vet du.
0: Världens bästa present. Helt... Du hade nog inte kunnat ge något bättre till ditt barnbarn än just det.
1: Det är ju så, vet du.
0: Så himla häftigt. Men du, Jenny, när jag släpper iväg dig, tack för att du delar med dig. För det här är ju så otroligt intressant och kanske viktigt att höra. Vad har du för råd att ge till dem som kanske är inne i ett liknande missbruk och inte mår så bra? Finns det någonting man kan säga?
1: Jag tycker att man kan, nu är det ju väldigt svårt att lita på människor, men att våga sträcka ut handen till någon. Eller gå, det finns ju väldigt många fina gemenskaper och självhjälpsgrupper. Ringa ett samtal till någon, jag vet inte, ANA, vad det nu är för problematik man har. Det finns ett sånt fantastiskt nätverk om man behöver hjälp alltså. Som inte heller behöver kosta några pengar.
0: Tusen tack, Jenny Svensson i Göteborg. Och vet en sak? Ha världens bästa liv.
1: Ja, men tack. Det är samma till dig. Det var jättefint att få vara med.
0: Ja, men underbart. Det är vi som ska tacka. Ha det gott och trevlig helg.
1: Tack, det är samma till dig.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen ikväll alltså. 020-22-10-30 ringer du. Kvällens ämne är ju då alltså att jag vill höra om när du förändrade ditt liv. Och det går bra att skriva på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag ju att du ringer på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Ikväll vill jag veta om hur och när du gjorde en förändring i ditt liv.

0: fantastiska Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det handlar förstås om dig som sitter och lyssnar. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. Och då säger jag hej till Karin Söderlund i Kiruna.
2: Ja, hej.
0: Det här är ju så härligt att vi betar av hela landet. Nu ska vi ner söderöver också snart om en stund, tänker jag. Hur är läget uppe i Kiruna?
2: Det är bara bra.
0: Det är bara bra. Det har snöat i Dalarna och trakterna, vad jag förstår. Har ni börjat få någon snö än i Kiruna?
2: Nej, det var lite pudersnö. Och sen har det kommit på fjällen, så är det också lite puder, men ingenting på vägarna än.
0: Nej, du ser det. Jag är ju en av dem som har, jag vill ju ha riktiga vintrar, så att man får, det var lite si och så med det här uppe i Umeå-trakten där jag bor förra året, så att jag hoppas att det kanske blir lite bättre. Men det här med förändringar och Karin Söderlund då, hur går det ihop?
2: Ja. När jag, eller 2010, så hade jag en dotter som skulle gå sista året på gymnasiet. Och hon och jag hade levt ett väldigt speciellt liv. Men då så sa hon att hon skulle flytta hemifrån när hon hade gått ut gymnasiet. Och då kom jag på att det kommer inte funka, och jag ville inte att hon skulle bli mamma till sin mamma. Och jag har kört taxi. Så jag bestämde mig för att söka ett säsongsjobb i Sälen. Det är en av de få gånger som jag gjort en riktig ansökan och fått åka på anställningsintervju och såna här grejer. Men jag fick jobb. Så jag jobbade där i 2 säsonger.
0: Ja.
2: Och sen så på sommaren så var vi ett gäng som flyttade bilarna till Öland. Eller några bilar. Och så körde vi där nere. Flyttade verksamheten dit. Och sen så åkte jag tillbaka och jobbade en vinter till. Och sen tillbaka till Öland och jobbade en sommar. Och sen så tyckte jag det var så kul. Så sen så höll jag på i sammanlagt 12 år. Så till 2022 höll jag på. Och fixade mitt eget säsongsjobb, om man säger så. Eller...
0: Men det är ju så, för jag menar, man förknippar väl säsongsjobb med, det är väl liksom de här 20-åringarna som kör det.
2: Ja, precis. Och jag var 44 när jag kom på att jag inte hade gjort det när jag var 20.
0: Det är ju
2: mitt liv funkade inte riktigt så.
0: Jag har ju också...
2: Utan då fick jag bara så.
0: Men vad var det som fick dig då och liksom kastade ut och göra det här?
2: Jag visste att jag, alltså... Första gången i mitt liv så kände jag att det här kommer aldrig gå. För att vi var så knutna till varandra, min dotter och jag.
0: Ja.
2: Och vi hade liksom ingen som... Alltså vi var bara beroende av varandra. Så det var väl det liksom att jag... Och jag hade ju liksom aldrig haft pengar. Alltså du vet, en ensamstående mamma som försöker klara livet och på det sättet som går, om man säger så.
0: Mm.
2: Men det tyckte jag var ett bra sätt.
0: Men du säger också att du tyckte att du var för, kan man vara för mycket med sin dotter?
2: Ja, det kan man. Om man har om det har hänt händelser i livet så att man liksom blir beroende av varandra. Och att man liksom inte känner det att det var bra. Och sen också så hade ju hon, jag hade ju aldrig kunnat hjälpa henne att flytta hemifrån. Nu fick ju hon bo i orubbat bo.
0: Okej, det var du som flyttade liksom. Det vart lite omvänt där.
2: Ja.
0: Men...
2: Så vi bodde i Halmstad då. Så jag flyttade 64 mil.
0: Ja. Hur kändes det då att bryta med dottern på det? Alltså nu bröt ni ju inte, men alltså att liksom bryta där att ni skulle umgås hela tiden. Hur kändes det?
2: Alltså det var bara skönt.
0: Det var det.
2: Och sen, alltså, om jag då inte haft många vänner eller så, eller inte känt att jag haft mycket stöd, så var man ju lite orolig. Men jag sprang på en dagmamma som jag hade haft till mina jag har två barn, men nu var det bara den ena dottern då ju. Mm. Så då liksom möter jag henne på affären eller någonting sånt, och det hade ju gått många år sedan hon var där ju. Och hon bara säger det: nej, men det är det häftigaste du har gjort i hela ditt liv. Ja. Och sen så säger hon att hennes son har tagit körkort. Så då säger hon bara det liksom: nej, men ring, då skickar jag dit honom om det är någonting, om hon behöver hjälp med någonting. Och det tycker jag, ja, det är den här personen som liksom verkligen fick, alltså som alltid fanns där om det skulle hända någonting. Mm. Den här livlinan man behöver.
0: Men var det någon gång under den här vägen du kände, med vänta nu här, ska verkligen en 44-åring säsongsjobba?
2: Nej, alltså det här blev helt otroligt. För jag levde ju alltså med killar som var i 20-årsåldern. Och sen så bodde vi ju tillsammans. Vi hade ju en fyrumslägenhet. Så vi hade ju vardagsrum, och sen så var det ju, ja, 3-4 stycken som bodde i den här lägenheten och jag då.
0: Men det här är superhäftigt, för det här öppnar ju dörrar för fler. Att det är liksom inte för sent att prova säsongsjobba om man liksom har passerat 40 år. Vad sa arbetsgivaren när du hörde av dig?
2: Alltså det var bara lite sådär, men alltså det var inget som var problem med det. Och sen så tror jag att jag är den typen också som, ja, alltså jag vet inte, men jag träffade nog rätt personer där.
0: Ja.
2: För jag, en kille som jobbade i taxiväxeln, han drog sig till minnes när han flyttade hemifrån. Och vilka problem han hade med sin liksom mamma och sådana här grejer. Så han blev ett jättestort stöd för mig. Alltså, ja. Och sen när min dotter kom och hälsade på. För då var det ju faktiskt så också att hon gick på en friskola.
0: Ja.
2: Så hon fick alltså en veckas extra jullov.
0: Ja.
2: Och så fick hon dubbla sportlov.
0: Åh, vilken bonus.
2: Och sen så fick hon dubbla påsklov.
0: Ja, du ser.
2: Och alltså det är ju jättekul att en skola kan göra så. För hon hade ju inte, alltså min dotter hade ju inte en mamma som, ja, alltså så.
0: Hon
2: alltså
0: hade en mamma som säsongade helt enkelt.
2: Ja, ja, men då var det ju så att vi hade en kompis, en killkompis, som körde öppet spår, eller skidade öppet spår från Sälen till Mora. Så då när hon var där den här extra veckan så fick hon ju alltså följa med honom till starten vid 4-5 på morgonen och sen var med honom till han startade.
0: Mm.
2: Ja, det... Och det är också sådana saker som lär mer än vad skolan gör ibland.
0: Ja, men såklart. Det är otroligt inspirerande och underbart att då vet man att det inte är för sent att säsonga om man har missat det. Tusen tack Karin Söderlund för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, och sen har det också lett mig till, det vill jag säga det sista, att jag har flyttat till massa andra ställen. Du... Jag har ju alltså hållit på, detta var ju de två första åren. Och sen så, och nu har jag faktiskt hittat hem, för nu har jag kommit tillbaka till Kiruna. Och nu har jag bott där snart i 7 år.
0: Helt underbart.
2: Och nu är jag hemma.
0: Då tycker jag du ska ha en helt underbar helg i Kiruna, Karin.
2: Ja,
0: och tack för att du hörde av dig. Underbart, ha det gott.
2: Ja, tack.
0: Hejdå.
2: Hej.
0: Ja, underbart. Man kan ju också gå in på Facebook, där är det många som skriver. Bland annat så skriver Stefan: i februari så bestämde jag mig att ändra kost och mer motion för att gå ner i vikt. Så jag gick ner från 101 kilo till 75 kilo på 3 månader och sen har hållit vikten sen dess. Så att jag är rätt nöjd. Karlavagnen ikväll om när du gör en livsförändring. Jag tycker du ska ta och ringa in. Vi håller på en och en halv timme till här nästan. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Så ring in och berätta. Och som sagt, för dig som då funderar på kanske att göra en livsförändring, så kan ju det här kvällens program inspirera. Men som sagt, hör av dig på 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30.

0: Exakt så heter Walter Nilssons låt Lukas, Dennis och farsan som du hör här i P4 Karlavagnen ikväll, där jag vill höra: när gjorde du en förändring i ditt liv? Vad handlar den om? Vad gav den? 020 22 10 30 är numret. Du kan gärna också gå in på vår Facebook-sida och skriva, eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Så det är nya då. För jag vet att det här ska vara det nya sättet att kontakta oss i framtiden. Och det är ju det här att man kan delta via Sveriges Radios app. Det är bara gå in då på Karl Magnus sida där och söka, så finns det en ruta där det står delta. Det går även via webbsidan, Sveriges Radios webbsida, om du går in på Karl Magnus. Men allra helst ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring. Ja, Stockholm, Göteborg, Kiruna, nu i Uppsala. Hej Mattias Lag.
1: Hej Gerd.
0: Allt väl?
1: Allt är mycket väl, tack.
0: Det är fantastiskt bra. Jag tycker att det är ett så intressant ämne, för att den här stunden vi har på livet kan ju, eller i livet där på jorden, det är ju otroligt föränderligt. Och vi vet ju egentligen, det enda vi vet säkert är att vi ska dö. Det kan man ju konstatera.
1: Vi föds och vi dör.
0: Ja, det, så är det. Men sen vad som händer emellan, det är ju jätteintressant att se hur vi hanterar det och om man törs göra någonting åt det. Så det är spännande att höra alla intressanta berättelser. Hur är det för dig, Mattias?
1: Jag hade ett väldigt, väldigt jobbigt liv fram till ungefär 2018.
0: Okay.
1: På grund av en ryggskada så gick jag upp enormt mycket i vikt och hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Jag drog på mig en stor, stor övervikt och satt och tröst åt och grejade. Och det slutade med att jag vägde 160 kilo och kunde inte knyta mina egna skor. Jag hade fettlever, jag hade högt blodtryck, jag hade diabetes typ 2 och massor med livsstilssjukdomar.
0: Oj, nu...
1: Är du kvar?
0: Ja, jag är kvar. Det hände någonting där.
1: Ja, det bara försvann. Nej, men jag hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Och efter mycket om och men så satt jag och tittade på tv med min fru. Och hon tittade på det här Biggest Loser som var på tv. Och det var det värsta jag visste, eftersom jag själv var tjock. Och hade en hopplös situation. Jag tänkte att det var otroligt lågt underhållsvärde i kraftiga människor som svettades och grinade. Det var min uppfattning. Liksom. Men i slutet på programmet så sa de: sök till nästa säsong. Och då tittade frun på mig och sa: du borde söka till det här. Och jag hade noll lust, men jag hade hört någonstans att det var så 1200 sökande på varje säsong. Så jag tänkte, jag skickar in det för hennes, så hon är tyst.
0: Men handen på hjärtat, Mattias, var det bara för hennes skull här nu?
1: Jag skulle säga 90%, för jag var inte där riktigt.
0: Nej,
1: men trots att jag var i en fullständigt hopplös situation, att mitt liv var alltså totalt i botten, så hade jag liksom inte energin att ta tag i det, känns det som. Men jag skickade in den där ansökan, och sen så tog det bara 4-5 dagar, så ringde det en människa från castingen på TV4 och sa att du är jätteintressant, vi skulle vilja träffa dig. Och då var det liksom igång, så då kunde jag inte bara fega ur, utan jag åkte till Stockholm och det slutade med att jag kom med och gjorde ju då 2 månader i TV. Och en enorm livsstilsförändring. Jag gick ju ner 43,8 kilo. Jag gick ifrån riktig softpotatis till fullt frisk faktiskt. Och det som var en av liksom huvudbeståndsdelarna i Biggest Loser, det var att promenera. Vi promenerade 7 timmar om dagen. Vissa dagar 7,5 timmar om dagen. Och det var inte det roligaste man kan göra, kan jag säga. Så att jag hade som en liten så här tankeexperiment. Att jag fantiserade om hur man skulle kunna göra det där ännu bättre. Och jag visualiserade att jag själv skulle någon gång i tiden skapa liksom som ett center dit man kan åka och hjälpa sådana som mig och de här andra 11 deltagarna. Och varje kväll så la jag mig ner. Jag hade ju ingen aning om hur det här skulle gå till. För jag, på den tiden så sålde jag kaffemaskiner. Jag hade ju noll koll på det här med rehabilitering och sådana här grejer. Utan det slutade med att jag skrev ner i problemform dietist, det måste vara en dietist där. Okej, måste prata om funktionell näringsfysiologi. Inte bara prata om att äta bättre och röra lite mer, som många dietister kanske säger. Nu raljerar jag lite här. Mm. Men just det här problematiserade allting och fick till slut ihop då en hel svart bok som jag hade med mig hem sen efter 2 månader med bekymmer och utmaningar. Och sen så var det väl inte mer med det, men det där satt fast hos mig att för grejen var att jag hade sökt innan Biggest Loser, så hade jag ett par gånger sökt efter ett ställe dit man kunde åka och få hjälp. Liksom. Hjälp mig. Men jag behöver ju hjälp med hela ballerutten, så att säga. Med kosten, med träningen, de behöver en förståelse för mig. Den situation jag är i och såna här grejer. Och tyvärr så är inte vården världens bästa på det där idag. Det finns säkert vissa regioner, men inte den region jag fanns i just då. Sagt och gjort så... Om vi teleporterar fram oss ungefär ett halvår så ringer en gammal kompis till mig och säger: hörru, så då hade jag berättat det här för honom att jag hade suttit och skrivit på den här boken. Så sa han, varför gör vi inte det här? Det finns ett ställe uppe i Jämtland som heter Salu som Folksam, försäkringsbolaget, har haft som hjärt- och kärlklinik som de ska sälja. Och jag bara, alltså vilken grej. Och ungefär 14 dagar efter det, då åkte vi iväg och tittade på det där stället. Och det låg i en liten by som heter Föllinge. Jag visste inte ens att det fanns
0: en där by. Där har jag varit, kan jag tala om. Jag har spelat i Föllinge.
1: Har du gjort det? Ja, men vad trevligt. På hembygdsgården eller på knutpunkten?
0: Jättebra fråga. Det kan jag inte säga, men i Föllinge har jag varit.
1: Det är så litet.
0: Det är jättelitet. Men Kenneth, jag måste bara fråga dig en sak, för det här är så intressant. Alltså om man tittar på, alltså enligt Folkhälsomyndigheten så är alltså 54% av Sveriges vuxna befolkning övervikt 2024. Ja. Det är ganska mycket ändå om man tittar så här. Och då har man ju, när man följer det här så är det ju alltid svårt, alltså om man tar tag i det här så är det så svårt att hålla i. Hur var det för dig direkt du var med, för du gick ju ner så pass mycket i det programmet, kunde du hålla i det här nu då direkt efteråt?
1: Jag höll i det relativt bra, och det var en av de stora punkterna som jag hade i min bok också. Varför går man upp igen, och vad är det, för att vi var 12 personer som var med i Biggest Loser. Mm. Och 10 utav dem gick upp, minst det de hade gått ner, och några av dem till och med lite till. Och det här var ju en springande häst. Varför är det så, och vad kan man göra åt det rent konkret? Liksom? Mm. Och det är någonting som man fick lov att borra väldigt, väldigt djupt i. Att göra en livsstilsförändring, det är bland det svåraste man kan göra. Mm. Det är så många faktorer i en livsstilsförändring. Så att man måste ta hand om alltihop. Du behöver ha en KBT-terapeut eller en terapeut som går in i skallen på dig och tittar, vad är det för pusselbitar där? Man behöver befästa nya vanor. Man behöver lära sig om kost på riktigt. Liksom. Det handlar om att näringsätta kroppen så kroppen inte ropar efter näringsämnen.
0: Och att inte hamna i det här dåliga belöningssystemet som vi lurar oss själva med konstant. Att nej, men nu har jag haft en jobb, nu får jag fasen i mig äta chips.
1: Ja, precis. Ja, men vi är lite felprogrammerade där, brukar jag prata om på mina föreläsningar. Så när vi ska unna oss något, redan som liten söt pojke, då blev jag ivägknuffad med vattenkammat hår och så en ballong till kompisen som fyllde år. Och vad är det första där? Då ska vi fira. Vad är det vi firar? Jo, då är det gräddtårta, det är glass och det är godispåse när man går hem. Vad händer på julafton? Jo, vi överäter. Vi äter 32 olika maträtter, och det är efterrätt, och det är chokladaskar om man får ta från undre lagret, och det är knäck och det är cola och allt. Och påsk, vad gör vi då? Jo, då bär vi iväg ett stort, stort ägg proppfullt med godis till varandra. Till och med på jobbet ställer de upp ett stort ägg fullt med godis. Så att jag anser att man är felprogrammerad. Unnande sätts samman med överätning eller socker. Mm. Och där behöver vi lära om. Jag brukar prata om att tänk dig att unna dig ett friskt liv. Det är väl det ultimata unnandet.
0: Absolut.
1: Och för att kunna göra det så behöver vi dels ha kunskap och dels ha verktyg för att göra det. Mm. Och sen ha handfasta strategier. För det är så, livets båt gungar då. Och då är det lätt om man då har en historik som jag hade att typ tröstäta eller unna mig eller såna här saker. Så behöver jag göra på ett annat sätt.
0: Ja, det är otroligt spännande. Mattias, vi ska ta och lämna dig där. Vi ska hinna med något fler. Men alltså, man skulle vilja prata jättemycket med alla ni som ringer. Det här är så intressant. Men jag gillar det du skickar här nu då.
1: Vad kul. Får jag bara säga en grej på slutet? 1600 personer har jag rehabiliterat sedan 2019.
0: Det är ju fantastiskt. Stort grattis. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Stort tack själv,
0: Jan. Ja, hej. Ja, det är underbart. Hej. Mattias Lag alltså. Ja, men fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring.

0: Victor Leksell, lys på mig här i Karlavagnen ikväll med mig, Aron Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. 020 22 10 30 numret. Och då säger jag god kväll till dig, Niklas Johansson.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Ringer från Kristianstad.
1: Kristianstad kommun ute i Lindröd, nära Brostorp.
0: Ah, hörru du, hur ser din förändring i livet ut?
1: Min förändring har varit att jag har bott i Malmö i 52 år, liksom i en storstad. Och sen så, jag och min fru letade hus och sånt, så hittade vi ett hus ute i skogen. Och då så flyttade vi ut här till Lindröd och här har vi bott nu i 2 år. Så jag tycker det är en viss förändring. Så vi bor 1 kilometer in i skogen.
0: Wow, men hur kom det så att ni kom på den här idén?
1: Ja, vi har odlat mycket och sånt, haft odlingslott i Malmö och sånt. Och sen så bara kände vi för att flytta ut i skogen. Alltså vi letar hus och sånt här. Vi tänkte, om vi har odlat, arrenderat en lott, så kan vi kanske ha en egen tomt. Och så hittar vi ett hus här, så ett fint trähus och sånt. Så tänkte vi kunde bo här ute, så odlar vi lite på vår tomt och en stor skogstomt. Jag trivs jättebra. Det är det bästa jag har gjort.
0: Men jag tänker att det här kan ju inte vara något tvärt beslut. Bott i Malmö i 52 år. När började den här tanken liksom i dig eller i er?
1: Tanken var några år innan vi letade hus och sånt. Och sen så typ min dotter, våra barn och sånt bor här i Kristianstad, så liksom vill vara nära och sånt liksom.
0: Ah, okej, okay. Så ni har ändå, det var inte, ni har lite några släktingar i närheten.
1: Ja, och sen så, ja, men vill ju förändra lite kanske.
0: Ja.
1: Man vill ha ett fint hus och sen tänkte jag, varför kan man inte satsa i en annan kommun? Vi var på typ en semester i Önnestad uppe i Kristianstad.
0: Mm.
1: Och då tyckte vi det var jättefint där. Och så tänkte vi, vi ser hur fint det var där och sånt. Vi letade ett hus och tänkte, kanske här kan man bo kanske någonstans. I Kristianstad så hittade vi det här huset. Och sen så var det dyrare och dyrare i Malmö också.
0: Ja, så blir det.
1: En hyreslägenhet. Så, ja, så.
0: Men just det, förmodligen så betalar ni väl säkert lika mycket för att bo i ett hus nu, eller kanske mindre till och med?
1: Mycket mindre. Så att, mycket, ja, så mindre. Det är självförsörjning med egen brunn, jordbar brunn och liksom sånt, och öppna spis och sånt, och liksom mer ett harmoniskt liv när man är lite äldre.
0: Ja, det känns ju som att
1: istället för stressen i stan.
0: Ja, det känns som att ni trivs väldigt bra. Men det här med, var ni aldrig oroliga för? Jag menar, man ska ju ändå överleva och sådär. Jag tänker på jobb och annat.
1: Jag är kvar med ett jobb i Malmö, men sen blev det jättejobbigt att pendla liksom.
0: Ja, just det.
1: Så jag bara sa åt mig och sökte ett annat jobb. Jag har Kristianstad och fick det. Alltså jag sa inte upp mig från jag hade jobbet liksom.
0: Nej.
1: Men jag sökte andra jobb och det var slutet, tänkte jag. Det finns...
0: Men Niklas, det är ju också intressant att man kanske inte ska vara så himla rädd. Det kommer att ordna sig.
1: Jag brukar tänka så här, ibland så ska man bara säga upp sig, så brukar jag räkna så 1, 2, 3, 4, bara skriv under och säga upp det.
0: det är en otroligt bra grej. Ja, men det är så härligt att höra, och din fru trivs lika bra.
1: Jag trivs lika bra här. Hon trivs ännu bättre. Det var ju hennes stora dröm liksom. Men sen så blev det min dröm också.
0: Ja, underbart. Är det bästa, är det lugnet då, och att ni får liksom odla och sådär?
1: Lugnet vi får odla, och sen så, det känns ju, när vi flyttade hit här först, jag skulle få ångest för att jag bott 52 år i Malmö. Men jag fick ingen ångest, det var precis som jag hade kommit hem.
0: Ja. Otroligt fint. Otroligt fint.
1: Jag vill bara berätta, jag är lite nervös att ringa för, så jag har lyssnat många gånger men aldrig vågat typ ringa.
0: Snyggt! Nu tog du också en förändring, Niklas. Du, tusen tack för att du ringde. Vi ska ta och släppa in ekonyheten här. Och du säger, man ska inte ångra att man, eller jag menar, man ska inte följa att man är blyg och så. Utan man ska göra det man vill. Tusen tack, Niklas. Du som lyssnar, fortsätt ringa 020 22 10 30. Jag vill höra om din förändring i livet nu, ekonyheten.
2: Här är Ekot. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna som lyckades kryssa sig in i riksdagen kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
3: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
4: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
5: Alltså jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
3: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
2: Reportrar var Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
6: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
7: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
8: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
7: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
8: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det och nu behöver processen gå framåt förstås.
7: Men om och hur samtalen ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
9: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
7: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
9: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
2: Reporter Mattias Plejel. Från Panama i Centralamerika, som ikväll drabbades av en jordbävning, rapporteras nu om skadade byggnader, strömavbrott och inställda flyg. Tsunamivarningen som utfärdades har dock hävts och Panamakanalen 200 km från skalvets epicentrum fungerar som vanligt, rapporterar Reuters. Skalvet uppmättes till 7,7 och flera mindre efterskalv har rapporterats. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade personer. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
10: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
11: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking.
9: Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni och inför mötet som avslutades här idag i Peking så sa Maroš Šefčovič att han nu vill se konkreta resultat. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Andre piloten som attackerade kaptenen på ett flygplan på väg till Tel Aviv i förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det uppger Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten var inspirerad av Al-Qaida. Kaptenen på flygplanet skadades när andre piloten gick till attack med en yxa. Han övermannades dock av passagerare och besättning som sen kunde nödlanda i Saudiarabien. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland ökar molnigheten, i norra Norrland soligt. Temperatur från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Och det här är Karl och Vagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi fortsätter prata om livsförändringar. Som till exempel vår vän, nu försvann det här, vad spännande, jag ska precis berätta om. Jo, det är ju Evy Elin. 2014 så fick hon ett implantat i överkäken och var tvungen att sluta röka. Och för bästa resultat så är det bästa jag gjort efter 50 år som rökare. Men jag vill också höra vad du har gjort för förändring i ditt liv och hur det fungerade och varför. Telefonnumret är 020-22-1030, 020-22-1030. Jag önskar dig hjärtligt välkommen. Vi fortsätter ända fram till klockan 12. 020-22-1030, jag vill höra om din livsförändring.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Det handlar om din förändring i livet. Det är ju många som är starka, kanske möjligtvis, eller lite tuffa och tar det här och hittar en förändring som kanske då blir till det bättre. Ikväll kan vi långt säga att alla som har ringt in, de säger ju att man inte direkt ångrar sig, helt enkelt. Men jag vill ju höra hur din livsförändring ser ut. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi åker till Oskarshamn. Hej Siv Ekstrand.
1: Ja, hejsan.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är bra.
0: Skönt med fredagkväll, eller spelar det någon roll vilken dag på veckan du har?
1: Inte så mycket, eftersom jag är pensionär så styr jag ju min tid, eller borde styra den egentligen, även om jag fyller den med mycket som styr det också. Så att,
0: jag tycker bara det är så konstigt att man, jag har ju så här, även om jag är ledig och semester, så är det som att helgerna är ändå lite roligare än veckodagarna, fast man, liksom, det är som att man har inprogrammerat, jag vet inte.
1: Ja, det beror väl lite på vad man fyller veckodagarna med.
0: Eller hur? Du kanske är duktig på att fylla dina veckodagar. Men det här med förändringar och livet då, Siv, hur har det sett ut för dig?
1: Jag har väl egentligen levt tre olika perioder i mitt liv, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Och jag tänker väl som så att man kanske inte ska vara så rädd för förändring. Utan Ibland väljer man förändring och ibland tvingas man till förändring. Men att man försöker att se det som någonting som kan bli början på någonting nytt och någonting annat.
0: Men kan du förstå personer som tycker att det känns lite obehagligt med förändring?
1: Ja, både och. Men vi är ju olika som människor och många kanske tycker att det är tryggt att vara på samma arbete genom hela livet eller bo på samma plats eller sådär. Men, och då kan det bli jobbigt med förändring. Jag är väl den som tycker att det är spännande och intressant att lära och lära nytt. Jag är 70 nu, men jag lär mig nytt hela tiden. Så att jag har levt som sagt tre perioder, en period med man och tre barn i 25 år. Och där gjorde jag ett val till en förändring och skilde mig och ville få ett annat liv.
0: Men var det på grund av vad? Att du inte liksom trivdes i hur livet kändes?
1: Nej, barnen flyttade ut och jag kände att jag hade inte riktigt det jag ville ha. Jag hade inget dåligt äktenskap, inte alls. Men efter 25 år så, ja, det var färdigt på något sätt. Och jag tyckte att jag som lite drygt 50 hade förhoppningsvis ganska många år kvar att kunna utvecklas och göra någonting annat av mitt liv. Och det gjorde jag. Jag flyttade och bodde själv ett år lite drygt och så träffade jag en ny man och kände att jag hade hittat den som jag skulle dela resten av livet med. Men vi fick 5 år och sen blev han sjuk och fick bukspottkörtelcancer. Och det gick ju väldigt...
0: Det är jättespännande, Siv, för att då har ju du egentligen varit med om båda delarna.

0: Jag känner att du känns som en sån person som följer, du lyssnar på dig själv så att säga. Och då valde du efter 25 år att gå vidare. Hur kändes det i dig? Kändes det bra när du, där och då när du valde att avbryta det livet?
1: Alltså det är ju inget lätt beslut och det är klart att det kan kännas bra på sitt sätt, men samtidigt så känns det ju att hela marken gungar. Hur ska detta gå och vad ska barnen säga och vad ska, ja, det är en massa frågetecken. Men vågar man inte så blir det ju inget annat. Och som sagt, i ett sånt läge kan man ju välja om man vill ha förändringen eller om man vill välja att vara kvar och kanske försöka skapa en förändring där. Eller välja att vara kvar.
0: Ångrar du beslutet?
1: Nej, det gör jag inte. Det var rätt beslut för mig.
0: Ja, men sen då så träffade du då en ny som du beskriver som din soulmate. Och då gick han bort efter 5 år. Så då förlorade du. Hur kändes det då?
1: Alltså det kändes fruktansvärt. Det var ju ingen valbar förändring, utan det var ju någonting som bara kom. Och vi hade ju massor med planer för vad vi skulle göra med livet framöver. Då var vi knappt 60. Så vi hade ju jättemycket planer för hur livet skulle se ut under resten av livet. Men det var liksom ingenting. Det var ingenting som gick att göra någonting åt, och det gick snabbt och jag plötsligt stod jag som änka. Och ja, allting rasade ju, det gjorde det ju.
0: Men hur, vad hade du för inställning? För det där tycker jag är så intressant. Jag brukar prata med personer i min närhet om att vi kan ju som inte, vad ska man säga, vad hade du för inställning till att man faktiskt kan, man kan ju förlora, vi har ju haft exempel här, man kan förlora barn, man kan förlora föräldrar, man kan förlora sin partner. Och det här vet vi ju, alltså det kan hända. Är det viktigt att ha en sån inställning att saker och ting kan hända, tycker du? Eller får man bara ta det när det kommer?
1: Nej, det tror jag inte. Man måste ju leva det livet, alltså trivs man i det livet man har så måste man ju leva det fullt ut och inte gå och tänka på att det här kan försvinna. Det tror jag inte man orkar leva på det sättet, utan jag är väl snarare så att när jag gör någonting så gör jag det minst 110% liksom, och då finns det inte något annat som säger att det här är nu och det kanske inte blir så här i framtiden.
0: Men finns det någon motsättning i det då? För att vi kan ju aldrig vara säkra. Att man kan ha den känslan i kroppen att det kan ju faktiskt hända, för så är det ju.
1: Ja, men jag tror att den känslan förtar en del av livet. Även om vi allihopa vet, och vi vet ju allihopa att vi själv har ett slut någon gång, men hur många av oss går och tänker på det dagligen? Liksom,
0: nej, det kan
1: att det här kanske sista gången jag sätter mig i bilen. Eller det här är kanske sista gången jag dricker ett gott glas vin. Eller, alltså så kan man inte. Eller jag känner att jag kan inte leva så.
0: Nej. Men sen så tappar du då din soulmate där efter 5 år. Vad hände sen?
1: Ja, då var jag ju på ett gungfly ett tag. Par år ungefär innan jag hade bestämt mig för vad jag skulle göra med. Det jag bestämde mig för, det var ju att jag skulle leva. Jag skulle inte bara överleva. Jag kan inte vara 60 år och liksom slå mig till ro och bara tycka synd om mig och tycka att livet är pest.
0: Nej.
1: Så jag bestämde mig för att jag skulle leva det liv som vi hade tänkt att leva. Och det var att leva ett ganska fritt liv. Vi hade skaffat husbil och hade liksom planer för det. Så att när det hade gått ett par år och jag hade hunnit bli 61, hade möjlighet att inte gå i pension kanske, men sluta arbeta kunde jag göra. Så då valde jag att göra det. Och satsa på det här fria fria livet med husbilen. Jag bytte till en lite mindre husbil och sådär som passade mig själv då. Och så startade jag det livet. Jag flyttade dessutom. Jag bodde ju nere i Skåne som du kanske hör.
0: Ja, ja.
1: Och då flyttade jag upp till Oskarshamn. Jag har ju tre döttrar och den ena, den yngsta, bor här i stan.
0: Ja, just det.
1: Och de har en flicka som hade diabetes sen hon var 2 år. Så att jag kände att här behövdes jag nog mest liksom som stöd och stöttning. Så att det blev Oskarshamn och så blev det husbilsliv.
0: Hur mår du idag då? Hur är ditt liv idag?
1: Idag så ser det helt annorlunda ut. Jag levde det här fria livet, husbilslivet, vinterhalvåret nere i Spanien. Sommarhalvåret med husbil, husvagn under någon period och så mycket, mycket liv på camping även på sommarhalvåret, men också mycket tid med familj och så, för de träffade jag inte på vinterhalvåret. Och så såg det ut till förra våren, och det var väl tänkt att jag skulle fortsätta så, var väl planen egentligen, men precis när jag skulle åka hem från Spanien på våren så får jag veta att ett barnbarn här i Oskarshamn hade blivit väldigt sjuk. Hon hade fått en hjärntumör. Så än en gång kom cancern. Och jag insåg att det var inte läge för mig att åka ner till Spanien igen efter sommaren i det läget. Så jag sålde av där nere. Hittade snabbt en köpare till mitt boende där nere. Och jag åkte hem.
0: Mm.
1: Och sen blev det fram till i februari i år. Mycket tid med familjen och stötta och hjälpa till. Det fanns ju en stora syster också där. Och, så då gick ju den största delen av tiden dit. Och jag bestämde mig för att nu ska jag vara hemma. Nu ska jag bo i Sverige. Så att, och jag hade varit lite politiskt intresserad. Eller rättare sagt, jag har alltid varit politiskt intresserad. Men inte tyckt att det var läge. Jag jobbade inom skola som lärare och rektor. Och jag tyckte inte det var läge att jobba med eller satsa på politiken där. Jag tyckte jag skulle vara neutral på något sätt.
0: Och nu är du säkert hamnade också. Jag måste fråga dig också innan vi avslutar. Hur mår barnbarnet idag?
1: Barnbarnet gick bort i februari.
0: Det blev så. Ja.
1: Ja, det visste vi från början att det inte skulle klara sig utan att det var en tidsfråga. Så att tyvärr så blev det så som vi visste. Så nu är jag ju inte lika mycket in i familjen där. Jag finns ju som stöd naturligtvis. Mm. Det är ju en hemsk upplevelse att förlora sitt barn.
0: Alltså ja, det är svårt att sätta sig in i. Men alltså det känns ju också, det, i allt som har hänt så är det också härligt att höra din berättelse, hur du liksom tänker och hur du lever. Det känns som att du verkligen lyssnar på dig själv.
1: Ja, så nu satsar jag på politik istället och lägger mycket tid på det.
0: Du ser.
1: Och det är rätt så kul och spännande att se att man som pensionär kan faktiskt
0: vara med och
1: komma
0: påverka.
1: Igång med politik. Ja, vara med och påverka. Jag sitter i nämnd, jag sitter inröstad i fullmäktige från och med i höst.
0: Det här skickar ju jättebra signal. Vi har fått 2 exempel. Man kan jobba som säsongare över 45 och man kan gå in i politiken när man är 60. Du, jag får tacka dig Siv. Ha en underbar trevlig helg.
1: Ja, och var inte rädd för förändring.
0: Det är det vi tar med oss. Det är underbart. Tack så mycket och ha trevlig helg så hörs vi. Hej.
1: Tack du. Hej.
0: Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har haft helt underbara exempel från livet här ikväll. Och det fortsätter vi med 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Duran Duran med låten Ordinary World.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det handlar om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är 020 22 10 30. Nelly Strömberg, god kväll.
2: Hej, god kväll.
0: Ringer från Stockholm.
2: Ja.
0: Härligt. Det är där vi började faktiskt den här kvällen. Så vi hinner ju med några fler.
2: Är jag tyst nu eller?
0: Nej, du är faktiskt inte det. Vi hinner med fler. Det tror jag i alla fall. Tänk om vi fastnar och så pratar vi en halvtimme med dig. Vi får se.
2: Ja, det vore fantastiskt. Tänk att det är andra gången som är på, eller tredje gången som är på radio.
0: Jaha, vad roligt. Men du, det här med att förändra sitt liv då, vad har du för exempel?
2: Ja, alltså det är egentligen som ett mirakel alltihopa, för att ja, jag har alltid varit konstintresserad och tecknat och målat och sådär. Och jag har gått olika kurser och förberedande för att komma in på konstfack och sådär. Men jag var väldigt ung då. Riktningen blev att jag började med reklam och jobbade på reklambyrå. Och så fick jag barn och så var jag hemma. För jag verkligen ville vara hemma. Men sen en dag så kände jag att ja, men nu är det snart dags att förändra mitt liv. Och vad ska jag då göra för någonting? Och reklamen var... Det är ju väldigt stressig värld och jag hade fortfarande mindre barn, små barn, eller i alla fall halvvuxna, eller vad säger jag, tonåringar menar jag. Så att jag känner nej, jag ska nog försöka hitta någonting annat. Och så gick tiden och sen plötsligt så får jag ett brev från en person som jag har träffat en enda gång på en kurs. Och uppenbarligen så tog hon notis att hon tyckte att jag var intressant. Och hon skickade nog till väldigt många människor det här brevet. Det var innan mejl, för det här var 35 år sedan. Och det var ett väldigt fint brev. Och hon beskrev det som att hon ska släppa allting. Hon jobbar som läkare i vanliga fall. Men hon ville ta ett års ledigt för att bara måla något som heter Vedic Art.
0: Vad är det för något?
2: Ja... Det är en konstform kan jag säga, eller metodik för att komma igång med sin kreativitet. Så egentligen har det inte så mycket med måleri att göra, men det lättaste sättet att närma sig sin kreativitet är att måla. Det kan ju alla göra, även en blind kan måla.
0: Fast mer eller mindre bra, jag är till exempel helt värdelös.
2: Det har ingen betydelse för det är själva lyckan. Det är inte det att det ska bli så tjusigt. Nej. Utan det är själva lyckan att få uttrycka sig. Så att det är det hela går ut på. Och sen är det då 17 principer som handlar om just den kreativitet, den kreativa fasen genom när man då gör kanske en målning eller så. Ja. Men egentligen handlar det om, vi skulle kunna lika väl stå och diska. Där finns också de här 17 principerna kan man säga. För det, i alla fall så är blev jag helt... Det är liksom när jag såg det där Vedic Art i det här brevet så blev jag alldeles så förbytt. Jag bara kände att dit ska jag. Så då gick jag till min man och sa att nu måste jag ner till Skåne. Han sa, har du blivit helt tokig nu? Det här går ju inte. Det funkar inte. Men nästa år så kan du väl åka. Och jag var otålig så jag gick två kurser. Jag hade turen att den här mannen som heter då Kurt Kjellman som startade den här kursen. Han var då i Uppsala så att jag åkte dit på hösten och så gick jag två kurser med honom. Och jag var jätteglad. I andra så hade jag jobbat med konst och uttryckt mig så mycket. Men det här var, jag kände mig så totalt fri. Fri att göra vad jag vill, fri. Det var så magiskt alltihopa.
0: Men var det liksom en känsla då att du på något sätt ville byta liv eller saknar du någonting?
2: Ja, absolut. Jag ville ju hitta vad jag skulle göra i mitt liv. Ja. Och så har jag hållit på med det här i 35 år. Så jag har varit en av dem som är väldigt, väldigt aktiv i Vedic Art. Vedic Art är nu spritt över hela världen. Och finns framförallt i Europa väldigt starkt.
0: Men om jag då missförstår, eller jag ska inte missa, om jag nu förstår dig, så handlar det inte fortfarande om att göra motiv utan att få ut en någonting. Är det så? Jo, eller, har du...
2: Det blir ju det med tidens, när man håller på så blir det mer och mer mitt eget uttryck. Det är ju egentligen hela vad Vedic Art går ut på, när jag lär en människa som kommer på mina kurser, då är det meningen att man ska få hitta sitt eget uttryck, eller rättare sagt få behålla sitt eget uttryck. Mm. Man inte bara härma Picasso eller någon annan. Det blir lite tråkigt för en själv.
0: Men då kan man konstatera att det här betyder rätt mycket för dig, eftersom att du nu, så hur länge har du hållit på, så 35 år?
2: 32. 35 år.
0: Ja, ja.
2: Så det har jag varit lärare i 32 år, tror jag.
0: Och det kommer att fortsätta med nu då hela ditt liv?
2: Ja, resten av mitt liv tänker jag fortsätta med det här. För det är så oerhört givande att se en människa bli så där jätteglad. Precis som jag blev när jag började.
0: Ja.
2: Och kom då ner så småningom ner till Öland och gick kurs där. Och ja, allt som har hänt under årens lopp. Det är så magiskt och så fantastiskt.
0: Underbart. Du, Nelly Strömberg, tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, hej. Hej, hej. Ja, vi hinner med fler samtal. Och det handlar ju då om din livsförändring. Vad består den av? Vad hände? Och hur mår du idag kring det här? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight här i P4. Det är precis vad jag ska göra. Jag kommer att minnas den här kvällen. Det är så spännande att höra om dina förändringar, för det är det som Karlavagnen handlar om i kväll. 020-22-10-30 är numret. Vi har även fått in, man har ett nytt sätt att kontakta oss också. Det kan jag ju dra igen här för dig som lyssnar på Karlavagnen ofta. Man kan gå in på Sveriges Radio-appen. Där finns det då ett sätt att kontakta oss. Man trycker bara på delta så kan man skriva där, så har vi möjlighet att ringa upp er och annat. Men vi har faktiskt Hanna som hört av sig på det sättet. Hon skriver så här: vi väljer att flytta från Stockholm till Hälsingland för hundarnas skull. Märkligt kan tyckas, men det är inte bara människor som drabbas av stress. Vi har sommarhus i Hälsingland och märker så tydligt på hundarna så fort vi är här att hundarna mår så mycket bättre. Så förhoppningsvis så går flytten för gott sommaren 2027. Inte bara för hundarnas skull, men djur visar oftast vägen för människor. Ja, men allra helst så vill jag att du slår numret 020-22-10-30 och berätta om din förändring i livet. Vi åker faktiskt på tal om Stockholm, som det här meddelandet var ifrån. Vi landar i Åkersberga, Niklas Holmberg. Hej!
1: Hej på dig!
0: Allt väl?
1: Absolut. Jag vill börja med, jag hörde den där damen från Kiruna.
0: Ja, just det.
1: Och där börjar egentligen min historia alltså.
0: Som säsongare?
1: Ja, i Riksgränsen. Det var så här, mina föräldrar skilde sig. Jag bodde ensam i Luleå. Ja. Jag var väl 16 år.
0: Ja.
1: Och jag var ganska duktig på att åka skidor. Jag hade tävlat i utförsåkning och var, ja, jag kan säga att jag var medel, ja, måtta i, jag var ganska duktig i Sverige-eliten om man säger så.
0: Okej.
1: Och kommer upp till Riksgränsen som 16-åring som liftskötare. Och får ju där bland medelsvensson där de var på sina turiståkningar och ena med det andra. Och jag glänste ju backen, alltså, det kan jag ju säga. Jag hade ju från slalomåkning, jag var ju snabbare i fötterna än vad en vanlig motionsåkare var, om man säger så.
0: Ja.
1: Och där började ju baren då, och jag var bjuden på, ja, det ena och det andra. Och hur gör du då, hur gör du nu och bla bla bla. Jag var som en liten stjärna där som 17-18-åring. Där började min alkoholpremiär. Och ja, så att jag brukar skämta lite så här. Ja, när jag slutade tävla utförsåkning så gick det ut för.
0: Just det. Det kan man ju skämta om, men ändå ganska allvarligt. Ja. Underton kan man ju säga.
1: Ja, och sen så flyttade jag ner till Stockholmstrakterna och hade ju barliv och det ena med det andra. Och så hade det varit värre och värre. Och sen var jag bostadslös och så var jag med i Karlavagnen för, ja, jag tror det är 20 år sedan. Nu sa ju din kollega här att det var inte dig jag pratade med, men det var en norrlänning jag pratade med i alla fall. Ja. Då satt jag i en telefonhytt på ett stödboende, för jag var bostadslös och allting var åt, vi behöver inte säga ordet. Och jag hade en underbar, fin människa som jag pratar med fortfarande. Han heter Rickard Mesterton. Han var chef på det här stödboendet på Östermalm där jag bodde.
0: Mm.
1: Och så sa han: Niklas, ska inte du bara jobba någonstans? Ja, så jag, vars fan ska jag jobba? Jag var ju helt vilsen. Alltså. Jag var ju, ja, hur ska jag säga? Jag var förvirrad. Jag visste ingenting.
0: Mm.
1: Och då hade han någon kompis som sa: kom, vi åker upp till Danderyds sjukhus. Ja, så jag, vad ska jag hit och göra? Jag kanske börjar jobba som vaktmästare här. Och så jobbar där i, jag var väl ett halvår eller någonting. Och så, där kom min förändring. Jag gick en, jobbade en natt. Och fick ett larm och gick på BB-avdelningen. Och går in och då säger jag ska hämta någonting där. Och jag gick och så sköterska då sprang där inne på BB mitt i natten. Och så säger hon, ja det ligger i slasken. I slasken? Vadå slasken? Ja, då låg det ett inledat dött barn i slasken. Och jag går upp för trappen, den lång gång upp till kylrummet på Danderyds sjukhus. Och bar det här barnet i min famn. Och där vände mitt liv. Och jag tänkte, jag pratade till det här barnet så här. Men snälla du. Du fick inte vara med om livet. Och jag som har betett mig så jävla illa. Och så la jag det i kylen. Där small det i huvudet på mig. Sen utbildade jag mig till behandlingsassistent. Jobbat med ungdomar i norra Stockholm i över 13 år. Och sett förändringen på dem. Jag har haft ungdomar som har kommit hem till mig. Som har varit helt vilsna. Och tackar mig för att jag har hjälpt dem. Och det känns underbart. Mm. Så att förändringar. Det är att betyda någonting för varandra.
0: Ja, så framförallt att förändringen betyder något för dig. Men det är också så intressant hur landar vi i de här förändringarna. Och i det här fallet så var det var ju väldigt speciellt, måste man säga.
1: Ja, men från ett lyxliv som jag hade upp riksgränsen och jag var så omtyckt. Sen ner i skiten och sen resa sig. Och jag vill tacka den här Richard Masterton som hjälpte mig något så fruktansvärt mycket och gav mig positivitet. För att ge positivitet till en som är inne i missbruk som jag var. Mm. Det är att push. Mm. Det är precis som en idrottsman. Du måste
0: få lite stöd.
1: Träna både hjärna och kropp.
0: Mm. Mm. Nej, viktigt och härligt att höra. Och vet du någonting som är så intressant, med, på tal om att du vill tacka den låten som ligger näst här nu, I Had Some Help heter den, med Post Malone och Morgan Wallen. Nu handlar den i och för sig om att man måste vara två för att ett förhållande ska gå i kras. Men jag tänker att vi får byta betydelsen då till han som hjälpte dig.
1: Du vet om en sak, den bästa låten jag vet, det är Torsten Flink med när han går barfota.
0: Ja, just det.
1: Jag reser mig igen. Aha.
0: Den handlar om dig nästan, kan man säga.
1: Absolut.
0: Ja, men,
1: vet du vad?
0: Ja.
1: Får jag bara avsluta
0: absolut
1: så här?
0: Absolut.
1: Jag vill tacka alla mina kvinnor som jag levt ihop med. Ni är underbara. Jag bor i en liten stuga nu. Jag trivs så in i helvete bra med min ensamhet. Men jag är inte ensam. Utan ni finns i mina hjärtan. Alla tjejer kvinnor som jag har varit tillsammans med.
0: Låter ju fantastiskt. Tusen tack Niklas, och vi tackar för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, du, jag är inte bitter.
0: Nej, härligt. Det låter fantastiskt bra. Ha nu en trevlig helg Niklas.
1: Ja, detsamma.
0: Tack för att du är med. Hej då. Ja, Karlavagnen ikväll om din livsförändring. 020 22 10 30 020 22 10 30, ringer du. Fundera, vi hinner med något samtal till här, så tar vi och lyssna på I Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallen.

Det där, det var Alex Warren, nej, Post Malone, Morgan Wallen heter de förstås, I had some help, som vi på ett sätt då ändrade meningen i, bara för att vår kära Niklas som ringde in här fick hjälp av en person som betyder mycket. Och det här kan ju innebära, när man gör förändringar i livet, så kan ju personer i ens närhet som ställer upp betyda jättemycket. Jag vill höra om din livsförändring, och telefonnumret är 020-22-10-30. Det går ju också bra att skriva. På vår Facebook så har Anneli Eriksson skrivit: jag gifte mig när jag var 25, skilde mig när jag var 35, var singel i 2 år, sen så träffade jag en ny man genom en kontaktannons i tidningen slutet på 90-talet. Jag flyttade till Värnamo, sen bodde jag i Malmö några år och sen så flyttade jag till Kalmar i 19 år. I Kalmar stad så flyttade jag 6 gånger på 19 år. För 2 år sedan så flyttade jag till Jönköping, så jag har ändrat mitt liv många gånger. Väldigt nyttigt att göra det. Man lär sig mycket på det. Vi träffar nya vänner och allt jag gjort tillsammans med min särbo sedan 29 år tillbaka. Jag tror jag har flyttat färdigt nu, men den som lever får se, det skriver Anneli Eriksson. Det här är Karlavagnen och jag vill höra om din livsförändring. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30.

0: Alex Warren, Fever Dream här i Karlavagnen där vi pratar om livsförändringar. Christian Johansson har skrivit så här på Facebook: när jag hörde Yngwie Malmsteen, gitarristen, jag hängav mig till att öva elgitarr stenhårt. Och det här kan ju förstås förändra ens liv. Ofta så kan det vara så här tillfälligheter också, eller egna val. Oavsett så vill jag att du ringer in på 020 22 10 30. Och då ska vi se, vi har med oss en person här som gärna vill vara anonym, visst kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Du kanske känner igen mig på rösten, vi har pratat förut.
0: Jaha, ja.
1: Men det är så här att jag är en anonym alkoholist kan man säga, eller nykter alkoholist. Ja. Jag är med i AA, det är därför jag inte vill gå ut med någon namn.
0: Nej. Men det är ju ingen fara. Du, berätta, hur har din förändring sett ut?
1: Det var ju så här att jag har väl druckit alkohol i hela mitt liv, höll jag på att säga. Men när jag blev pensionär och flyttade från utlandet och hem till Sverige, så blev det började bli mer och mer och eskalerade. Så att till slut blev det ohållbart.
0: Men det här är så spännande, för det här vet vi att man kan hamna i, men att ta sig ur det här är ju inte alltid så självklart. Vad var det som gjorde att du kunde kliva ur?
1: Så här var det, att jag försökte ju gång på gång att, för att det är bara att inte handla. Om jag inte har någonting så kan jag inte dricka, så enkelt är det ju. Men det gick ju inte, dagen efter då var man ju på bolaget och handlade i alla fall. Mm. Jag insåg till slut att det går inte. Och så pratade jag med min läkare om det, var någon andra, jag har andra sjukdomar också, så gick igenom min medicinlista. Mm. Och så säger han så här att ja, den här medicinen ska man inte ta om man dricker alkohol. Skojar med mig, jag dricker allt vad jag orkar varje dag. Jaha, då ska vi kanske ta bort den då, sa han. Ja. Och då sa jag så här att jag skulle egentligen vilja komma in på 12-stegsprogrammet på behandling. För det hade jag hört om. Och det var en släkting till mig som hade varit på ett behandlingshem. Mm.
0: Men ville du bli nykter då?
1: Ja, jag ville inte fortsätta med det livet jag
0: hade.
1: Och
0: för att vi ska förstå här, hur mycket kunde du dricka per dag?
1: Ja, allt vad jag orkar.
0: Ja, men hur mycket det är? Det är så svårt att veva.
1: I sprit så jag säger en kvarting och så några öl per dag.
0: I snitt alltså. Ja, det är inte klokt.
1: Det är ganska mycket.
0: Men tog du det in då på det här behandlingshemmet?
1: Ja, då fick jag komma på hemkommunens öppenvård på utredning. Och då bestämde jag mig för att vara 100% ärlig och säga som det var, hur mycket jag drack, när jag drack och allting. Och de hade ett frågeformulär och så räknade de ihop poäng och då kom jag ut på grovt missbruk. Mm. Och det var läkaren också som sa att du får kontakta kommunen, för jag kan hjälpa till med mediciner och sånt där.
0: Nu får du avsluta på 30 sekunder. Vi måste, för nu de släpper in ekot här. Men vad hände då? Blev du nykter då till slut?
1: Jag har varit nykter i 1 år och 10 månader och jobbar i AA och jobbar i stegen och försöker hjälpa andra och hjälper mig själv på det sättet.
0: Och det funkar bra?
1: Det funkar, och det är en dag i taget, och aldrig ta det första glaset. Aldrig ta det första glaset. Och så en dag i sätt sen det.
0: Alltså så snyggt jobbat, ska jag vilja säga.
1: Och så säger jag till mig själv varje morgon: idag ska jag inte dricka alkohol, vad som än händer. Då behöver jag inte tänka mer på alkohol.
0: Det får bli avslutningsorden. Tusen tack för att du var med, och ha en trevlig helg. Lycka till i fortsättningen, kör hårt.
1: Ja, men tusen tack.
0: Vi har haft fantastiska medhjälpare här ikväll. I Slussen, Renata Dos Santos, Tolga Adjutsell, och på sociala medier Saga Åkerlind, tekniker Magnus Kjellson, och producenten, hon heter Freja Lanto Heldebro. Vi har musik som har lagts av Maria Ensell. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar dig som lyssnar en mycket, mycket trevlig helg.
2: Här är Ekot. Det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan vid de rödgröna partiernas möte tidigare idag. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
3: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
4: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
5: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
2: Reporter Mattias Plejel. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge börjar tjänstgöra i riksdagen på måndag, det uppger han för Ekot. Efter att han kryssats in i riksdagen har en utredning om misstänkt valfusk återupptagits. Ali nekar till inblandning och säger att han inte kontaktas av polisen. Ingen är hittills delgiven misstanke om brott. Tre unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. I sociala medier beskriver Trump henne som lojal och briljant. Ekot vid minnat med Alexander Ivanovski.
6: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia i din radio. P3 och P4 har nu ett program som heter Vaken i Eten, och här håller vi på med önskemusiken att det kommer vi göra ända fram till klockan 6. Massa musik kommer spelas. Jag, Kalle, är det som sköter spakarna i detta nu, och så kommer Robert Frank vid senare också med mer önskemusik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Ha bara en god motivering. Utveckla gärna ditt svar och berätta varför du vill höra låten. Du kan skicka din önskan till mig på mejlen vaken@sverigesradio.se, eller så smsar du till 72250, inleda med vaken kan du göra. Och så finns vi också i appen Sveriges Radio. Det gäller att gå in i spelaren och klicka delta, så kan du skriva in till oss. Eller ringer du? Det tycker jag är mysigt. 020 99 55 00. Det är telefonnumret du kan ringa för att nå vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 alltså. Patrik, han skriver: kom precis hem från en konsert med Carola. Missade finalen, detta på grund av färdtjänst, berättar han. Men jag vill då att du gärna spelar mig Främling med Carola.

Carolas främling i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lena som skriver: jag har precis sett Oasis, Don't Look Back in Anger, på en streamingtjänst. Alltså den där dokumentären. Och det påminner mig om när jag och min styvmamma var i Cardiff under deras andra återföreningskonsert. Jag tror det var 2025. Nu är hon och hennes man i Las Vegas faktiskt. Detta för att se bandet Metallica. Så då får jag ta och önska Oasis alldeles för mig själv, ja.

Little by Little med Oasis. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in från Jan. Han skriver: jag önskar en som jag aldrig får höra. Det är en låt med Roger Whittaker. En låt som heter New World in the Morning. Snälla, kan du spela den?

New World in the Morning med Roger Whittaker, där vi tar oss vidare nu till Paul McCartney. En låt som Ann-Kristina önskat som heter Days We Left Behind. En väldigt fin låt enligt Ann-Kristin, och han sjunger den så väldigt bra. Strångt gjort av en 84-åring.

0: Paul McCartney med Days We Left Behind här i P3 och P4. Dags nu tycker jag att lyssna in oss på vår röstbrevlåda dit du kan höra av dig på 020 99 55 00 och önska en låt. Fick in ett meddelande där som låter sig så här och någonting. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej. Jag heter Ingrid. Jag vill gärna höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Jag tycker att den är så underbar. Tack.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

What Love Is med Sanna Nilsen här i P3 och P4. Roger skriver ett sms till 72250, inleder med vaken så här i önskenatten och önskar en klassisk countrylåt. Det är Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus. Efter en lång dag ute i blåst och regn under dagen så passar den här.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Vi fortsätter på country-temat nu med Kristinas önskelåt. Det är för den som kanske kan vilja dansa lite. Jag går på line dance och den här låten är bra. Jag har lärt mig den. Att dansa till den här.

Jill Johnson, Rose Garden. Det viktigaste i ett förhållande är att ställa upp för varandra, skriver Staffan. Vissa tycker tydligen att det främst gäller den andra. I längden straffade sig. Karma, ni vet. Därför vill jag att ni spelar låten Grenade med Bruno Mars.

0: Bruno Mars med Grenade här i P3 och P4. Caroline Åslund där i studion, hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut i trafikläget? För du är från trafikredaktionen ska sägas.
1: Jag tittar mig runt omkring och söker bekräftelse, men jag behöver ju inte göra det. Jag vet att jag är från trafikredaktionen.
0: Ja, du vet det. Ja, det är bra. Stadigt. Ja.
1: Det var väl lite bök och stök inledningsvis utav kvällen kan man väl säga. Just nu är det väldigt lugnt. Det jag har att berätta om är en singelolycka som inträffade i Västmanland för ett tag sedan, men där det nog fortfarande är avstängt, i alla fall i norrgående. Det handlar om riksväg 56 om man vill köra från Västerås mot Sala. Vid den norra avfarten till Berga så pågår det arbeten. Nu är det bärgning utav bilen som man väntar på.
0: Just det. Om man stöter på patruller under natten så är du redo på att svara?
1: På 020 999 444.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Jag jobbar som lokförare, skriver Filip. Kör just nu tåg söderut mot Gävle och senare Stockholm. Vet att det regnat kopiösa mängder längs ostkusten och stora delar av södra Sverige det senaste dygnet. Vet att många kollegor på järnvägen är ute och stretar i mörker, regn och rusk. Och skulle därför vilja pigga upp natten med den passande dängan Rytmen av ett regn med Millas mirakel. Önskar mina kollegor och alla andra som lyssnar en trevlig natt.

Rytmen av ett regn i P3 och P4. Jag får in ett meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se eller om det var i appen Sveriges Radio. När man klickar på delta där i spelaren, ska låta vara osagt. Men det står i alla fall: hej bästa Vaken med P3 och P4. Efter en tuff arbetsvecka och helgen äntligen här, så varför inte höra den fantastiskt härliga låten av Ella Langley. Bästa hälsningar från två trogna nattugglor som lyssnar på vanlig gammaldags radio på FM-bandet. Vi vill höra Shoes in Texas.

0: Ella Langley, låten heter Shoes in Texas. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Hej, jag skulle vilja höra låten Atom med Lovet och Vittlexel. Hej då.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sverige.

0: Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Här är P3 och P4. Dags nu att lämna över till Ekot och nyheterna. Alexander står redo med dem.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Trump hävdar att priserna ska sjunka snabbt. Beskedet kritiseras av Ukrainas president Zelensky som säger att rysk energihandel förlänger kriget. Sverige nu. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
4: Det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
5: Konflikt helt enkelt.
4: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
3: Och som vi rapporterade tidigare idag kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin som de haft sedan länge. Södra Panama skakades under kvällen av två kraftiga jordskalv med magnituderna 7,7 och 6,6 plus flera efterskalv, det rapporterar AP. Byggnader har rasat och evakueringar har genomförts i landet. Inga dödsfall har rapporterats men flera uppges har skadats. Tsunamivarningar i hela Centralamerika utfärdades men hävdes efter några timmar och Panamakanalen är fortsatt öppen. Panamas president kallar jordskalvet som drabbat landet för en stor katastrof. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan ett. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. I din radio så är det några minuter efter ett. I studion den här natten är Kalle Johansson och Robert Frank. Vi håller på med önskemusik fram till klockan 6. Temat i natt är fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Du kan ju göra det på massa olika sätt. Du kan ju till exempel mejla då vaken@sverigesradio.se. Du kan höra av dig till dig på våra sociala medier eller gå in i appen Sveriges Radio och klicka medverka, eller förlåt, delta i spelaren, så kan du nå oss därigenom. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Och så finns vi på telefon också. Gammal hedlig telefon med sladd, om du nu har en sladd. 020 99 55 00 är telefonnumret i alla fall. Tala in ett meddelande efter pipet kan man göra. Då har jag sagt det, och så kan jag också säga att Kenneth skulle gärna vilja höra en låt med peps. En låt som man blir riktigt glad över att höra, med en väldigt fin text dessutom. Vi klarar oss nog ändå, heter den.

Peps Persson i din radio när vi tar oss vidare i natten med en, ja, kanske inte lika fullt så glad låt utan en stilla ballad faktiskt. På söndag så är det ett år sedan min mor gick bort, skriver Björn. Och det var hennes önskan att få den här låten spelad på sin begravning och det gjorde den också. Vore fint att få höra Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta.

Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta. Önskenatten som har fritt tema i natt tuffar vidare. Och nu ska vi ta in ett meddelande som kom in på mejl. vaken@sverigesradio.se tror jag bestämt. Det är Eva som skriver Unchained Melody med The Ridges Brothers. En så fin låt från tiden när det begav sig. Man dansade och livet lekte. Eva i Köping.

Veronica Maggios 17 år. Jag kollade på vår älskade musikskatt. Jag tror det var avsnitt 3 eller 4. Då hon i alla fall var med i programmet. Väldigt spännande att få höra om det där albumet Satan i gatan som det heter. Detta var ju då samtidigt som Oskar Lindros, hennes ex, släppte massa låtar. Jag tror det var Klappar och slag albumet hette. Och det var ju då, ja, de blottade sin relation tillsammans. Det var väldigt fint att höra dem i den här intervjun av Magnus Broni alltså. Finns att titta i SVT Play om du vill se vår älskade musikskatt. Vi ska ta oss vidare från 17 år och då tar vi oss till en önskan som jag får in av David. Han skriver: jag önskar att ni spelar Jag saknar dig med Ulf Lundell. En fin låt med en text om hösten som bara han kan beskriva. Ja, lite tankar om kärlek är i låten också. Det brukar ju vara det med Uffes låtar.

0: Önskenatten är du lyssnat till i P3 och P4. Jag får in meddelande från väldigt många personer. Det tycker jag är mysigt. Du är varmt välkommen att höra av dig också, om du inte redan gjort det. SMSa 72250, inleda med vaken kan du göra. Eller ringer du på 020-99-55-00. Det är alltså telefonnumret till vår röstbrevlåda. Jag tycker faktiskt att vi tar lyssning efter på ett sådant nu.
1: Men hej i natten. Det här är Berit från Gävle. Jag skulle bli så glad om jag fick höra "Jag tänker leva tills jag dör" med Mikael Wiehe och Olle Jönsson. Tusen tack och godnatt.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Uffe, som David kallar honom, det är alltså Ulf Lundell och Göteborgs symfoniker med låten Jag saknar dig här i P3 och P4. Sara, hon skulle vilja höra en låt med sitt favoritband som hon har lyssnat på genom hela livet. Det är bandet The Hooters och en låt som alltid får henne på väldigt bra humör. Det är låten Satellite.

The Hooters, Satellite här i P3 och P4. Jag får ett meddelande från pensionären Ann-Britt som skriver: jag skulle så gärna vilja höra en låt med Simon Superti, en härlig låt som man hör väldigt sällan. Undrar om ni kanske kunde ta och spela den där med Simon Superti som heter Somna om.

Simon Sperti med Somna om. Hej på er i Vaken med P3 och P4. Jag skulle vilja höra Maxida Märak med sin senaste låt Tack och förlåt. En vacker låt och text som talar för sig själv. Och Maxidas fantastiska sångröst målar en underbar bild av det hela.

Maxida Märak med tack och förlåt. Jag skulle vilja hälsa till alla tidningsbuder där ute, skriver Sanna i Hedemora. Idag är det tidningsbudens dag och jag skulle vilja höra Don't Bring Me Down med Electric Light Orchestra. Hej, hej!

Ghost med He Is. Fått meddelande från Eva. Önskar inget. Jag önskar få höra en låt med Dolly Parton. Jag fick höra den här versionen för absolut första gången en kväll på en stor AV ute på lokal i Sundsvall. En ung tjej som hette Caroline sjöng den versionen på utestället. Så vacker. Dolly Parton och låten I Will Always Love You.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Andre piloten som försökte kapa ett flyg på väg mot Tel Aviv i förra veckan ska ha planerat att krascha in i Tel Avivs internationella flygplats. Det hävdar åklagaren i Förenade Arabemiraten enligt landets statliga nyhetsbyrå. Planet ska under tumultet ha störtdykt innan andre piloten övermannades av passagerare och flygpersonal. Åklagaren uppger att piloten ska ha varit inspirerad av 11 september-attackerna och ville döda så många som möjligt. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. I sociala Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. Årets lilla Tranströmerpris gick i år till femteklassaren Agnes Jonsson i Västerås.
3: I höstens mörker har jag tystnaden tala, vårt bortglömda språk.
0: Så lät årets vinnardikt och det var över 600 femteklassare som var med i tävlingen där de skrev varsin haiku. Och den vinnande dikten har nu ristats in i en gatusten som senare i höst ska läggas på Tranströmerplatsen utanför stadsbiblioteket i Västerås.
3: Och fast fortfarande väldigt chockande att min dikt som jag har skrivit kommer ligga där i flera år.
0: Vinnaren av årets stora Tranströmerpris gick till författaren Ann Jäderlund och under en skoldag besökte hon den vinnande klassen för att prata om dikterna.
4: Det var väldigt fint. Jag hade gärna stannat längre och hört ännu mer om deras haiku-dikter. Jag älskar när barn skriver poesi. De är de rätta poeterna.
0: Maria Bergström, P4 Västmanland.
2: Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan